0: Miðstöðin er nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur um dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV. Og ég er andsetin, skipt.
1: Já, einhver óþægindi í vélum.
0: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem er að gerast í dagurmenningu. Og svo förum við að heimsækjum skemmtilegt fólk.
2: Getsagerðin er svona, ég myndi kalla þetta bara grínhópur á samfélagsmiðlum.
0: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hentar.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Markús Þór Hallsson segir fréttir. Komið til styrjaldarátaka þarf danski herinn að geta kallað til 180.000 varaliðsmenn til varnarlandinu og berjast við hlið hermanna Atlantshafsbandalagsins. Þetta mat og vilji Mikael Hultgaard, æðsta yfirmanns danska hersins, samkvæmt upplýsingum í leyniskjölum frá varnarmálaráðuneytinu sem DR kveðst hafa undir höndum. Þar dregin upp mynd af uppbyggingu hersins sem kostar milljarða króna. Varnarmálaráðuneyti lítur svo á að brýnt sé að geta kallað til vel þjálfað varalið svo bregðast megi við hættu og stríðs ástandi, segir í skjölunum. Varaliðsmennirnir mega vera alltaf 65 ára gamlir og verða hafa lokið 9-11 mánaða námskeiði í herþjálfun. Herinn vill geta kallað hermenn út einu sinni í 10-15 daga á fyrstu 10 árunum eftir að herþjónustu líkur. Það í anda kalda stríðsins að mati Íben Björnsson, dósents við herháskólans í Stokkólmi. Staða heimsmála sé tekin að minna á þann tíma. Donald Trump bandaríkjaforseti endurbirti í dag á Truth Social gervigreindarmynd sem sýnir ásjónu hans horfa yfir fjallstoppa á lítið litríkt þorp á Grænlandi. Yfirskriftin Halló Grænland. Þessa sömu mynd birti Trump fyrir viku eftir að Jeff Landry, erindreki hans fyrir Grænland, kom aftur til bandaríkjan eftir stutta heimsókn til Nuuk. Landry átti þar fund með innlendum ráðamönnum og mætti á ráðstefnuna Future Greenland. Við heimkomuna sagði Landry meðal annars að velsæld Grænlands hvíldi á herðum Trumps. Forsetin hefur lengi lýst ásælin sinni í Grænland og sagt það mikilvægt fyrir varnir í Bandaríkjana. Sendinefnd frá Danmörk og Grænlandi fundaði framtíðar samskipti ríkjana við bandaríska embættismenn í síðustu viku. Sveitarfjölög á Íslandi hafa ýmist verið með ráðuna og pólitíska bæjarstjóra eða bæjarstjóra og röðum kjörina fulltrúa. Nú ljóst að 6 sveitarfjölög eru að færa sig frá þeim ópólitísku yfir í kjörna fulltrúa. Það eru Akureyri, Reykjanesbær, Hveragerði, Skagafjörður, Mosfellsbær og Hornafjörður. Eitt sveitarfjölag eru að fara í hinn áttina úr pólitískum í ópólitískan. Það Hafnarfjörður. Af þeim 14 bæjarstjórum sem teljast pólitískir koma 12 úr sjálfstæðisflokknum, 1 frá Viðreisn og 1 frá Framsóknarflokknum. Og þá komið að veðri. Fremur hæg austlæg eða breytileg átt. Súld eða dálítil rigning á suðaustur og austurlandi og hiti 3-10 stig. Stöku skúrir landið vestanvert með hita að 15 stigum. Spáðir austlægri eða breytilegir átt næstu daga. Það verður súld eða dálítil rigning með köflum en stöku skúrir og fremur milt landið vestanvert. Fréttir verða næst sagðir í útvarpi klukkan 2. Alltaf má finna nýjustu fréttir á rúf.is. Fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa

0: Rúf klukkan tvö, Markus Þórhallsson segir fréttir. Efna skal til forsetakosninga í Venezuela hið fyrsta, segir frambjóðandi stjórnarandstöðunar sem Bandaríkin og fleiri ríki hafa líst raunverulegan sigurvegara kosningana árið 2024. Edmundo González Urrutia sem dvelur í útlegð á Spáni lísti jafnframt yfir stuðningi við stjórnarandstöðuleiðtogann og Nóbelsverðlaunahafanann Mariu Corina Machado. Hún sjálf hefur krafist kosninga og sagst gefa kost á sér. Yfirlýsingar þeirra beggja gætu sett aukinn þrýsting á stjórnvöld og Bandaríkin að hlýða ákalli stjórnarskipti eftir að Bandaríkja her steypti Nicolás Maduro forsetastóli í janúar. Næstum 2000 manns með ættarnöfnin O'Sullivan eða Sullivan ferðuðust til Korksýslu hvaðanæfa úr Írlandi og heiminum öllum til að taka þátt í fjölmennustu samkomu fólks með sama eftirnafn í sögunni. Fulltrúar frá heimsmetabók Guinness staðfestuðu metið og óskuðu 1848 Sullivanum innilega til hamingju á samkomunni sem haldin var í þeim snotra bæ Castletownbere. Með þessu skákuðu Sullivanarnir löndum sínum Gallagherunum sem slógu heimsmetið árið 2007 þegar 1488 með það ættarnafn hittust í Donegalsýslu á Írlandi. Skráningarnúmerum var stólið af lögreglubíl í kvöld þar sem hann stóð fyrir framan tónleikastað í sveitarfélaginu Soknandal í Reykjarfylki í Noregi. Norska ríkisútvarpið hefur eftir aðgerðastjóra að brýnt síðan lögregla endurheimti númerin og hann hvetur þá sem hafa þau undir höndum að skila þeim hið allra fyrsta. Ríkiseignum var tilkynnt í byrjun mánaðar að starfsemi á stöðlum væri bönnuð þar sem ekki fékkst útgefið öryggis og lokavottorð. Bráðabirðarleyfi fékkst degi síðar gegn því að mönnun yrði bætt. Rannsókn HMS sýnir að ríkiseignir vanræktu brunavarnir á stöðlum verulega. Í aðdraganda eldsvoðans 2024 þar sem 17 ára drengur lést. Viðbyggingin sem hýsti neyðarvistununa sem brann fékk aldrei öryggisúttektarvottorð og mátti því ekki taka hana í notkun. Franska liðið Paris Saint-Germain varð sigurvegari meistaradeildar Evrópu í fótbolti í kvöld þegar það hafði betur gegn Arsenal í vítaspyrnu keppni. Staðan var jöfn 1-1 eftir venjulegan leiktíma og framlengingu. Þetta annað árið í röð sem PSG vinnur titilinn. Nokkar óspektir brutust út í París eftir sigurinn og hátt í 400 voru handtekinn víða Frakkland. Og þá er það veðrið fremur hæg austlæg eða breytiljátt, súld eða daldir rigning á suðaustur og austurlandi og hiti 3-10 stig en stöku skúrir landið vestanvert með hita að 15 stigum. Það er austlæg eða breytiljátt næstu daga, súld eða daldir rigning með köflum en stöku skúrir og fremur milt landið vestanvert. Fréttalestri er lokið.
1: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Næturútvarp Rásar 2.

0: músikin sem ég hlust á er svona, þetta er svona 70s, mest allt 60s, eitthvað svona soul, ég, þetta harkalegin í Aretha Franklin núna.
1: Aha.
0: Aldrei hlusta almennilega á hana, sko.
1: Ívar Klásen heimsækir Rockland á sunnudaginn og Siggi Flosa gerða líka og segir okkur aðeins frá saxofónleikaranum Sonny Rollins sem að er látið.
2: Hann hafði engan áhuga á því, sko. En konana sagði við hann, it's the Stones, þú veist, þú, og hann hlustaði á konuna sína, hún hérna var umboðsmaður hans og meiri sig upptökustjóri, þannig að hann fór og gerði þetta.
1: Og svo heimsækjum við Ólaf Eliasson í miðstöðuna í Grafarvogi, sem er eins konar School of Rock fyrir unglinga.
3: Það var nú dóttir mín, það var nú hún sem átti nú svolítið að, í því að íta mér út í þessa vilsu. Ég misti hann og reyndar í lækningsfræði.
1: Já, já.
3: Ok.
1: Rockland, alltaf á rúf.is og í spilaranum, appinu og svo sunnudögum eftir fjögur fréttir.

0: he can sure find the blade.
1: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Næturútvarp Rásar 2.

0: hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
1: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
2: Fyrst á fætur fyrir ferska fólki.
3: Rás 2.
2: Þetta Rás 2.

0: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.
1: Fyrst og fremst með þér.
2: Við erum Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 5 með Markús Þórhallsson segir fréttir. Ísraels her hefur ruðst enn lengra enn í Líbanon sunnanvert og hefur farið norður yfir Lítan í fljótið 30 km norðan landamæra ríkjana. Samkvæmt ályktun Sameinuðu þjóðanna bar Hezbollah hreyfingun að draga sveitir sínar norður fyrir fljótið svo tæknilega væru þær ekki við landamæri Ísraels. Í tilkynningu Ísraels hers á Telegram segir að stórfelldum loftárásum hafi fyrst verið beint að liðsmönnum Hezbollah auk þess sem stórskotalið og skriðdreka sveitir hafi lagt til atlögu. Einn ísraelskur hermaður sagður fallinn í átökunum. Herinn kveðst reiðubúinn að ráðast enn lengra enn í Líbanon þeki honum þörf á. Ísraels her hefur vikum saman gert árásir á Hezbollah þótt vopnahlé sé í gildi milli Ísraels og Líbanon. Víganöttur sprakk á þriðja tímanum að fara nótt laugardags að staðartíma með mjög háværum hvelli sem fór ekki fram hjá íbúum Massachusetts og New Hampshire í norðaustur hluta Bandaríkjanna. Afl sprengingarinnar var á borð við að 300 tonn af TNT hefðu verið leist úr læðingi samtímis að sögn Jennifer Doreen fjölmiðla fulltrúa bandarísku geimferðastofnunarinnar NASA. Nötturinn var á 120.000 km hraða á klukkustund þegar hann tættist í sundur í 64 km hæð. Íbúar í ríkjunum tveimur segja sig hafa brugðið verulega enda nötruðu hús við sprenginguna. 100 mótmæltu helgina forseta framboði hægri konunnar Keiko Fujimori í perúsku höfuðborginni Lima og fleiri borgum. Rúm vika í að íbúar Perú velji milli Fujimori og vinstri mannsins Pedro Sánchez í síðar

0: umferð kosninganna. Mótmælendur báru borða og skilti með álitrum á borðið út með Keiko og aldrei aftur Fujimori. Hún dóttir Albertos Fujimori sem var peruforseti frá 1990 til 2000 og stjórnaði landinu með harðri hendi. Mótmælendur tjáðu að PF-fréttaveitin óttast sinnum að sagan endurtæki sig næði Keiko Fujimori kjöri. San Antonio Spurs mæta New York Knicks í úrslitum bandarísku NBA-körfuboltadeildarinnar eftir 111-103 sigur á Oklahoma City Thunder í vesturdeildin í nótt. Þar með ljóst að Oklahoma ver ekki titilinn sem liðið tryði sér í fyrra. Sjö leiki þurfti til að skera úr úrslitin. Franski framherinn Viktor Wembanyama skoraði 22 stig og átti 7 stoðsendingar og Julian Kampani skoraði 20 þar að með 6 þriggja stiga körfur. New York Knicks komst í úrslitin eftir að hafa sigrað Cleveland Cavaliers 4-0 í einvíinu að komast þangað. Fyrsti leikur í úrslitum NBA verður spilaður á miðvikudaginn á heimavelli Spurs. Fréttir verða næst sagði útvarp klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk, Jóhannesdóttir. Mesti vindhraði klukkan 3, mældist 15 metrar á sekundu, á Stórhöfða. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, austsuðaustan 5, úrkoma í grennd, hiti 9 stig, loftristingur 1007 millibör stígandi. Seltjarnanes, austsuðaustan 5, hiti 9 stig, gufuskálar, austnorðaustan 6, hiti 6 stig. Stykkishólmur, austsuðaustan 5, allskýjað, hiti 7 stig, Flatey á Breiðafirði, austnorðaustan 5, hiti 7 stig. Patreksfjörður, suðsuðvestan 1, hiti 6 stig. Bíldudalur, vestsuðvestan 2, hiti 6 stig. Bólungarvík, vestan 1, hiti 5 stig. Straumnesviti, austsuðaustan 3, hiti 5 stig. Hornbjargsviti, austnorðaustan 4, hiti 5 stig. Blönduós, suðsuðaustan 3, hiti 3 stig. Skagatá, austsuðaustan 4, hiti 5 stig. Sauðanesviti, austnorðaustan 2, hiti 5 stig. Akureyri, sunnan 1, hiti 3 stig. Grímsey, austsuðaustan 10, hiti 5 stig. Flatey á Skjálfanda, austsuðaustan 6, hiti 5 stig. Húsavík, logn, hiti 3 stig. Rauðinúpur, austsuðaustan 13, hiti 4 stig. Raufarhöfn, austan 5, hiti 4 stig. Fontur, austsuðaustan 8, hiti 4 stig. Bjarnarey, austsuðaustan 7, hiti 5 stig. Dalatangi, norð-norðvestan 4, rigning og súld, skyggni 6 km, talsverður sjór, hiti 5 stig. Loftrýstingur 1013 millibör fallandi. Seley, norð-norðaustan 7, hiti 5 stig. Vattarnes, vest-norðvestan 4, hiti 5 stig. Kambanes, norð-norðaustan 6, hiti 5 stig. Papey, norð-norðaustan 11, hiti 5 stig. Höfn í Hornafirði, suðvestan 1, hiti 9 stig. Ingólfshöfði, austnorðaustan 11, hiti 9 stig. Skarðsfjöruviti, austan 10, hiti 8 stig. Stórhöfði, austsuðaustan 15, hiti 7 stig. Vestmannaeyjabær, austnorðaustan 9, hiti 8 stig. Eyrarbakki, austan 4, hiti 8 stig. Grindavík, austsuðaustan 9, hiti 9 stig. Garðskagaviti, suðaustan 5, hiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur, austsuðaustan 6, skýjað, hiti 9 stig. Sjóveðusbá. Skammt norðaustur af Jan Mayen 1025 millibara hæð sem hreyfist lítið. 300 kilometrum suðsuðvestur af Reykjanesi 1000 millibara lægð sem þokast norðvestur. En austur af Nýfundnalandi allvíðáttu mikil 996 millibara lægð sem fer austnorðaustur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið. Austan og suðaustan 5-13 og súld. Norðlæg breytileg átt 3-10 á morgun. Faxaflóa mið. Suðaustan 5-10 í dag. Breytileg átt 3-8 í nótt, en norðvestan 5-10 síðdegis á morgun. Breiðafjarða mið. Austan 5-10. Breytileg átt 3-8 undir kvöld, en norðvestan og vestan 5-10 eftir hádegi á morgun. Vestfjarða mið. Norðaustan 8-15 en 5-10 seinnipartinn. Heldur hægari og þokuloft á morgun. Norðvestur mið. Austan og norðaustan 5-13 í dag. Norðaustan og norðan 3-8 og þokuloft á morgun. Norðaustur mið. Austan 8-13 en 3-10 og þokubakkar á morgun. Austur mið. Snýst í norðaustan 5-10 með þokusúld en heldur hægari í kvöld. Austfjarða mið. Norðaustan og norðan 5-10 og þokusúld í dag. En 8-13 sunnan til framundir kvöld. Suðaustur mið. Norðaustan 8-15 og þokubakkar, en hægari síðist. Norðaustan 3-10 í nótt. Vesturdjúp. Norðaustan 8-15 en snýst í austan 5-13 í dag. Lægir í kvöld og nótt. Grænlandsund. Norðaustan 8-15 en 5-13 í kvöld. Lægir í nótt og fyrramálið. Norðurdjúp. Austan 5-13 í dag. Austlæg breytileg átt 3-8 í nótt. Austurdjúp. Austan og norðaustan 8-13 en 5-10 í kvöld. Austan 8-15 norðaustan til seint annað kvöld. Færeyjadjúp. Austlæg breytileg átt 3-10. Hægari á morgun. Suðausturdjúp. Austlæg breytileg átt 3-8. Norðaustan 5-10 sunnan til á morgun. Suðurdjúp. Austlæg breytileg átt 3-10. Hægari norðaustan og norðanátt á morgun. Suðvesturdjúp. Norðaustan og norðan 8-13 en hægari austan til hádegi. Norðvestlæg breytileg átt 3-10 á morgun. Næst verða veður fregnir lestnar frá veðurstofu klukkan 9:55. Verði sæl.
2: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta Rás 2.

0: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
1: Það mjög auðvelt að vera formaður körfuboltaliðsins.
2: Og svo munu þau sprengja sig alveg í botn á stökkvöldunum.
3: Það 15 leikmenn sem fara frá leitum úr hérna. Og það þarf sem sagt 15 nýja leikmenn og þetta leikmannaveltan hjá mörgum af þessum neðri deildar liðum.
4: Í COVID þá voru við kylmingar ofsalega heppin og fjarlæðin á milli var ekkert kannski eins mikið vandamál og í öðrum íþróttum.
5: Hann hefði spilunum þéttast ég, hann segir hvorki já né nei. Þeir eru alltaf bullandi segist í þessu máli.
0: Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4 alla sunnudaga á Rás 2. Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Markús Þórhaldsson segir fréttir. Ísraelsher hefur ruðst enn lengra en í Líbanon sunnanvert með því að fara norður yfir litann í fljótið. Í tilkynningu Ísraelshers á Telegram segir að stórfelldum loftárásum hafi upphaflega verið beint að liðsmönnum Hezbollah þar, auk þess sem stórskotalið og skriðdrekasveitir hafi lagt til atlögu. Einn ísraelskur hermaður sagður fallin í átökunum. Herinn hvert reiðubúin að ráðast enn lengra enn í Líbanon þykir honum þörf á. Ísraelsher hefur vikum saman gert árásir á Hezbollah í Líbanon þótt vopnahlé sé gildi milli Ísraels og Líbanons ríkis. Leiðtogar Hezbollah hafa sagst andvígir vopnahlénu. Ný rannsókn alþjóðlegs hóps jarðvísindamanna bendir til þess að langtíma uppsöfnun spennu á flekamótum sé helsti drifkraftur umbrotan á Reykjanesskaga þar sem gliðnun, misgengi og kvika vinni saman á flekamótum. Nýtt gos þykir ólíklegt.
2: Það eru plötu hniki sem er undir rótin af öllum þessum umbrotum, ekki það að kvika sé að koma inn og kvikan meira kannski hlutverki að vera gikkurinn sem kemur þess að stað.
1: Ein megin niðurstaða rannsóknarinnar að jarðskorpan og umbrotasvæðinu gliðnaði næstum 4 metra á þessum örfáu árum. Það rafum alltaf 2,5 metri í einum rykk daginn sem Grindavík var rýmd. Fjalla varum málið í speglinum og rætt við Þorvald Þórðarson, prófessor í eldfjallafræði og bergfræði við Háskóla Íslands. Hlusta má á viðtalið og lesa rannsóknina á vefnum ruv.is. Tveir voru handteknir fyrir líkamsárás í miðborg Reykjavíkur í gærkvöld. Eða nótt, maður þér segir í morgun stjéti lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu, á þess að tíunda sé frekar, hvað átti sér stað. Þar voru jafnframt 2 handteknir fyrir brot á lögreglusamþykkt, sá 3. Fyrir brot á áfengislögum og stjórnandi raflaupahjóls var tekin eftir að hafa ekið því á bíl. Ökumaður var handtekin fyrir að keyra á ölvaður á byggingu í Hafnarfirði og auk hans voru nokkrir handteknir fyrir ölvunarakstur víðsvegar borgina. 11 gistu fangageymslur í morgun. Franska liðið Paris Saint-Germain varð Evrópumeistari fótbolta í gærkvöld, annað árið í röð eftir sigur á Arsenal í framlengingu og vítaspyrnukeppni. Óspektir brutust út

0: París eftir sigurinn og nokkur hundruð voru handtekin víða Frakkland. Og þá að veðrið, fremur hæg og austlæg eða breytileg átt í dag, súld eða dál til rigning á suðaustur og austurlandi og hiti, 3-10 stig, en stöku skúrir í öðrum landshlutum með hita alltaf 15 stigum. Svipa veður á morgun en allvíða líkur á þokubökkum við ströndina. Það verður austlæg eða breytileg átt næstu daga og súld eða dál til rigning með köflum, en stöku skúrir og fremur milt um landið vestanvert. Fréttir næst í útvarpi klukkan 7, fréttalestri lokið.
1: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
2: Í rúf spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst.

0: músikin sem ég hlust á er svona, þetta er svona 70s, mest allt 60s, eitthvað svona soul, ég þetta harkalega inn í Aretha Franklin núna.
1: Aha.
0: Aldrei hlusta almennilega á hana, sko.
1: Ívar Klásen heimsækir Rockland á sunnudaginn og Siggi Flosa gera líka og segir okkur aðeins frá saxofónleikaranum Sonny Rollins sem að er látið.
2: Hann hafði engan á ráði, sko. En konuna sagði við hann, it's the Stones, hann hlustaði á konuna sína, hún hérna var umboðsmaður hans og meiri sig upptökustjóri, þannig að hann fór og gerði þetta.
1: Og svo heimsækjum við Ólaf Eliasson í miðstöðuna í Grafarvogi, sem eins konar School of Rock fyrir unglinga.
3: Það var nú dóttir mín, það var nú hún sem átti nú svolítið að, í því að íta mér út í þessa vilsu. Ég misti hann og reyndar í læknisfræði.
1: Já.
3: Ok.
1: Rockland, alltaf á rúf.is og í spilaranum, appinu og svo sunnudugum, öll fjögur fréttir.

Fréttastofa RÚV klukkan 7, Markus Þórhallsson segir fréttir. Donald Trump, bandaríkjaforseti, kvaðst hafa fengið tryggingar frá ráðamönnum í Íran að þeir hygðust hvorki þróa né kaupa kjarnorkuvopn eftir að fréttir bárust af því að hann hefði sent þeim mjög ákveðna tillögu að friðarsamningi. Þeir samþykktu þetta og það fannst mér mjög áhugavert, sagði Trump í samtali í þætti Loru, dóttur hans, á Fox fréttastöðinni. Bæði New York Times og vefritið Axios greina frá friðartillögum Trumps án þess að tíunda í hverju breytingarnar felast. Trump hefur lagt ríka áherslu á að Íranir samþykki að hætta tilraunum sem gætu leitt af sér smíði kjarnorkuvopna. Íranskir ráðamenn hafa til þessa krafist þess að látið verða af fristingu 12 milljarða dala fjármuna eigna og að Líbanon verði hluta af samkomulaginu. Ráðinu farið verður að ræða kjarnorku áætlunina sjálfa. Aldrei hafa jafn mörg tilfelli ebólasýkinga verið skráð jafn skömmu eftir að faraldri var lýst yfir að sögn Alan González, staðgengils rekstrastjóra mannúðarsamtakana lækna án landamæra. Hann segir við BBC að starfsfólk samtakana í lýðstjórnarlýðveldinu Kongo lítið svo á að viðbrögð heilbrigðisyfirvalda dugi ekki til að halda aftur af útbreiðslunni. Talið að yfir 1000 hafi sýkst af ebólu og 223 látist á þeim tveimur vikum sem liðnar eru frá því að tilkynnt var faraldurinn í Kongo. González segir raunveruleikan vera þann að engin viti raunverulegt umfang og alvarleika faraldursins. Nýjar tilkynningar sýkingar berist daglega og ekki gefist tími til að rannsaka hundruðu sína. Til raunir til að stöðva útbreiðslun og veita mannúðaraðstoð dugi ekki til að hluta til vegna lokunar landamærana. Franska liðið Paris Saint-Germain varð Evrópumeistari í fótbolta í gærkvöld annað árið í röð eftir sigur á Arsenal í framlengdum leik og vítaspurnikeppni. San Antonio Spurs mæta New York Knicks í úrslitum bandarísku NBA körfuboltadeildarinnar eftir 111-103 sigur á Oklahoma City Thunder í vesturdeildinni í nótt. Sjö leiki þurfti til að knýja fram sigur. Úrslita viðureignin hefst á miðvikudag. Og þá komið að veðri. Fremur hæg austlæg eða breytileg átt í dag, súld eða dálti rigning á suðaustur og austurlandi og hiti 3-10 stig, en stöku skúrir í öðrum landshlutum. Með hita alltaf 15 stigum. Svipað veður á morgun en allvíða líkur á þokubökkum við ströndina. Austlæg eða breytileg átt næstu dag og súld eða dálti rigning með köflum, en stöku skúrir og fremur mildt landið vestanvert. Fréttir verða næst lestan í útarpi klukkan 8, nýjustu fréttir má finna á rúf.is. Við minnum á að það má senda ábendingar á netfangið fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið. Fréttir allan sólarhringin, dægurmál,

0: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.
1: Fyrst og fremst.
2: Rás 2.
1: Þetta Rás 2.

0: Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem er fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
1: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.

Þrenningarhátíð í Hallgrímskirkju í dag, opin sálmæfing fyrir messu, klukkan 10.30, messa klukkan 11, sunnudagaskóli verður á sínu stað og aðalfundur Hallgrímssafnaðar fer fram klukkan 12.45 í norðursal að messu lokinni. Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Uppselt í maí á Mr. Skallagrímsson, nýjar sýningar eru komnar inn á tix.is, landamsetri Borganesi. Vör, opnunarhátíð fyrir alla fjölskylduna. Hjartalega velkomin á opnunarhátíð varar nýrrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðeyjarsund í dag klukkan 13-16 Faxaflóa hafnir. Krabbameinsfélagið veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf einnig aðstandendum krabb.is. Lagarsala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, Skipagötu Akureyri og í vefverslun 66 gráður norður. Hádegis hlaðborð Skriðu Klaustur.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er sunnudagur 31. maí. Klukkan er 8. Alexander Kristjánsson segir morgunfréttir. Rússneska ríkiskjarnorkufyrirtækið segir að ukrainskur dróni hafi skemmt Zaporizhia kjarnorkuverið í gær. Ekki hafi þó orðið tjón á helstu innviðum þess. Alþjóða kjarnorkumálastofnunin vill meta tjónið.
1: Ukrainskur dróni hæfði túrbínumiðstöð Zaporizhia kjarnorkuversins í gær að sögn rússneska ríkiskjarnorkufyrirtækisins Rosatom. Rússar náðu verinu því stærsta í Evrópa á sitt valdsnemma í innrásarstríðinu. Fyrirtækið segir mikilvæga innviði versins á borð við kjarnakljúfa ekki hafa skemmst. Harðir bardagar hafa oft geisað umhverfis kjarnorku verið og það hefur skemmst af völdum sprengja og dróna. Alþjóða kjarnorkumálastofnunin lýsir miklum áhyggjum af árásinni og bendir á að slíkar allugur geti valdið mikilli hættu á alvarlegu kjarnorkuslýsi. Stofnunin hefur farið fram á að eftirlitsmenn á hennar vegum fá að skoða og meta tjónið. Úkraínu her þvertekur fyrir að hafa gert árás á verið og stjórnvöld í Kýf segja rússa engar sönnur hafa fært fyrir ásökunum sínum og segja þær áróðursbragð.
0: Markus Þóraldsson sagði frá. Aldrei hafa jafnmörg tilfelli ebólusýkingar verið skráð jafn skömmu eftir að faraldri var lýst yfir. Það sögn Alan González, staðgengils rekstrastjóra samtakana lækna án landamæra. Hann segir við breska ríkisútvarpið að starfsfólk samtakana í liðstjórnarlýðveldinu Kongó líti svo á að viðbröð heilbrigðis yfirvalda dugi ekki til að halda aftur af útbreiðslunni. Talið að yfir 1000 manns hafi sýkst af ebólu og 223 látist á þeim tveimur vikum sem eru liðinar frá því tilkynnt var faraldurinn í Kongó. Parísalögreglan hefur handtekið á 300 manns eftir að óspektir brutust út í kjölfar sigurs Paris Saint-Germain á Arsenal í úrslitum meistaradeildar Evrópu í fótbolta í gærkvöld. Franska liðið varð Evrópumeistari annað árið í röð eftir sigur í vítaspyrnu keppni. Og San Antonio Spurs mætir New York Knicks í úrslitum bandarísku NBA körfuboltadeildarinnar eftir 111-103 sigur á Oklahoma City Thunder í úrslitaleik vestudeildarinnar í nótt. Sjö leiki þurfti til að knýja fram sigur. Frétti næst klukkan 9, fréttilegst reiðlokið.

0: hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
1: Já, komið sæl og blessuð og velkomin á fætur þau ykkar sem eru að láta renna í fyrsta kaffibollan. Ég heiti Hulda Geirsdóttir og ætla að vera hérna með ykkur næstu 2 tímana til klukkan 10 og svo það hann Freyr Eyjólfsson, vinur minn sem tekur við með freyvangaða 10 fréttum loknum. En þetta verður allt með hefðbundnu sniði hjá mér hér í dag. Ég ætla að taka upp sveitasíman á eftir, svona 8:30 leitið, hringja vestur á Snæfellsnes, heyri henni Sigrún Ólafsdóttur bónda í Hallkelsstaðahlíð og svo fæ ég til mín góðan gest eftir 9 fréttinnar á kemur tími og Ragnhildur Ágústdóttir sem einn af stofnendum og eigendum Lava sjó og við ætlum að fara í gegnum þá sögu alla saman og kynnast henni betur. En tónlistin auðvitað aðalmáli hérna hjá okkur, ég ætla svo að fylgjast svona með ja, veðurspám og því sem að gerast í kringum okkur ef það eitthvað sérstakt. Það hérna inn á umferðin.is bent á að í kvöld og annað kvöld þá verði ringvegurinn lokaður í Kollafirði frá klukkan 9 kvöld til 7 morgun til norður við ringtorgið að Þingvallavegi vegna malbygguna framkvæmda og það verður umferðastýring á svæðinu á milli klukkan 19:21 og svo hjáleið Þingvallaveg, Kjósarskarðsveg og Hvalfjarðarveg og vegfærendur beðnir að virða merkingar og aka með gát. Kannski bara gott að hafa þetta í huga eða þið eruð á leiðinni þarna í kvöld að fara kannski bara svolítið fyrr. En ég kíki betur á þetta allt saman hér á eftir ef það eitthvað fleira frétta af veðri eða umferðar framkvæmdum eða vegaframkvæmdum þar að segja. En við ætlum að snúa okkur að tónlistinni og við byrjum hér áðan auðvitað á mannakotnum og lagi sem að heitir Ferjumaðurinn og þarna var það hún Ellen Kristjáns sem söng alveg reynt frábært lag og eitt af ótrúlega mörgum góðum frá þessari hljómsveit og ég þreytist einhvern veginn aldrei á að spila mannakot það bara þannig, ég væri til að vera með það í hvert einasta skipti sem ég sest í útvarpið en næsta lag hins vegar lag sem var samið sérstaklega fyrir kvikmynd á sínum tíma. Lagið heitir Streets of Philadelphia og samið fyrir kvikmyndina Philadelphia sem kom út árið 1993 og það voru Tom Hanks og Denzel Washington sem léku aða hlutverkin. En lagið á hins vegar Bruce Springsteen og þetta lag hlaut fjöldanallana velunum fór á toppin víða heim og fékk meðal annars Óskarinn fyrir besta lag í kvikmyndu.

Já, spurning hverju mun eftir sumrinu 2007, það að minnst að kosti margt fólk að núti sem að man eftir kaffibarnum og heimsækir hann jafnvel ennþá. En þetta var hljómsveitin Valdimar og lag sem að heitir Karlsvagnin. Þetta kom út, já, fyrir svolítið síðan en samt með því nýjasta sem að hefur komið út frá sveitinni og ég býð bara spennt eftir fleiri nýjum lögum frá og þeim félögum í Valdimar. Þeir tóku þarna rispu og heldum meðal annars tónleika hann í kringum jól og áramót og hafa verið að gera ýmislegt skemmtilegt. En ég ætla að færa mig yfir til útlanda í næsta lagi og ég ætla að leifa ykkur að heyri hljómsveit sem búin að starfa frá árinu 1986. Það ágetis úthald og þessi hljómsveit finnum við í Kanada. Var stofnuð í Toronto í Kanada og er samsett meðal annars af sískinum, Timmins sískinum sem að skipa þessa hljómsveit ásamt fleirum og gáfu út sína fyrstu blötu ári 1986 og ég skal nú bara viðkenna það þegar ég fór að sækja mér þetta lag að ég hefði bara ekki hugmynd að þau varum enn starfandi ég man vel eftir þessari sveit fyrir já, einhverjum áratugum síðan og lagi sem ég ætla að spila einmitt gamalt og gott hljómsveitin heitir Cowboy Junkies og lagi sem ég ætla að spila heitir Sweet Jane en ég rak líka augun í það þegar ég fór að fletta þessu öllu upp að Cowboy Junkies eru að koma fram og það eru hérna nokkri tónleikar bara framönda núna í júní já, væntanlega í Kanada og Bandaríkjunum þetta er hérna með sínistöðu að vera hérna í Nashville og já, Virginíu og Norður Karolínu og Atlanta í Georgíu þetta er heilmikill túr hérna alveg fram á, og langt fram á haust þannig að kannski maður fá tækifæri til þess að sjá loksins þessa þekktu sveit og það sem skemmtilegt líka þegar ég að skoða þetta hérna að þá koma hérna fram miðaverð á ýmsum stöðum að því nú mikið búið að tala tónleika miðaverð og mér sýnist nú að það sé bara hægt að komast á tónleika með Cowboy Junkies fyrir 7-8 hús kall ég held að það sé bara nokkuð góður dill en við skulum heyra þetta huggulega lag hérna sem að heitir

Haukulegt er það kanadíska hljómsveitin Cowboy Junkies og lag sem heitir Sweet Jane. En Paul McCartney nokkur nýbúin að gefa út plötu sem að, já það eiginlega bara alveg magnað að hann sé að gefa út plötur, hann á nýræðisaldri, en gefur ekki tómmu eftir enn að koma fram og spila og enn að semja og gefa út. Platan heitir The Boys of Dungeon Lane og núna í maí, í byrjun maí þá gáfu þeir félagar útlag eða smáskífa af þessari plötu sem að þeir félagar Paul McCartney og Ringo Starr eftirlifandi bítlarnir taka saman og ég ætla að leifa ykkur að heyra þetta heitir Home to Us

Home to Us, sungu þeirri félagar Paul McCartney og Ringo Starr í þessu, já, tildurlega nýútkomna lagi. En eins og alltaf þá tökum við upp sveitasíman svona rétt eða upp úr hálf níu og ég ætla að gera það hér eftir næsta lag. Þá ætla ég að slá þráðin vestur í Hallkelstaðalíð og heyri inn í Sigrúnu Ólafsdóttur sem er bóndi þar og á leiðinni þangað ætlum við að heyra í Jeff nokkrum Buckley og lagi sem að koma út á plötunni Grace árið 1994 og ef ég væri spurð og ég hef alveg stundu verið spurð hver besta plati heimi þá nefni ég þessa plötu og þá einu bara að tala fyrir minn smekk. Þessi plata hafði gríðarlega áhrif á mig þegar ég heyrði hana á sínum tíma og ratar reglulega á fónin bara við öll möguleg tækifæri, þetta bara svona eina mínum allra uppáhalds plötum og lögin eru fjöldamörg góð á þessar plötu og það á meðal þetta sem ég ætla að byrja á hérna sem að heitir Lover, You Should Have Come Over, við skulum heyra þetta og svo skellum við okkur í sveitasíman hér rétt á þettir

0: Já, enginn sem að túlkar eins og Jeff Buckley, hans örlög urðu nú þau að drukna í Mississippi fljótinu kottnungu maður og þessi plata, Grace, sem þetta lag að finna og hans eina stóra plata og ég held að sé bara hreinlega komin 29 ár síðan hann dó bara núna fyrir nokkrum dögum síðan að hafi þau tímamót komið upp. Blessu sé minning hans. Sveitasímin Já, það komið tími til að taka upp Sveitasíman og á línunni hjá mér í dag Sigrún Ólafsdóttir bóndi í Hallkelstaða líð á Snæfellsnesi. Góðan daginn, Sigrún.
1: Góðan daginn.
0: Já, hvernig veðrið fyrir vestan?
1: Heyrðu, hér bara alveg bóng og blíða. Það alveg bara dásamlegt. Ég sit hérna með kaffibollan og horfði yfir einlega bara spegilslétt hlíðarvatn og það orðið nýju stiga hiti sem að maður fagnar bara, það búið svolítið ónotalegt hjá okkur undanfarið.
0: Já.
1: Þannig að nú ég bara samfarið, nú þetta komið sko.
0: Þetta komið, en kollegar þínir á Norður og Austurlandi eru nú búin að þurfa að taka þess að í síðustu daga. Það þetta típiska rétt sem að oft vill koma á þessum tíma.
1: Já, þetta orðið einhver svona fasti liður og við kannski erum nú, meðanum bara ekkert kvarta hérna á Vesturlandi þó að kólna þess að okkur því að vera að sjá svona allskeinsmyndir og náttúrulega bara fá fréttir að þeim fyrir norðan og þetta verðist orðið árvist og við erum ekkert að fá í líkingu við það sem betur fyrir. Ég held að við þurfum að fara aftur til 2018 til þess að rifja upp smala mennskur á land því inn hérna í snjó og látum sko.
0: Já.
1: Þannig að maður sendir þeim alltaf hlýja ströma þegar maður sé þess að frétti þetta er hérna, það er ekki grín að vera komin kannski fullt af landi út og þurfa að fara takkinn aftur og allt fyrir belg og byrðu og þau eru mikið rosalega skemmtileg þau partíin sem verða stóra af hérna, mörgum tílömbum og jafnir þrílömbum saman þannig að þetta hérna þetta erfið tíma þau bændur þegar svona þetta komi
0: Já,
1: við höfum sloppið við það
0: Já, en talandi lömbin eru þið búin í söðburði?
1: Heyrðu, hér á bæ eru sko þessar típisku 16, það alltaf svona 10 til 20 sem að láta bíða eftir sér eitthvað rosalega lengi
0: Já.
1: Og staðan bara þannig núna að við sem erum með hérna býsna stórt fjárbú og það bar mjög skarpt tíma. Núna held ég að verða bara komið á þriðið að fjórða sólarhring sem það ekkert að frétta. Allir einlega búin að fá nóg og það einlega farið að horfa hornuga til þess að kynnta sem eftir yfir. Hvenær það alltaf einlega að hafa þetta?
0: Já, það vilja komast yfir tíu stíðin.
1: Já, það ég vona það sé mörkin því að ég var nú að lesa við að spána í morgun og það lítur út fyrir það í þessari viku. Þannig að ég sagði að þetta er alltaf að koma, bæði græna grasið og lömbin úr öllun.
0: Hvað eru þið að fá mörg lömb svona cirka?
1: Já, það já, ef allt gengur eftir eins og þetta þá eru það vel yfir 900. Þannig að það hérna, þetta heljar hópur, sko.
0: Það verður, hérna...
1: Við höfum pækkað aðeins eins og reyndar margir hérna bændur, en við fyrir flest var að þá vorum við að fá hérna réttum 1200 lömb. Þannig að þetta hefur oft verið ansið stórt lambaparti hér í maí á þessum bæ.
0: Já, en hvenær reykiði á fjöll?
1: Sko, við búum nú svo ægilega, svo mikið forréttindi að hérna hér okkur að þá þurfum við ekki að reka að kera afrétti, við þurfum bara að opna tunglið og segir gjöru við svo vel.
0: Já.
1: Og maður sker nú áður nokkrum að þeim farið að langa rosalega fara til fjalla, en það úttægi mjög lélegur ennþá.
0: Já.
1: Og maður svona fylgist grannlega margótt og dag hvernig lita hérna, dæmið er nú í fjallinu og tekur svona, tekur ferðið til að kíkja það en sko hann bara ekki tilbúin þannig að það verða bara að gera sér þá góð að vera hér heim að tún eitthvað aðeins ennum sinn
0: Já.
1: En það svona alveg allra næstu daga sem við þurfum svona löma fyrstu hópun gelti og hérna þannig farið hérna útfyrir en þetta svona við verðum bara að bíða, það ekkert sniðugt að fara að hleypa þeim upp í sér allir jafnvel þó einhverjum langi æla að taka strauða því við vitum það koma bara heim að hliða
0: það verður að vera tilbúið en það er ekki bara lömbin sem það er að koma í heiminn á ykkar bæja á þessum ástíma
1: Nei, það er að lifna mikið, það er góðin 3 fólöld þannig að hérna þetta bara rosalega skemmtilegu tími og spennandi og nú bara stóðhestabókin lesin fram og tilbaka og allar kynbótasýningar skoðar alveg út í eitt og spáð og spöldur og skiptum hérna val á stóðhestum okkur með einasta degi, jafnvel klukkutíma en þetta, það er komið 3 fólöld og þetta greinlega ár brúna hesta hér í liðinu.
0: Já, það bara svoleiðis komið.
1: Það er þrír brúnir hestar og ekki vill maður nú vera vanþakláttur og fagnar hverju heilbrigðu fólaldi en ekkert hefur hefði nú verið verðið, það hefði verið sér.
0: Það nú oft þannig í draumur rosarægt ándans að fá falleg meir fólöld, en sko, þú nefndi Hlíðavatn, þið búið þarna við Hlíðavatn og þar líka veiði á sömurinn, eða ekki?
1: Jú, við hérna, við búum fyrir innan Hlíðavatn eins og við segjum hérna áfram að heimamáli. Og það stórt vatn sem er Hlíðarvatn sem er hérna beint fyrir utan eldhúsgluggann hjá okkur. Og það alltaf töluverð veiði í því vatni og svo erum við með tjaldstæði hérna og lítil hús, gestahús sem við erum að leigja út. Þannig að það alltaf líf og fjör þegar að fyrir að svona líða á vorið og sumarið þá hérna þeir svona koma enn frekar innspýting í ferðaþjónustu á þessu svæði og svo eru líka hérna, það gaman að segja frá því að gönguleiðin, hérna þriggja vatna leiðin sem eru orðin býsna fræk sem satt gengi þá hérna frá Hlíðarvatni og að Hreðavatni að það er orðið tölvöld mikið okkur einasta sumri margir hópar sem að ganga þessa leið
0: já, já.
1: Og síðan fjallið segnum næfir yfir okkur hérna innst í dalnum að Geirsnjúkur teflega 900 metra hár að hann líka orðin geysilega vinsæll áfangastæður þannig að það alveg líf og fjör hérna hjá okkur yfir sumari bæði með gönguhópa og hestahópa og annað slikt sem að hérna fara hér hlaði hjá okkur.
0: Já,
1: þannig að þetta tíma svona upphafið af ýmsu í því dæmi sko.
0: Já, og þú nefndir þetta að þið væri með svona gestahús til leigu og tjaldstæði og svona nú mismunandi hljóðið einhvern veginn í þeim sem eru í rekstri í ferðaþjónustinni. Hvernig þín tilfinning? Mikið bókað í sumar?
1: Og hjá okkur lítur þetta bara mjög vel út og það nánast bara með í þess að gestahúsin okkar að þau eru að langstæðstum hluta bara bókuð bara fram á haust. Og við getum ekki hvort að við veturum líka búin að vera bara geysilega góður þannig að við finnum ekki neitt eða allavega mjög lítið fyrir því og ég held að ég bara geti verið býsna bjarsín eða við fram á haustu allavega.
0: Já.
1: Og svona við náttúrulega erum kannski ekki stóri sniðu með þetta en maður ekki samt að finna fyrir því hvernig þetta væri sko. En eins og þú segir, það mjög misjamt hljóði í fólki hér í kring en ég held samt að hjá flestum hérna á Vesturlandi að þá sé þetta bara lítið alveg þokkalið út. Já. Það kannski helst þeir sem eru mjög stóris sem að finna náttúrulega skiljanlega mest fyrir því.
0: Já.
1: Ef það einhver samdráttur en allavega svona okkar kollegar hér í sveitin og hér í kringa þeir eru bara bjartis.
0: Já, ég verð samt að nefna eitt að því við erum nú að tala svona ferðaþjónustu þarna og já, bara hlýða vatn þetta eru þetta efni bara í heilan þátt en einu sinni var víkingaskip á vatninu sem var hótel er það ekki rétt hjá mér?
1: Jú, það var svona, ég getur sagt kannski að hafi verið, já, hugsanlega svona 60 árum og snemma, sko.
0: Já.
1: Því að hérna á þessum tíma, þetta var sérst 1964-5, að þá var hérna reikið hótel, sem við Hótel Víkingur, sérst á vatninu og það var nú floti eitt sumar og svo fast við land annað sumar. Og þarna voru semst herbyggi sem að fólk gat gist í og veitingasalur og allt það. Og ég get alveg svona með stolti sem þegar ég kom pínlítið að þessu. Ég var í maganum á mömmu fyrra sumari og fætt setna sumari. og hérna, hún var akkurat að vinna á hérna Hótel Víking. Maður hugsar á þessum tíma að þá var ferðalagi til Reykjavíkur, náttúrulega þá var ekki komin borga fyrir að brú og náttúrulega ekki kval fyrir að göng og allt þetta. Þá var það svona 4-5 tíma ferðalag.
0: Já.
1: Og kannski rekstra grundvöllurinn á þeim tíma var hann svo sem ekki beysin. En hérna, þetta verður alveg glimrandi hugmynd í dag, en hérna, kostingu framkvæmdana, það er svo annað mál. En þetta svolítið gaman að því að það ennþann dag í dag að þá fólk að koma sem að rifja upp að það man eftir þessu og hefur heist af þessu sem bara í sinni barnæsku. Að þetta hefur verið og fólk var að fara þarna að mæta. Þannig að þetta hefur vakið geysilega athygli á sínum tíma og ég hérna var nú ægilega kát fyrir nokkrum árum síðan að þá var hérna ein kona sem hefði unnið sem sagt við þjónustustöku á þessu hérna hóteli. Hún færði mér að gjöf alla matseðlana sem að hérna voru þarna um borg og þeir voru allir handskrifaðir með alveg einstaklega fallegri rithönd. Það voru Guðrún Eggertsdóttir á Bjargi hérna við Borganes og hún hafði náttúrulega bara eftirminnilega rithönd og ég á þessa matseðla núna og geymi það bara eins og gull og ég svona hefur það reyna að safna myndum af þessu og hérna halda saman öllum upplýsingum sem að þessu koma og einhverja myndir voru náttúrulega til hér. En þessi matseðlar, þeir eru hérna þeir eru alveg sérstaklega í miklu uppáhaldi hjá mér.
0: Já,
1: bara fallegir gripir og svo bara gaman að sjá hvað var í matinn þegar var rækjur kóktell og leksúpa og allt þetta.
0: Allt þessi klassik. En nú náttúrulega, nú býr sonurðinn og barnabörn og hans fjölskylda þarna líka ykkur séns að yngri kynslóðin fari að reka hótel á vatninu aftur.
1: ég held nú ekki sko en maður veit aldrei þetta hérna þetta dugmikið fólk og við náttúrulega bara unnum í lottói lífsins við að hérna að börn og barnabörn búi svona við hliðina manni sko maður hérna eru ævinlega þakkláttur fyrir þá meðan það hefnast
0: mm-hmm.
1: og hérna og þetta já eins og ég segi krátt mikið fólk það aldrei að vita kannski verður það bara farin að hérna reka Hotel Viking hérna áður að vita
0: nákvæmlega
1: það aldrei að vita nema kannski að hérna barnaskan byrja Hotel Viking og hérna ævi kvöldu enda Hotel Viking hver veit
0: hver veit Sigrún Ólafsdóttir í Hallkelsstaðalíði takk fyrir að gefa þér tíma til að spjalla við mig hérna snemma morguns og ég veit að er alltaf nóg að gera hjá þér þannig ég ætla að sleppa þér og sendu bara bestu kveðjur vestur.
1: Takk fyrir kærlega, sendu bestu kveðjur í höfuðborgina.
2: Láttu mjúkra

þá er Rio Trio og lag sem að heitir í íslenskri þýðingu Eina nótt og ef ég man rétt á Jónas Friðrik þennan texta en lagið upphaflega eftir Chris Kristofferson og mörg ykkar muna sjálfsagt eftir þessu lagi á ensku Help Me Make It Through The Night og að því við vorum að hlusta á Rio Trio og Helga heitin Pétursson syngja svo fallega þá ætli ég að halda mig innan fjölskyldunar og fara í fleira fallegt frá þeim Þetta Snorri Helgason, hann hér með lag sem heitir Einsam.

Þetta er Tracy Chapman og lag sem heitir Baby Can I Hold You en það styttist í fréttir klukka 9 hér á Rás 2 og að fréttum loknum sest hjá mér gestur dagsins sem Ragnhildur Ágústsdóttir Lady Lava heitir hún líka á samfélagsmiðlum enda einn af eigendum og stofnendum Lava Show en við ætlum að heyra Andreu Gylfadóttur syngja fram að fréttum og þetta lag Stellu Hugs ég ætla að bíða heitir það

0: stór stund framundan. Þú finnur trúlofunar og giftingarhingana hjá okkur, jens.is.
1: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.

Jöfnunarhátíð varar nýrrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðeyjarsund í dag klukkan 13-16 Faxaflóa hafnir. Krabbameinsfélagi veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf einnig aðstandendum krabb.is. Lagarsala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, Skipagötu Akureyri og í vefverslun 66 gráður norður. Hádegishlaðborð Skriðuklaustur.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Jarðskjálfti á stærðinni 2,8 varð laust fyrir klukkan 7 í morgun 3 kilometra austan við Húsmúla, skammt frá Hellisheiðarvirkjun. Á annan tug minni eftir skjálfta hafa mælst í kjölfarið að sögn Ingibjargar Andreu Bergþórsdóttur, náttúruvársérfræðings á Veðurstofu Íslands. Þarna hafa mælst 50 mjög smáir skjálftar síðustu vikuna, sem Andrea segir varla hægt að tala sem hreinu. Hún segir langlíklegast að skjálftarnir tengist jarðskorpuhreyfingum. Parísalögreglan hefur handtekið 100 manns eftir að óspektir brutust út í kjölfar sigurs Paris Saint-Germain á Arsenal í úrslitum meistaradeildar Evrópu í fótbolta í gær.
1: Tug þúsundir lögreglumanna voru kallaðar út gervallt land er reiðubúnir að bregðast við því versta í ljósi þeirra óeirða sem urðu eftir sigur PSG á síðast ári. Skemmdir voru unnar á nokkrum farartækjum í París og verslunum og lögreglumaður meiddist í átökum að sögn lögreglu yfirvalda. Lögregla segir að yfir 20.000 hafi safnast saman á Champs-Élysées í Breiðstrætinu og fjöldi fólks flyktist út á hringbrautina umhverfis höfuðborgina, skaut upp flugöldum og trufluðu bílaumferð. Verslunar eigendur byrgðu glugga sína áður en leikurinn hófst reynslunni ríkari frá því í fyrra þegar hópar ungmenna gengu berskess gang. Tugir þúsunda söfnuð saman á Parc du Prince leikvanginum til að fylgjast með útsendingu frá leiknum og í nágrenninu varð bakari og veitingahús fyrir barðinu á óspektaramönnum. Leikmönnum PSG verður fagnað með hátíðarskrúðgöngu semtu mar fyrir framan Eiffelturninn í dag. Að því búnu tekur forsetinn Emmanuel Macron á móti leikmönnunum í Elysée höll.
0: Markus Þorhallsson sagði frá. Donald Trump, bandaríkjaforseti, segist hafa fengið tryggingar frá ráðamönnum í Íran að þeir hyggist hvorki þróa né kaupa kjarnorkuvopn eftir að fréttir bárust af því að hann hefði sent þeim mjög ákveðna tillögu að friðarsamningi. New York Times og vefritið Axios greina frá friðatillögum Trumps án þess að fara út í það í hverju breytingarnar felast. Trump hefur lagt ríka áherslu á að Íranir samþyggi að hætta tilraunum sem getur leitt af sér smíði kjarnorkuvopna. Aldrei hafa jafnmörg tilfelli e-bólusýkingar verið skráð jafn skömmu eftir að faraldri hefur verið lýst yfir. Að sögn staðgengils rekstrastjóra mannúðarsamtakana lækna án landamæra. Hann segir við BBC að starfsfólk samtakana í liðstjórnalýðveldinu Kongo líti svo á að viðbrögð heilbrigðis yfir valda dugi ekki til að halda aftur af útbreiðslunni. Talið að yfir 1000 manns hafi sýkst af ebólu og 223 látist á rúmum tveimur vikum. Fréttalestri er lokið.
2: Geirs, fyrst á fætur sunnudaga frá 8 til 10
3: Já, það eru fréttirnar að baki og komin tími til þess að spjalla við góðan gest eins og við gerum á þessum tíma og gestuminn í dag heitir Ragnhildur Ágústdóttir og hún nú ekkit alveg óþekkt í samfélaginu vegna þess að hún á líka annað heiti Lady Lava og tengd þessu fyrirtæki Lava Sjó sem að við spjöllum nú betur hérna á eftir en fyrst ætlum við nú forvitnast aðeins þessa konu sem við höfum kannski séð svolítið í fjölmiðlum en þekkjum ekkit mjög mikið til Velkomin.
4: Takk fyrir.
3: Hvaðan kemur Ragnhildur Ágústdóttir?
4: Já, ég kem nú hérna og þaðan svo sem en ég var, þegar ég var barn þá sagt, fyrstu árin var ég nú bara hérna í Vesturbænum bjóð þar með mömmu og af og ömmu en svo flytti nú frekar ung til Danmörkur já, með pappa og mömmu og þau voru þar í námi í hérna, svo við byggum í Horsens
3: Já, eins og margir íslendingar
4: eins og svo margir íslendingar og þar

0: vorum við alveg í 5 ár, þannig að ég bjóð þar frá 2 til 7 ára aldurs og það svona í mínum huga þegar ég horfið tilbaka var bara svona eitt stort ævintýri, þetta var bara alveg dásamlegt og mamma hefur nú talað það, ég var vist svolítið væskilsleg, ég hafði verið svolítið lasinn og var eitthvað rosa föl og svona eitthvað aumingjaleg, þannig að áður við flytjum út.
1: Já.
0: Og svo bara eftir fyrsta sumarið, þá var ég alveg bara orðin brún og sælleg og hérna með alveg skjanna hvítt hár og hérna og bara það virtist bara sem hérna, þessi aðeins meiri hiti sem að það er yfir sumartíman heldur en hér hafi gert mér rosalega gott.
1: Já.
0: Og já, þetta var bara dásamlegt og þarna var maður náttúrulega bara í leikskóla og svo var maður í... byrjaði þarna eitthvað pínlítið í skóla og
1: þú manst alveg vel eftir þessum tíma
0: myndir hjálpa jú, ég man nú alveg sitt hvað sko, en hérna svolítið fyndi að því svo flytjum við aftur heim og ég, við flytjum í hérna Engihjallan og ég fór í Kópavogsskóla og ég man sko að mér var svona pínu strýtt ekkert alvarlega, en svona aðeins á því hvað ég talaði bjagað íslensku og þá var bara ég ætla að verða best í íslensku þannig að ég alveg svona hérna svona tók svolítið fyrir dönskuna og neitaði að æfa mig
1: já.
0: Eins og hérna foreldrar mínir voru nú að reyna
1: já,
0: að
1: reyna að haldi í þetta bara til þess að eiga það inni
0: já, þannig að hérna ég alveg þvertók fyrir það og ætlaði sko að verða lang best í íslensku og varð nú bara nokkuð góð í íslensku en hérna, en fyrir viki kannski misti ég aðeins niður dönskuna.
1: Já.
0: En svo var nú alveg ótrúlegt sko, svo þegar maður bara byrjar í dönsku, af því þá var náttúrulega danska, þegar ég var í grunnskóla, þá var danska ennþá fyrsta erlenda tungumálið sem maður lærði á undan enskunni. Og hérna, og þá var, kom ég bara á óvart hvað hún blundaði þarna í mér sko.
1: Þetta, ég á svona svipaða sögu sko, ég fótti bandaríkjana þegar ég var lítil og akkurat á þeim tíma sem ég var að læra að tala þannig að ég byrjaði að tala ensku
0: já.
1: Og svo þegar ég kom heim til Íslands og fór í leikskóla að þá þagði ég bara víst í einhvern langan tíma þangað til ég var búin að ná hinu var mjög viðskota illa með hann og beit nokkra krakka á leikskólanum en ég kann það svo vel við þetta þegar maður fór svo að læra ensku þá einhvern veginn opnaðast hún bara eins og bók fyrir framan mann.
0: Það er alveg magna hvernig heilin bara virkar sko. Og fyrir mig og það hefur alltaf hjálpað mér rosalega mikið og mér fannst það reyndar ekki þegar ég var yngri en tungumál þau, ég er svona ágætlega auðvelt með tungumál
1: já.
0: Það var alls ekki sú sín sem ég hafði að sjálfa mig þegar ég var bara svona á þú veist, hérna grunnskóla og menntaskóla aldri þá var ég mjög lítil í mér yfir tungumála vanþekkingu minni að mér fannst
1: já, já.
0: En svo bara hefur maður átt að sjá því með tíð og tíma, maður er bara nokkuð lungin í þessu
1: já,
0: og þetta hjálpar manni
1: já.
0: Og svo er svo gaman þegar maður fer að sko sjá einhvern veginn tengingarnar milli tungumála af því að flest þessi tungumál til dæmis eins og í Evrópu, þau eru náttúrulega bara ótrúlega tengt.
1: Já.
0: Og sérstaklega þegar maður sér skrifað mál, þetta er bara og ég meina franska og enska er í raun og veru mjög svipu tungumál, þau eru bara borin fram rosalega ólíkt.
1: Já, já, það er alveg rétt þetta hefur maður oftur ekki sjá það er svona grunn orðin er mörg hver mjög lík
0: já.
1: Á milli tungumálana.
0: Akkurat.
1: En hvernig var að vera í Engihjallanum, þannig eru stórar blokkir var mikið að krökkum að það var þetta líflegt?
0: Já, ég er náttúrulega rosalega opin og ég hérna hef heyrt sögur, ég mann og reyndar ekki eftir þessu sjálf, ég náttúrulega sver allt af mér sem ég svona kannast, vil ekki kannast við en hérna mér er sagt að ég hafi bara hreinlega gengið á bara bjöllurnar
1: já.
0: Í húsunum og bara er einhver hér sem getur komið út að leika ég er 7 ára, skilur upp bara eitthvað og þannig til dæmis eignaðist ég bara eina góða vinkonu sko sem að við leikum mikið saman á þessum tíma þannig að þetta var bara mjög flott
1: já.
0: Og mér leið vel aðna og svo til náttúrulega aðri tímar þá heldur í dag þannig tók ég strætó bara strætó hún stoppaði bara beint fyrir utan blokkina og við byggum upp á 7. hæð og ég bara labbaði út og beigði strætóskilinu og svo bara kom strætó og ég bara vinkaði mömmu í gegnum gluggan
1: já.
0: Og svo var ég bara farin og fór sem sagt með strætó bara í skólan
1: já.
0: Sem var náttúrulega aðeins tölvirt lengra bara nær hérna Hamraborginu og þar í Kópavogsskóla. Og þetta var svona í ykkur 2-3 ár
1: já.
0: Og þetta var bara mjög skemmtileg tími sko. Ég, ég er ekki loftrætt og ég átti víst einhver skammastrik þar sem ég var eitthvað að príla á milli svala og eitthvað svona sem að ég mæli nú ekki með og myndi ekki vilja að börnin mín væri að gera en já, já, þetta var bara mjög fínt og svo, en svo flytjum við í Hafnarfjörðin
1: já, já.
0: Þegar að ég níu ára og ég man að mér fannst það svolítið erfitt ég var búin að eignast mjög góður vinkonur í Kópavogsskóla og við vorum svona fjórar algjörar klessur alltaf saman og ég, það tók svolítið á að fara og ég var byrjuð þarna að spila fótbolta í Breiðablik og, og ég hélt áfram sko að æfa í Breiðablik í tvö ár
1: Já,
0: þannig, hérna,
1: var það bara strætóin á
0: því? Það var bara strætó, bara gamli góði strætó sko, það maður laði ýmslegt á sig þannig að hérna og ég var mikið að fara líka inn í Kópavogin þá að halda áfram að hitta þessar vinkunur og krakkana sem maður höfðu verið með mér í skólanum þá en svo náttúrulega bara gekk þetta ekki til lengdar ég gafst upp á endanum og skipti yfir í Hauka og eignaðist náttúrulega bara nýja vini var semst í Víðistaðaskóla Norðurbænum og hérna Og þar myndi ég segja að ég hefði svona alist upp, skilur frá nýjur aldri, bjó ég þar, þar til flutta heiman, fóruldra mín búa ennþá þar og hérna, og bara ótrúlega, hérna, frábært umhverfi þar líka og, og ég myndi alveg svona segja, þetta svolítið fyndi sko að þegar ég horfi tilbaka yfir æskárun, ég svona, þetta var allt saman rosalega eitthvað bara, auðvelt og áferðafallegt og engar stórar hindranir ég átti tiltölulega auðvelt með nám og, og ég var svo sem kannski aldrei eitthvað vinsælust en ég átti bara mína vini og, og mér gekk vel í íþróttum og það var bara allt saman auðvelt
1: Þannig að þú átt bara góðar æsku minningar og, og góðan uppvöxt sem Algjörlega. Er náttúrulega frábært en hvert fórstu í, í framhaldsskóla?
0: Heyrðu, svo, já svo eru náttúrulega mjög margir Hafnarfirði sem að vilja síðan bara gerðan halda áfram með sínum vinahópum og fara í Flensborg. Mm-hmm. Ég var alveg harð ákveðin í því að það myndi ekki verða mitt hlut kæsti.
1: Okay.
0: Ég var alveg búin ákveð það að ég ætlaði að fara eitthvað annað Já. Og ég veit ekki af hverju, ég beit þá svona sterkt í mig. Ég hérna endaði með að fara í Vestló
1: Já.
0: Og það var alveg geggjaður tími líka og það náttúrulega, við, ég man að við vorum ekki nema bara nokkur sem að fórum held ég úr Hafnarfirðinum og í Vestló þetta árið hvort að við vorum tvær úr skólanum mínum þannig að maður, og þú veist þú þetta eru voru sko 10 eða 11 bekkir alveg bara þvílíkur fjöldi þannig að þetta voru mikil viðbrigði en þarna bara aftur hérna, þurftum að svolítið bara að, hérna, að nýta það að koma að voru opinn og kynnast nýju fólki og það gekk bara vel og,
1: og taka strætóin
0: og taka strætóin, einmitt taka strætóin og hérna, og, og þú veist og ég á svo ógeðsla að finna sögu, sorry bara þegar þú nefnir strætó, ég verð að nefni þetta að ég sem sagt, ég svona já, til tölu að auðvöld með að muna andlit en ég ekkit endilega mjög góð að muna hvaðan
1: Nei.
0: Og einhver tíman bara ekkert svo langt síðan kannski fyrir 10 ára með eitthvað þá hitti ég stúlku eða konu sem að ég bara nei sæl og bless og langt síðan að við hist og bara hvað að frétta og ertu komið með fjölskyldu og tók bara allan pakkan Já. Vissi að ég kannaðist eitthvað við þess að konu en vissi ekki hvaðan
1: Já.
0: Og við vorum eitthvað spjalla hann í nokkra myndir og svo enda með hún segir, þú veist að við þekkjumst ekki neitt. Og ég eitthvað, ha? og hún bara, já, já, við vorum bara alltaf samferða í strætó úr Hafnarfirði og inn í Reykjavík, svo fórst þú út í Vestló og ég hélt áfram. Og ég bara eitthvað, já, já, ok. Þannig, já, ég heilsa fólki sem að er í sjónvarpinu og svona bara því að ég er ekki alveg viss.
1: Þannig, það er líka bara góð regla, alltaf frekar að heilsa heldur en heilsa ekki.
0: Já, já.
1: Og brosa framan í fólk, það er bara já.
0: Maður minn á það til að verða svolítið svona vandræðalegur út af mér, en jú, jú, kannski þetta bara góð regla.
1: en talandi um manniðina, því að þið eru nú saman í þessum rekstri og hafi byggt þetta upp saman, hvar kynntust þið?
0: Já, við kynnumst síðan í háskólanum í Reykjavík, semst eftir Vestló.
1: Já.
0: Að þá tók ég mér 1 ári frí og svo fór ég í viðskiptafræðina í háskólanum í Reykjavík. Og það var rosalega, sko, þetta var alveg harð ákveðið hjá mér.
1: Já.
0: Ég var alveg bara mjög ákveðin í því að fara í þetta og hérna og það fór svolítið í töðan að mér á þessum tíma hvað margir voru einhvern veginn bara að fara í viðskiptafræðina bara því þeir vissi ekki hvað þeir vildi mm. og menn ég var bara, ég ætla sko að fara í viðskiptafræði
1: Já, línan var alveg bein hjá
0: því Já, já, og hann var sem sagt einn af þeim
1: já.
0: Sem að datt svona eiginlega óvart inn í viðskiptafræðina og þar kynnust við bara svona í róleheitunum og erum bara mikið að læra saman bæði sem sagt á fyrstu, ég myndi að segja, fyrsta árinu vorum við í svona læru hóp, eins og við kallum það þar sem að við vorum nokkur saman og vorum svona að reyna að hjálpa stað og vinna saman og þetta var bara ég hugsa þetta sé svona minn uppahaldstími svona af minni skólagöngu þarna pínu svona blómstra ég var svona aðeins að finna sjálfum ég hafði alltaf verið opin En þarna einhvern veginn svona, já, ég svona kom endanlega út úr skilinni og ég svona heyrði, áttaði mig á því að ég hafði rosalega gaman að félagsmálum og sóttist eftir að hérna, vera í stúdentafélaginu og var fyrst þarna á öðru árinu var ég varaformaður stúdentafélagsins í HR og svo á loka árinu formaður stúdentafélagsins þannig að ég alveg bara svona, þetta já. Var geggjaðu tími og þarna eru við að kynnast og við að verðum ástfanginn og hérna og byrjum að vera saman og það ógeðslega fyndi að því að margir við, mér finnst það reyndar ekki en sum finnst við vera svolítið lík og hérna og það var einhver sem að fór sem sagt í skiptinám á þriðju önninni og við vorum bara vinir og vorum ekkit farin að vera saman hérna á fyrsta árinu og svo í millitíðinni á meðan hann, þessi strákur í burtu
1: Já.
0: Að þá byrjum við að vera saman og svo kemur hann tilbaka Og hann er eitthvað tjúman eitthvað að spjalla við manni minn, sem heitir Július. Og hann er eitthvað svona, já, hvað, hérna, eru þið búin að kaupa innan bíl? Og, er það nýr bíl? Og hann er eitthvað, já, við rakka, við eigum innan bíl saman. Og hann er eitthvað, já, já, ok, og hvar býrðu núna? Já, við rakka, við erum að leigja hérna litla íbúð niður bæ. Já, ok. Og svo er hann eitthvað, já, hvað eru þá... stórt eða tvö svefnbergi og hann eitthvað nei, bara eitt svefnbergi og strákurinn eitthvað svona ok, og sefur þú þá í stofunni eða og Júli bara nei, ég sef nú bara inn í svefnbergi með henn og þá hélt hann að við værum tvíburar og var bara myndi, þetta ekki eitthvað einkennilegt þannig að hérna greinilegt að sumir voru ekki alveg að kveikja og svo þetta, okkur finnst þetta mjög fyndin svaga
1: Já, en ég las líka einhver staðar í viðtali við eða einhver hjónin að þú hefði nú ekki alveg tekið eftir honum þegar hann var svona að byrja að gera húsu sína grænar fyrir þér
0: Nei, sko það var reyndar fyrir HR í raun og veru hittust við fyrir HR
1: Já.
0: Ég man bara ekkit eftir þessu
1: Nei.
0: Hann var sem sagt sendill af því ég tók, eins og ég sagði hann, ég tók mér ári frí
1: Já.
0: Og það ár ákvað ég að nýta til þess að ákveða hvort ég ætla að fara í viðskiptafræði hvort ég ætla að reyna að vera grafiskur hönnur í listaháskólanum þannig að ég hugsa með mér hvar nú besti staðurinn til að komast að þessu og mér dætti huga að það geti verið sniðut að fara kannski að vinna hjá auglýsingastofu þar sem að þessir báðir heimar mætast
1: mm-hmm.
0: og það gekk eftir og ég fekk vinnu bara í móttökunni hjá Fíton og ég var þar og hérna og hann var semst þá að sendlast og fara og þetta hérna í þá tíð þegar við verið að fara með þú veist auglýsingaspólur betaspólurnar hingað til dæmis upp eftir
1: mm-hmm.
0: og hérna þannig að hann var að sækja þetta í náttúrulega gríð og erg og ég hitt hann örugglega sko tugi skipta en hann var einhvern veginn bara með derhúfu og þessum tíma átti ég bara að kærasta og var bara ekkert að pæla í þessu málum skilur við og svo einhvern tíman hérna, áður en á skólin byrjar hérna, haustið og þá sér hann mig standandi hérna, við bar og hann eitthvað ákveður að ganga til mín og eitthvað hérna með félögunum sínum og eitthvað svona og eitt þarna hafði líka verið að vinna minn og eitthvað, er þetta ekki hérna stelpan og fítan?
1: Já.
0: Og hann eitthvað hefði aðeins að fara til hennar og segja hérna frekar svona glataða pick-up línu og bara brjóta ísinn, skilurðu. Og komið alveg glötuðustu línu sem ég hef heyrt og ég bara fattaði ekki hver hann var og ég varð svo mokkuð. Ég bara, og hann, vissu hvað hann spurði?
1: Hvað?
0: Ert þú eina af þessum píum sem stendur við barinn og býður þangað til einhver kemur og bjóða þær í glas? Og þú veist, þetta hefði örglega verið mjög fyndið hefði ég kveikt og píum.
1: Já, hefði fatta hver þetta var.
0: En að því ég gerði það ekki, þá bara nei og bara, þú veist, sagði reyndar ekkit meira heldur en það, en hann bara fór tilbaka til vinanna bara með skotta á milli lappana.
1: Þú sagðir ekkit meira en augun og þeir sögðu dörlaður í burtu.
0: Já, í raun og veru var það nákvæmlega þannig. Og, hérna, þannig. Og svo þegar hann byrjar sem sagt í háskólum í Reykjavík, hann hérna, skráði sig bara alveg á síðustu stundu og komst svo inn og þekkti engan, mætir. Og ég bara ein fyrsta mannski sem sér og hann bara í trúi sig ekki. Nei.
1: Og þú þetta er hann ekki heldur
0: á? Nei, nei, ég myndi ekki þetta er hann Hanna, hérna, hann var búin að vera að gera húsu sínar grænar fyrir mér hérna eitthvað aðeins og undan en svo er þetta bara
1: En svo hafðist þetta
0: Já, sem. Já,
1: en algjörlega Þið ákvaðu að fara til útlanda í nám?
0: Já
1: Hvert fóruð þið?
0: Heyrðu, við ákvaðum að fara til Danmörkur
1: Gömlu góðu Danmörkur
0: Já, hann hafði nú reyndar sjálfur maðurinn minn verið í Nóri þegar hann var barn
1: Já
0: með fóreldrum sínum, þannig að hérna, við vorum svona aðeins að ræða þetta hversu ættum að fara en þetta var alltaf svo auðvelt, það mjög auðvelt að fara til Danmörkur, það einhvern veginn bara, já, það svona liggur beint við vorum nú aðeins að íhuga hvort við ætlum að fara til Bandaríkjana,
1: já.
0: En þetta þarna 2010 sem við förum í nám til Danmörkur og þetta var ekkit löngu eftir hrunið
1: já.
0: Og gengið hafði bara hækkað rosalega mikið Já. Og þú veist, og á þessum tíma við vorum komin með tvo drengi
1: Já.
0: Þarna og hérna og eignuðist sem sagt þá 2007 og 2009 og það, já, okkur fannst einhvern veginn aðeins of mikið og bara sáum ekki alveg fyrir okkur hvernig við ættum að láta þetta ganga upp bara fjárhagslega
1: mm-hmm.
0: að fara í nám til Bandaríkjanna þannig að við ákvaðum á endanum að fara til Danmörkur fórum til Köpen og hérna í Copenhagen Business School eða CBS eins og nú oft kallaður og fórum þær í sitt hvort námið og það var mjög hvað ég segja, áhugaverður tími
1: Nei.
0: Þetta var alveg gaman en þetta var líka erfiður tími og, en svolítið fyndið ég, út að nú hafði ég búið á Jótlandi
1: Já.
0: Sem barn og fyrir alla sem að hérna, hafa búið í Danmörku þá munið þeir kveika hvað ég að segja, en sem sagt kaupmann, sem sagt mállískan sem töluð í Kaupmannhöfn hún miklu svona kliftari
1: mm.
0: það miklu sko, meira búið að klippa sérstaklega aftan af orðunum þar þar svona mállískan bara einhvern veginn þannig að þeir ekkit alveg að bera fram öll orðin eða hljóðin
1: Nei.
0: Og ég man að ég var bara hann að daginn sem við komum í lestin eitthvað og ég bara, ég skil ekkert þannig að það tók mig alveg smá tíma að venjast
1: Já.
0: En það kom nú allt, en námið var samt á ensku,
1: Já.
0: Þannig að maður náði nú kannski ekki að æfa dönskuna eins mikið og maður hefði viljað, Vilja, það var kannski helst bara í búðinni og á leikskólanum og eitthvað slíkt.
1: Já, en þið hafið bara runnið inn í þetta danska svona fjölskyldu samfélag og drenginir á leikskóla og bara liði vel þannig?
0: Já, þetta bara gekk að mörguleiti ótrúlega vel og sko strákarnir okkar fá bara strax inn í leikskóla að tók okkur endar smá tíma að fá inn í svona kollegi
1: mm-hmm.
0: Og það, þannig að við flytjum á Solbakken þegar við erum búin að vera þarna í tæft hálft ár og það var dásamlegt að vera þar fyrst fram að því hafði við bara verið á almenna markanum
1: yeah.
0: og bjögum bara meðal Dana sem að þú veist, maður svona saknaðis kannski aðeins að hafa fólk bara sem að var að gera það saman, þetta var bara flest vinnandi fólk mm-hmm. skilur við sem að bjóðu í kringum okkur þannig að það að flytja á Solbakken var alveg æðislegt af því að allt í hennu bara svona komst maður í bara samskipti við bæði Íslendinga en líka hérna fólk Dani og færinga mikið sem að var þarna bara með sín börn og mikið að krökkum og sama aldrei og geggjaður garður þarna við húsið
1: Já.
0: Þannig að þetta varð bara svona ákveðið samfélag og það var æðislegt en þetta var nú samt svolítið erfitt tímabil fyrir okkur vegna þess að þegar við sem sagt flytjum út að þá voru við svona hérna, elsti strákurinn okkar, hann fæðist fyrir tíman og var fyrirburi og hafði svona verið að glíma við smá málfarskaröskun og áður en við flytjum út sem sagt voru við með hann í svona smá athugunum af því við vorum að hafa aðeins ágjör af því að hann myndi ekki sko, að myndi trublan að fara í tvítingt umhverfi verandi nú þegar kannski að ströggla aðeins hérna, já, svona með að tala og það í raun og veru reyndist vera það sem að gerðist en kannski var það ákveði lán vegna þess að, sagt, þegar við erum búin að vera þarna í fjóra mánuði að þá klukkar leikskólan okkur og býður okkur að koma á fund og þá sem sagt var það þannig að hann var einn af mörgum krökkum sem að byrjuðu í leikskólanum þarna sumarið haustið mm-hmm. en hann var eina barni sem var ekkert byrjaður að tjá sig á hérna dönsku og hinir krakkarnir íslensku sem höfðu bara byrjað á sama tíma þau voru bara farin að þýða
1: já.
0: Skilur við fyrir hérna leikskólakennarana
1: mm-hmm.
0: Og þeim fannst þetta nú eitthvað undarlegt, þú veist, krakkar yfirleitt eru mjög fljóti bara að aðlagast og pikka upp tungumál. Þannig að þau óskuðu eftir því að setja hann í einhvers konar ferli hérna, til þess að skoða hvort það væri eitthvað skýring á þessu. Og það sem gerist þarna einhverju mánuðum síðar að þá kemur sérst staðfesting á því að hann sé á einhverjarófi.
1: Já.
0: Og það var alveg ákveð áfall fyrir okkur af því að við vissum ekkert einhverju á þessum tíma.
1: Nei.
0: Og fyrir okkur var þetta bara, kom þetta svolítið bara svona eins og þruma úr heiðskur lofti, sko.
1: Já.
0: Við hérna, já, byrju, einhverfa. Og eiginlega, sko, þegar við fengum niðurstöðunar, það hefði náttúrulega verið túlkur sem hafði verið að reyna að vera milligöngu aðli milli hans og þeirra sem voru að greinan.
1: Já.
0: Og við fórum bara í algjör afneitun. Og vorum bara, nei, þetta nú bara einhver tungumála örðuleikar og eitthvað. Því að okkur fannst hann vera svo, þú veist, við höfum svo skakka mynd af því hvað einhverfa var. Við vorum þarna þessum tíma bara svolítið Rain Man, vorum nýlega búin að sjá myndina Sólskinsdrengurinn og okkur fannst drengurinn okkar ekki vera kannski
1: nei.
0: Alveg að passa inn í þetta, þessa ímynd sem við höfum af þessu.
1: Mm-hmm.
0: Og já, og við eiginlega förum heim, og byrjum eiginlega bara að lesa okkur til sko til þess að eiginlega afsanna þetta
1: Já.
0: Það var eiginlega svona markmið nema eftir því sem að við lesum okkur meira til, þetta bara hérna fyrstu dagana eftir að greiningin kemur að þá eiginlega áttum við okkur á því að sennilega er það nú bara rétt að þó að hann tikkaði ekki öll bóksin ég minna hann horfði augun á okkur og talaði mjög mikið talaði bara mjög óskýrt
1: mm-hmm.
0: og algjör kelurófa og knúsubangsi þú veist og,
1: þannig
0: og
1: ekki snerti fælin
0: nei, og, þú veist, og þetta var eitthvað svona fyrir okkur bara þú varst að vera með það til þess að vera einhverfur eða skilur við vissum svo lítið og hérna og eftir því sem við lesum meira þá eiginlega rennur upp fyrir okkur já, heyrðu, þetta sennilega rétt en ekki bara það, heldur yngri bróður hans að öllum líkitum líka einhverfur. Þarna eru sem sagt, það eru 2.5 ára milli þeirra, þannig að hann er bara 1.5 árs að verða 2 ára þarna á þessum tíma og hann tikkaði eiginlega í öll bóksin. Miklu meira heldur en stóri bróður hans.
1: Já.
0: Þannig að við þarna fáum í raunum við þessar fréttir og erum svona átt okkur á þessu svolítið bara í einu vettvangi. Og þetta var bara mjög erfitt og þetta var bara erfitt tími og það var svolítið erfitt að vera ein eitthvað negin út í Danmörku, fjarri sínu svona nánasta fólki og þú veist og ég man að ég ringi að neitt minn í mömmu þannig að nokkrum dögum setna og þá erum við náttúrulega búin að segja þeim að þessi greining sé komin og ég ringi eitthvað í mömmu og ég er eitthvað grátandi og ég er eitthvað svona bara mamma, hérna, Viktor er líka einhverfur sem er sem sagt yngri strákurinn. Og mamma bara eitthvað svona, elsku Ragga mín, ertu nú ekki aðeins að hérna bara detti smá kannski móðusíki, skiluru. Og eðlilega, ég meina þau voru þarna bara á Íslandi og sáu ekkit kannski alveg hvað var að gerast. Og ég skil þetta mjög vel, ég meina maður færir hennan hérna þessar fréttir og kannski mjög eðlilegt að fara í smá yfirsnúning, skiluru. En já, þannig að þetta var alveg bara svolítið strembið. En þeir stóðu svo óksla vel og við fengum mjög góða aðstóð þarna úti. Já. Þeir fóru fljótlega þar sást, úti er ekki samskonar kerfi eins og heima. Hér rosa mikið verið að vinna með skóla án aðgreiningar
1: mm-hmm.
0: sem að ég, svona mér finnst hugmyndafræðina bak við það mjög falleg en ég held að í reynd gangi hún ekki endilega mjög vel upp nema hún sé þá þeim mun betur fjármögnuð.
1: Já.
0: Að því það þarf bara svo rosalega mikinn stuðning til þess að þetta sé að ganga upp bæði fyrir krakkana sem að eru með sérþarfir en ekki síst líka fyrir hinbönnin. Skilur þetta bara, þetta rosalega mikið álaga á kennara að vera kannski með stóran bekk og svo kannski með eitt, tvo aðila í bekknum sem að, eða jafnvel meira, sem eru með einhverja greiningar, þú veist, þetta bara heil mikið, sko.
1: Já.
0: Þannig að hérna, þarna voru þeir sem sagt fenguður bara mjög fljótt inni í svona sérskóla fyrir börn með sérþarfir og þar fenguð þeir góða aðstóð, kannski helsti hangurinn á því var að sá skóli var bara rosa langt í burtu og maður var náttúrulega ekki á bíl þarna þannig að hérna, þeir, þeim var bara skellt í hjólakerruna það var bara svona vaxið við dróum hérna, mjög danst allt saman og svo hjólaði maður hérna, þetta voru 8 kilometrar aðra leið
1: wow.
0: þannig að það var bara hjólað þú veist í öllum vindum og veðrum og hérna og fyrir þá sem þekkja til í Danmörku að danskir vetur þó að sé kannski ekki endilega snjór, þá getur orðið mjög kalt
1: já.
0: Og þetta tók bara þetta svona kaltina beini svolítið erfitt að hérna, útskýra þetta en þetta var lífsreynsla, skulum við segja og var mjög bara þroskandi og erfitt og allt þar á milli og hérna En þeir stóðu sig vel strákarnir, en þetta svona varð eiginlega kveikjan af því að við ákvaðum bara að klára námið eins fljótt og við gátum
1: mm-hmm.
0: og svo bara drífa okkur heim og leifa þeim að vera ekkert í þessu tvítingda umhverfi sem að vara að valda þeim erfileikum, sko. Þannig að við drífum okkur heim og þegar við flytjum heim, þá sagt, voru við búin að hafa samband við og sérst komum flytjum í Hafnarfjörðin og fengum inn í alveg frábærum leikskóla þar sem að þeir fengu báðir bara fullan stuðning og það var bara þroskaþjálfi bara á mann eða sérst á barn og það var alveg bara akkúrat það sem þið þurftu
1: Það frábært. Við skulum fá okkur smá kaffi og vatn og aðeins að hérna, ná andanum höldum svo áfram þetta smá stund Heyrum við vill og höldum svo áfram að spjalla hér á eftir.

0: fyrsta kvenna trommusveit Rwanda kemur fram á stóra sviði Borgarleikhússins 11. og 12. júní á Listahátíð Reykjavík. Tryggðu þér miða á listahátíð.is.
1: Rás 2.
2: Við erum Rás 2.
3: Já, við erum að spjalla hér við Ragnhildi Ágústdóttur, einn af stofnendum og eigendum Lavasjó og þegar við skiptum hérna áðan að þá voru þið hjónin og fjölskyldan nýkomin heim frá Danmörku með tvo unga drengi sem báðir þá höfðu verið greindir einhverfir og svona þið eru komin í svolítið nýjan veruleika og látið það nú samt ekki stopp ykkur þó að það hafi ekki gerst kannski alveg á mínútunni en þið fenguð samt fljótlega hugmyndina að þessu fyrirtæki sem síðar átti eftir að verða Lavasjó.
4: Já, það passar. Reyndar höfum við fengið hugmyndina sko áður við flytjum út.
3: Já.
4: Og það gerist í gosun á Fimmvörðuhálsi. Við sem sagt fórum og sáum það magnaða fyrirbæri og raunfossin tignalega sem að þarna rann niður fjallshlíðina og þetta var bara ólýsanleg upplifun og þetta svona kraumaði inn í okkur lengi á eftir og hérna og maðurinn minn hann svo ótrúlegur, hann svo hugmyndaríkur og hann svo ótrúlega góður í að sko leysa vandamál og finna lausnir á bara hvernig að því sko hugmyndin sem hann fekk var raunum veru reynum að endurskapa þetta.
3: Já.
4: Reynum að búa til upplifun þar sem fólk getur bara upplifað nákvæmlega þetta.
3: Já.
4: Að komast í návígi við alvöru raun.
3: Já.
4: En án allra sko hættunar sem fylgir náttúrulega eldgosum.
3: Jú, jú.
4: Og hann í raun og veru er að bara með þetta í maganum lengi og svo bara tekur lífið við og við flytjum hérna heim og strákarnir okkar eru náttúrulega bara að glíma við sitt og alveg að standa sér frábærlega og við förum hérna stað og stopnum bláan apríl sem að við vorum lengi vel með og vorum svona að reyna
3: vitundavakningum með umhverfu.
4: Já, og vorum bara svona að reyna og markmið var mjög mikið í raun og veru bara að reyna uppfræða almenning.
3: Já.
4: Hvað einhverja var, að því að sko þegar við kom heim þá var svolítið svona maður kom heim og maður kannski sagði einhverjum, já þeir eru hérna með einhverju greiningu og þá var bara eins og maður hefði sagt að þeir væru með ólæknandi bara sjúkdóm og væru bara döðvona, þú veist já. Og viðbrunum voru oft mjög ofsafengi, bara báðir guð minn góður, bara heyrðu þú veist, þetta er ekkert að vesta
3: nei,
4: skilur
3: alls ekki
4: hérna. Þannig að við svona förum að staði það og erum, já þannig að það kannski eins og þú heyrir, þú veist, við erum svona fólk sem kannski framkvæmir
3: já.
4: Við erum svona dúerar svo maður segir það á vondur íslensku en hugmyndin Lavasjó hún var þarna alltaf í bakgrunnum og svo eftir því sem strákarnir svona eldast að þá fara þeir að yfirstíga alls konar hindranir sem maður var búið að segja við okkur þeir myndu kannski bara aldrei yfirstíga. Yngri guttinn, hann, það var til dæmis búið að segja okkur að hann myndi mögulega bara aldrei tala, en hann lærði að tala, talar reyndar aðalega bara á ensku, en hann talar og hérna, og við tölum við hann á íslensku og svo svarar hann okkur á ensku þetta er svolítið hérna áhugavert, en sem sagt og þeir voru bara að komast yfir hverja hindrunna og fætur annari og við vorum alltaf bara rosalega stolt af þeim og bara eins og allir foreldrar að þá Emma þú veist, að hvetja börnin sín áfram og maður bara heyrðu, þú veist, þið getið allt sem þið ætli ykkur, bara ef þið leggja ykkur nóg mikið fram og bara, hérna, eldi drauman ykkar og allt þetta sem að foreldrar segja.
3: Já.
4: Og svo allt í hennu hugsaðum við, heyrðu, við erum hérna með hennan draum okkar upp í hillu. Við erum ekki alveg kannski að gera það sem við erum að segja þeim að gera.
3: Einmitt, við erum ekki að hérna, fylgja ykkur eigin predikum.
4: Nei, þannig að við ákveðum á endanum bara heyrðu, það bara komin tími á þetta. Þannig að áramótin 2015-2016 að þá hættir maður minn að vinna og fer bara áfullt í það að reyna að stopna fyrirtækið.
3: Já.
4: Og við ákvæmum það að ég myndi halda áfram að vinna og skaffa salt í grautin og hérna og þetta, já þannig að 2016 var svona mjög lærdómsríkt ár, við fórum og tókum þátt í gullleikinu og í startup Reykjavík sem er svona frumkvöðla og viðskipta hugmynda hraðall
3: mm-hmm.
4: og vorum alveg óhemju bjart sín heldum einhvern veginn bara að eftir hálft ár myndum við vera búin að opna fyrirtækið og þetta yrði bara allt saman farið að rúlla en það tók dágóðan tíma og það var ekki fyrr en hausti 2018 sem að við opnum sem sagt lavasjó í Víki Mýrdal
3: En af hverju Vík, sko fyrir utan auðvitað tenginguna við ferðafólk sem þar mjög fjölmennt, eru þið eitthvað tengt þangaðust?
4: Góð spurning. sko, Július tengdur þangað. Hann sem sagt ættaður úr Altaverinu sem sveitin fyrir austan Vík og sunnan sandin. Ég sjálf var alltaf sko í sveiti hérna, í landbrotinu fyrir sunnan kirkjubæðaklustur þegar ég var lítil og þannig að maður brunaði bara yfir Mýrdalsand Og ég vissi ekki svona að væri sveitanna fyrir en bara ég kynnist Júlíusi. Þannig að hérna, þetta er eiginlega alveg magnað að keira þarna suður eftir og allt í hennu bara verður, sko, kemur út úr svarta sandinum og það bara kemur þessi græna fallega sveit, sko, þetta er alveg stórkostlegt. En allavega, já, hann er þaðan og er í raun og veru elst upp við söguna af langafa sínum, Jóni Gísla sinni, sem að einn af nokkrum bændum sem að eru að smala fé við rætur Mýrdalsjökuls þegar að Katla gís 1918.
3: Já.
4: Þannig að hann elst upp við þessa rosalega dramatísku frásögn af þeirra bara flóta undan sko jökulhlaupinu.
3: Já. Wow.
4: sem að kom og þetta er sko rosaleg saga og við segjum sem sagt hana í sýningunni í Vík en sko við ætlum aldrei að opna í Vík í Mýrdal það var aldrei upprunalega hugmyndin var í raun og veru alltaf að opna í Reykjavík Já. Og helst út á Granda við vorum mikið að skoða húsnæði þar en við náttúrulega vorum bara fátækir frumkvölar og ekki með neitt pening og hérna og ekki komið með fjárfesta og við reyndum nú ansi mikið en það voru yfirleitt svörin voru bara þú veist, þetta frábær hugmynd og okkur líst vel og ykkur en þetta bara aðeins of mikil áhætta eða þetta hefur aldrei verið gert neins þar í heiminum áður eða þetta ekki app eða eitthvað svo leys þannig að hérna það gekk nú ekkit svakalega vel hjá okkur að fá inn fjármagn hérna á fyrstu stigum en svo voru það hjónin Ragnar Guðgeirs og Hildur Árnadóttir sem að höfðu sambandi okkur og voru þá komið með augastað á sem sagt, gamla kaupfélagshúsinu í Vík sem sagt, krónan var að fara að opna þarna það sem er núna æseif og það allt saman í Vík í Mýrdal við þjóðvegin þannig að kaupfélagi var sem sagt, hætta og það hús stóð aukt og þau voru í raun og veru búin að tryggja sér það húsnaði og höfðu sambandi okkur af því að þau þekktu okkur og voru búin að heyra okkur eitthvað að vera að sprikla þarna með þessa hugmynd og tala þetta og svona og buð okkur raun og veru að koma til Víkur og fyrst voru við bara guð með góður, nei en svo fóru þau einmitt að segja okkur bara heyrðu, þú veist, gera ykkur grein fyrir það eru bara mjög margir
3: Já.
4: Ferða er bara 60% eða meira hlutfall allra ferðamanna sem koma til landsins Já. Koma til Víkur
3: Þetta sennilega bara sá staður sem að flestir heimsækja
4: Já, hann eldla, það svo fallegt þarna og þetta náttúrulega bara dásamlegur staður og fólki sem maður þarna dásamlegt.
3: En hvað, fluttuðu þá austur eða?
4: Bæði og. Sko, við náttúrulega, eins og ég búin að segja, við vorum náttúrulega með drengjan okkar og þeir með sína sérþarfir, þeir voru að fá mjög góð þjónustu hérna í bænum.
3: Mm-hmm.
4: Þannig að það kannski kom ekkit endilega alveg til greina að við flyttum öll.
3: Mm-hmm.
4: En Július í raun og veru flyttur til Víkur og þar löngum stundum í næstum því 4 ár þannig að við vorum eiginlega í fjarbúð í dálítið langan tíma
3: og eitt barn í viðbúð
4: og svo, já, svo einmitt, svo ákvað við það að það væri frábær hugmynd að eignast þriðja barnið og eignast svo, þriðja drengin þarna vorið 2018 og þannig að það var alveg krefjandi sko, það hérna já, þetta var kannski ekki svakalega vel planað hjá okkur.
3: Þannig að hann kemur á sama tíma og fyrirtæki að verða til.
4: Já, já og við vorum náttúrulega bara alveg orðin heila þegin af þessari vinnu og urðum náttúrulega að skýra barnið einhverju sem að hafði einhverja tengingu við þetta þannig að hann fekk nafnið Funi
3: Já.
4: Hann reyndar heitir Alexander Funi en er alltaf kallaði Funi
3: já.
4: Og hérna og það, hann búin að, þú veist, já, hann svona búin að fylgja þessu verkefni og aumingjast barni, sko, hann alveg elskar eldfjöll og það bara ekki búin að tala annað sinna fættist. En já, okkur tekst þarna, við ætluðum alltaf að opna fyrir sumari 2018, en það náðist ekki. Og þetta voru náttúrulega miklar tilraunir, það var ekkert hlaupið að því að, sest, út af það sem við gerum, að við, hérna, við erum að vera tökum hraun frá Kötlugosun 1918, út af þessari fjölskyldu tengingu við það eldgos, já. Og við bræðum það upp í 1100 gráður í sér smíðum bræðslofni og svo veitum við rauninu í gegnum gat í veggnum inn í sýningasal og raunin sérstar flæðir inn í salin þar sem að fólkið situr.
3: Eins og foss.
4: Ég reyndar ekki eins og foss en það svona halli skulum við segja, þetta svona renna, já.
3: Já, en svona...
4: En já, og hérna, og þú veist, og það sem að, ég meina, eðlilega fólk gerir sér grein fyrir því að raun heitt. En ég held samt að það sem komi fólki mesta óvart samt hversu heitt það af því að sko það alveg bara, sko að hitastigið bara magnast upp í salnum og svo þetta svo kingimagnað og ótrúlega mikið sjónarspil, sko að þú veist, það alveg bara, þú heyrir sko finnur hitan en þú heyrir líka í rauninu og þú finnur lyktin af því og þetta bara, þetta algjör veistla fyrir skinnfærin, sko. Já,
3: en þú situr samt bara í stól í róliheitum og verður ekki búin að þurfa að arka í þrjá tíma á okkurum einhverjum erfiðum aðstæðum kakklætur, þannig að þú ferði svolítið magnaða upplifun á þess að leggja mikið á því sjálfur.
4: Já, og það eru náttúrulega engar hættur sem þú veist, það eru engar eiturgufur, skilur þú þetta náttúrulega í mjög stjórnuðu og stýrðu umhverfi og svo alltaf sérfræðingur raunmeistari eins og við kallum það, sem að síðan heldur sýninguna, þannig að það eru bara manneskja sem að með inngang og svo smá vídeo og hádramatík alltaf og hérna, og svo er náttúrulega hápunktur sýningurinn þegar raunið flæðir inn í salinn og raunmeistarinn byrjar að bókstaflega leika sér með raunið, já. Gerar alls konar krúsidúlur og æfingar og erum leið að útskýra hvað að gerast og hvernig þetta eins og í náttúrunni. Já. Þannig að þetta sko allt í senn ofboðslega fræðandi og magnað, en líka skemmtilegt. Og við erum svolítið, og ég hef stundum hérna tekið, við semst á ensku tölum við edutainment, já. Og íslenska orðið fyrir það eiginlega svona skemmtiment.
3: Já.
4: Og okkur mjög umhugað það að þeir sem að komi á þessa upplifun, sko séu ekki bara að sjá eitthvað, heldur fari líka fróðari bæði landið okkar, en líka sko menningun okkar. Já. Af því að eldfjöllin hafa haft svo ótrúlega mikil áhrif á bara hver við erum og hvernig við erum og mikil meira heldur en að við svona almennt gerum okkur grein fyrir.
3: Já.
4: Og
3: svona alltaf sá raunurleiki sem við búum við í dag sem var ekki þegar þið byrjið sem eru þessar jarðhræringar og eldgos á Reykjaneska.
4: Akkurat, og það nú gaman segja frá því að því að svo náum við að stækka og semst við erum held ég eitt að fáum fyrirtækjum á Íslandi sem að höfum semst byrjað á landsbyðinu og svo stækkað til Reykjavíkur.
3: Já.
4: og við erum mjög stolt af þeirri staðreynd. Já. Og hérna, þannig að við opnum semst í Reykjavík, út á Granda, einmitt, í november 2022.
3: Mm.
4: Og þannig að við erum búin að vera þar núna í, hvað, 3.5 ár og þetta og þar semst að vildum við ekki bara vera með sömu sýningu og við erum með í Vík af því að sko eldfjöllin á Suðurlandinu þau eru eiginlega öll eldfjöll undir jökli og þau haga sig bara allt öruvísi heldur en eldfjöllin hér á svæðinu í kringum höfuðborgarsvæðið þannig að hér vildu við svolítið setja áherslu á bæði Íslandi heildsinni en ekki síst á Reykjaneskagan þannig að sýningin í Reykjavík og sýningin í Vík það eru ekki eins og þetta hefur bara sveimir þá, heppnast bara ótrúlega vel
3: Já.
4: Og við erum bara opbúslega stolt að því hvernig þetta hefur gengið og hérna Og ég meina, í fyrra, við tókum á móti 200.000 gestum í fyrra.
3: Wow.
4: Þannig að þetta hefur í raun og veru bara gerst alveg ótrúlega hratt og eins og þetta var nú mikið ströggl og erfitt hérna fyrsta árina því að þetta var bara þvílík barátta og við heldum oft að við værum að verða gjaldþrota og þetta myndi bara ekki ganga og svo kom náttúrulega COVID og,
3: Ó, nei, allt saman.
4: Og, hérna, og allt það. En þar voru það nú Íslendingarnir
3: Já.
4: Sem að björga okkur.
3: Já, og mættu.
4: Og mættu í bara hrönnum og það var rosa skemmtilegt. Ja. Og þá, sko, Július bara hélt allar sýningar og var bara að vinna, ég veit ekki hvað, marga daga í röð. En hérna, en þú veist, þá bara skiptum við yfir á íslensku og héldum bara íslenska sýningar og sko, við höfðum verið með kannski 2% af öllum sem höfðu komið fram að COVID.
3: Já.
4: Höfðu verið Íslendingar og svo allt í nú var bara 100% Íslendingar og það sem var eiginlega skemmtilegast þar var sko fólk svona eitthvað, já, jú, jú, prófum bara þetta lavasjó en svo kom fólk út og bara, vá, þetta var miklu betra heldur en ég átti að vona á því líka upplifunin þannig að sko, ég held þetta hafi svona Já, ég held að það sem við náum ofta að gera að sko fara fram úr væntingum fólks. Mögulega því að væntingar fólks eru lágar eða fólk veit bara ekki hvað
3: er að fara í. En það var nú einmitt kannski, voru kannski umsagnir gesta sem svona kom ykkur eiginlega á flug vegna Já. Þess að þið áttu ekki mikla peninga til þess að auglýsa að marka setja í upphafi.
4: Aldeilis ekki.
3: Já.
4: Og, við vorum svo blaut á bak við eyrun, veistu, við höfum engar reynslu að ferðaþjónustu. Við vorum bara svo með, sem kannski þarf þegar úr að stofna fyrirtæki, við vorum með svo óbilandi bjartsýni. Við heldum í alvörunni að það væri bara nóg að opna þessa geggjusýningu og þá myndi þetta bara gerast að sjálfu sér.
3: Já.
4: Og það reyndist nú sannlega ekki vera það sem gerðist, eða það tók allavega mun lengri tíma heldur nú áttum vona á.
3: Já.
4: Þannig að þetta búið ótrúlegur skóli. En já, ég myndi segja að það sem hafi hjálpað okkur mest voru bara í raun og veru ummæli Vistuðuna, og fólk sko, og ég meina við erum ennþá að fá fólk sem að kemur til okkar og bara, hérna, þú veist, frændi minn var hérna 2019 og hann sagði bara, þú veist, bara ef það eitthvað sem þú verður að gera þegar þú ferð til Íslands, þá var það að fara að lafa sig. Þannig að sko þetta auðvitað hjálpar rosalega.
3: Já, internetið auðvitað dreifir þessu öllu í dag.
4: Já, og þetta skiptir rosa miklu máli og þetta eitthvað sem við alveg ríghöldum í og við sjáum það alveg sko, þú veist, okkar mikilvægasta verkefni að viðhalda gæðunum
3: Já.
4: Og þannig að þú veist allir sem komi séu bara fari í raun og veru bara og séu kannski bara í marga klukkutíma eða jafnvel daga á eftir, bara ennþá hugsa bara vákvæta á magnaði eða vákvæ ég lærði mikið eða eitthvað slíkt og það það sem að svona keirir okkur áfram og við brennum fyrir
3: Já.
4: Það þessi skemmti ment
3: Já. En þið eru núna farin að vera með sýningar á íslensku líka
4: Já, ótrúlega gaman að segja frá því að sem sagt, við sem sagt fórum í stækkunar framkvæmdir á síðasta ári og erum svona Sagt, við erum sagt, komið með annan sal við erum sagt, komið með tvo sali í Reykjavík við erum svona orðin eins og bíóhúsin salur eitt og salur tvö en það var í raun og veru meðal annars gert til þess að geta verið með svona sér aðlagaðar sýningar vegna þess að sko, þetta var bara þetta var orðið þannig fyrra að sérstaklega yfir háönnuna Vistu, við vorum bara orðin uppselt og við vorum farin að vísa fólki hreinlega frá og Ég held að allir sem hafi einhvern tímann verið í fyrirtækjarekstri sko, tengi við þetta, sko, þegar þú búin að koma frá svona mjög bara erfiðum stað, það sem að þú sko ert bara, það bara hver viðskiptavinur bara sigur, skilur, og svo þarf allt í að fara að vísa fólki frá,
3: Já.
4: Eins frábært og það þá er það líka alveg rosalega Já. Leiðilegt og erfitt.
3: Það er ekki góð tilfinning.
4: Nei, og maður bara svona heyrðu, ok, þannig að við ákvaðum að bæta sem sagt við sal 2. Og núna í vor erum við sem sagt búin að vera með sýningar á íslensku á laugardögum og verðum við það til og með 13. júní og ætlum svo að taka aftur upp þráðin í haust.
3: Já,
4: og þetta fyrir okkur, sko okkur er búin að dreyma að gera þetta mjög lengi. En í raun og veru höfum við bara búið við það lúksusvandamál, ef svo maður segja, og það hefur bara verið ofur mikið að gera hjá okkur, það hefur bara ekki... sko, make a sense bara bara út frá bara business, sko.
3: Nei, það bara ekki komið stað.
4: Nei, þannig að sko núna erum við komin í þá stöðu að geta gert þetta og við viljum gera þetta og við teljum sko að þetta sé sýning sem eigi erindi til allra Íslendinga af því að hún bæði bara mjög mögnuð en líka bara við erum sko það svo margt sem að, já, eiginlega það sem ég svona elska þegar að Íslendingar koma er þeir koma út og bara, ég vissi þetta ekki, ég vissi þetta ekki.
3: Það er þessi fræðsla sem að fólk fær í leiðinni.
4: Já.
3: tíminn flýgur, það búið svo gaman að spjalla og svo margt áhugavert og auðvitað mikið verið fjallað þetta fyrirtæki svo sem í gegnum tíðina svona áður en ég kveði hvernig bara staðan á ykkur í dag fjölskyldunni hafið þið náð jafnvægi með þetta allt saman svona áskoranir drengjana fjölskyldur reksturinn, fyrirtækja reksturinn og þennan mikla vöxt hvernig hafið þið það í dag, gengur þetta allt upp?
4: Þetta hefur alveg verið snúið á köflum en við eigum ótrúlega góða að og svo hérna höfum við verið að vinna líka bara með frábæri fólki, það hefur verið frábært fólk með okkur í þessu bæði í eigendahópnum en líka bara starfsfólki okkar, við erum með sko stórkostlegt starfsfólk og margir sem eru bara búin að vinna hjá okkur í mörg ár og það ekki sjálfgefið og við erum rosalega þakklátt fyrir það og hérna, og við reynum líka að koma vel fram við starfsfólki okkar og það okkur mjög mikilvægt að þú veist að það líði bara öllum vel þegar mæti í vinnuna en ég myndi segja að það sem að kannski hefur hjálpað okkur mest heima fyrir að það eru nokkur ár síðan að við ákvaðum að fá okkur au pair og við erum núna búin að vera með nokkra stúlkur og þær eru sko dásamlegar og hafa bara orðið hluta af fjölskyldinni og Já, og bara það hefur alveg bjargað mjög miklu, skulum við segja, bara líka bara sko geðhilsunni að þurfi ekki alltaf að vera, bara koma heim og byrja alltaf að taka til og allt þetta típiska sem allir tengja við, já, þannig að það hjálpaði mjög mikið. Svo eru náttúrulega strákarnir okkar bara að stækka. Þeir eru í dag 19 og að verða 17 og komnir í framhaldsskóla og ég myndi segja bara gangi bara ágætlega. Það sumt gengur rosa vel og svo eru aðri hluti sem að ganga kannski ekki jafn vel en það bara eins og gengur að gerist. Mm-hmm. En við erum svona, það sem við köllum eiginlega svona, við erum skinnsegin fjölskylda, við erum öll með okkar, hvað ég segi, kost og galla og við erum sennilega öll ofvirk og með aðteglisbrest og það eru svona læt í okkur, það er hérna fólk sem er svona rólegt og kemur í heimsók það alveg svona, þessu bróður minn hann mjög rólegur og hann bara svona, það tekur alveg á að koma í heimsók, en það allavega aldrei látið það og þetta hefur bara gengið vel og ég meina og auðvitað núna bara reksturinn komin á þann stað að maður ekki alveg ennþá bara með í maganum að borga launin þú veist mánuð, þannig að við erum bara rosalega þakklátt og glöð fyrir
3: Þetta frábært gaman að heyra aðeins af þinni sögu, Ragnhildur Ágústsdóttir, stofnandi og einn eigenda Lavasjó. Þetta hefur verið alls konar upp og niður, út og suður og áskoranir, bara eins og lífið er.
4: Eins og lífið er.
3: Takk fyrir að koma og deila þinni sögu með okkur hér á Rástu.
4: Takk kærlega fyrir mig.
3: Já og þar með er tíminn bara flóginn frá okkur, það er bara þannig, þetta er alltaf gaman að fá hérna þessa góðu gesti en ég minn ykkur á að kíkja aðeins á fréttir af vegaframkvæmdum eða ætla að vera eitthvað á ferðin í dag, getur farið inn á umferðin.is, highlightis veður all land, þannig að lítið að frétta þeim vettvangi, en fyrir ykkur sem eru suðu með sjó, þá langar mig að minna á það að hinn eini sanni Villi Pulsa, hann að kveðja í dag eftir rúm 46 ára á vaktinni í Pulsuvagninum í Keflavík og þar verður partí í dag með líkslum 2 og 4 pulsur og drikkir fyrir alla á meðan byrðir endast og ég hef eftir að sakna Villa en ég hef nú eftir að hitta nú öðrum vettvangi það alveg á reynu, hann alveg goðsögn í bransanum en ég heiti Hulda Geistdóttir, alla þakka fyrir mig í dag hér handan við fréttir klukkan 10 Freyvangur, Freyri Egilson komin í hús og hann mun leið ykkur fram að hádegis fréttum. Takk fyrir að hlusta að vera með mér, minna á spilaran Bless you, Billy.

0: Hugge á Seljavegi og Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ, þinn daglegi skammtur af hamingju. Hugge, kaffi og bakari.
1: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Kondu og njóttu náttúru og menningar í Fjarðabyggð í sumar.
3: Lífgaðu upp daginn og grístu þér svalandi sumardrykk. Við tökum vel á mótir á te og kaffi.
4: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
5: Sumaróskin okkar að þú takir þátt í happdeildi sjálfsbjargar og styrkir starfið okkar. Miðarnir fást á sjálfsbjörg.is. Gleðilegt sumar.
6: Má ég fá trommuslátt? Ég með góðar fréttir fyrir meltinguna. Hinni sívinsælu mjólkusýrugerlar, Prógastró Gull, eru komnir aftur. Prógastró, góðar fréttir fyrir meltinguna.
7: Hreiðursmiðja með þýkjó fyrir alla fjölskylduna í hönnunarsafninu klukkan 13, menning í Garðabæ. Salka uppselt út leikárið, sýningar haustsins á leikhúsi.is, landnámsetri Borganesi. Heklureitur, komið og skoðu sýningaríbúður á besta staði í miðborginni, milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Prjónagleðin verður á Blönduósi 5. til 7. júní, Húnabyggð. Hreiður smiðja með þykjó klukkan 13 í hönnunarsafninu á Garðatorgi, menningi

0: Fréttastofa RÚV klukkan 10. Alexander Kristjánsson segir fréttir. Skipulagsráð á Akureyri hefur samþykkt að húsnæði BSO, bifreiðastöðvar Oddeyrar, verði afhent jólagarðinum í Eyjafjarðarsveit án endurgjalds. Sex óskuði eftir að fá húsið eftir að bærinn auglisti eftir áhugasömum aðilum að flytja og varðveita húsið. Leigubílastöðin var því auglist gefinns gegn því að vera sótt eftir að bærinn hafi betur í langdreginni deilu lóðina við Hofsbót. Benedikt Ingi Grétarsson, eigandi jólagarðsins, segist vona að húsið auki aðdráttarafl staðarins. Hann sé þegar farin að gera út á meira en bara jólin. Nú ríður á að hafa hraðarhendur því húsið þarf að vera á bak og burt fyrir 15. júní. Jarðskjálfti af stærðinni 2,8 varði laust fyrir klukkan 7 í morgunum 3 km austan við Húsmúla skammt frá Hellisheiðavirkjun. Á annan tug minni eftir skjálfta hafa mælst í kjölfarið. Parísalögreglan hefur handtekið 100 manns eftir að óspektir brutust út í kjölfar Sigurs Paris Saint-Germain og Arsenal í úrslitum meistaradeildar Evrópu í fótbolta í gær.
1: Tug þúsundir lögreglumanna voru kallaðir út gervallt land er reiðubúnir að bregðast við því versta í ljósi þeirra óeirða sem urðu eftir sigur PSG á síðasta ári. Skemmdir voru unnar á nokkrum farartækjum í París og verslunum og lögreglumaður meiddist í átökum að sögn lögreglu yfirvalda. Lögregla segir að yfir 20.000 hafi safnast saman á Champs-Élysées í Breiðstrætinu og fjöldi fólks flykktist út á hringbrautina umhverfis höfuðborgina, skutu upp flugöldum og trufluðu bílaumferð. Verslunareigendur byrgðu glugga sína áður en leikurinn hófst, reynslunni ríkari frá því fyrra þegar hópar ungmenna gengu berskres gang. Tugir þúsunda söfnuðu saman á Parc du Prince leikvanginum til að fylgjast með útsendingu frá leiknum og í nágrenninu varð bakari og veitingahús fyrir barðinu á óspektarmönnum. Leikmönnum PSG verður fagnað með hátíðarskrúðgöngu Sjamtu Mar fyrir framan Eiffelturnin í dag. Að því búnu tekur forsetinn Emmanuel Macron á móti leikmönnunum í Elysée höll.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Ísraelsher hefur ruðst enn lengra inn í Líbanon sunnanvert með því að fara norður yfir Litani fljótið. Í tilkynningu Ísraelshers á Telegram segir að stórfældum loftárásum hafi upphaflega verið beint að liðsmönnum Hezbollah auk þess sem stórskotalið og skriðdrekasveitir hafi lagt til atlögu. Einn ísraelskur hermaður sagður fallin í átökunum. Herinn hvaðst reyðubúin að ráðast enn lengra inn í Líbanon, þykja honum þörf á. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hvaðst hafa fengið tryggingar frá ráðamönnum í Íran að þeir hyggist hvorki þróa né kaupa kjarnorkuvopn eftir að fréttir bárust af því að hann hefði sent þeim mjög eindregna tillögu að friðarsamningi.
2: There will be no nuclear weapons. They've agreed to that and it was very interesting that
1: Þeir samþykktu þetta og það fannst mér mjög áhugavert, sagði Trump í samtali í þætti Loru dóttur hans á Fox fréttastöðinni. Bæði New York Times og vefritið Axios greina frá friðartillögum Trumps án þess að tíunda í hverju breytingarnar felast. Trump hefur lagt ríka áherslu á að Íranir samþykki að hætta tilraunum sem getur leitt af sér smíði kjarnorkuvopna. Íranskir ráðamenn hafa til þessa krafist þessa látið verða frystingu 12 milljarða dala fjármuna eigna og að Líbanon verði hluti samkomulagsins áður en farið verði að ræða kjarnorku áætlunina. Allar tilraunir til að breyta samkomulaginu gætu dregið formleg endalok stríðsins í miðausturlöndum á langinn og þar með opnun siglingaleiðarinnar Hormúsund. Bandaríkir ráðamenn, þeirra meðal Trump og stríðsmálar ráðherrann Pete Hegseth, hafa síðustu daga sagst meir en reiðubúnir fyrir áframhaldandi átök við Írana.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Tveir voru handteknir fyrir líkamsárás í miðborg Reykjavíkur í gærkvöld að þeir segir í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Þar voru jafnframt tveir handteknir fyrir brot á lögreglusamþykkt, sá þriðji fyrir brot á áfengislögum og stjórnandi rafhlaupahjóls var tekin eftir að hafa ekið því á bíl. Ökumaður var handtekinn fyrir að keyra ölvaður á byggingu í Hafnarfirði og auk hans voru nokkrir handteknir fyrir ölvunarakstur víðsvegar borgina. 11 gistu fangageymslur í morgun. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 11. Nýjustu fréttir má alltaf finna á vefnum ruv.is. Við minnum á að það að senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir hjá ruv.is. Fréttalestri er lokið.
3: Rás 2
4: Fyrst og fremst helgar
3: Freyvangur

daginn, góði hlustendur. Þetta þátturinn Freyvangur, heitir Freyr Eyjólfsson og það sunnudagur í dag. 31. maí, síðasti dagurinn í maí og þá hefst bara sumarið formlega á morgun. Og maímánuður bara búin að vera gjöfull og skemmtilegur. Maímánuður mjög svona blautur í víðasta skilningi þess árs. Það búið að rigna mikið en það líka búið að tjama mikið. Og við heyrum það í fréttum, mikið stuð nýr í bæ og öllum miðbæjum út allt land. Og margir sem að gistu fangageymslur lögreglunar sem ákveðin stuðmælir. Já, mikið svona útskriftaveislur og fermingarveislur og grillveislur og alls konar veislur og ég verð bara að segja fyrir mitt leiti að ég meira að segja pínu veislu þreyttur eftir maímánuð en vau, hann skemmtilegur. Og bara ég kveð maímánuð með söknuði, hann skemmtilegur. Og sumar bara framundan og við ætlum bara að vera dálítið sumarleg hér í dag í Freyvangi og ég ætla að fjalla núna eins og ég hef verið að gera síðastliðna sunnudaga mat og núna það dömur mínar og herrar og öll hinn samlokan einhver einfaldasti matur sem til en með flókna og merkilega sögu en fyrst ég þakka, þetta Ragnheiður Gröndal

Láttu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi alla sunnudaga á Rás 2.

0: já. Mér finnst það bara í góðu lagi.
1: Sumarið tíminn, eins og þjóðskaldi sagði, Bubbi Mortens og Bubbi allan náttúrulega haldur på 70 sammæli sitt næstu helgi með tvennum tónleikum í Laugardalshöll og það verður mikið dýrðir þar. Og svona samkvæmt dagatalinu þá kemur sumarið á morgun, svona 1. júni, ekki sumarið, júni, júli, ágúst. Svo haustið, september, oktober, nóvember, veturinn, desember, janúar, febrúar, orið, mars, apríl, maí. Þannig að sumarið tíminn. Og ef við skoðum aðeins veðrið í dag, svona horfur næsta sólarhringin, þá austlæg eða breytileg átt. 3-10 metrar á sekundur í dag súld eða dálítil rigning á suðaustur og austurlandi og hiti 3-10 stig og stöku skúrir í öðrum landshlutum með hita að 16 stigum svipa veður á morgun en líkur á þokubökkum við ströndina einkum norðan og austurlands og já, við erum að sjá svona ágætis hitatölur í dag gæti farið upp í 12 hitt í Reykjavík og á vestfjörðum á Akureyri gæti hitti farið upp í 15 stig og bara sól og gott veður, þannig að besta veðrið fyrir norðan Norðurland vinnur þetta í dag en svo svona bara fyrir eitthvað kalt og skýið þarna fyrir austan 10 stig á Suðurlandi og svo bara mjög svipa veður á morgun og heila bara alla vikuna þetta verður frekar blaut vika ég ætla bara að vara ykkur við en þetta ekki að koma ykkur neitt óvart svona eru bara íslensk sumur þau eru frekar blaut en stórmeistarinn fjallið eina í poptónlistinni Paul McCartney sem gnæfir yfir allt hvað var þar áhrif og sölutölur og ég veit ekki hvað og hvað Paul McCartney var að senda frá sér nýja plötu sem heitir The Boys of Dungeon Lane og það eru auðvitað stórtíðindi í tónlistarheimunum þegar Paul McCartney sendi frá sér nýja plötu hann mjög duglegur og iðinn og auðvitað mikill stórmeistari í poptónlist og við skulum heyra hérna lag af þessara plötu The Boys of Dungeon Lane og hér hann aðeins að minnast gamla tíma Days We Left Behind

0: Jimmy Carr bætir við fjórðu sýningunni.
1: Ok.
0: Late night sýning 16. desember klukkan 22.30 fyrir þá sem þora. Sala á nýja aukasýningu hafin. Ekki missa Jimmy Carr í Eldborg í bóði Bedvar 0,0%. Sena Live.
2: Það rosalega mikið úrval af skiptinámi hérna í HÍ.
3: Við undirbúum fólk fyrir draumastörfin. Fyndu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
4: Hvern ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
5: Freyr Eyjálfsson mættur á Rástvö með þáttinn sinn Freyvang. Lög sem þú vissir ekki að væru til. Lög sem renna ljúflega niður með kaffinu, tónlist sem

Þetta er David Bowie og lag sem heitir Fantastic Voyage af hljómplötunni Lodzer sem kom út 1978. Fallegt og huglugt lag þó að sé nú svona einhver pínu kalda stríðis og kjarnokku stemning þarna í textanum en enga síður Fantastic Voyage frábær ferð og nú eflaust mjög margir að undirbúa einhverja skemmtilega ferð í sumar sumarið er tíminn eins og Bubbi Mortens þjóðskáldið sagði og margir að undirbúa eitthvað skemmtilegt ferðalag innanlands eða erlendis og ef maður fer í ferðalag þá þarf maður stundum að smyra nesti ef maður er að fara á fjöll eða í ykkur útilegu og ég nokkuð viss það að algengasta nesti sem Íslendinga búa til og við getum alveg bara talað allan heiminn hér algengasta nesti heimi hlýtur að vera samloka og samloka er í raun og veru kannski einhver einfaldasti matur sem til er þetta eru tvær brauðsneiðar og eitthvað gumsi miðin og við skellum þessu saman og svo setjum við þetta bara í nestisbjöks og mjög næringaríkur og einfaldur matur en einfaldleikin er oft ansi flókin og ég ætla að fjalla núna aðeins samlokuna jafnvel sögu samlokunar og Woody Allen hann á nú heiðurinn af spreng hlægilegri smásögu Woody Allen hefur náttúrulega gert margar kvikmyndir en hann hefur líka skrifað smásögur og bækur og hann gerði einhvern mann mjög skemmtilega smásögu sögu samlokunar sem ég hvetur ykkur all til þess að lesa og þar gerir uppfinningamaðurinn Sandwich ýmis konar tilraunir með brauð og álegg til þess að þróa og búa til samlokuna hann prófar að setja áleggið undir og yfir tvö brauð í raun sko allar mögulegar útgáfur Þar til einn dag að hann dettur niður á þessa snjöllulausn að setja áleikið milli tveggja brauðsneiða. Og þetta er alveg dásamleg saga sem er kannski ekki svo fjarri raunveruleikanum. Samloka er svo sjálfsagt og einfalt fyrirbæri eins og rigningin húfa eða bolli að mann finnst eiginlega fáranlegt að einhver hafi fundið upp samlokana. En þannig en nú samt sagan rítið. Samlokan er eignuð John Montagu, hinum fjórða jarlinum af Sandwich sem var fárveikur spilafíkill sem þurfti einhvern veginn að nærast í endalausum og vafasumum fjárhættuspilum og lét hanna samlokuna sem hann gæti getað og spilaði í einu án þessa óhrynka fingur sína.

Það er nefnilega það. Það er rosalega flott grúfi í þessu lagi. Undra hatturinn, Ási Bæ. Og þetta fólk sem segir að Ási Bæ í Vestmannum sé bara einhver skemmtilegasti maður sem hafa bara verið til á Íslandi. Hún var svo ofbáslega skemmtilegur og fyndin og sniðugur og þetta lag nú mjög, mjög skemmtilegt. Undra hatturinn, hann átti þennan undra hatt, ekta Mexikana hatt. Hvað segir maður Mexikan eða Mexikói? Ég held að fréttastofan hér á Rúsa, ég held að Mexikói. En þeir á þessu, ég held að bæði sér rétt. En við erum hér að fjalla sögu samlokunar og það náttúrulega mjög fyndið að samlokan sé eignuð þessum jarli af sandwich, John Manteco. Þetta bara einhvern veginn alveg absúrt. Og þessi saga sem ég var að segja hérna á hann, af þessum jarli af sandwich sem var spilafíkil og var alltaf að spila svona bókerspil og fjárhættuspil og bara gat ekki hætt og það svona þurfti hann einhvern svona mat sem hann geti borðað án þess að óhrenga fingur sína þessi saga minni kannski svolítið á orð Winston Churchill þegar hann sagði við þurfum ekki að hafa ágjör af sögunni því við skrifum hana þannig að Bretar hafa eigna sér samlokuna með sínu helsta og öflugasta vopni, frásagnalistinu og húmor. Því auðvitað náttúrulega samloka bara eitthvað alþjóðlegt fyrirbæri sem má rekja margar aldir aftur í tíman og víða má finna margs konar heimildur samlokuna í biblíunni og öðrum fornaldarritum. Í gömlu handriti gyðinga þá má finna fullkomna lýsingu á samlokunum. Lambakjöt og kryddjörtir í matza flatbrauði enda þekkist það gjörallan heima taka með sér brauð og áleiki nesti en sá sem ritar söguna kæri sig lítið munnlegar heimildir og óljósar frásagnir hann vill beinharðar og kannski stundum dálítið hlutlegar staðrendið brauð með áleiki eða opin samloka var fundin upp ég set nú gæsarlega bara á þetta í Hollandi á 17. öld og breskur náttúrufræðingur og ferðalangur rakst á þetta sérkennilega brauð á ferðalagi sín í Hollandi og á knæpum þar var hægt að kaupa sér sénever sem náttúrulega bara svona hollenskt skín og brauðsneið með smjöri og kjötólagi sem var kölluð Belgeti Broche og þetta var þá algjörlega óþekkt fyrirbæri á Bretlands eyjum

sjálf lífi ég einskjara hefni den.

Þetta eru Kvandalsbræður og lag sem heitir Vinir. Maður verður nú eiginlega bara hálftimbraður hlusta á þetta, það er svo mikið skrall og fyllir í þessu lagi, en það er nú svona smá írskur fílingur í þessu, ekki laust við það. Skemmtilegt lag mjög svona blauta og brjálaða vináttu, en við erum hér í Freifangi að fjalla hið stórkostlega fyrirbæri samlokuna. Og ég held náttúrulega mikið upp á samloku, eins og allir gera. Við elskum öll samloku og ætli vinsalasta samlokan sé ekki bara svona samloka, grilluð samloka, þá oftast kannski með skinku osti. En svo eru svona, já, svona það eru, þetta er mjög staðlað umhverfi. Það er samloka með skinku osti, yfirleitt grilluð, en síðan kemur náttúrulega rækjusamlokan og svo eru túnfisk samlokan með túnfisksalati og svo er andalega samloka með roast beef og svo er þessi sér íslenska samloka með hangikjöt og salati. Þetta eru nú svona vinsalustu samlokur Íslands, en svo er þetta leika sig með þetta og orðið samloka eða, ég var að segja, hið engilsaxneska og nú alþjóðlega orð, sandwich, það kom fyrst fyrir á prenti á 18. öld og þá var verið að lýsa nýjum skyndibita sem allt í hennu reið yfir Bretlandseyjar voru orðin töluvert vinsall meðal breskra brottborgara sem svona nætur verður nattimað. Það er nú skemmtilegt fyrirbæri, fá sér svona nattimað um miðnætti, og þetta þekktist nú á tjamminu hér á Íslandi. Það var til dæmis á Þórskaffi í gamla daga svona tóletið þegar að hljósetnin fór í pásu, þá var bóðið upp á nattimað og allir hafi ekki oft verið innmitt samloka eða kótilettur eða eitthvað slíkt. En samloka er einmitt mjög svona vinsall næturverður og líka bara sem nesti við síðdegisdrykju og við krikketleik. Og ég var nú að horfa þess að bítlamynd þarna þegar bítlarnir er að taka upp Let It Be plönnuna, Get Back, og þá tók ég eftir því að þeir drekka mikið te og borða bara samlokur, ekkert annað. Þeir borða bara samlokur. Þarna eru bítlarnir vinsælasta, frægasta hljómsveit í heimi. Þeir geta örgla að panta sér hvaða mat sem er og hvað fáið sér, bara samlokur. Og í dagblæði Edwards Gibbons er samlokunni þarna á 18. öld lýst sem skemmtilegri nýjung, og það segir: áleggið er vanalega kjöt sem skal vera álíka kalt og jarlinn af sandwich sem samlokan er nefnd eftir.

0: Það er opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
1: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar. Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
1: Falleg blóm og harðgerð tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
3: Ertu með vegabréfi? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
4: Sumarblómin eru hjá okkur. Blómavall.
5: Í dag er góður dagur. Gerðu hann enn betri með svalandi og sumarlegum drykk á te og kaffi.
1: Falleg blóm sem fór á að geta gefðu garðinum ást og litrýtt líf við íslenskar aðstæður, gróðrastuði mörk, kærleikur í hverri krónu.
6: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
7: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.
8: Freyvangur á Rás 2, alla

Klukkan 7 á morgnana, þetta hinn eitur svala sjökkulinn Tayeb Parísar Gjalla eitur svöl og það var heldur betur stuð í París eða stuð, það voru nú bara hreinlega óerðir í París í gær, minnst á 300 voru handtekin í París vegna óspekta eftir sigur franska liðsins PSG á Arsenal í úrslitum meistaradeildar Evrópu og mörg horfan leik lögregla var með viðbúnað allt land í Frakklandi og minnst 100 voru handtekin annars staðar og nokkrar skemmdir voru unnar og Parísar lögreglan hefur já, var að handtaka bara 300 manns eftir að óspektur brutust þarna út í kjölfar sigur Paris Saint-Germain á Arsenal og skemmdir voru unnar á minnst 6 faratækjum í París nokkrum verslunum, lögreglum að mittist í átökum að sögn lögregluvelda og sporvagna og strætisvagna ferðum var aflýst víða í París og nokkrum jarðlestarstöðum loka til að minnka líkunar á ólátum. Þetta eru mjög svona furðuleg viðbrögð við því að vinna meistaradeildina og ég bjó nú þannig í París og ég man eftir því þegar þeir unnu fyrst eftir langabið frönsku deildina þá voru svona óverðir allt brjálað og ég hef nokkra sinnum farið þarna Parc des Princes og séð PSG spila og maður heldur alltaf að Parísarbúar séu svo raffineraðir og fínir og hófstiltir en þeir eru ekki hófstiltir þegar fótbolt er annars vegar og svo verður náttúrulega allt brjálað þegar Marseille kemur í heimsókn eða englendingar þegar englendingar komu í heimsókn þá verður allt brjálað hvaða lið sem er og það er alltaf eitthvað svona eitthvað í gangi milli englendinga og frakka þeir elska að hata hvernig annan og hata að elska kannski líka hvernig annan allavega hana, stuð í París í gær, vegna þess að PSG eru núna Evrópumeistarar unnu meistaradeildina en ég hef verið að fjalla hérna samlokuna og ætla að halda því bara áfram eftir 11 fréttir sem framöndan eru skulum við heyra hérna í hljómsveitinni Primal Scream þeir syngja hérna Higher than the sun þeir fljúa hærra en sólin þetta er mjög fínt svona sunnudagspopp ef ykkur er að vakna núna eftir erfiðanótt

0: pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
1: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð. Þú færð allt fyrir garðverkin í Bíkó. Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
2: Stór stund framundan. Þú finnir útskriftargjöfina hjá okkur jens.is.
3: Nú eru garðhúsgagnadagar í Garðheimum. 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum. Hlakkum til að sjá þig. Garðheimar.
4: Freyvangur. Freyr Eyjálfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf við betri tónlist.
5: Já, það messutími, það sunnudagur og komið messa, drífið ykkur í messu eða hlustu bara á Freyvang og við hérna fjalla samlokuna og sögu samlokunar. Þetta ykkur einfaldasti hluti, bara hlutur í heimi en á sér stórfenglega sögu eins og við búin að heyra hérna. Og ég get sagt ykkur að á 19. öld þá sló samlokan í gegn á Spáni og Englandi og breyttist fljótt út og samlokan breyttist úr því að vera svona hástjættamatur, snarl hástjættarnar yfir í að vera matur alþýðunar og með iðnbyltingunni urðu miklar samfélagsbreytingar í Evrópu og þéttbýlismyndun jókst og vinnutími lengdist til muna og verkaliðurinn þurfti ódýra mat sem hægt var að matrið á svipstundu og samlokan var svarið. Hún fullnægði þörfum hins vinnandi manns en geta guffað í sig ódýra mat á örskotstund. Og samlokan fór svo yfir hafið til Bandaríkjanna og varð fljótt vinsæll skyndibiti. Og auðvitað er náttúrulega, til dæmis hamborgarinn, hann er náttúrulega ekkit annað en samloka í raun og veru. Svona brauð og eitthvað gumsi í miðunni. Og þess ber þó að geta að þessi nýja samlokumenning var mjög sambærileg því sem þekkst hafði í Miðjarðarhafslöndunum aldir. Þannig að þetta var svo sem ekkert nýtt fyrirbæri. Við ætlum að halda áfram að fjalla samlokuna hér eftir 11 fréttir. Síðasta lag fyrir fréttir er bandaríska hljómsveitin The Monkees sem var svona svar bandaríkjanna við bítlunum. Þetta eru hinir bandarísku bítlar, The Monkees. Og lag sem heitir I'm Not Your Stepping Stone.

lesið með lubba, það er frýttinn Árbæjarsafn. Vör, opnunar hátíð fyrir alla fjölskylduna, hjartalega velkominn á opnunar hátíð varar, nýrrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðeyjarsund í dag, klukkan 13-16, Faxaflóa hafnir. Hönnunarsafn Íslands er á Garðatorgi, menningi Garðabæ. Hrefnukjöt á grillið, sælkerafélagi Kolaportinu. Opið hús á orkureitnum í dag klukkan 12-13, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Ný sending af sánum, trefjar.is. Síin grásleppa, sælkerafélagi Kolaportinu.

0: Samþykkt að húsnæði BSO, bifreiðastöðvar Oddeyrar, verði afhent jólagarðinum í Eyjafjarðarsveit án endurgjalds. Sex óskuðu eftir að fá húsið eftir að bærinn auglýsti eftir áhugasömum að flytja og varðveita húsið. Benedikt Ingi Grétarsson, eigandi jólagarðsins, segist vona að húsið auki aðdráttarafl staðarins. Staðarins í þegar farin að gera út á meira en bara í jólin. Nú ríður á að hafa hraðar hendur, því húsið þarf að vera á bak og burt fyrir 15. júní. Ísraelsher hefur ruðst enn lengra inn í Líbanon sunnanvert með því að fara norður fyrir Litani fljótið. Í tilkynningu hersins á Telegram segir að stórfældum loftárásum hafi upphaflega verið beint að liðsmönnum Hezbollah auk þessum stórskotalið og skriðdrekasveitir hafi lagt til atlögu. Einn ísraelskur hermaður sagður fallinn í átökunum. Nú stendur yfir vináttulandsleikur Íslands og Japans í fótbolta sem leikinn í japansku höfuðborginni Tokyo. Uppselt á leikinn og tæplega 70.000 áhorfendur mættir til að horfa á landsliðin. Þetta síðasti leikur japanska liðsins fyrir HM sem hefst eftir innan við tvær vikur. Og nú þegar hálftímið liðin af leik enn markalaust 0-0. Hátegisfréttir verða sagða klukkan 12.20. Fréttalestri að lokið.
1: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
2: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
3: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
4: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. veiðihornið.is
5: Músikin sem ég hlusta á svona, þetta svona 70s mest allt, 60s, eitthvað svona soul, ég þetta harkalega inn í Aretha Franklin núna, aldrei hlusta almennilega á hana, sko.
6: Ívar Klásen heimsækir Rockland á sunnudaginn og Siggi Flosa gerða líka og segir okkur aðeins frá saxofónleikaranum Sonny Rollins, sem aðeins láti
7: Hann hafði engan á ráði, sko, en konana sagði við hann It's the Stones, þú veistu, þú, og hann hlustaði á konuna sína, hún hérna var umboðsmaður hans og meiri sig upptökustjóri, hann hann fór og gerði þetta.
6: Og svo heimsækjum við Ólaf Elíasson í miðstöðuna í Grafarvogi, sem eins konar School of Rock fyrir unglinga.
8: Það var nú dótti mín, það var nú hún sem átti nú svolítið að, í því að íta mér út í þessa vilsu. Ég misti hann og reyndar í lækningsfræði.
6: Já.
8: ok.
6: Rockland, alltaf á rúf.is og í spilaranum, appinu og svo sunnudugum. Þetta fjóðu frættir.
9: Rás 2
2: Fyrst og fremst helgar
9: Freyvangur
2: Rás 2

hér í Freyvangi, ég heiti Freyr Eyjólfsson og þetta hún Emiliana Torrini og lagsendir Me and Armini. Á hún vin sem heitir Armini eða hún að syngja Armini fötir sín, jakkafötir sín, ég veit það ekki. Þetta allavega hana algjörlega frábært lag. Og nú höldum við áfram að fjalla samlokuna sem heitir náttúrulega Sandwich á ensku og englendingar hafa einhvern veginn eigna sér samlokuna með þessari furðulegu sögu af jarlinn af Sandwich hafi hreinlega fundið upp samlokuna sem náttúrulega bara springlægilegt en áður en samlokan var nefnd eftir jarlinnum af Sandwich þá var þetta náttúrulega bara brauð og ostur eða brauð og kjöt eða eitthvað en hver var þessi John Montagu fjórði jarl af Sandwich og af hverju í ósköpunum er samlokan sérstaklega nefnd eftir honum. Hann fættist 13. nóvember 1780 auðugur aðalsmaður sem hlaut Jarls tign 10 ára gamall og hann sinnti ýmsum trúnaðarstörfum fyrir breska ríkið, vann við póstþjónustu og herþjónustu og tók að sér ýmis stjórnsýslu störf en var sagður alveg óheyrilega latur. Og það var sagt hann að fáir menn hefðu sinnt og stýrt jafn miklu hann en komið jafn litlu í verk. Og Montagu þótti að var kvensamur en giftist þó að lokum aðalskonunni Dorothy Fain sem setna varð geðveik. Þau áttu saman eitt son og lifðu í frekar ástlösu hjónabandi. Og meðan á því stóð átti hann í funhetu ástarsambandi við óperusönguna Mörþu Rey og saman átti þau 9 börn meðal annars rithöfundinn og fræðimann Basil Montagu. 1779 var Mörþu Rey myrt af afbreiðisum elskuga og keppinuti James Hackman og jarlinn af Sandwich var yfirbugaður af sorg og náði sér aldrei eftir þennan mikla harmleik.

Fyr barnin beint á beran bossan Út í hagasleip og meðal hrossa Opna augun og er til í tuski flesta modna Hugsa aldrei aftur þegar dagi leggst á koddan Sumari var lígi, en tilhugsunin heldur mann á lífi Stend í þakka skuldi þessa þykku steypu Aldrei alveg rólegur því þetta grimmur heimur

Sumarið það sveik mig. Sumarið það sveik mig, þetta Úlfur Úlfur. Skagfist rapað bestu gerð og ég held við getum öll svona tengt pínulítið við þetta lag sem við búum hérna á Íslandi. En hann mikar síður, bara ágætis veður hérna fyrir norðan. 15 stig í dag. En við tengjum öll við þetta. Við erum búin að, já, við höfum öll verið dóldið sveikinn af íslenska sumrinu. Við erum náttúrulega elskum íslensk sumar, öll. Og það komið sumar, við elskum sumarið. En, já, íslenska sumarið er dóldið svona eins og alkapappin. Að alkapappin kemur úr meðferð, einhvern tímann í maí, eftir erfiðan og langan vetur. Við erum algjörlega böguð. Og mæmánuður er oft svo yndislega góður og það er alveg svo alkapappin kemur og meðferð og nú verður þetta frábært, krakkar. Nú verður þetta frábært. Og þetta byrja svo vel. En svo eitthvað neginn. Svíkar hún okkur alltaf. Og íslenska sumari, það svíkur okkur stundum. Svo byrja bara að rigna og rigna og rigna og rigna. En við elskum það samt. Og fyrirgefum við því alltaf og svo er bara íslenska sumari svona, það er bara mikil rigning og við verum bara að vinna með það, kaupa okkur góðan pollagalla, góðan rekstak og þetta veður, þegar er svona súld og þoka og skýjað, aðeins kalt, þetta veður fer vel með húðina. Ef þið eruð út í löndum þar sem er mikil, mikil sól og mjög þurrt þá bara verðið þið rukkót og sólbrennt en þetta svona kalda raka sumaveður fer mjög vel með húðina þannig að þið verið bara ungleg og falleg í þessu veðri en við erum hérna búin að vera að fjalla samlokuna og þennan mann þennan Jarl af Sandwich sem samlokuna nefnd eftir og hann átti nú heldur betur dramatíska ævi hann var ástfanginn af henni Mörthu Rey óperusöngkonu ég var að fjalla með þetta á hann og hún var myrt af afbrigðisum elskuga og jarlinn af Sandwich samlokumaðurinn sjálfur hann var yfirbugaður af sorg og náði sér aldrei eftir þennan mikla harmleik og þið getið lesið þetta í bók rithöfundurinn Herbert Croft hann gerði þessari söguskil í bókinni Love and Madness eða Ást og Geðveiki en meðan allt líkilindi undi jarlinn af Sandwich sér einna best í góðra vinna hópi við að spila fjárhættuspil og þetta voru löng og ströng spilakvöld og jarlinn kallaði á þjóninn og baðan að setja saman brauð í eina samlöku með kjötbita á milli svo hann geti ótruflað haldið áfram að spila á meðan hans snetti og spilavinnir hans heilluðust af uppátækinu og þessu hugvitsamlega skyndibita og báði þjónin það sama og Sandwich og ævisögur ritari hans vildi þó meina að samlegan hefði orðið til við vinnu en hvað sem því líður þá er þetta furðuleg og skemmtileg saga þetta hafi orðið til hérna bara við einhvern spilakvöld heima hjá jarlinum Here is Thunderclap Newman. Something in the Air heitir þetta lag.

Þetta er Biba to Be og lag sem heitir Beatsist Þeir eru hlusta á Freyvang hér á Rástöðum Það sunnudagur í dag 31. maí Útborgana dagur á morgur Þannig að það hressilegur mánudagur í vændum En ég hefna verið að fjalla samlokuna og þennan stór undarlega mann Jarlinn af Sandwich sem samlokan nefnd eftir sem átti mjög svona dramatíska og brjálaðæfi og hann var líka mikill velgerðamaður landkönnuðarins James Cook og í þakklætiskinni nefndi James Cook eyjar sem hann nam í Kyrrahafinu eftir honum. Þannig að Jarlinn af Sandwich og samlokan ekki bara nefndi eftir honum heldur líka Sandwich eyjar sem eru nú kannski betur þekktar sem Hawaii eyjar en þar hétu áður Sandwich eyjar. Og sömleis nefndi James Cook eftir honum Montauk eyju sem undan strönd Ástralíu og svo eru til suður Sandwich eyjar í suður Atlantshafi sem eru líka nefndir eftir honum að óglemdri Montauk eyju í Alaska flóa þannig að þessi húðlati spilafíkill hann bara það eru fullt af eyjum nefndar eftir honum og samlokan sem náttúrulega mjög skrítið og hvað samloka, þú veist hvað samloka og hvað ekki samloka þetta náttúrulega bara djúp heimspekileg spurning burritos teldum að samloka eða bara burritos en Sandwich hefur með tímanum orðið alþjóðlegt engilsaxneskt orð yfir tvær brauðsneiða með áleggi í miðjunni og algjört skilyrði samt að þetta þarf að vera hið sérstaka og eiginlega staðlaða samloku brauð annars samlokan orðin eitthvað annað til dæmis Bocadillo ef við tökum spá sem dæmi sér lagi samloka þess Sandwich skilgreint afar þröngt og skilmerkilega í Bretlandi og Ástralíu brauði verður að vera rétt skorið þar að segja þvess skorið til þess að vera samloka og Ísland þetta svipað Það ekki sama samloka eða loka eða langloka eða bátur eða panini eða hvað þetta heitir allt saman samloka þarf að vera samloka. Það 31. maí í dag og afmælisdrengurinn í dag John Bonham. Ég náttúrulega óska öllum til hamingju með daginn sem eiga afmæli í dag. En John Bonham var trommarinn í Led Zeppelin og hann lifði lífinu til fulls og kvaddi alltaf snemma, drakk sig hressilega í hel en hann oft nefndur besti trommuleikari rock sögunar. Og við skulum heyra hérna trommutakt í upphafi lagsins When the Levee Breaks. Þegar stíflan brestur, þessi maður kunni sannarlega að tromma eins og við heyrum hér.

0: sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, Húsasmiðjan.
1: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
2: Freyvangur. Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist.

Melanie Luke, What They Turn To My Song. Syngu bæði á ensku og frönsku og bara stórskemmtilegt lag og það 31. maí í dag, það sunnudagur og ef þeir eru stödd hérna á höfuðborgarsvæðinu þá nú ýmislegt í gangi og ýmislegt að fara að bresta á núna klukkan 1 til dæmis verður svakalegt partí í fjölskyldu og hústýragarðinum eitt skemmtilegasta partí ásins þegar skóla hljómsveitir Reykjavíkur uppskjöru hátíð í fjölskyldu og hústýragarðinum þannig að lúðra ómur mun fylla laugardalinn þegar litríkar sveitir hefja leik en í þeim eru 600 ungir hljóðfaraleikarar þetta algjörlega frábært fyrirbæri þessar skóla hljómsveitir og hljómsveitirnar munu leika fyrir gesti í fjölskyldu og hústýragarðinum þannig að Ég nú stundu farið þarna og þetta mjög, mjög skemmtilegur dagur að gera að drífa sig í fjölskyldur og hústýragarðin klukkan 1 ef þið viljið upplifa tónlist og svo náttúrulega byrjuð listahátíð í Reykjavík og það verður aldrei flottur viðburður í dag klukkan 1 við hörpu tónlistar og ráðstefnuhús okkar Íslendinga The Air Between Us loft fimmleika verk flutt utan dyra af tveimur dönsurum sem kanna sameiginlegan snertipunkt tveggja óleikra einstaklinga og hvernig lifa má í jafnvægi við umhverfi okkar svo kemur eitthvað svona rosalegu texti ekta svona listahátíð en þarna verða sem sagt loftfimleikar klukkan 1 við hörpu og þessi dansari og höfundur Chloe Loftus er markverðlunaður dansari og dansöfundur frá Nýja Sjálandi og hún flytur verkið á samt belgískum dansara og þeir bara í loftunni breytist þeir eru með einhvern hjólastól og þetta bara eitthvað alveg stórkastlegt og þetta eitthvað fólk sem búin að vinna í Cirque du Soleil og þetta verður algjörlega ótrúlegt þannig að ég hvetu ykkur bara eindreið til þess að Skellikunir í bæ og upplifa þetta klukka 1 við hörpu. Hér Sister Nancy. Bam Bam heitir þetta lag.

Sumargestur, þetta Ásgeir Trausti, svona hóst ferillin hans, sá farsæli ferill, hann fór í hljómskálan, svona sjómasþáttur, hér í Ríkisjónvarpinu og spilaði þetta lag og það hljómaði bara einhvern veginn svona og the rest is history, eins og þau segja. En það landsleikur í gangi, Japan, Ísland, hinum einn á hnettinum, íslenska karlalandsliði fótbolta, að spila við japanska og það var víst frekar svona tíundalítill fyrir hálfleikur en við erum komin í seinni hálfleik núna og hann víst aldeilis að standa sig þarna hann Hákon Rafn Valdimarsson í markinu búin að verja ykkur svakaleg skot það var ykkur rosalegt færi á þann og sem Kó Itakura tók ykkur að svaka spyrnu og Hákon Rafn varði þetta víst með ykkurum snildar brag og við búin að verja fullt af ykkurum svakalegum skotum en Willum Þór Willumsson átti mark til raun sem fór fram hjá þannig að það ennþá 0-0 í þessum leik Japan-Ísland og Japan náttúrulega bara að æfa sig fyrir heimsmeistaramótið í knattspyrnu sem byrjar til tvær vikur en maður ennþá dálítið pínu svona fúll að Ísland sé ekki að taka það átt því miður skulum heyra næst í Morrissey þeim kjaftfóra en frábara manni hér lag sem heitir Now My Heart Is Full

0: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
1: 25% afsláttur af granítlegsteinum í maí. Granítsteinar, Helluhraunni 2, Hafnarfirði.
2: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
3: Palla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
4: Er stór stund framundan, þú finnur morgungjöfuna hjá okkur, jens.is.
5: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
6: Jimmy Carr bætir við fjórðu sýningunni.
7: Ok.
6: Late night sýning 16. desember klukkan 22.30 fyrir þá sem þora. Sala á nýja aukasýningu hafin. Ekki missa Jimmy Carr í Elfborg í bóði Böllar 0,0%. Sena live.

Þetta eru hinir lífsegu drengir í Coldplay og lag sem heitir Sky Full of Stars, einhver allra vinsælasta hljómsveit heims. Og texti einhvern veginn alltaf að endurnýja sig með nýjum tímum og nýri tónlist. Chris Martin, ótrúlega segur lagahöfundur og frábær söngvari. Þeir hlusta á Freyvangar Rástöð, framundan glæsileg dagskrá hér á Rástöð. Það náttúrulega sportrásin hjá hún og Dodda og svo Rocklandið og fleira gott. Það komið sumar, við getum alveg sagt það, að morgun fyrst í júní og þó það sé svona smá rigning, þá engu að síður komið sumar og ég ætla að spila næst lag með sumargleðinni sem var náttúrulega alveg ótrúleg hljómsveit, valinn maður í hverju rúmi og þarna voru þeir Bessi Bjarna, Raggi Bjarna, Ómar Ragnarsson, Hemmi Gunn, Magnús Ólafsson, Þorgeir Ástálsson og þeir svoleiðis réðum sveitir og tróðu upp hér og þar og voru með svakalega dagskrá, skemmti dagskrá og ball og hér lag með sumarkleðinni sem ég finn svolítið skemmtilegt, þetta svolítið kallalegt og allt það en þetta náttúrulega bara var ekkert mann til í áttunni Júla Jó heitir þetta lag og með sumarkleðinni Hér Hemmi Gunn

Er þetta sumarsmellurinn í ár? Þetta lag búið að hljóma mikið hérna Rástu og ansi bara flott lag. Svona mikið dulúð og spenna í þessu lagi. Heitir Myrká og fjallar nú sjálfsagt djáknan frá Myrká. Íslandsljóset sem kalla sig Creature of Habit. Þeir eru að lusta á Freyvang hérna Rástu og það er ótrúlegt að lesa þessa frétt hérna Víganöttin. Sem að fjall til jarðar í Bandaríkjunum, hús nötruð og fólki var brugðið þegar að víganötur sprakk í 64 km hæð yfir landi og þetta var ekkit smá flikki maður. Krafturinn var á við 300 tonn af TNT hefði sprungið. Sko, þetta víganötur sem sprakk með hávarum hvelli á þriðja tímanum á aðfaranótt laugardags að staðatími í Bandaríkjunum í Massachusetts. Og íbúar í ríkjónum hérna í kring segja sér hafi brugðið verulega en það var kraftur svo mikill að hús nötruðu við sprenginguna og afl sprengingarinnar var á borð við að 300 tonn af TNT

sprengi efni hefði leist úr laðing í samtímis og hnötturinn, þessi víga hnötturinn var á 120.000 kilometra hraða og klukkustund þegar hann tættist í sundur í 64 kilometra hæð. Hvað hefði nú bara gerst hefði þessi hnöttur lent á jörðinni og loftsteinninn á sér náttúrulegan uppruna en var hvorki hluti af virkri loftsteinadrífu nýheldur gerur hnöttur eða annað geimrusl að koma inn fyrir lofthjúp jarðar. Þetta var bara svona víga hnöttur lítill svona loftsteinn og þetta svakalegt sko. Og árið 2013 þá sprakk svona stór víganhöttur í rúmlega 22 kilometra hæði yfir rússnesku borginni Tjelabinsk og sprengingin var margfalt öflugri en gjörn okkur sprengjan í Hiroshima. Þetta alveg svakalegt að spá í þetta. En þeir eru lyst á Rástu, skulum heyra næst í hljómsveitinni Gorillas. Þau syngja hérna Magic City. Er ekki Magic City, hvað? Miami, mér minni það.

Þetta er hún Sabrina Carpenter When did you get hot? Já vonandi förum við aðeins að hitna núna með sumrinu og hlýnandi veðri við bara vonum það besta en það kom að loka með mér ég heiti Freyr Eyjólfsson og þetta var þátturinn Freyvangur ég búin að vara að fjalla hérna samlokuna og ýmislegt fleira í þessum sunnudagsþætti en framöndin bara þrjusu dagskor hér á Rástvö njótið helgarinnar það sem eftir að vera henni Verið sæl og takk fyrir mig.

0: Heklureitur, komið að skoða sýningar íbúður á besta staði í miðborginni milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Áttu miða í sumarhaftrætti í krabbameinsfélagsins, miðar á krabb.is. Lagersala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, Skipagötu Akureyri og í veðverslun 66 gráður norður. Bændablaði kemur þér á óvart bbl.is. Nautasteikur á grillið Selgerafélagi Kolaportinu. Vinsælasta parið heitur og kaldur trefjar.is. Helgartilboð fylltar grísalundir melabúðin. Kjóladagar, kjóladagar, lindin, tískuverslun Selfossi. Vegagerðin tilkynir Aðfaranótt mánudagsins 1. júní og aðfaranótt þriðjudagsins 2. júní verða malbikuna framkvæmdir á ringveginum Kollafjörð. Ringvegurinn verður lokaður til norðurs við Þingvallaveg, hjáleið Þingvallaveg, Kjósaskarð og Hvalfjarðarveg. Opið verður framhjá framkvæmdasvæðinu fyrir ökumenn á leið til Reykjavíkur. Áætlað að framkvæmdir standi frá 21 til 7, aðfaranótt mánudags og aðfaranótt þriðjudags. Vegfærendur eru beðnir að virða merkingar og hraðatakmarkanir og sína aðgát við vinnusvæðin. Vinnusvæðin eru þröng og menn og tæki eru við vinnu mjög nálagt akstursbrautum Kólas Ísland.
1: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
2: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun, Blómavall.
1: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
3: Nú eru garðhúsgagnadagar í Garðheimum. 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
4: Rétti andinn útivera á pallinum. Líka þegar það skýjað. IKEA.
5: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mál að skutla ykkur á völlinum nóttina.
6: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
7: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
8: Sumaróskin okkar að þú takir þátt í happdrætti sjálfsbjargar og styrkir starfið okkar. Miðarnir fást á sjálfsbjörg.is. Gleðilegt sumar.
9: Takk fyrir stuðningin. Gló stuðningsfélag.
10: Lyfjameðferð geti verið óþörf sjúklingum með ákveðna tegund af brjóstakrabbameini. Þetta sýnir alþjóðleg rannsókn sem var gerð í 6 löndum. Maður lést í fangelsinu á Hólmsheiði í nótt, samkvæmt heimildum fréttastofu sat hann inni fyrir manndráp og grunur að hann hafi svipt sig lífi. Útbreiðsla ebólu í lýðstjórnarlýðveldinu Kongó hraðari að nokkru sinni í sambærilegum faraldri. Yfir 1000 hafa smitast frá því tilkynnt var faraldrun fyrir rúmum 2 vikum. Á 800 manns voru handteknir í Frakklandi í gærkvöld og nótt þegar sigur í Paris Saint-Germain í meistaradeild karla í fótbolta var fagnað. Yfir 200 slösuðust, þar af einn lögreglumaður. Borgarfulltrúi Vinstrisins segir tillögu meirihlutans niðurfellingu fánareglna ala á óskýrleika. Það sé sérstakt að það sé eitt af fyrstu málum á dagskrá nýs meirihluta. Icelandair hefur aflýst 6 flugferðum í dag vegna þess að ekki tókst að manna áhöfnir. En langt í land í kjaradeilu Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna. Dýraverndarsambandi Íslands skorar á stjórnvöld að draga úr innflutningi á frostlegi sem inniheldur eiturefni sem oft notað til að eitra fyrir dýrum. Og íslenska kallalandsliði fótbolta marki undir gegn Japönum í vináttulandsleik í Tókjó sem það bil að klárast. Alexander Kristjánsson segir hádegisfréttir. Maður sem var vistaður í fangelsinu á Hólmsheiði lést í nótt. Samkvæmt heimildum fréttastofu var maðurinn að afplána dóm fyrir manndráp og grunur að hann hafi svipt sig lífi. Ekki liggur fyrir við hvaða aðstæður hann var vistaður. Ragna Bjarnadóttir, forstjóri fangelsismálastofnunar, staðfesti að maðurinn hefði látist, en sagðist ekki geta veitt frekari upplýsingar að svo stöddu. Lyfjameðferð geti verið óþörf fyrir stóran hluta þeirra sem fá brjóstakrabbamein. Þetta sýnir ný alþjóðlega rannsókn. Krabbameinslæknir á Landspítala segir niðurstöðurnar áhugaverðar.
11: Rannsóknin var gerð í 6 löndum og tók til 4400 einstaklinga yfir fertugu með svokallað hormóna jákvætt brjóstakrabbamein. Notast var við erðapróf til að meta líkurnar á því að krabbameinið taki sig upp aftur að lokinni skurðaðgerð ef einungis notast við fyrirbyggjandi hormónameðferð. 2/3 þáttakenda fengu lága áhættu yngun og fengu því hormónameðferð sem eftir meðferð en þurftu ekki lyfjameðferð. 5 árum síðar voru 93,7% þeirra laus við krabbamein, samanborið við 94,9% hjá þeim sem fengu lyfjameðferð.
12: Þetta mjög áhugaverða niðurstöður því að við erum alltaf að reyna að finna þá sjúklingar sem hafa gagn af meðferðinni og ef við getum stækka þann hóp sjúklingar sem ekki hafa þörf á krabbameinslyfja meðferð, þá er það kostur.
11: Segir Ólöf Kristjana Bjarnadóttir, sérfræðingur í krabbameinslyflækningum á Landspítalanum. Niðurstöðurnar gefi ákveðna mynd en mikilvægt sé að skoða þetta í stærra samhengi og í hverju tilfelli. Lyfjameðferð hefur oftast talsverð áhrif á lífsgæði fólks og getur valdið ógleði, orkuleysi, hármissi, frjósemisvandamálum og veikt ónæmiskerfið. Að sleppa við hana getur því munað miklu fyrir sjúklinga. Hér á landi hefur síðustu 3 ár verið notast við sömu erðapróf og í rannsókninni til að meta þörf á lyfjameðferð sem rökstur þá ákvörðun lækna hverju sinni, segir Ólöf.
12: Þá erum við með að reyna að finna í hóp þeirra mígrendra brjóstakrabbameina sem eru hormóna jákvæð. Það hjá þennan estrógen viðtaka, hverjir hafa með gagnsemi af krabbameinslyfja meðferðinni og hverjir hafa minna gagn af henni.
10: Sagði Ólöf Kristjana Bjarnadóttir, Eva Björk Benediktsdóttir tók saman. Aldrei hafa jafnmörg tilfelli ebólasýkinga verið skráð jafn skömmu eftir að faraldri var lýst yfir, að svo glækna án landamæra. Rúmlega 240 hafa látist á þeim 2 vikum sem faraldurinn hefur verið opinber.
13: Tilkynnt var fyrst opinberlega faraldurinn 15. maí í lýðstjórnalýveldinu Kongo, en talið er að veiran hafi þá þegar verið byrjuð að breiðast út. Nú hafa minnst 246 látist og 1077 smitast í Kongo, líklegt er að talan sé enn hærri. Í Úganda hafa 9 staðfest tilfelli greinst og 1 dauðsfall. Úganda lokaði landamærunum að Kongo í vikunni og allir sem koma þaðan þurfa að fara í 3 vikna sóttkví. Alan González, staðgengill rekstrarstjóra mannúðarsamtakana lækna án landamæra, segir að starfsfólk samtakana í Kongó líti svo á að viðbrögð heilbrigðisyfirvalda dugi ekki til að halda aftur af útbreiðslunni sem sé svo mesta í slíkum faraldri svo skömmu eftir að tilkynnt er hann. Staðan sé graf alvarleg og engin viti raunverulegt umfang og alvarleika faraldursins. Þó að ný tilfelli greinist daglega séu 100 sína og greind. Það vanti einfaldlega heilbrigðisstarfsfólk til að sinna öllu sem þarf að sinna. Tedros Adhanom Ghebreyesus, forstjóri alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar, heimsótti í gær í Túri það hérað í Kongó sem hefur orðið verst úti. Tilgangurinn var að sjá hvernig gangi að bregðast við faraldrinum og hvar sé hægt að bæta úr. Þar sagði Ghebreyesus meðal annars að þó að hann skildi mikilvægi þess að virða hina látnu í útförum geti það verið hættulegt, það að snerta lík einhvers sem hafi látist úr ebólu geti breytt sjúkdóminn enn frekar út. Það flækir málið svo enn frekar að ekkert bóluefni til við því afbrigði ebólu sem nú breyðist út. Sóttvarnastofnun Afríku býst við að slíkt bóluefni verði tilbúið í lok árs, en alþjóða heilbrigðisstofnunin með nokkur bóluefni til skoðunar til að kanna hvernig þau reynast gegn þessu afbrigði.
10: Hallgrímur Indreiðarsson sagði frá. Borgarfulltrúi vinstrisins segir sérstakt að fánareglur séu eitt af fyrstu málum á dagskrá hjá nýjum meiriluta í borginni. Þá sé tillaga meirilutans en fremur óskýr.
11: Borgarstjórn kemur saman á fundi á þriðjudaginn og tekur fyrir tillögur nýs meiriluta sjálfstæðisflokks viðreisnar og framsóknarflokks. Fulltrúar meirilutans leggja til að reglur notkun fána við stjórnsýsluhús borgarinnar verði felldar niður.
12: Það auðvitað leiðilegt að þarna á auðljóslega taka niður fána sem hafa verið reistir settir sérsagt upp á dregnir og húni til að sýna samstöðu.
11: Þetta segir Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi vinstrisins. Hún segir mikilvægt að reglur og verklagum flöggun fána sé skýrt. Til að meiri hlutan sé það ekki og ekki skýrt hvaða viðmið eigi að styðjast við þegar að fánum sé flaggað við stjórnsýsluhús borgarinnar. Sjálf hefði hún haldi að það væru meira aðkallandi máli í borginni.
14: Mér finnst það sérstakt. Það eru þetta bara mjög brýn aðkallandi mál sem að við þurfum að leysa. Það eru húsnæðismál, það eru málefni barna sem að þurfa stuðning, það er bara mjög margt sem að tengist framfærslu fólks í borginni sem að bara býr ekki við nógu góðar aðstæður þannig að sko að með að það vera að tala um emmitt að við séum að eyða of miklum tíma í að ræða um fánamál og þá hef ég nú haldið að til þess að lágmarka þann tíma sem fari í slíka umræði að þetta sé allt bara mjög skýrt og sé mikið að hérna anna að einhverju sem að býr bara til einhvern óskýrleik.
10: Óskileika, sagði Sanna Magdalena Mörtudóttir, Iðunn Andrisdóttir talaði við hana. Icelandair hefur aflýst 6 flugferðum í dag vegna þess að ekki tókst að manna áhafnir. Ferðirnar eru til og frá London, Glasgow og Róm. Margir eru strandaglópar í þessum borgum því vélarnar voru fullbókaðar. Upplýsingafulltrúi Icelandair segir allt kapp lagt á að bóka nýjar ferðir fyrir fólkið. Mikið hefur borið á því að flugferðum Icelandair sé aflýst vegna áhafna skorts á undanförnu en það er almennt nokkuð sjaldgæft. Í síðustu viku var 10 ferðum aflýst. En er langt í land í kjaradeilu Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna, segir Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari. Forstjóri Icelandair og formaður FIA, félags íslenskra atvinnuflugmanna, hafa áður sagt að deilan sé ekki orsök þess að ekki hafi tekist að manna flugferðir síðustu vikur. Fundað var hjá ríkisáttasemjara í liðinni viku, en engir fundir eru á dagskrá sem stendur. Yfir 200 manns slösuðust í París í gærkvöldu og í nótt þegar 20.000 söfnuðu saman til að fagna sigri frönsku meistarana í París Saint-Germain í meistaradeild Karla í fótbolta. 100 manna voru handtekin.
13: Tugir þúsunda söfnuðust saman í París eftir að úrslitaleik meistaradeildarinnar lauk þar sem Paris Saint-Germain eða PSG sigraði enska liðið Arsenal í vítaspyrnukeppni. Til að byrja með fögnuðu menn með sigur söngvum og fagnaðarópum. Lögreglan var hins vegar við öllu búin þar sem 100 manna voru handtekin í fyrra þegar PSG vann þennan sama titil. 22.000 lögreglumenn voru á vakt allt Frakkland þar af 8.000 í París. Og þegar leið á nóttina reyndist ekki vanþörf á því. Flugeldum var skotið á loft og skemmdarverk voru unnin með alveg á 6 bílum, 2 fyrirtækjum og strætóskýli við Champs-Élysées. Fjölmörg fyrirtæki höfðu reyndar birt glugga fyrir leikinn til að koma í veg fyrir rúðubrot sem voru svo algengi í samskonar látum í fyrra. Yfir 280 voru handteknir í París. En titlinum var fagnað víðar í Frakklandi en þar og það líka með látum. Laurent Núñez, innanríkisráðherra Frakklands, segir að 780 manns hafi verið handteknir allt Frakkland, þar af séu 450 enn í haldi lögreglu. Hann fordæmdi hefðunina en tók þó fram að margir þeirra sem ollu óspektunum væru ekki stuðningsmenn PSG en kæmu eingöngu til að valda vandræðum. 210 slösuðust í átökunum þar af einn lögreglumaður. Sigurskrúðganga verður haldin í París í dag í tilefni Sigurs PSG í fótboltanum sem verður meðal annars gengin fram hjá Eiffelturninum. 6.000 lögreglumenn verða á vakt í þeirri göngu til að tryggja að allt fari vel fram.
10: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Formaður dýraverndarsambands Íslands biður stjórnvöld að takmarka innflutning á frostlegi og banna þá sem innihalda ákveðin eiturefni. Lögurinn sé notaður til að eitra fyrir dýrum og sé stór hættulegur. Hann segir að merkja þurfi umbúðir betur og auka meðvitund fólks.
11: Reglulega hefur verið eitrað fyrir dýrum víða land með mat sem hefur verið lagður í frostlög og skilin eftir útivið. Frostlögur getur innihaldið efni sem heitir etilenglíkol en það gefur frostleginum sætt bragð. Dýrin vara sig ekki á hættunni og borða matinn. Þetta leiðir til kvalafulls dauðdaga þar sem eitrið eyðileggur nýrun. Linda Karin Gunnarsdóttir er formaður dýraverndarsambands Íslands.
15: Og er að ræða mjög alvarlegt dýravelferðarmál og brot á lögum velferð dýra. Gríðlega mikilvægt að sko að vera brugðist við að þetta svo ofboðslega algengt að sé vera eitra fyrir dýrum bara, og það verður að stöðva það. Þess vegna þurfa stjórnvöld að bregðast við að því að stöðva innflutning á hrossleigi sem inniheldur þetta ákveðna eitur, etilen glíkol.
16: Nýlega drápust hundur og köttur í kjós sem komust í pulsubita sem grunur leikur á að hafa verið bleittur með frostlegi. Sama gerðist í Sandgerði fyrir nokkrum vikum, auk þess sem nokkur mál hafa komið upp í Hveragerði.
15: Eins og þetta var í Hveragerði þá benti það til þess að það var einstaklingur sem þoldi ekki lausgöngu katta. Þetta alltaf að gerast þannig slagi og það gríðilega mikilvægt að þetta sé stöðvað. Ekki fara að taka upp á þessu að eitra fyrir dýrum, frekar að fara aðra leið og leita aðstoðar ef það eru dýr í nágrunnu sem var að valda áreiti.
16: Sum málana hafa verið kært til lögreglunar og bíða niðurstöðu. Linda Karen biður fólk að taka og farga mat sem það sér á víðavangi.
15: Þetta er náttúrulega líka hættulegt fyrir manneskjur. Þegar börn komast í matum við sjá á víðavangi, þá eru þau líka í stór hættu bara svo dýr. En það gríðanlega mikilvægt að aukist meðvitund það hversu eitra þetta er. Það náttúrulega sætt bragð af þessu. Þannig að það áttast ekki á hættunni og ekki dýrin heldur.
10: Sagði Linda Karen Gunnarsdóttir, María Sigrún Hilmarsdóttir tók saman. Hótelstjóri á Rangá er bjartsýnn á ferðasumarið og segir ekki við neinu að kvarta. Hann segir að meiri óvissa ríki stöðuna í haust.
17: Friðrik Pálsson eigandi hótelstjóri hótels Rangár í Rangárþingi eistra. Á hótelinu 50 herbyggi og þar á nokkra svítur. Friðrik segir að sumari fari vel af stað og að staða ferðaþjónustuna sé góð að hans mati ekki þurfi neinu að kvarta.
18: Það sem að snýrað okkur hér og það sem ég heyri í kringum mig þá það býsna gott og það svona, ég held að sé þetta áleitið munur eftir fjárráðum fólks, hvernig það að ferðast núna, með heyrist það að svona, til dæmis bandarækjamenn, þeir tala að það séu bara þeir sem að séu nokkuð vissir með eigi fyrir kreditkortinu þegar koma heim sem að leiki að ferðast en svona yfir bara í það heila tekið þá lítur sömarið vel út örlítið meiri spurninga finnst mér með haustið.
17: Þannig þú ert bara bjarsýn með sömarið?
18: Að já, ég nú yfirleitt frekar bjarsýn.
17: Friðrik segir að bandarækjamenn séu alltaf stæstir þegar ferðamenn eru annars vegar og svo komi Bretar þar á eftir og að það sé alltaf töluvert af ferðamönnum líka frá Brasilíu.
18: Alla jafna þá fólk á ferðinni allan daginn, fer út hérna snemma mótnan og kemur aftur bara rétt fyrir kvöldmatt og allir yfirleitt alveg bara sælir.
17: En Friðrik sem eru áttræður á næsta ári, ætlar hann að halda áfram og áfram í ferðaþjónustu eða hvað?
18: Eitthvað erum maður að hafa að gera. Ég hef óskaplega gaman að þessu. Þetta er svona eiginlega eftirlauna hobbíið mitt og ég nýt þess.
10: Sagði Friðrik Pálsson, Magnús Hlynur Hreiðarsson tók saman. Skipulagsráð og Akureyri hefur samþykkt að húsnaði BSO, bifreiðastöðar Oddeyrar, verði afhent jólagarðinum í Eyjafjarðarsveit án endurgjalds. Sex óskuðu eftir að fá húsið eftir að bærinn auglýsti eftir áhugasömum að flytja og varðveita húsið.
19: Leigubílastöðin var auglýst gefinns gegn því að vera sótt eftir að bærinn hafði betur í langdreginni deilu lóðina við Hofsbót eða með öðrum orðum, húsið yrði afhent án endurgjalds en flutningur væri á ábyrði viðtakanda. Samkomulag náðist loks milli BSO og Akureyrarbæjar að leigubílastöðin færi á brott af lóðinni gegn því að bærinn greiddi þeim leigu nokkurra mánaða skeið. Bærinn óskaði svo eftir tilboðum frá aðilum sem hefðu áhuga á að varðveita húsið á nýjum stað og bárust sex umsóknir. Dómnefnd á vegum bæjarins skipuð bæjarstjóra, aðstoðarmanni bæjarstjóra og bæjarlögmanni gaf jólagarðinum þar 9 af 10 mögulegum. Benedikt Ingi Gretarsson, eigandi jólagarðsins, var á fullu að baka fyrir 30 ára ammæli fyrirtækisins þegar fréttastofa náði tali af honum. Margt ætti eftir að skipuleggja í sambandi við flutning hússins, en hann segist vona að húsið auki aðdráttarafl staðarins sem sé þegar farin að gera út á meira en bara jólin.
20: Þetta verður hvellur bara eftir helgi og þá þarf maður að leita til viðeigandi sérfræðinga til þess að fá húsi inna, og svo hefst bara sem sagt, það ferli í sambandi við skipul, eða, veist, byggingafulltrúan og svoleiðis að fá það niður sett þar sem við viljum að það fari niður. Við erum bara að reyna að búa til meira gaman, bara það er markmið nummer 1, 2 og 3 og það er að hafa gaman.
10: Sagði Benedikt Ingi Gretarsson, Ólöf Rún Erlendsdóttir tók saman. En íslenska kallarlandsliði fótbolta mætti Japan í vináttulandsleik í Tókíó í morgun og leiknum lauk nú fyrir nokkrum mínútum. Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson, íþróttafréttamaður, ja, hvernig fór leikurinn?
0: Leikurinn endaði 1-0 fyrir Japan, markið kom reyndar bara 3 mínútur fyrir leikslok, Kóki og Gava skoraði það með skalla eftir fyrirgjöfin á teginn, en íslenska liði stóð sig mjög vel í svo leik, þetta var jafn leikur og íslenska liði síst lakara, en það var svona vináttuleikja bragur á þessu leik, það var kannski ekki beint einhverjar harðar tæklingar og einhver leiftrandi sóknarleikur, mikið skiptingar og annað, en íslenska liði hefði alveg verðskuldað jafntefli þó svo að Ísland hafa nú kannski ekki vaðið inn ennum dauðafærum.
10: Nei, og það var uppsalt að hennar leik 70.000 manns í Tókíó. Já, hvers vegna var leikurinn spilaður í dag?
0: Já, það var síðasti leikur Japan á heimavelli fyrir heimsmeistaramótið. Japan er á leiðinni á HM sem hefst núna 11. júní í Bandaríkjunum. Ísland er náttúrulega ekki á leiðinni þangað og þetta er ekki opinber landsleikja dagur, þess vegna ertu vantarlega að spyrja það, en Ísland var nú samt með nokkuð sterkt lið þó að vantaði marga sterka leikmenn, en þetta var sem sagt í rauninni bara undirbúningur fyrir Japana miklu frekar heldur en fyrir Ísland.
10: Já, já, þeir fara á HM, en hvað tekur svo við hjá íslenska liðinu?
0: Já, næstu keppnisleikir á Íslandi er ekki fyrir henni haust í þjóðadeildinni og Íslandi er nú fallið niður í C-deild þar, en með þessa frammistöðu í dag þá ætti nú Ísland vonandi að komast alla leið upp í B-deildina, en Ísland á æfingarleik núna bara rétt áður en að HM hefst í Bandaríkjunum á móti Messi og félögum í Argentínu sem er 9. júni, já, eða 10. júni eftir hvernig við lítum á það því þetta verður eftir miðnætti á íslensku tíma en bara rétt áður en að HM hefst.
10: Akkurat. Takk fyrir þetta, Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson. Þá veðri, austlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu og lægir víða þegar fer að líða á daginn. Súld eða dálítil rigning á suðaustur og austurlandi og hiti 3-11 stig, en stöku skúrir í öðrum landshlutum með hita 16 stigum. Það víða hæg breytileg átt á morgun og stöku skúrir en dálítil rigning með köflum eða súld austanlands og líkur á þokubökkum við ströndina, engum norðan og austanlands. Hiti breytist lítið. En það var helst í hádegisfréttum að lyfjameðferð geti verið óþörf sjúklingum með ákveðna tegund af brjóstakrabbameini. Þetta sýnir alþjóðlega rannsókn sem var gerð í 6 löndum. Maður lést í fangelsinu á Hólmsheiði í nótt, samkvæmt heimildum fréttastofu, sat hann inni fyrir manndráp og í grunur að hann hafi svift sig lífi. Útbreiðsla ebólu í lýðstjórnalýðaldinu Kongó er hraðari en nokkru sinni í sambærilegum faraldri. Yfir 1000 hafa smitast frá því tilkynnt var faraldurinn fyrir rúmum 2 vikum. Borgarfulltrúi Vinstrisins segir tillögu meiri hlutans niðurfellingu fánaregluna ala á óskýrleika. Þá sé það sérstakt að það sé eitt af fyrstu málum á dagskrá nýs meiri hluta. Æslandeir hefur aflýst 6 flugferðum í dag vegna þess að ekki tókst að manna áhöfnir, en er langt í land í kjaradeilu Æslandeir og félags íslenskra atvinnuflugmanna. Umsjónamaður hátegisfrétta var Alma Ómarsdóttir, tæknimaður Jón Þór Helgason, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir. Fréttalestri er lokið.
21: Balíferðir okkar er í algjörun sérflokki, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Það er lokaði dag hjá Galleri Fold, en fjölbreytt úrval verka fást allan sólarhringin á gallerifold.is. Kaffihlaðborð, Skriðuklaustur. Sumarblómi í úrvali, nýjar tegundir, opið til klukkan 18, gróðrastöðin Réttarhóll. Lagarsala 66 gráðu norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, Skipagötu Akureyri og í vefveslun 66 gráðu norður. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15 og Gallery Fold, Rauðarosti 12-14. Garðplönt úrvalið er í Laugarási, Gróðrastöðin Storð, Bláskógabyggð.
22: Pínotex Viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkir. Biko.
23: Þarftu að endurnýja. Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Pennin Eymundsson.
24: Ódýr og fagleg olíuþjónusta fyrir allar gerðir Volvo atvinnubíla og atvinnutækja. Original Volvo olíur og síjur á samt tölvulestri. Auðveld aðkoma fyrir stór ökutæki með vagna. Snögg þjónusta, fast verð, rendu við, hringdu eða bókað á netinu. Veltir. Þú finnur okkur á hádegismóum 8 Árbæ eða á veltir.is.
22: saltakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
1: Þetta er Rás 2.
22: Fyrst og fremst.
1: Með þér.
2: Sportrásin á Rás 2.

hefst og veistlan, maður. Sportrásin á Rás 2. Ég kallað Doddi, heiti Þórður Helgi og ætla að fá til mín gesti sem kannski ekki nýtt í þessum brasa, þetta hefur verið gest áður. Við ætlum að fá Hörð Unnsteinsson sem svona körfubolta sérfræðingur, nörd, jafnvel. Og þegar ég hafði samband við hann, þá hafði ég ekki hugmynd að hann mikill stuðningsmaður New York Knickerboxers. Heitir það það ekki? En New York Knicks voru að henda sér á dögunum í úrslita leikinn eða leikina NBA ringana. Í fyrsta skipti sér 99. Það svolítið langur tími. Og í nótt kom það ljós að New York Knicks koma til með að mæta San Antonio Spurs sem að hafa ekki komist í úrslit í hvað, allan að yfir 10 ár, ég man ekki nákvæmlega hvað var mikið. Nokkuð sem að hörðu vitið það. En San Antonio unnu sem sé meistarana, Oklahoma City Thunder í nótt. Í oddaleik á meðan að New York voru búnir að sópa anstæðingum sínum í burtu bæði í undan og úrslitum austurt strendarinn sem ekki fallega gert því að mínir menn Sixers lentu í klónum á Knickerboxers Herðu, Adda Baldus og Gunnar Birgisson koma í heimsókn. Framundan eru mjög mikilvægi leikir hjá íslenska kvennalandsliðinu gegn Úkraínu og Spáni. Og Úkraínuleikurinn kannski lykilleikurinn. Spánverjar kannski leikur sem að við erum ekkit endilega að heimta stór sigur á. Einnig ætlum við að svona fara að hita upp fyrir þetta stóra og mikla heimsmeistaramót í fótbolta sem að hefst núna 11. júní eftir 12 daga er það ekki. Bandaríkin, Mexíkó og Kanada. Þetta verður veistla sko. Þarna getum að verða að fótbolta sig alveg bara frá 4 á daginn til 4 á nóttinni eða eitthvað svoleiðis. Og þið kannski megið geta hvenær ég ætla að fara í sumarfrí. Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson ætla að kíkja hérna og fara hann yfir helstu frétti vikunnar og svona hvað að gerast í dag og skemmtilegt sem að Daninn okkar ljúfi Jóhann Páll Ástálsson ætlar að fara í hér og eftir. Því að hann fekk dómnefnd til að velja bestu erlendu leikmennina í íslenska fótboltanum. Og þetta hefur ekki verið opinberað ennþá. Verður gert með glæsilegri færslu og grein í fyrramálið á rúf.is. Það er líf og fjör, get ég sagt ykkur. Talandi á líf og fjör. Á morgun hefst Reykjavíku meistaramót Fáks í Víðidalnum hér í Reykjavík. Og þetta mót sem stendur yfir alveg í viku og ég fekk náttúrulega bara bestu konunni í verkefni til að ræða þetta mál. Sú heitir Hulda Geirs og ég ekkert að sækja vatnið við lækin eða hvað það heitir allt saman. Því hún var hérna bara í húsi. Hvað það? Svara tónlist, ég ætla að bjóða okkur upp á tónlist. Til dæmis ætla ég að bjóða okkur upp á Laufey og From the Start.

tvær íslenskar bossa nófur í upphafi þáttar. Það veit og gott. Svo fyrsta á ensku, það var Laufey, og þetta kusk á sænsku, sommar. Det sommar. Ó já, ég nú hættur það. Það fullt af boltaleikjum í gangi í dag, við ætlum að aðeins að renna yfir að helsta og við ætlum að reyna að fylgjast með þeim leikjum sem að verða í gangi á meðan þátturinn stendur yfir. Það eru fjóru leikir í bestu deild Karla, KRKA, Þór Stjarnan, IBVF Keflavík, nýliðaslagur og Valur Víkingur. Víkingar svolítið kannski að stinga af. Sem að kemur ekkit rosalega mörgum og óvart. Í annari deild Karla eru nokkri leiki sem hefjast núna klukkan 2 og einnig klukkan 16. Klukkan 2, Selfoss Víkingur Ólafsvík, Magni Hvíti Riddarinn, Haukar og KFA. Síðan klukkan 4, Kári og Dalvi Greinir og Þróttur Vogum og Kormákur Kvöt. Í þriðju deildinni eigast við klukkan 2, Augnablík og Höttur. Og klukkan 4 Tindastóll og Reynir Sangerði. Reynir spilaði fjórðu deildinni, KFR og Vængir Júpiters eigast við klukkan 2, rétt eins og Áttanes og Álafoss, Elliði og Úlfarnir og Hamar og IH. Klukkan 4 það síðan Árborg og Hafnir. Það ekkert skýta place, það party place, nei, það partybær, já. Og svo í lengjudeildinni, þar eru tveir leikir, þrír leikir klukkan 2, Njarðvík Gróta, Völsungur Ægir, IR Vestri og síðan klukkan 5, leikni Reykjavík HK og 19.15 afturelding Fylkir sem toppslagur. Það eitthvað af vináttuleikjum, við heyrðum í fréttunum áðan að Japanir hefðu unnið Ísland 1-0 með marki 3 mínútu fyrir leikslok og Þorkell Gunnar hélt í fram að það hefði verið óskup eðlilegt að fara fram á eitt stig eða væri stig í boði í vináttuleikjum en Ekvador vann Saudi Arabíu í nótt Kórea, Suðurkórea vann Trinidad og Tobacco 5-0 Mexíkó var að vinna Ástralíu 1-0 og Singapúr 3-0 yfir gegn Mongólum þegar að 66 mínútur eru liðnar að leiknum svona það helsta sko en við ætlum að henda okkur í hesta íþróttir hér eftir smá stund og okkar allra besta kona Hulda Geis allar að kíkja til mín við ætlum að halda okkur við þessa skemmtilegu svona djasslegu nótur og fara næst í Carmel hún vill meira

0: sé rafræn skjöl og nú safnað saman í bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
1: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
2: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn. Garðheimar.
1: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
3: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þig í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
5: Sumarsprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
6: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4-6 á Rás 2.
7: En hann erfist það hressilega, hann heimtaði hinnlega að fá sinn hlut af arfinum bara með til samme og nú talið að hann hefði hinnlega ákveð að drepa hann áður en hann gæti breytt erðaskránni.
8: Akkur þetta allt gengt í setningin, akkur allir skarkrýpir, akkur skarkrýpir niður hjá börnunum líka gengt í setningin.
9: En þá gerist það að einhver úr heilbrigðisráðuneytinu sem vissi að þessu lætur vita.
10: Það er að hlusta á göngin, það er magna að vera inn í jarðgöngum þegar það er alveg stöða þögn.
11: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4-6. Tónlist og íþróttir.

0: Við ætlum að fá að snúa okkur aðeins að hesta íþróttunum en framundan stórt og mikið mót í Víðidalnum og já, ég ekkert að fara að sækja vatnið við lækin. Ég með bestu manneskjuna bara hér beint á móti mér, heitir Hulda Geistóttir, velkomin.
1: Takk fyrir það.
0: Þú veist sitt lítið að hverju hesta íþróttir.
1: Jú, jú, það svona mitt sport og þetta mót sem hún nefnir, þetta opna Reykjavíkur meistaramótið og þetta stærsta og þá ég við sem sagt fjölmennasta hestamót bara ársins á hverju ári og þetta í kringum 1000 skráningar.
0: Þetta starra heldur landsmótið?
1: Já, þetta öðruvísi. Landsmótið náttúrulega í fyrsta lagi svo kvöldu gæðingakeppni og síðan kimbótasýningar, það sem hefur verið að sína stóðhesta og hryssur í kimbótadómi. En Reykjavíkurmeistaramótið íþróttamót, þar að segja hesta íþróttamót, það sem keppt í öllum hefðbundum greinum, tölti, fjólgangi, fimmgangi, slagtumatölti, skeiðgreinum og svo framvegis. Og það sem svolítið magna við þetta mót að það keppt í öllum styrkleikaflokkum og öllum aldursflokkum. Og þess vegna verður þetta svona svakalega stórt og dagskráin Já, bara ég held að byrja bara 8-9 á mótnana og ég bara til 9-10 á kvöldin í heila viku, kalli minn.
0: Ég nefnilega, sko, ég býi í Breiðholtinu og bara beint á móti hérna Reiðhöllinni og maður tekur eftir þessu að þölurinn að ræða við okkur bergmálandi í dalnum alla í heila viku. Það voðalega skemmtilegt, en alltaf verið, hvað eiginlega að gerast? En mér langar að aðeins ánum við fönum þangað Það langar mér að ræða eins og þig per se.
1: No.
0: Því að ég veit til þess að þú stundum að stinga af landinu til þess að dæma íslenska hestin hér og þar bara út allan heim. Og hvort fjáran ertu að gera? Hvað, þú veist, verið að keppa í íslenska hestinum út allan heim?
1: Já, það þannig. Íslenski hesturinn auðvitað orðin mjög útbreiddur, sérstaklega í Evrópu. Það eru til dæmis mun fleiri hestar í Þýskalandi, íslenskir hestar heldur en á Íslandi.
0: Já, það þannig.
1: Það orðið þannig í dag.
0: Já.
1: Og ég sem sagt með dómararéttindi og þau eru þrískipt. Þegar þú tekur dómarapróf, þá verður þú fyrst það sem ég kalla hérastdómari og þá máttu dæma svona minni mót og mót hérna heima. Svo getur við öðlast landsdómararéttindi eftir nokkur ár og eftir vissmikla reynslu og þá máttu fara að dæma stærri mót og svo eru þessi svona efstu réttindi sem eru alþjóðleg réttindi og þeir sem eru með þau geta þá dæmt svo kvöldu heimslistamót eða world ranking mót og eru á ferðinni út allan heim og það ekki margir íslenskir dómarar með þessi réttindi. Ég held að það sé 90 alþjóðlegi dómarar á heimsvísu og af því við ekki nema eitthvað 14-15 hérna á Íslandi, ef ég man þetta rétt. Og íslenski dómarar eru mjög eftirsóttir af því að við erum nú svona uppruna land íslenska hessins.
0: Grasrótin.
1: Já, og margir líta líka einmitt til okkar út af svona mótum eins og þessu sem að byrja á morgun. Þú veist, hér eru stærstu og flottustu keppninnar og íþróttirnar og svona fólk vill gera eins og við og þess vegna sækir það sérstaklega í íslensku dómarana og ég veit að bæði ég og kollega mínir gætum verið í þessu, já bara nánast allar helgar frá apríl og fram á haust.
0: Já, það þannig.
1: Já, þetta er óbáslega stór bransi og fólk áttar sig ekki á því að það verið að keppa á íslenskum hestum, sko, kannski á einni helgi eru risastór móti í Þýskalandi, Hollandi, Belgíu, Svíþjóð, Danmörku, Finnlandi, auðvitað á Íslandi alveg út í eitt.
0: Já.
1: Og svo líka tölvert að íslenskum hestum í Bandaríkjunum. Það verið að halda mót og það séu kannski færri sem taka þátt af því að það svo rosalega vegalindir. Og ég dáist bara að þessu fólki þegar ég fer að núta dæma og ég dæmi fólk sem hefur keyrt í 3-4 sólarhringa til þess að fara og keppa á einu hestamóti.
0: Með hestin í eftirdragi?
1: Já, já, og jafnvel nokkra.
0: Já, hérna.
1: Og það sem meira að svo við hérna heima, sko, jarmandi við því ef að það haldið mót á Norðurlandi. Og fólk bara átt að vera á Hólum, átt að vera á Akureyri.
0: En, já, sko, bara hérna, íslenski hesturinn sérstakur það ekki að því hann með svo margar gangtegundir.
1: Jú.
0: Hvað það margar?
1: Þær eru 5.
0: Þær eru 5.
1: Já.
0: Af hverju eru þar 5 hjá íslenska hestinum og af hverju getur ekki ameríski hesturinn lært þetta sem maður ekstra?
1: Sko, þetta náttúrulega í genunum. fyrst og fremst. Það að segja ganghæfileika hessins eru genatengdir þannig að þetta ræktunarmál og það eru til hestakyni í heiminum sem að geta tölt eða svona farið á svona mjúkum gangi svipuðum og tölt.
0: Er það okkar aðal? Er það já, töltið? Það, íslenska töltið?
1: Já, það er þetta mjúka, ásettu góða, skemmtilega tölt sem er svona þægileg gangtegund sem að nýtu mikilla vinsalda. En það er alveg til önnur hestakyn sem að fara á svipuðum gangi og tölta. Það eru svona ganghestakyn eins og American Saddlebred og Tennessee Walker og Rocky Mountain Horses. Það er til töluvert að svona ganghestum en það sem er sérstætt í íslenska hestin er að hann getur verið með þessa gangtegund. Svo þessar þrjár grunngangtegundir sem eru fet, brokk og stökk sem flest hestakyn eru með og síðan getur hann líka skeiðað. En erlendis er það yfirleitt þannig að hestakyn sem geta skeiðað eða tölt, þau geta ekki gert bæði.
0: Já. Ó.
1: Þannig að það er þessi samsetning af öllu þessu í einn hest, einn lítinn, loðinn, sætan, íslenskan hest sem gerir hann svona geggjaðan.
0: Skeiðið, er það svona eins og hann svífi?
1: Já. Já. Þá reyfast sem sagt samstæðir fætur saman, vinstri hliðin og hægri hliðin á móti hvor annari og hesturinn lyftist upp af jörðinni á milli skrefa. Mm. Og þessin er þetta oft kallað fljúandi skeið og þetta er svona, þetta er hraðasta gangtegundin á íslenska hestinum og það verður einmitt keft í þessu á Reykjavíkurmeistaramótinu og auðvitað flestum stórum mótum er keft í skeiði og skeiði í þróttin hefur verið að vaksa í vinsældum, þetta er rosalega spennandi, ég nú ekki skeiðtýpan en þeir sem eru sjúkir í skeið, þeir segja bara að það jafnist ekki á við þetta af því að þetta er bara kapprið. Þetta er bara klukkan sem gildir og þessna hafa líka mjög margi gaman að horfa á þetta sport. Mm. Þarna getur Doddi, sem veit ekki um hestaíþróttir, farið og hann sér hver er fyrstur í mark og bara hver er með besta tíman.
0: Og þar kemur þú hérna sem dómari lítið við sögu?
1: Já, í skeiðinu þarf ég sem dómari bara standa og gefa rautt flagg ef hann fer af skeiðinu.
0: Já, ef hann hoppar upp úr því.
1: Já. Já. Og síðan er þetta bara spurningum að veist, mæla brautir og vera með vindmæli og tímatöku og allt þetta og þess vegna voru kappreiðar gríðalega vinsælar hérna árum fyrr og það voru kappreiðar hérna bara niðri við Reykjanesbraut, það sem að gamli fákur er í gamla daga og þarna kom fólk bara í hundruða og þúsunda tali að horfa á kappreiðar og veðja.
0: Það er eitt annað.
1: Já.
0: Eitt sem að hérna, sko, að því þú talar að þetta sé eiginlega bara reynar og klarar kappreiðar en það má ekki hoppa upp úr gangtegundinni. Er ekkert sem er bara hver er hraðastur? Er engin keppni sem að segja bara hlöft eins og vilt félagi, ég vil koma fyrstur í mark?
1: Sko, það er engin keppnisgrein það sem þú mátt hérna, víksla á milli gangtegunda og mæla hraðan.
0: Nei.
1: En það hefur alveg verið í gegnum tíðina keppt í kappreiðum á stökki, sem er þá, sko, það er mjög sjálfgeft að hestu sem er á fullri ferð á stökki skipti yfir ykkur aðra gangtegund, hann er bara hlaupins rátt á getur. Og þetta þekkjum við miklu meiri í útlöndum. Þú þekkir þessa stóra kappröðu senu.
0: Það er að tala með þetta heima, sko.
1: Já, en þetta var vinsalt á sín tíma, 80 og eitthvað, þá var þetta mjög vinsalt, kom svona svolítið sveifla í þetta, en það var mjög frumstætt og skemmtilegt. Þá var ekki neinu svona startbásar, eins og við sjáum í dag í skeiðinu, heldur var íhaldari. Sem að hélt í hestin á línu og svo var bara allt kolvitlust og brjála því að hestarnir náttúrulega vita hvað þeir eru að fara að gera og ætla bara að fara að æðast að og svo hengu menn bara í hverjum taumi þannig að reyna að halda þeim og þetta var sko alveg ótrúlegt að sjá þetta og upplifa en það var rosaleg stemming í kringum þetta og þá voru alls konar litlir strákar og stelpur settir á bak þú vildir hafa léttan knapa til að ná sem bestum tíma og sumir voru það léttir að þeir voru of léttir og þá voru dæmið það að menn væri að keppa sko með blý í vösunum þá var bara að vera að tróða að þú settur í bara stóru úlpuna og svo vasarnir fylltir að blý og svo bara
0: svo myndi hanga á.
1: Já.
0: Já. Þetta sem sagt byrjar á morgun í Víðidalnum og þetta er alveg heil vika undir og það er ekkit sem banna mér að koma og kíkja á þetta
1: alls ekki og það er sko eins og ég segi það er dagskrá allan daginn, alla vikuna það er frítatn inn, fólk getur bara komið sinn bíltúr upp í Víðidal og til sér hann í brekkuna það er ofsalega gaman að horfa á keppni í hestaíþróttum, þó maður kannski veit ekki endilega alltaf hvað er verið að gera eða hvernig verið að dæma þetta, það er bara opaslega fallegir hestar og góðir knapar sem að koma fram á svona stórum og flottum mótum og þetta er algjör veisla og þetta er náttúrulega orðið þannig, þetta mót óks svo svakalega rætt á sínum tíma að nú eru bara orðin 2 og 3 gengi af dómurum.
0: Jaha.
1: Þegar þú veist, það engin hemja að dæma frá 8 á morgnana til 10 á kvöldin. Þú veist, það allir
0: heila viku.
1: Snarruglaðir í hausnum eftir það. Og það ekki sanngjarnt gagnvart þeim sem að keppa. Þannig að það eru bara komna vaktir. Þetta bara eins og önnur vinna og það bara þarna morgun tímið og svo kemur annað tími.
0: Það dæmi í vikunni?
1: Nei, ég aðeins að hvíla mig þessa vikuna en ég mun láta sjá með hana. Alveg á hreinu. Svo þetta endalaus störf í kringum þetta eins og alla aðra íþróttaviðburði. Mm-hmm. Það þarf allt þetta fólk þessa sjálfboðaliða, það þarf þuli og hliðverði og fótaskoðunamenn og alls konar. Þetta alveg svolítið flókin íþrótt að mörgu leiti.
0: Eitt árun í sleppið landsmótið.
1: Já.
0: Það sko, eigum að segja, séu undanriðlar hafnir eða hvernig þetta?
1: Já, það má alveg líka því við það. Þetta þannig að til þess að komast inn á landsmót þarftu að fara í gegnum úrtökumót í þínu eigin félagi.
0: Mm.
1: Og hvert félag fær vist mörg pláss á landsmóti byggt á fjölda félagsmanna.
0: Nú, það ekki eftir árangri?
1: Nei.
0: Ná, ok.
1: Þannig að hvert félag og til dæmis félagi mitt sprettur í Kópavogi og Garðabæ er með stærstu félagum landsins. Uh-huh. Þannig að ég man ekki hvað við erum að fá, þú veist, bara 14-15 plássinn á landsmótið eitthvað í öllum flokkum, alveg frá börnum og upp úr. Og fólk mætir í þessar úrtökur núna sem eru byrjaðar og eru núna næstu helgar og þá eru bara þeir sem að ná inn í þessu sæti í hverju félagi sem að fá rétt á að keppa. Og svo hefur aðeins verið gert með það á undanförnum mótum að þeir sem eru með frábæran árangur en ná samt ekki inn að því að sumir eru bara í félögum sem eru með gríðalega sterkan hestakost en kannski ekki mörg sæti inn á mótið. Að það hefur verið rýmt aðeins fyrir því þannig að það sé mögulegi að tína inn svona einhverja sem ekki fara þá leið. En langflestir fara þessa leið, mæta úrtökumóti í sínu félagi, ríða sína sýningu og fá einhvern og svo býður fólk bara spennt að sjá, ok, ég komin inn á landsmótið ekki.
0: Mm-hmm.
1: Og landsmótið náttúrulega eitthvað allt annað.
0: Er það ekki ólympíuleikarnir?
1: Það eru ólympíuleikarnir í hesta mennskunni, en þarna til þess að flækja hlutuna henn frekar, Doddi, þá erum við, eins og ég sagði áðan, á landsmóti keppt í ykkur sem heitir gæðingakeppni, ekki hesta íþróttum, nema jú í tölt og skeiði sem falla undir íþróttagreinar.
0: Þannig að það eru meira að gera hjá ykkur dómurum á landsmóti?
1: Nei, ekki endilega, en sko þetta er bara, ég til dæmis er ekki með réttindi til að dæma gæðingakeppni.
0: Já.
1: Það er annars konar keppni og þar er það hesturinn sem er að keppa. Knapin er aukaðadrið. Íþróttakeppninni er það knapin sem er keppandinn og hesturinn er samstagsfélaginn. Þannig í gæðingakeppninni þá erum við að sjá svolítið meiri áherslu svona á hraða og styrk og svolítið svona útgeislun og fas, en minna kannski gert með smávæli mistök í reiðmennsku.
0: Ah.
1: Á meðan að ég kannski að dæma íþróttamót og það er eitthvað sem að byrjar ekki gangtegundin á réttum stað, þá er hann bara strax búin að fá mínus eitt fyrir þá gangtegundin.
0: Þannig
1: að þetta er ekki einfalt, en þetta er mjög skemmtilegt.
0: Stóra spurningin er oftast þessi á hverju ári, hvar verður landsmótið? Þetta er náttúrulega ekki bara hérna skemmtun og veistla fyrir hesta áhugamenn. Það er bara rosanum ekki að fólki sem mætir á landsmót til þess að mæta á landsmót.
1: Já.
0: Til að syngja og jafnvel drekka brennivín, sko.
1: Já, það er samt orðið algjönd aukaðri. Bara svo það kom nú skýrt fram að hesta íþrótnar eru bara til fyrirmyndar í öllu þessu.
0: Mm.
1: En það er nefnilega málið að mót eins og landsmót er ekki bara hestamót. Þetta er nefnilega líka mannamót.
0: Mm.
1: Það er eiginlega bara annar þáttur í dæminu. En landsmóti verður núna heima Hólum, eins og sagt er, Hólum í Hjaltadal sem bregður þetta mikil vakka íslenskar hestamennsku og þar er til dæmis bóðið upp á háskólanám í reiðmennsku og reiðkennslu og það var, 2016 ef ég mann rétt síðast á Hólum, mjög skemmtilegt mót og skaffiringar auðvitað frábærir og skemmtilegir heima sækja, ég get alveg lofa því, það verður sungið, það verður pottjétt sungið þarna og það er alltaf böll og það er alls konar stemming eins og ég segi, það er þessi keppnis og sýningahluti er eitt og síðan er þetta mannamót og það er svo gaman að fara þarna vegna sem maður er að hitta fólk, ekkit bara vini sína úr hestúsakverfinu í Kópavogi, heldur bara fólk allstaðar úr heiminum sem að kemur alltaf á landsmót.
0: Já, er að koma fólk utan úr heimi?
1: Alltaf.
0: Jaha.
1: Það koma alltaf einhverjir þúsundir manna allstaðar utan úr heimi vegna þess að þó þetta sé allt orðið í beinni útsendingu, þú getur keift streymi á Eðfaxi TV og fylst með öllu heim í stofu, það er það aldrei sama stemmingin og að vera á staðinum.
0: Mm.
1: Tal nú gjum ef það tekur eitthvað á í veðrinu, þá þarf maður að vera þarna og upplifa það sko og fá þetta allt beint í aðeins.
0: Róbert, Hulda Geist, takk hérna fyrir komuna. Við minnum á það að þetta helst allt saman í Víðidalnum á morgun. En takk hérna fyrir komuna.

0: Þetta er hljómsveitin In Excess og lag sem heitir New Sensation. En eins og margir vita þá styttist í þetta stóra og mikla heimsmeistaramót í fótbolta í Bandaríkjum, Mexíkó og Kanada. Og ég kom með gott fólk til að hitta aðeins upp, við erum svona rétt að dýfa tánni ofan í þetta allt saman. En ánum fyrir þangað þá langar mig að fá þetta ágæta fólk til að ræða tvo mikilvæga leiki hjá íslenska kvennalandsliðinu í fótbolta sem að framöndan eru. Þetta eru Ada Baldurs og Gunnar Birgis, velkomin bæði tvö.
1: Takk fyrir.
0: Takk fyrir það, kjærlega. Hvernig ekki bara blíða úti og allt í lukkuna velstandi?
2: Jú, já. Bara vandar ekkert upp á það.
0: Nei.
2: Og maður svona nýtir hvert geisla til þess að koma sér inn til þín og hérna ekkert að eyða kröftum sínum utan þeirra núna?
0: Nei, nei, nákvæmlega, ég náttúrulega ákveðin sólar geisli.
2: Já, þú ert það.
0: Já.
2: Þú ert það, það alveg klart.
0: Þá það frá. hérna, mér langar að byrja kannski bara á stelpunum því að þær eru þarna sko konar ég var að segja konar á skrið, þeir vonar að spila eitt sín besta leik, hann allan að annar hálfleikurinn á móti Úkraínum daginn.
1: Já, var ekki móti Englandi sem að við svona aðeins sýndum okkar rétt andlit. Getur við ekki samanlega þakunni?
2: Jú.
1: Við eigum að vinna Úkraínu.
2: Já, já.
1: Við sáum það alveg í sem leik það var einhvernig búið að tala að Úkraína væri frábært transitionlið og væri góður í skyndisóknum. Ég gat ekki sé það í þeim leik, en góður leikur móti Englandi.
0: Já, það var enski leikur frá þetta tánum. Já, hérna, en sko, nú erum við að fara á útivöll og það voru ekkit frábærar þegar að Úkraína kom hingað. Hvar stöndum við hliðina á Úkraínu?
2: Við eigum bara að vera betra lið, sko.
0: Líka að, úti?
2: Já, já. Ég meina þær spila náttúrulega í Póllandi, þær spila í Mielets út af náttúrulega aðstæðum í heiminum. Já, já, ég meina, þú veist, ekki það, þær eru í 35. sæti á styrkleikalista að FIFA og hérna... En þú þarft ekki annað en bara að renna yfir úrslit og annað til þess að sjá að þetta lið á ekki að eiga möguleika á móti okkur. En, þú veist, þær hafa þó það að þú veist, þær eru búin að skora á móti bæði Spáni og Englandi á heimavelli sem er hérna vel gert og það að skora á móti þessum liðum sem að einoka boltan bara alla leikinn, það er bara nokkuð vel gert en þetta er svona... Þú veist, þetta er náttúrulega bara leikurinn sem að skiptir öllu máli í íslenska liðuna, enda í þessu þriða sæti sem við byrjuðum að tala áður en að þessi keppni hófst.
0: Förum aðeins aftur þangað, þú veist, fyrir þá sem ekki vita, af hverju er þetta þriða sæti svona mikilvægt?
1: Getum við kallað Einar Örnindinn? er það mögulegi?
2: það hérna, þetta er náttúrulega bara þannig að bestu í raun og veru þriðja sætin fara í hérna umspil.
0: Já.
2: Og þú veist, þar eru okkar líkur bara fínar, þú veist, við myndum verðuglega að fá verðu anstæðinga, það er ekki það, en hérna, en bestu þriðja sætin, já, munu fara áfram í svona svokallega umspil.
0: En staðan á liðinu, nú er hvað útlítur að Sveindís get ekki verið með?
2: Sveindís verið ekki með.
0: Og það er náttúrulega hansi stór partur af sóknarleiknum hjá íslenska liðinu.
1: Já, það er það. Og ég meina við höfum lagt upp með það bara að sparka eins mikið fram og við getum hana auðvitað frábæri í því. En ég held að þetta sé líka bara tækifæri til að þróa okkur ennþá betur í fótbolta. Ég meina við höfum lengi talað það að við viljum taka skref í því að verða betri í fótbolta og stjórnarleikjunum aðeins betur. Ég veit að við erum ekki að vera stjórnarleikjum móti spænska leiðinu en mögulega móti Úkraínu. Þannig að auðvitað slæmt að missa Sveindísi. En ég sé alveg tækifæri bæði fyrir aðra leikmenn og fyrir Steina og Óla svona aðeins að tvíka til.
0: Dettur ykkur eitthvað í hug hvað hann, að því sko hún er með svo mikið hraða, hvað ætlar hann að finna eins hraða konu í staðinn eða ætlar hann að fara í eitthvað allt annað?
1: Ég get alveg trú að Telma taki bara starra hlutverk. Telma Karin sem að spilar Svíþjóð sem að er með svipaðan hraða og Sveindísin og svona ekkit ósvipuð henni mikið hraða og kraft og hennar hérna, ég held hann kúvend ekki öllu, geti bara gefið telma hvernig aðeins meira svið og sett þá kannski mögulega annan hægri kantmann.
0: Man lókar aðeins að ræða líka síðan þessa heimsmeistaranna sem að þetta er virkulega bara besta lið sem við komið í þingar. Það eru betri enn Englandi þegar ekki?
2: Jú, ég meina
0: sjá bara þennan meistaradeildarleik
2: sko. Jó, ég meina ef við tökum bara á kjörnum þetta niður í einmitt að spænsku liðin hafa, þú veist, sérstaklega Barcelona hafa náttúrulega verið svolítið í svona ákveðin einugunum stöðu í kvennakraspinni í Evrópu hafa verið í úrstöldarleikjum síðan 2020 eða eitthvað svoleiðis í hérna meistaradeild Evrópu sex úrstöldarleikir í röð held ég og svo líka það að þú veist, handhafar gullknattarinn sem eru bestu fótboltakonur í heimi Aitana Bonmati og Alessia Putellas hafa átt það frá 2020 eða eitthvað svoleiðis þannig að já, svona bæði hvað var þar þú veist, einstaklingsgæði og svona style of play eða svona hvernig þær vilja spila fótbolta að þá myndi ég, jú, halda að Spánn væri ívið betri heldur en England og það verður bara virkilega áhuga að vera leikur bæði hvernig hann verður lagður upp og hvernig hann spilast
0: En sko, bara fyrir okkur sem áhorfendur, er þetta ekki bara tilvalið að fara á völlin bara til að sjá það besta sem í búði? Úst, getum við ekki sagt að sko, enskaliðið gott frábærslið, en erum við ekki að fara að sjá þegar spannurandi koma hingað bestu leikmennina sem í búði í heiminum í dag?
1: Jú, og það er sko, það er allt annað að horfa þess að stelpur í sjónvarpinu heldur en að sjá þar live. Þar sérðu hversu detail þar eru, hversu góðar þar eru í hvernig að hreyfa sig, hvernig að hreyfa boltan og veist, tölum marga leikmenn sem eru frábærir í fótbolta en þær eru með bara 11 leikmenn innanborð sem eru frábærir fótbolta en að ég held að þetta sé, þú færði ekki betra tækifæri til að sjá besta fótboltaleið heimi plus bestu leikmenn heimi eins og Gunni segir, þetta eru Bonmati sem að er sem betur fyrir komin aftur lappir eftir meiðsli og Putellas sem að hafa verið bara ein og gaðan gullknött, þannig að ég verði illa sveikin að það verði ekki fleiri áhorfendur heldur en á enskaleiknum en það kannski annað með enskaleiknum það eru meiri svona stórstjörnur þannig er þetta að sjá bara, þú veist tíminn að maður tók nú bara eftir því að leikmenn íslenska liðsins vorum í stjörnuraugunum þegar þeir sáu það ég sá nú skemmtilegt myndband á Ídu Marín sem að hérna, var með Símon á lofti ansi oft þannig að hérna, það kannski aðeins öðruvísi en þannig erum við að tala bestu leikmenn í heimi
0: eru þær ensku meiri stjörnur?
2: Já, ég held að það sé bara...
0: Það var fleira á Instagram?
2: Já, mögulega eitthvað svoleiðið, sko. Þú veist, það er hérna... Það hafa svona skapað sig kannski meiri nafn, einmitt, utan vallar og eitthvað svoleiðis. Þú veist, Alessia Russo og Grace Kelly og Lea Williamson sem að svona skara kannski mest þar fram úr. Þú veist, en einmitt eins og Adda nefnir að þú veist bara það að sjá þessar spænsku spila fótbolta og við sáum náttúrulega úrslitaleik meistaradeildarinnar sem var sýndur hérna á Rúf þar sem að þeir tóku Líón og pökkuðu þeim saman
0: það var rosalegt sko.
2: Og ég, þú veist, það er náttúrulega búið að reyna ýmsar leiðir í hérna að því þú ert að tala að fá fólk til að mæta á völlin það er búið að reyna ýmsar leiðir og svona oft verið farið þá leið einhvern veginn að svona nána skilda fólk til þess að mæta og eitthvað svona fyrir mér snýst þetta bara þú veist búum bara til áhugan og förum svo að, þú veist, rukka inn á völlin þú veist, fyrir mér ætti KSI að hafa frítt á þennan leik fá eitthvað fyrirtæki með sér í lið, það pottir eitthvað fyrirtæki til að hlaupi tilbaka með þeim þar og hérna, fá bara sem flesta á völlin, því að sko stemming, þú býr til stemmingu svona jafnt og þétt, þú getur ekki bara valið leik, þú veist, en ef þú kannski býr til eitthvað fordæmi að þá kannski langar fólki að vera með næst síðan þegar eitthvað stór þjóð kemur.
0: Plúst að sko að þetta er svo frábær auglýsing fyrir íþróttina að sjá þessar konur spila fótbolta sko.
2: Bara 100% og ég meina og svo ef við tölum með mokkalið að það verður líka bara, þú veist, mjög frjólægt að sjá einmitt hvernig það er mæti í þetta og það er náttúrulega veltur örugglega líka mjög mikið á þessum úkraínuleik að hérna, ef það nást góð úrslit í honum að þá kannski koma þær aðeins svona hvað að segja, afslappaðir inn í þennan leik sem að manni hefur svona oft þótt vanda, þú veist, að bara svona að þær fáið svolítið að spila sinn leik
0: Já.
2: Og þú veist, þær hafa oft getað í mitt eins og á móti Englandi sínt góða hliðar á Laugardalsvelli á móti öflugum þjóðum eða á heimavelli.
0: Eigum við að segja að það náist þrjú stig úr þessum tveimur leikjum?
1: Já, ég held að já, við þurfum að ná þrjú stig Ég ætla ekki að setja að kröfa það að við náum í stig gegn spænska liðin þótt við séum að heimavelli.
2: Nei, bjart sínustu spáminn, myndu kannski segja fjögur stig.
0: Okay.
2: Það er allra bjart sínustu.
0: Nú taka eitt lítið lag síðan alltaf aðeins að hita upp fyrir HM. Þetta er allt farið að já, svona, nálgast okkur full mikið og er að fara að bresta á.
3: Tónlist og íþróttir. Betri blandan. Sportrásin á Rás 2.

0: Þetta er hljómsveitin Prívap Sprout og lagið er Carnival 2000. En það er þetta stóra og mikla mót sem að við erum öll að hugsa aðeins um. Og það er heimsmeistarakeppnin í fótbolta, Karla, og fer fram í Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada. Og þetta verður allt saman í beinni útsendingu hér hjá okkur á RÚF og gaman að segja frá því að þau tvö sem eru hér hjá mér koma mikið nálægt þessu öllu saman núna, það hefst 11. júní og svona til að byrja bara á einhverju, hvernig er þið stemt fyrir þetta? Þetta er aldrei verið stærra, aldrei fleiri leikir, aldrei verið lengra, hvað segir þið?
1: Bara spennt sko, ég eiginlega, maður eiginlega mest stressa að breyður þetta sé í Bandaríkjunum að koma upp ykkur, þú veist, ég meina hvað var mótarni fyrra sem að þurfti að blása hans í marga leikja af út af þrum og eldingum og ykkur svoleiðis, ég svona eiginlega stressuðist yfir því.
0: Já, fyrir utan öll stríð og allt vesen, þá getur veðrið verið vesen.
1: Já, hittin og eitthvað, en annars bara hryggilega spennt stærsta mótið og allar helstu stjörnundar heilar sem að kannski hefur ekkert gerst í ansinlega tíma og við erum að fleiri stjörnurinn
2: Já, ég meina, þú veist það væri mjög skrítið að vera eitthvað minna spenntur af því að þetta stærra þú veist, ég meina, þú ert ekkert minna spenntur fyrir 24 tómu pitsu heldur en 12 tómu pitsu, það nokkuð eða, þú veist, ég ekki alveg að skilja þó að eitthvað sé meira og stærra, skilur
0: getum að fengi leið á fótbolta?
2: Nei, ég held nefnilega ekki þú veist, það að vera geta stillt á frá svona cirka 6 á daginn eða 4 á daginn í mörgum tilvikum 4 á daginn til 5 á nóttunni alla daga í heilan mánuð þú veist, ég veit ekki hver myndi kvarta yfir því
0: að bara ég tók eftir því sko hérna núna síðastliðin mánuð úrslitakeppnin í körfubolta allir þessir undan úrslitaleikir og úrslitaleikir í meistaradeildinni besta deildin byrjuð Það kom einn dagur hvort að hafa verið á fimmtudaginn sem var
2: ekkert. Já,
0: og ég vissi ekki hvað ég átt að gera Nei. Við mig.
2: Bara hvað, það ég alltaf að fara að tala við fólki í kringum. Já,
0: það var einhver börn sem bjuggu sem satt í sama hús og ég. þetta var alveg magnað. En sko, ég þarf ekki að hafa ágjöra þessu í rúman mánuð.
2: Nei, og sko, svona miðað við hvernig þú veist, uppsetningin á þessu hjá okkur, þá erum við svona yfirleitt með stofu í svona kringum 5, 6, 7 leitið eitthvað svoleiðis, yfirleitt í kringum svona stærsta leik dagsins, það sem að fari verður yfir það sem er búið að gerast, yfir annað hvort daginn eða nóttina þar á undan og svo svona HM kvöld eftir þennan svona stórleik dagsins.
0: Ja, svona samantekt.
2: Já, samantekt. Og yfirleitt eru þeir að teikna upp stórleikina svona 6, 7, 9 eitthvað svoleiðis. Mm. Þannig að HM kvöld hefst þá strax í kjölfærið að því sem að hérna, náttúrulega stýrt af Eddu Sif og Helgu Margréti. Margir frábæri sérfræðingar, Adda þar á meðal náttúrulega og hérna, þú veist, mótið svona bæði á RÚF 2 og RÚF, þannig að fólk þarf að hérna vera klárt á því öllu saman öll dagskrá mjög aðgengileg inn á öllum síðum RÚF þannig að hérna það bara yfir svo ótrúlega miklu að vera spenntur yfir sko. Þetta svona, þú veist, jú til að byrja með, þú veist, þá hugsa maður, þú veist, Mexíkó, Suður-Afrika og Suður-Kórea, Tjekkland og hérna Kanada, Bosnía og eitthvað svona en ég sé fegurina í öllum þessum leikjum og hérna
0: það skemmtilegast að við sko sérstaklega heimsmeistaramótið af því að það er svo mikið að löndum sem að þekki miklu minna það að finna sína leikmenn sem engin annar þekkir.
2: Já.
0: Úst, ég á ennþá í miklu uppáhaldi hvort það hafi verið 1986 Mfete frá Kamerún munið eftir honum? Nei,
2: það er minn maður
0: það er minn maður
2: já, og jú, maður hefur þetta hérna, svona fest emitt og náð svona einhverju tengingu við lið sem maður held kannski að myndi ekki ná tengingu við þannig að hérna Jú, þetta verður bara...
0: Má þarf nefnilega að sjá alla leikið vegna þess að þetta gæti verið liðið þitt þó að þú þekkir ekki neitt leikmanni.
1: Já, mjög mikilvægt að sjá alla leikina.
0: Ég tók hérna miklu ástrófstri við Costa Rica einhver tíma.
2: Já, að potið hérna Claudio Bravo og hérna...
0: Nei, fyrr held ég.
2: Var það fyrr?
0: Ég held að það er fyrr sko.
2: Nú.
0: Og þá með þess að markmaðanum sem að heillaði með þar. Skiptir ekki máli. Ég hérna sendi á okkur bara svona svona réttilega að hita upp fyrir svona mót og þá eru þið sérfræðingarnir alltaf að svara sömu spurningunum og ég engin undantekning, ég ekkit mjög frumlegur. Ég ætla að henda á okkur hér. Sigur stranglegustu liðin á þessu móti og þú megið, núna megið aðeins bara hérna láta hugan reyka og kannski fabuleira en þetta eru væntalega sömu nöfnin hjá okkur báðum.
1: Já,
0: sömu löndin.
1: En sko, ef ég þekki hann Gunnar minn rétt, þá hann búin að tróða Noreg einhvers staðar inn í sigur stranglegustu liði. Ég hins vegar ekki með það á blaði hjá mér.
2: Takk fyrir það. Allt saman hár rétt.
1: Allt saman hár rétt. Já, maður grunaði það. Ég náttúrulega, ég elska spænskan fótbolta og horfa á spænska liði. Ég minnst þeir sigur stranglegustu Portugal og svo þetta England en ég mjög svona svegt út í enska hópin að skilja Harry Maguire eftir heima þannig að ég svona, það datt eitthvað úr mér við það
0: Stelpunnar elskan sko
2: Það bara eitthvað miðverur úr marstur nættu
1: Já, já Þeir ná ekki að neinum árangri án hans en Spot Portugal Frakkland Eru við ekki ykkur starf þar eða?
2: Jó jú, ég með hérna, þú veist, Spot Portugal, Frakkland, Argentína, Brasilía, England verður klálega þarna og ég held að Noregur fær allalegi undanúrslit.
1: Grunaði mann ekki.
0: En hvað er þá hérna, hvaða liði eru skemmtilegust?
2: Það fer náttúrulega bara svolítið eftir því...
0: Það Noregur vantalega ofalega hjá þér.
2: Ha?
0: Noregur vantalega ofalega
2: hjá þér. Já, já, en það er nú kannski fyrir, eða þú veist, já, ekki það. Jú, þeir spila svo sem, þeir eru með marga öfluga sóknarmenn. Ég svona sóknar þengjandi kall, sko. Það fer svolítið eftir hvernig fótbolta þú fílar, sko. Ég meina...
0: Ég er að spyrja ykkur.
2: Ég held að brassarnir verði mjög skemmtilegir undir stjórn Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti hefur sýnt það að hann klókur þjálfari þegar kemur að mörgum stórum karakterum og stórstjörnum
0: en hann stýra þeim. Sko, hann vill bara spyrja vörn.
2: Já, en sko, ég held samt sem áður að hérna, þú veist, hann svona bara let the kids play.
1: Já, Sjá. Hann ekki með svona sést ekta ítalskan...
2: Nei, alls ekki. Þú veist, þú veist ekki að fá að sjá brassan að fara niður í einhverja lágblokk eða eitthvað svoleiðis, ekkert svoleiðis. Ég held að spámarinnir, já, ég svo sem sammála öllu þar, veit nokkra sem eru ósammála því að spámarinnir séu að klappa boltanum á mikið og marga tilgáslösa sendingar hefur maður oft heyrt og eitthvað svona, en hérna, þeir eru með þarna ungan strák sem að kannski ekki margir hafa heyrt en Lamine Yamal er svona kannski nafn sem að ég held að fólk...
0: Sem áttur að springa út hjá
2: þeim? Já, sem gæti sprungið út á þessu móti. Það er hérna skemmtilegu strákur sem að spila með Barcelona á Spáni. Mm-hmm. Og hann hefur svona sýnt það á undanförnum mótum, bæði með Spáni og Barcelona að þetta líklega svona, ef ekki segja, arftaki Messi og Ronaldo yfir besta knattspyrnumann í heimi.
0: Ata, hann búin að svara fyrir því?
1: Mér heyrðist hann hafa svarað þessu brákilla fyrir mig en ég sammála með Spáni, mér veist mjög skemmtilegt að horfa og svo þeir líka bara með svo skemmtilega samsetningu í opnum sínum, þeir eru með reyndarleikmenn í Rodri og svo þeir með þessa krakka, Jamal og Nico Williams sem að minnum við sáum á EM Blómstra. Þannig að hérna, spænskalið skemmtilegt, þú veist, mér veist franskalið oft skemmtilegt þegar þeir eru þeir eru ekki lávörn og beita skyndisóknum sem þeir eru reyndar ansi oft þannig að hérna svo er alltaf eitthvað lið sem kemur nú óvart sem spilir skemmtilegt um það mest tyrkneska lið er mjög skemmtilegt líka gaman horfa
0: Er það, það er alveg möguleika að það springi út núna það mikið af flottum leikmennum
2: mikið af frábæra leikjum með tyrkjum nei, leikmennum segir bara, bara geggja þér
0: En svona að þessum landsliðum sem að eru kannski ekki hérna efst uppi er eitthvað lið sem að þið mæli með að við áhorfendur gefum meiri gaum en ekki
1: Já, með Tyrkina
2: Já, ég meina, þú veist ég með, það verður pottet einhver af gerskjöfunum sem að mun eða gott mót ég svona, já, aðeins eftir að svona
0: ég held að vera ekki Kanada
2: ég held að vera Kanada
0: þú heldur það?
2: Já. Ég held að vera Kanada ég veit að núna hugsa margir, já, en býtu við spiluðum og við á æfingaleiku, þá lítið þau nokkið spesúti ég held bara að þetta verði aðeins annað veist, ég held að hérna,
0: þetta þarf að vera ansið mikið
2: já, þetta verður það en hérna, það er alltaf, það verður pottet ein af gestgjáðu þjóðunum sem að mun koma rækilóvart og mun okay. fara mögulega allaleið bara í áttaleiða eða undanúrslit sko.
0: Kollegar ykkar í Bandaríkjörunum er á því að Bandaríkjör sé svaka sjens að klára þetta móta
2: já, það, þeim dettur ýmis þetta í hug sko, ef að ég vissi ekki betur og hund myndi bara fylgjast með bandarísku miðlum, þá myndi ég halda að Kristján Pulisic væri bara eitt besti leikmaður í heiminum.
3: Það bara þannig.
2: The American Messi, eins og þau kallar.
3: Og kannski svipur spurning, eru þið búin að finna eitthvað svona spútnik, eitthvað sem að kemur á óvart?
1: Ég meina, hvað verður Marokkó?
2: Já,
1: það er spurningin.
2: Þeir hafa, þú veist, þeir eru svona búin að vera núna steady eiginlega, þú veist, búin að sýna það eru nú að þetta var ekki slys hann 22. Þeir geta alveg klárlega, þú veist, það getur brugðið til beggja vona þar. Ég, svona, þú veist, Portugal verður held ég svona eitt mesta umræðaefnið held ég á þessu móti.
3: Heldur, haldið þið að Ronaldo verði í starting 11?
2: Já, kemur ekki vart.
1: Hann verður það.
2: Og ef ekki...
3: Sem sendir þá að?
1: Já.
2: Ef ekki... Félan
1: sem mest.
2: Ef ekki, að þá verður umræðan, þú veist, af hverju hann er ekki þar. Þannig að ég held að umræðan Portugal verði alltaf svolítið fyrirferðamikil allt mótið meiri mögulega heldur enn Argentínu og Messi þú veist, ég ger alveg ráð fyrir því að Argentína muni fara, þú veist, að lágmarki áttalega, þú veist en svona með hvernig nú var ég aðeins að láta ofurtöluna reikna út mögulega, þú veist, ef að öll úrslit fara eins og þau eiga fara að þá áttalega úrslitin, þú veist við getum verið með bara sko, Spán, Brasilíu, Frakkland, England og við getum líka fengið Argentínu og Portugal þar, ef að öll úrslit fara þú veist, eftir bókinni þannig
3: Já, hó, okay.
2: Og þá myndi, þú veist, Þýskaland, Marokkó og við erum ekki eins og múin að minnast á Þýskaland hér sem eru líka með annan frábæra leikmann, unga leikmann sem að heitir Jamal Musiala Ég á þann draum heitast hann að við fáum Argentína Portugal á þessum móti. Ég held að
1: það verður eiginlega gerast.
2: Nei, ekkit, þú veist,
3: að
2: þau mætist bara einhvern tímann. Og með að þetta þá áttalega úrslit, þá það líklegt scenarjó. Það þið, þú veist, það þið stærsti, bara eitt stærsti íþróttaviðburður sögunar. Nú skiptir ekki máli hvað þú gamall eða eitt og leir.
3: Ég tek alveg undir þetta og ég er helmikið eldrið þú, sko.
2: Ég bara, maður þyrfti bara einhvern veginn að, þú veist, loka sig af, prófa sig af einhvern stöðar.
3: En sko, nú eru búin að nefna nokkrar leikmenn. Hvaða hérna leikmenn verða svona ábyrrandi og mögulega eru þið með skota á einhvern sem verður markahæstur?
1: Þú veist, Gunni nefna Jamal, þetta Messi og Ronaldo, Harry Kane að koma á svakalegri siglingunni í þetta mót, hann að koma inn, núna hefur hann ekki svolítið unnið eitthvað þegar hann kemur inn á stórmót, búin að lifta bykurum, ég meina hann ekki markaðistur í Evrópu, þannig að hérna,
2: hann verður Mbappe, frakkarnir verða vantala öflugur og svo Veist, að því við nefndum Brasilíu, Vinicius Junior
3: Já, nokkanlega
2: Kremur klálega til greina það
3: En fyrir okkur sem að erum ekki með sko mikið fótboltavit hérna og þekkjum ekki marga, eru einhverjur hérna úti sem að við eigum að skoða nánar einhverjur sem að eru ekki búin að ná öllum þessum fyrirsögnum blaðana á þessu tímabili
1: Er það ekki stórvinni þinn í Noregi?
2: Antonio Núss, ætlaði þú að segja
1: hann? Ég ætlaði að segja hann
2: Þú ætlar að segja hann? Ég ætla að leifa henni bara að klára fyrst.
1: Mér þykir bara svo væntu þig. Ég veit að þú vildir fá þetta.
2: Sumliðis. Ég var með Antonio Núsa sem er hérna sóknarmaður hjá RB Leipzig. Já. 21 ás 2005 árgerð og bara stórkostlega leikmaður.
3: Þannig að hérna... Veitur, hvað eru þið þá með þarna í sókninni hjá Nóri? Það er Haaland?
2: Já, við erum með Haaland, við erum með Núsa, við erum með Óskar Bob sem var hjá Manchester City, við erum með Alexander Sörloth, við erum með Jörgen Strand Larsen.
3: Ég hvað með
1: Arsenal? Búna Öðegard.
2: Já, ég meina Öðegard.
3: Kjæft hann í gilið?
2: Jú, hann á miðjunni, þú varst að tala sókn, er það ekki? Klálega. Þeir eru með Martin Öðegard. Þannig að, hérna, já.
3: Þetta er ágæti sók.
2: Já, þetta er nefnilega frábær sók. Vandamál Noregs náttúrulega félast í Markus Lóvörð, sko. En, hérna, en vandamál og ekki vandamál. Þetta er svona leikmenn sem eru bara að spila í, þú veist, Serie A eða... eða í frönsku deildinni eða Premier League sko. Þannig að hérna
3: það er ekkert svakalegt vandamál sko.
2: Nei.
3: En
2: sko en þetta er líka það er líka skemmtilegasti riðillinn. Það er háriðillinn sem að Noregur er í. Þar ertu með Frakkland, þú ert með Senegal og þú ert með Noreg og svo ertu reyndar með Írak sem að hérna ætti nú að vera svona þægileg við Noregur byrjar á Írak. Þannig að það gæti alveg myndast svona hérna gæti alveg myndast eriðillinn segi ég, sorry, eriðillinn. Þannig að það geti alveg mynda stemming í kringum norska liðið á þessu móti ef þeir byrja vel, sérstaklega á móti Írak þarna. Þeir eru að ná að hvíla Haaland núna í þessu síðustu leikin fyrir hérna mótið. Þannig að stólið súlbakkan með allt sitt á reynu.
3: Og nákvæmlega. Adda, ert þú með einhvern nöfn sem að hafa ekki komið fram hér sem að við vitlýsingarnir eigum að fylgjast með?
1: Sko, ég hef svo sem
3: ekki... Ég ekki búin að heyra ykkur að fara neitt til Asíu eða Afríku.
1: Nei, þú veist, við höfum ekki séð mikið að Endrik sem að var í Líón í vetur.
3: Ég sem átti að vera næsta stórstjarnar.
1: Já, þú veist, það getur verið gaman að fylgjast með honum ef hann að springa út. Þú veist, Sérki var frábær í vetur. Hvað séu af hann, nær hann, þetta er stærsta sviði, ég veit að enska úrslutin er stór, en þetta er það stærsta. Nær hann að springa út, Arda Guler og Yildiz hjá Tyrkneska leiðinu. Þetta er allt skemmtilegir strákar.
3: Þetta er mjög skemmtilegir strákar.
2: Mjög skemmtilegir strákar.
3: Rami frábæst. Og þetta er sem sé að fara að bresta á 11. júni, fyrsti leikur og það er hvað, Mexíkó og manstu það?
2: Mexíkó, Suður-Afríka.
3: Já. Suður Afríka. Það verður eitthvað skora.
1: Þú dæntir með hann?
2: Sami, opnulega, það ég, skapar ekki segja. Það er sami opnulegur og 2010.
3: Hvernig endaði það?
2: Þetta er...
3: Þú sem spekingur.
2: Já, þetta á ég að vita. Þetta er hann að Sabalala leikurinn. Þetta er að Vúvusela lúðrarnir voru...
3: Og indislegt hljóð.
2: Peter Drury, hann hérna listið þessum leik, mann ég, úti.
3: Þetta voru upplýsingarnar sem við vildum fá sko. Það er Vuvuzela og Peter Drury.
1: Hver lísti leiknum?
2: Akkur langar með að segja 2-2 kannski.
3: Allavega, þetta er búið að vera gaman að fá okkur og
2: 1-1
1: Dálætt.
2: Klós. 1-1
3: Ég var að byrja að ég lokaði þetta.
2: Já, takk það náttúrulega.
3: En takk kærlega fyrir að koma og ég væntanlega fæ ykkur einhvern tíðan í heimsótt bara svona rétt til að kíkja og segja okkur hvernig, hvort það sé ekki gaman á HM stofunni, í HM stofunni og ég reyna að láta tíma líða mér vantar 20 sekundur. Hvað að frétta annars?
2: Já, bara gott.
3: Nei, ég hérna...
2: Alltaf það er svona gott við þér.
3: Ég ætla að spila fyrir ykkur enn eitt hérna HM lagið.
2: Er það dæ-dæ?
3: Nei, þetta er nýtt, heitir Goals.
2: Er þetta með Future?
3: Ég veit það ekki.
2: Það var að koma út nýtt lag held ég bara í morgun eða eitthvað með Future.
3: Þetta kom út í gær.
2: Og tæla, já. Er það þetta?
3: Bandaríkin, alltaf stærri og meiri og nú er þetta ekki fymta eða sjötta?
2: Jó, átjón.
3: En allavega lagið heiti Goals og eitt flytjanda er Lísa meira fjekki ekki upp og ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna förum í HM

Balíferðir okkar er í algjörun sérflokki ævintýraferðir Örnólfs örnólfur.is. Það er lokaði dag hjá Gallerí Fold, en fjölbreytt úrval verka fást allan sólarhringin á gallerífold.is. Kaffihlaðborð, Skriðuklaustur. Sumarblóm í úrvali, nýjar tegundir, opið til klukkan 18, gróðrastöðin Réttarhóll. Lagarsala 66 gráðu norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, Skipagötu Akureyri og í vefveslun 66 gráðu norður. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15 og Gallerí Fold, Rauðarási 12-14. Garðplöntu úrvalið er í Laugarási, Gróðrastöðin Storð, Bláskógabyggð.

Fréttastofa RÚV klokkan 2, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Fangar og starfsfólk í fangelsinu á Hólmsheiði hafa fengið áfalla hjálp af vegum fangelsismálastofnunar í dag eftir að maður fannst látinn í fangaklefa í morgun. Guðmundur Ingi Þórótsson, formaður afstöðu, félags fanga, segir að efla þurfi forvarnir með bættri sálfræðiþjónustu í fangelsum og fjölga fagfólki. Þetta er ekki í fyrsta sinn sem fangi sveftir sig lífi í fangelsi. Hægriflokkurinn Venstre í Danmörku er fallin frá hugmyndum sínum að Danir segi sig frá alþjóðlega vegabréfs samkomulaginu. Þessi staði í Danir að beita sér fyrir breytingum á því. Samkomulagið var nokkuð til umræðu í Danmörku fyrir þingkosningarnar í vor, þar sem Venstre og fleiri flokkar raunar töldu að skuldbindingin geði Dönum erfiðara að framfylgja útlendingastefnum sinni. Meðal þess sem samkomulagið felur í sér er að ríki svifti ekki borgara sína ríkisborgararétti, nema glæpir séu þess eðlis að þeir gangi gróflega gegn grundvallar hagsmunum ríkisins. Ísland er á meðal ríkja sem hafa fullgilt samkomulagið. Stjórnarmyndunarviðræður standa enn yfir í Danmörku eftir kosningarnar í mars. Aldrei í danskri sögu hefur tekið jafn langan tíma að mynda ríkisstjórn. Borgarfulltrúi vinstrisins segir sérstakt að fánareglur séu eitt af fyrstu málum á dagskrá hjá nýju meirihluta í borginni. Tillaga meirihlutans að fella núverandi fánareglur úr gildi gerir það óskýrt hvenar og hvaða fánum megi flagga. En tillagan verður lögð fram á fyrsta borgarstjórnarfundi nýrrar borgarstjórnar.

0: Formóður og GTRN og lagið heitir Manstu. Adda og Gunnar farin út en inn á komin Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson. Velkomin.
1: Takk að þér. Hvað viltu með mig hafa hér?
0: Þú ætlaði að fara í það helsta sem að gerast og við vorum nú aðeins að ræða þetta í gær og okkur dætti í huga að ræða þessum ástandið í hjá framvörum í bestu deildinni. Þeir eru að koma...
1: Ég sé nokkra leikir með þeim, þannig að ég enda að geta alveg að sjá mig.
0: Já, þeir eru að koma nokkuð óvart eða ekki.
1: Það fer eftir í hvernig spyrð.
0: Ég er að spyrja þig.
1: Já, nei, það kemur mér ekkert á óvart að þeir séu búin að vera góðir. Kannski, jú, það kemur kannski óvart að þeir séu... Já, jú, það kemur klálega óvart að séu 5 stigum frá hann Breiðablik. En að þeir séu í efri hlutanum og nokkuð stöðugir þar, það kemur mér sem frammara sem að hafa fylgst með liðinu mikið núna á síðustu árum og alveg ekstra mikið með þess að núna síðustu 2 ár, það kemur mér ekkert óvart.
0: Nei.
1: En spárnar fyrir mót voru eitthvað neginn, þú veist, það bara einhver einn miðl sem að ákveður að setja upp einhver á spá og þá lesa bara einhvern veginn hinni sérfræðingarnir svipað út úr því og það spá einhvern veginn allir að sama, sko.
0: Flestir eru náttúrulega á því að framværi bara að berjast að komast í efri eða neðri, sko.
1: Já, en þú horfir á leikmannahópin, þá er þessi leikmannahópur bara, hann er í rauninni það sem hann á að vera. Þú veist, blikahópurinn er kannski betri og...
0: Hvað með valshópin?
1: Nei.
0: Ekki.
1: Ég ætla að segja nei, ég þú veist, nú ég ekki hér sem endilega hlutlaus íþróttafréttamaður heldur svolítið með framgleraugun á mér, sko.
0: Okay.
1: Ég ætla bara að segja nei við því.
0: En er ekki KR langt fyrir ofan hóp gæði?
1: Jú, að þú veist, jú, kannski. Getum alveg orðað það þannig. Með KR ekkert langt fyrir ofan, þeir eru bara, Óskar Hrafn er búinn að drilla liðið núna, þannig að þeir eru farnir að spila þann bolta sem hann vildi, sko.
0: Þannig að
1: þú veist, bara KR og Fram eru svona nokkurn veginn á þeim stað sem að

0: búið að svona sá fyrir.
1: Ég sá einhvers
0: stað... Ekki spá fyrir, en sá, þeir eru farið að uppskera svolítið, sko.
1: Já, ég sá einhvers stað, ég man ekki hvað það var, að þess að ég bara þrjú lið að leika að réttir í getu.
0: Efstu þrjú?
1: Efstu þrjú.
0: Já, en Keflavík, eru þeir þá að leika... Upp fyrir sig einhvern veginn í getu það. Ég myndi eiginlega að setja Keflavík inn í þessa jöfnu.
1: Ég alveg samanlega. Ég bjóst við að þeir væru í kjallaranum, sko. Mm. Þeir eru búin að ná sér í marga góða sigra og gætu náði einn góðan í dag því að þeir eru að spila við eigamenn sem eru í tómurugli.
0: Mm-hmm. En hinn áttaliðin, alveg klárlega, þau eru bara í bullinu, sko.
1: Já. Og maður fór svona fór að velta því fyrir sig sko blíkarnir spiluðu rosa vel á móti Val töpuðu samt síðan rúluður yfir KR og maður ok, þeir eru mættir síðan eru bara stimplaði þessu út strax aftur og
0: áttu í rauninni ekkert í þessu leikamóti fram þó þeir hafi verið inn í honum alveg til enda 4-3 sko þá var framliðið bara miklu betri í þessu leik sko.
1: Og hvað voru ekki 2-3, jafnvel 4 sláar skot og eitthvað svona sem að framur ára að vinna með?
0: Jó, framliðið alveg geta nýtt færi sinn betur sko en þú veist, sigur sama í hvaða myndan var sannkjörn niðurstaða þar ég ætla ekki að fara eitthvað úttala mjög það þetta verið eitthvað
1: nei.
0: 6-1 eða eitthvað en bara sigur, það var allavega sannkjörn niðurstaða
1: en sko, stóra spurningin er þessi er einhver að fara að skáka víkingum hvort sem er þetta ekki bara keppnin silfur?
0: Ég held að það sé rétt mat hjá þér til miður eina sem gæti komið inn í þá jöfnu er náttúrulega að víkingur er inn í bikarnum og vill náttúrulega fara sér lengst þar og vinna tvöfalt sem að gerist nú bara liggur við bara þegar himintunglin er raðaði rétta röð, sko, það bara allt og sjaldan sem að liði vinnu tvöfald.
1: Er það ekki bara víkingur sem gerða síðast?
0: Jú, og þá hafði ekki gerst bara í, sko, bara síðan 2011 eða eitthvað, KR, sko, og þar á undan bara, þú veist, 99 eða eitthvað, þetta gerist orðið allt og sjaldan. Þannig að þeir vilja náttúrulega fara þar alla leið og svo er það náttúrulega Evrópa sem að þeir náttúrulega stefna á að fara aftur í svona ævintýri eins og þeir gerðu í hvað fyrir 2 árum sem endaði í fyrra því að það náði inn á næsta ár
1: nákvæmlega.
0: Og þá náttúrulega, þú veist, það gæti alveg orðið ykkur breyta inn í þetta allt saman það var náttúrulega til þess að þeir köstuðu frá sér titlinum hérna fyrir 2 árum og Breiðablik hélt bara dampi og varð Íslandsmeistari þannig að maður veit ekki hvort að liðin séu búin að læra af reynslunni.
1: Það verðist vera að víkingar séu búin að læra af reynslunni því að þeir eru búin að stækka hópin svo mikið, þeir eru með svo mikið af góðum leikmönnum.
0: Ég vona það fyrir þeirra hönd en við höfum ekki séð það. Þetta er núna þrisvarsinnum sem Íslands félagslið þú komist í riðlakeppni sambandsdeildar, Karla og í ekkert af þessum þremur skiptum tókst sama liði síðan að verða Íslandsmeistari á meðan þeir stóðu í þessu ævintýri.
1: Já, það er náttúrulega helviti langsótt að ná í, sko, þeir alltaf líka að taka bikarinn, sko. Og þetta er eiginlega...
0: Þá er víkingur náttúrulega bara langbestarlega á landinu, eða vera Íslandsmeistarar, bikarmeistarar og fara inn í hérna riðlakeppnina, sko.
1: Ég held ég sé langbestarlega á landinu sama hvað þið gera.
0: Já, en það er bara spurning hvernig er höndla þetta leika alveg núna. Ég held að það sé í rauninni eina breytan í þessu, en ég sammála því, þeir eru bestir og svona alveg svona einu leveli fyrir ofan hinn liðin sem ætti að vera þá akkurat núna fram KR og Breiðablik.
1: En hvað finnst þér þá hérna ætti að gera sko að því þetta virðist greiðlega vera mjög vel rekið félag þeir eru mikið
0: Víkingur þá.
1: Já, þeir eru kaupa mikið leikmenn sem eru að koma aftur heim eftir að hafa fara að snemma í atvinnumennsku og þeir eru allir að ganga upp virðist vera. Hvað eiga hinn liðin að gera til þess að geta tekið þátt í þessari veislu? Það er allir langt á eftir.
0: Já, það er bara, viðskiptamódelið er bara mjög einfalt í dag. Þú færð bara inn peninga á því að komast langt í Evrópu.
1: Já, Breiðablik er góð verið í því.
0: Og B, að selja leikmenn úr yngri flokkastarfinniðinu til útlanda.
1: Já, já.
0: Og það eru lið að gera. Breiðablik hefur rauninni verið eina liði sem að hefur verið að tikka í bæði þessi bóks í gegnum liðina. Skæin hefur verið að selja leikmenn út og náttúrulega keyptir náttúrulega bara svolítið að leikmennu núna fyrir þessa leiktíð út á í rauninni uppeldisbætur sem hafa verið að tikka inn á áfust, þeir eru með Stefán Teit, þeir eru með Ísak Bergmann, Hákon Arnar og jafnvel fleiri sko en Já, Breiðablik hefur rauninni verið eina liði sem hefur verið að tikka í bæðubóksin. Stjarnan var kannski svolítið nálægt því, en, en svona einhvern veginn hefur ekki náð stöðuleika og bara verðist nú nánast hefur búið að kasta þessu tímabili strax og þetta sé mjög langt eftir að því og maður ekki afskrifa neitt en það alltaf í apaskýti í garðabænum alltaf.
1: Já, og bara það að það er engin að stela einstaka stigi af víkingum úst, núna eru liðin farin svona aðeins að taka af
0: hvort öðru. Hvað er ekki með eitt jafntöflu og það var bara fyrsta leik?
1: Það var bara fyrsta leik, já. Og þeir átt að fá víti sem að hefði unni leikin, sko. Þannig
0: að þeir eru að val, er það ekki núna og eins og Valur hefur verið að spila þá svona ætti það nú bara að vera þægilegur víkingsegur.
1: Hólmar ekki með?
0: Nei, úst, það verið gaman ef að Valur myndi nú aðeins svona minna á sig eitthvað en þarna víkingur ætti svona eiginlega að taka það en sko í þar næstu umferð þar er náttúrulega langt í næstu leikja þegar hálfu mánuði núna í næsta leik eftir þessa umferð nú nota landsleiki hlýi ég mann ekki eitthvað víkingur á þá en svo er fram víkingur þar á eftir ef að framarnir halda áfram dampi að þá geti það orðið athyglisverði leikur þó að víkingur sé klárlega favorites svo við slettum þar sko
1: en hérna sko árin í sleppið er þá vorum við að spila þennan hérna landsleik gegn Japönum og
0: Jó þú
1: já við strákanir hætti þess ekki vera með þessi læt
0: það nú samt verið gaman í rakanum og hitanum í Tokyo kósu eftir
1: en hérna varst að fylgjast eitthvað með þessu
0: já mér fannst íslenska liðið bara að spila vel í þessu leik þá náttúrulega ekta svona vináttuleikur, hundleiðilegur enginn að fara í einhverja tæklingar eða alvöru návi og alls ekki leiftrandi sóknarleikur, mikið af skiptingum en mér hefðast íslenska liði bara mjög svipað því japanska að getu eins og þessi leikur spilaðist sjálfur sér óþar að fá þetta mark á sig þannig Japan vildir reyndar að fá víta okkur tímabóndi en markið sem við fáum á okkur, það er líka mjög athyglisvert þar að Ísland gerði þarna tvöfalda skiptingu tveim mínútum áður en Hjörtur Hermansson kom inn á fyrir Daniel Leo og Ísak Snær átti að kom inn á fyrir Kristján Nökkva Kristján Hlynsson og hann, sem sagt, Kristján fyrir út af en Ísak fari ekki leyfi til að kom inn á
1: Nú.
0: Þannig að hann stóð á hliðalínunni í tvær mínútur og færi ekki að koma inn á fyrir að markið búið er að skora markið þannig að við erum í rauninni manni færri þegar markið er skorað sko. Sem að kannski í einhverju vináttuleik skiptir einhver máli en svona í einhverju keppnisleik það sem er mikið yfir undir þá vantar
1: allt verið vitlega, sko.
0: Verið brjálað
1: sko hérna ég var að tala við Öddu hér áðan með hana hérna þegar hún kom til mín og hún var að tala sko að það hefur verið einn Japani sem að er líki leikmaður í liðinu sem að fer til Bandaríkjana í liðinu að þetta hefur verið sem sagt eitthvað bjelið Japana á móti sem í bjeliði Íslendinga, þannig að ég skil ekki alveg akkur þessi leikur fór fram
0: Ég skil alveg að káu sig ég hefði mætt þarna ef að Japan borgaði allt upp í topp sko og það stækka bara hópinn og svona í Íslandi það var samt að maður horfir á leikmann hópinn í Íslandi í dag byrjunarlið og flesta sem voru að koma inn á þeir eru meira all leikmenn sem hafa verið annarkvort í landsliðinu núna undanfærin ár eða viðlóðandi landsliði þannig að þó að hafa vissulega vanta svona stærstu kanónurnar fram á við Orra Stein, Hákon Arnar Albert Guðmundsson, Ísak Bergmann og fleiri leikmenn þá voru samt fullt af sterkum leikmennum í íslenska liðinu þetta dag þannig að Ég held að stóra prófið verði bara þegar við mætum með allar byssurnar til Alabama á móti Argentínu núna í hvað næstu viku.
1: Einhvað segir mér að Messi kom ekki til með að spila þann leik en það væri samt gaman.
0: Þorbjörn Gunnar, spila nokkra mín.
1: Takk kærlega fyrir komuna, við ætlum að heyri honum vin okkar beintur á Danmörku, Jóhann Páll Ástvaldsson er búinn að fá dómnefnd til þess að velja bestu erlendu leikmennina í íslenska fótboltanum og ég veit ekki hvernig þetta endaði en þetta spennandi.

0: Fylltu garðin kærleika á litum, við eigum blómin sem dýrka íslenska sumarið. Gróðrastuði mörk, blómstraðu með okkur.
1: Félagslífið ótrúlega fjölbreytt og það alltaf eitthvað að gerast.
2: Við undirbúum fólk fyrir draumastörfin. Fyndu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
3: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
4: Miðstöðin nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV. Og ég andsetinn skil.
5: Já, einhver óþægindi í vélum.
4: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu. Og svo förum við að heimsækjum skemmtilegt fólk.
6: Getsagerðin svona, ég myndi kalla þetta bara grínhópur á samfélagsmiðlum.
4: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hentar.

0: sunnudags pop eins og að gerist hvað best. Þetta er Sjardey og lag sem heitir Cherish the Day. Eins og ég sagði ykkur aðan þá alltaf eins að fylgjast með þessu leikir sem í gangi núna hérna heima. Kannski bendi ykkur á að það eru fjóri leikir í bestu deild karla í kvöld. KR KA klukkan 5 rétt eins og Þór Stjarnan og IBVF Keflavík. Síðan klukkan 19.15 er það stórleikurinn Valur Víkingur. Og við fólk getur vorum einmitt að ræða það að það Það gengur illa fyrir liðina að stela stigum af víkingum þessa dagana. En þar er leikir í annari deildinni, þar er Selfoss 1-0 yfir gegn... Hvað ég að skoða hérna? Ég held að myndi koma að það markaskorri, það var ekki bóði. 1-0 yfir gegn Víking Ólafsvík. Magni er að tapa heima fyrir Hvíta Riddaranum. Og haukar eru undir 0-1 gegn KFA. Í þriðju deildinni er augnablik 2-0 yfir gegn Hetti og við hoppum í fjórðu deildina. Þar er staðan 2-2 hjá Elliða og Úlfunum. Alltaf frétta þar. Í lengju deildinni þar er markalaust í leik Njarvíkur og Gróttu en Völsungar er að tapa á heimavelli gegn Ægi 0-2. Sumuleiðis er markalaust hjá IR og Vestra en leikirnir eru hvað 26 mínútna gamlir. Þetta er svona helsta en við ætlum að skipta yfir til Danmörkur. Það þekkti fyrir sína Nikku Tóna og Harman ykkur leikarinn góðkunni Jóhann Páll Ástvaldsson er á línunni. Ertu þarna?
1: Blessaður sæll, heldur veitur, þetta eru ljúfi tónar.
0: Þakkaði fyrir. Þú ert á hvað, Norðurlandamóti í frjálsum íþróttum með það ekki rétt hjá mér?
1: Jú, heldur veitur, ég horfi hérna yfir Östabró Stadion heima öll frjálsíþróttafélagið Sparta í Kaupmannahöfn, glæsilegu völlur.
0: Og hvernig hefur okkar fólki gengið?
1: Ég myndi nú bara segja nokkuð vel, við erum búin að sanga okkur 5 verðlunum í heildinni yfir helgina, eða það er síðan 6 að vara dettin nýjasta rétt á hann. Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir, hún var svona nærri íslensmeti sinni í sleggjukasti. Hann þurfti bara eitt gilt kast af 6, þá náði þó bara silfri fyrir það, þannig að það ekki nú vel gert. En svona fólki okkar er svona, það er svona upp og ofan sátt, frálsíðuta fólk er nú þannig, okkar besta fólk að þau eiginlega segjast ekki að vera sátt nefn að þið ná íslensmeti nánast, sko. En þetta er búið að vera mikið stemmingina og hérna, skemmtileg viðtölu við fólk. Við erum mann hérna sem við sjáum ekki dótt, Sindri Hrafn í spjóðkastinu, hann býr í smábænum Anaconda í Montana og hann komin eitthvað til Kaupmannahafnar að keppi spjóðkasti og náðið silfri. Þannig að þetta er búið að vera skemmtileg helgi hérna í Kaupmannahafn.
0: Þetta er líka skemmtilegt nafn á bæjarfélagi, Anaconda.
1: Já, það er þessi. Já, hann að konta, ég myndi segja það, ég ætti orðanlega kaupmörðum.
0: Nei, en hérna, færum okkur yfir í þetta verkefni sem þú ert búin að vera að vinna í dágóðan tíma og við höfum rætt nokkuð oft í gegnum tíðina. Það er þessi dómnefnd sem að þú tókst þátt í að skipa til þess að velja bestu erlendu leikmennina í íslensku fótbolta. Er það ekki einhvern veginn þátt í þess áttina?
1: Jú, ég myndi að segja þetta sé bara akkurat 100% í þá áttina. Það er heldur betur, við erum komin með svona innvalalið sérfræðinga, sjálfskipara sumir en margi hverjir bara alvöru sérfræðingar og við höfum svona verið að kortleggja svona ýmisletti gegnum síðustu ár, hvort sem að sé flottstu vellinir eða flottstu merkin eða hvað það er og nú einhvern veginn. Nú eru útlendinganir í fótboltanum, við erum hugleiknir kallamegin þar að segja og við erum komið bara glæsilegt lið af sérfræðingum þar með annars Arne Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari, Hjörvar Hafliðason, doktorinn sjálfur, Henry Birgir, nú Gunninga Sívertsen, skólastjóri Vestlandskóla Íslands, hún er hana, þú veist, það er alls konar fólk hana og þau eru búin að taka saman og gerðu öll sinna eigin lista, sinna topp 10 lista og þannig fengu allir þessi erlendu leikmenn stig.
0: Og þú hefur tekið þetta saman þá eða?
1: Heldur betur. Við erum komin með glæsilegan svona topp 10 lista og svo líka oft gaman að því svona að skoða þessi nöfn sem að svona kannski að því ég gaf þeim lausan tauman ég sagði þeim líka svona þó að þau kannski væri ekki að fara að velja eitthvað í topp 10 listarinn að máttu þau svona veita virðingu og gefa svo kallega útkall svona eða enn sko sjáta á þetta svona óhendan leikmann
0: þannig okay.
1: Það kom oft líka ansið skemmtilegt út úr því sko
0: Og manst eftir einhverjum góðum útköllum þarna frá þessu ágæta fólki?
1: Já, færi einhverjum Jens Martin Knudsen, Víðir Sigurðsson, bara hans nafn upp á góma, mér varst það hérna, ansi gott og fyndið sko, sem hann átti að skilið. Ég hefði nú sjálfur vel að sjá Mark Tubæk, en hann kom ekki en
0: Hvernig svo
1: allavega Sali Heimi Porsa. Mark Tubæk, það danskur töframæður með góða virtur löp sem spilaði fyrir Þór og Akurri 2012.
0: Ok.
1: en það voru nokkri færi einhver annað, það var Simon Samuelsson og Rúf, kóngurinn Sali Heimi Porsa.
0: Já, meistari.
1: Hann var svona, þetta eru svona með menni sem fengur svona útkall, svona heiðisútkall. Sko.
0: Mm-hmm.
1: Svo náttúrulega eru... listin sjálfur, sko.
0: Já, og það má kannski geta þess fyrir áhuga sama að þú ætlar að skila glæsilegri fæstlu þetta allt saman á rúf.is á morgun, eða ekki? Ef fólk vill fara djúft í málin.
1: Einmitt, þetta hárétt og við erum svona núna svona kannski upp á enskuna að tísa, við erum að svona kýtla aðeins svona að láta fólk vita að þetta sé á leiðinu og þetta verður komið í morgun sárið á rúf.is og þar verður svona allir álitsgjafanir með svona skemmtilegar athugasemdir, til dæmis heitt álitsgjafi, hann er Hrafnkell Freyr Ágústsson, kallaður kötturinn og svona fótboltasérfræðingur, hann talar við það að Jakob Schup, fyrir káringur Dani, hann hafi mjög oft sérst á börum Reykjavíkur, þar sem var svo gott veður segir hann til dæmis, og hérna þannig að það eru svona skemmtilegar athugasemdir sem koma frá álitsgjafanum, líka náttúrulega bara faglegar hvernig þú ert leikmann fyrir sig, sko.
0: Einmitt. En ætlar að lauma listanum í loftið?
1: Já, er það ekki eina vitið það?
0: Já, það var mjög sniðugt.
1: Ok, við rennum svona hægt og rólega yfir hann og þú stoppum bara af eða þú vilt stoppum af. En hérna, við förum náttúrulega bara í tíundasæti og svo vinnum okkur upp.
0: Mm-hmm. Þess
1: að tíundi besti erlendi leikmaður sögunar samkvæmt álitskjöfum rúf mun vera færingurinn Eitil Harði Gunnar Vatnamar
0: Já, sem leikur
1: nú með Víkingum.
0: Einmitt. Kemur ekkert óvart þarna.
1: Hann er Já, það nokkuð. Hann er segur og náttúrulega er að gera góða hluti með landsli færi og ég held ég sé ekki að ljúga því ég var að skoða þetta snöggt. Hann á flesta landsleiki af þeim leikmönnum sem við erum að listanum.
0: Nú, ok.
1: Já.
0: Vatnamarinn í tíundasæti yfir bestu erlendu leikmennina kalla megin í íslenskum fótbolta. Níundasæti,
1: það er liðsfélagi hans, Nikolaj Hansen, Daninn.
0: Já, er þetta bara víkingsliðu?
1: Já, ég lofa því að það var ekkert mikið meira víkinga, en þetta byrjar allan vel fyrir víkingana.
0: Ok. Hansen, hvað var markakóngur í fyrra, það var í hitti fyrra?
1: Já, verið tveimur árum og bara ól segur einhvern veginn, hefur aðeins titlunum og einhvern veginn. Tja, alltaf eru að orða hann við burtur og vikingu og þau eru að fá eitthvað nýja fram en alltaf skorar hann mörkin, sko.
0: Nákvæmlega, og alltaf klár með basúkuna.
1: Mitt, alltaf kóða fagnans.
0: Erðu, förum niður í átt eða upp í áttundasætið?
1: Einmitt. Þannig erum við að tala um markarhók aftur. Þannig er náttúrulega Mihála og Bíbersits og þannig er svona sérnis markavél og þannig er verið að tala svona mikið ruslapokana sem hann notaði svona til að taka af sér kílóin og mikið að vera að tala svona að til dæmis segir Henry Birgir að hann hafi kosið að njóta á hlaðborði lífsins.
0: En hann er svona karakter sem að er svolítið fastur í minnunu hjá þeim sem að voru að fylgjast með þegar að Bíbi sitt var upp á sitt besta.
1: Algjörlega sko, ég man nú bara eftir því þegar ég voru okkur gutti að þá var ég á káleik og það benti mér eitthvað upp í stúku og sá ég svona en ja, kannski nokkuð þykkan mann í leiði ekka og það sagði eitthvað mér, þetta hérna, hann var markaðastu maður Íslandsmótsins í nokkur ár ég átti alltaf erum með að trúa, en svo sá ég myndböndin og hann kann að skora
0: heldur betur, við færum okkur í sjöndasæti
1: já, þar höldu okkur við mörkin þau telja ansi mikið, það er Allan Borgvart Daninn sem spilaði með F-fóli og raðaði mörkunum
0: Magnaður leikmaður.
1: Hann sé sigur.
0: Mm-hmm.
1: Magnaður leikmaður. Þú sást það væntala.
0: Ég masant miklu meira eftir Bíba heldur en Borgvart. Ég skal viðkjöna það. Kannski vegna þess að hann var meiri karatir. bíbin sko.
1: Já, það er mitt. Óskar Ófur lýsir Borgvart sem algjörum listamanni á velli og hann, svona, hann kunni að finna, finna mörkin. Takk hérðan.
0: Í sjötta sæti höfum við
1: Það Zoran Milkovic á stundum kallaði Kolbeinn Kaftin líst sem algjör mannæta af varnamanni Arna Gullusson segir það og hann vætti honum hann að hann veit það
0: Já og
1: og já, ég meina Zoran var Íslandsmeistari 5 ári röð fyrst með IA og síðar IPVF þannig að það nú hann hans vel gert
0: Var hann 5 ári röð?
1: Já, Íslandsmeistari
0: Það rosalegt Hvað ætlir séu margir sem geta státað af því? Svona.
1: Nei, ég held bara
0: Ég held að sé ekki margir sko,
1: Nei
0: Frábært og svo förum við Hvað, erum við komin í sjötta eða fymta?
1: Nei, þannig ertu komin Nú áttu ekki mikið eftir sko, Nú ertu komin held ég þar að finna tölunlega sjálfur Hérna eru tveir, þrír Þannig að þetta eru fjórir Við erum að fara í fymta
0: Sæði fymta, komdu með það
1: Já, það Pablo Puniet Maðurinn sem við spilaði fyrir öll liðin Og alltaf gert það vel
0: Og erum ekki búin að vera með meistari með öllum sem hann hefur snert eða hvað? Eða ekki eigi
1: mann? Já, svona hann flestum, hann, já. Já, hann byrjaði í fjölni til dæmis og svona, já, en hann, titlanir eru vinir hans og hérna, hann er líka kann bara svona fótbolta, hann kann að stýra tær, hann kann að stýra leik, hann svona, hann kann allt sem þarf að kunna einhvern veginn.
0: Mm. Hann kann kannski Thorsi, mikið af svona þessum brögðum sem maður er ekki endilega kent á æfingum.
1: Einmitt, sem að kannski svona einhver drengur úr fósvóinum og harnar kann ekki en Puniet kann þetta sko
0: Já, heldur betur Og í fjórðasæti
1: Það mun vera Danin Hávaxni og Ljúfi Tommy Nilsen sem leik með FH í áraræðir
0: Já, ég var nokkuð viss að hann myndi vera þann á lista
1: Og er það ekki?
0: Hann var lengi og hann var svo góður sko langt fram eftir aldri ég man eftir því þá voru margir búin að útiloka hann og hérna segja að hann var í búin hann var ekki sammálaði
1: einmitt og þannig er ákveði lykilatri er að hann var aldrei hraður þannig að þá munar ekkert að hægjast á sko
0: Magnað
1: og hérna hann fær hérna hann Skúli segir bjó til FH Tommy Nilsen.
0: Já, og þú ert búin að færa það sem sagt frá víkingum yfir í FH-inga, af því sem fengum við hana pínlutin víking hana frá El Salvador á milli. Við erum komin í topp 3 eða það ekki? Nú fara leikar að æsast.
1: Þriða sæti. Hérna erum við komin mann sem Lukas Kostic og menn segja að hann er unni hafi aðeins alltaf góður fyrir íslika knattspyrnu, segja menn.
0: Jáhá.
1: Og breytti sögun á skaganum og minni sína fótbolta innan vallar sem utan segir Arna Gunnlaugsson til dæmis. Þetta náttúrulega bara löðrandi gæði og kom hérna einn af þessum mönnum sem kom vegna Balkanstríðsins og eins og menn segja að átti er hann ekkert að leika hér og hann gerði það ansi vel.
0: Nákvæmlega og hann er náttúrulega fastur í minninni hjá okkur sem eldri erum og ég sé að þú hérna sendir mér klippu eigum að heyra?
1: Já, endilega.
2: Og það var annar fyrirliði frá Akranesi sem var kjörinn bestur í karlaflokknum. Luka Kostic, hann fyrsti erlendi leikmaðurinn sem hýtur þetta Noss að vera kjörinn besti leikmaður í Íslandsflokknum. Luka Kostic kom hingað frá Júgoslavíu fyrir 4 árum, gegn 2 ár með Þór og hefur nú leikið 2 ár með Akranesi og í ár var hann fyrirliði skagamanna og gerði marga góða hluti. Þór raunar hann skoraði nú ekkert marki.
0: Luka Kostic í þriðja sæti, hann Jóhann Páll í beinnjúsendingu beint frá Köpen að renna yfir lista yfir bestu erlendu leikmennina sem hafa spilað hér í deildunum heima og þú fjast hann stóra og mikla nefnd til þess að hjálpa við þetta allt saman og þú ert búin að nefna nokkra sem verða eru í þessari dómnefnd og það er farið nánar í þetta allt saman á rúf.is á morgun En ég fekk til þess að renna yfir listan og við erum komin í silfrið. Hvað hefur handa okkur þar?
1: Þannig erum við komin aftur í hafnafjörðin. Þannig er Stephen Lennon, skotin leiftur snöggi. Hann svona, ég held hann einu alveg vel skilaði að vera þarna. Það eru skorað ógrinni marka og lagtu upp líka. Hann svona, menn segja hérna, gæði og elegans í öllu sínum aðgerðum, segir landsliðsþjálfarinn okkar Arna Gunnlaugsson til þess.
0: Þetta er líka einn af svona leikmenn sem átti kannski ekki teima hérna. Hann reyndi nú fyrir sér annars staðar og það gekk ekki rosa vel. En hann er, þetta er svona leikmenn sem var sniðin fyrir íslensku deildina. Því hann kunni að skora. Það er óvægt að segja það.
1: Heldur betur og hann kom svona inn eins og einhver svona stormseipur. Hann var svona einhver með einhvern raða sem hafði ekkert sést hérna og hann kom náttúrulega beint frá stóliði Glasgow Rangers þar sem hann komst ekki að en framarar tók á móti honum og svo náttúrulega var eitthvað svona verðkapla um hann og F-háingar hreftan og létu hann bara læstu klóm sinum í mannin og hann raðaði inn í bara í ára raðir.
0: Heldur betur. Og við erum með eina klippu einmitt fyrir Lennon hingraðu.
3: Stephen Lennon hafði ekki sungið sitt síðasta í leiknum því þegar 5 mínútur voru eftir að venjulegum leiktíma. Skoði Lennon sitt annað mark í leiknum og þriðja mark að fá. Á 90. mínútunni innseglaði Lennon svo þrennuna og lokatölur í Kaplakrika voru 4-0 fyrir FH sem færist upp í þriðja sæti með sigrinum.
4: It's always nice. Of course, you set out goals personally as a forward player, but the most important thing is 3 points for the team and staying close to the top teams and hopefully taking some confidence onto the European game on Thursday.
0: Sá skoski, alltaf gaman að heyra skoskuna, maður. Jói, það bara toppsætið eftir og margir hefðu kannski hérna skotið á Kostić eða Lennon í það sæti. En það bara pláss fyrir einn þar og hver að mati dómnefndar þinnar, spekingana, besti erlendi leikmaðurinn í íslenskum fótbolta?
1: Já, það Daninn Patrik Pettersen sá markahæst í sögunni. Víhar Pettersen kyrja stuðningsmenn Vals og Hlíðarenda og hann í eftirsæti.
0: Og það kemur mér akkurat ekkit óvart. Hann rosalega góður sko.
1: Þá nokkuð, með 134 mörk í 270 leikum í deildakeppni og það auki lagt upp önnur 37 og einhvern veginn á bara einhverju ástarsambandi við valsmenn, einhvern veginn seldur út í tvíganga, kemur alltaf aftur og alltaf skorar mörkin.
0: Heldur betur, veistu hver staðan á honum er?
1: Mér skilst að hann að fari svona að stýttast í hann þegar eitthvað svona farnir að hóta því að hann muni mögulega að spila eitthvað í sumar en þeir þora enga lofa.
0: Nei, mitt.
1: En þeir ætla hins vegar, ég meina hann samningsbundin og ég býst við því að Patrik vilji nú bæta enn frekar á metið, þá sagði hann líka í viðtali í fyrra að hann sko þrátt fyrir að hann hafi náð markametin í heildsinni, þá vilja hann sko einnig slá metið yfir mörg í deild sko yfir eitt tíðanbil sko þannig að hérna, hann svona hann vill ólmur snúa tilbaka
0: hann ekki búin að klára sínu verkefni hér
1: svo segir hann
0: glæsilegt, Jóhann Páll takk kærlega fyrir þetta og eins og ég kom inn á áðan þá getum við lesið þetta í alvöru fæstlu á morgun á ru.is og þar farið nánar í þetta allt saman með þá klippum og ja, einhvers konar orðsendingum frá dómnefndi þegi.
1: Jú, heldur veitur, það verið gúmilega en að það verið eitthvað mörg frá sali heimi Porsa og Bíbesic og Luka Kostić og svona, það verið svona, alls svona góð geti.
0: Glæsilegt. Takk kæla fyrir þetta og ég byrð að heilsa dönum.
1: Skila því. Takk kæla.
0: Takk. Við ætlum að heyri ánum Herði Unnsteinsinn hér á eftir, en það er komið, það er orðið klárt hvaða lið mætast í úrslita innvíginu í NBA-deildinni. Það þá San Antonio Spurs og New York Knicks. Það verður eitthvað.

0: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar. Heiti potturinn yljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, ofnasmiðja Reykjavíkur og ofnasmiðja.is.
1: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
0: Falleg blóm og harger tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
2: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á enn einu. Enn einn vegabréf. Ertu með? Enn einn.
3: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
4: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
5: Einfaldaði lífið í sumar með slátturóbót. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
5: Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Hvernig ætlar þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
8: Ekki sækja ef þú horfir aldrei í kringu þig. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
9: Nú eru garðhúsgagnadagar í Garðheimum. 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
10: Músikin sem ég hlust á er svona, þetta er svona 70s mest allt, 60s, eitthvað svona soul, ég er þetta harkalega inn í Aretha Franklin núna. Aha. Aldrei hlusta almennilega á hana, sko.
11: Ívar Klásen heimsækir Rockland á sunnudaginn og Siggi Flosa gerir það líka og segir okkur aðeins frá saxofónleikaranum Sonny Rollins sem að er látið.
12: Hann hafði engan að ráði, sko. En konan hans sagði við hann, it's the Stones, hlustu þú, og hann hlustuði á konuna sína, hún hérna varð umboðsmaður hans og meiri sig upptökustjóri, hann er hann fór og gerði þetta.
11: Og svo heimsækjum við Ólaf Elíasson í miðstöðuna í Grafarvogi, sem er eins konar School of Rock fyrir unglinga.
13: Það var nú dótti mín, það var nú hún sem átti nú svolítið að, í því að íta mér út í þessa vilsu. Ég misti hann og reyndar í lækningsfræði.
11: Já.
13: Ok.
11: Rockland, alltaf á rúmpundriðis og í spilaranum, appinu og svo sunnudugum, öll fjóðfrættir.
14: Rás 2.
15: Þetta er Rás 2.
16: Ó, hvað segirðu? Ég var að byrja ekki að því að röfstaka, ég er þetta haldið trektur.
17: Jó, heyrðu, byrja, það er spurning, ég ætlir kannski að finna bara eitthvað annað sem er aðeins róleg.
16: Ég held ég verði bara því miður eiginlega að skella á því, þetta gengir alltaf aftur sem ég fótti beint útsýtingu.
18: Sportrásinn með Dodda litla á Rás 2.

0: hún vil eitthvað ræða málu við hana Sabrínu. Hér eru það saman með þetta lag Bring Your Love, Madonna og Sabrina Carpenter.
1: Sabrina.
0: Það kom en hálfleikur í þessum leikin sem hefur verið að fylgjast með í neðri deildum íslenska boltans, Selfoss 2, Víkingur Ólafsvík 0, Magni 1, Hvíti Riddarinn 1, Haukar 1, KFA 1. Þetta önnur deild karla. Í þriðu deildinni Augnablik 2-0 yfir gegn Hetti. Í fjórðu deildinni, þar ég veit ekki hvað auð þýðir, en það vantarlega eitthvað vesen. Allavega, elliði 3, Úlfarnir 4. Þannig ástríðan, sko, það nóg að gerast í fjórðudeildinni. Það hálfleikur og staðan 3-4. Í lengjudeildinni, næst eftir deildinni hjá köllunum, þar ekkert rosalega mikið að mörkum í boði. Njarðvík 0, Grótta 0, Völsungur 0, Ægir 2, Ír 0, Vestri 0. Þannig að þeir þurfa að reyma á sig markaskóna í seinni hálfleik. Eins og ég sagði áðan, þá ætlar Hörður Unnsteins aðeins að rýna í þetta úrslita einvígi í NBA-deildinni, það sem að New York Knicks og San Antonio Spurs eigast við. Og það getur verið ansi spennandi allt saman. Bæði þessi lið búin að vera í pásu frá þessu úrslita einvígi í fjöldamörg ár. Ég held að New York hafi verið það síðast 99 og það svolítið mörg ár. Ætlum að heyra næst nýja topplagið á vinsældalista Rásar 2. Ekki fyrsta topplag þessara stúlku. Þetta Laufey og hún með Mad Woman á toppnum.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan þrjú, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Formaður Hægriflokksins Venstre í Danmörku fallinn frá áformum að Danir segi sig frá Evrópusamningi ríkisfang. Þessi stað vill hann beita sér fyrir breytingu á samkomulaginu. Meðal þess sem samkomulagið felur í sér að ríki svifti ekki fólk ríkisborgararétti nema það hafi framið glæpi sem gangi gróflega gegn grundvallar hagsmunum ríkisins. Nokkur umræða hefur verið það í Danmörku að svifta glæpamenn af erlendum uppruna ríkisborgararétti en ljóst að ákvæði samningsins geta bundið hendur stjórnvalda í þeim efnum. Flugfélagið Icelandair aflýsti 6 ferðum í dag vegna þess að ekki tókst að manna áhafnir. Ferðirnar eru til og frá London, Glasgow og Róm. Margir eru strandaglópar í þessum borgum því vélarnar voru fullbókaðar. Nokkuð hefur borið á því að flugferðum Icelandair sé aflýst vegna manneklu síðustu daga og vikur en það almennt nokkuð sjálfgeft. Í síðustu viku var 10 flugferðum aflýst. Íslenska karlalandsliðið í fótbolta tapaði 1-0 fyrir Japan í vináttulandsleik í Tókíó í dag. Sigur mark Japana kom á 87. mínútu í annars nokkuð bragðdaufum leik. Japan fjölmenntu á völlin í dag, það var uppselt og 70.000 áhorfendur mættir til að sjá japanska liðið í síðasta sinn áður en það heldur á HM sem hefst eftir nokkra daga. Veður, austlæg eða breytileg átt, 3-10 metrar á sekundu í dag og lægir víða líða fyrir á daginn, súld eða dálítil rigning á suðaustur og austurlandi og hiti 3-11 stig. En stöku skúrir í öðrum landshlutum með hita að 16 stigum. Fréttalestri lokið.
1: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: Strík verður strík. Haltu þínu stríki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Sumarblómin eru hjá okkur. Blóma.

0: Þarna er Snorri Helgason og Bríett á í Mexíkó. Væntarlega gera sig klá fyrir HM. Það er það sem verið veistla. Það verður veistla í Mexíkó og Bandaríkjunum og í Kanada. En fyrir nokkrum árum síðan þá fekk ég Stefán Pálsson til þess að kíkja aðeins á hlutina og hann er náttúrulega sagnfræðingur og mikill fótboltaáhugamaður og veit meira Marta þessu heldur en við hinn flest. Og við vorum með svona lesenda eða öllu heldur hlustenda spurningar. Hlustendur sendu inn spurningar sem náttúrulega bara lýgi því að við sögum það bara. Því að kannski skrítið að hann var með svör á reiðum við öllum spurningum á núleitni. En hér erum við aðeins að ræða sníðugu hlutina, fyndnu hlutina sem að gest hafa á HM. Stefán Pálsson. Við höldum áfram með HM-hornið hér á Rás 2. Komin tími á Stefán Pálsson og spurningar hlustanda. Hér er ég með spurningu handaði Stefán, velkomin.
1: Takk.
0: Öll þessi fótbolta umfjöllun er svo dramatísk og alvarleg. Er ekkert fyndið og skemmtilegt sem tengist sögu HM?
1: Já, kemur í loksins einhver núna leiður á þessu röfli og móti ekki einu sinni byrjað. Jú, jú, og auðvitað, mann áttúrulega alltaf að finna broslegu hliðarnar á öllu og eins og við hefum áður sagt, hér náttúrulega öll HM sagan undir, við erum ekkert að fest okkur í síðustu 10 árum, þannig að það að fara alveg til 1934 á Ítalíu. Og voru Spánverjarnir með Ricardo Zamora, markvörð innanborðs, var síðan einn af stóru nöfnum í spænska boltanum, leik með Barcelona, Espanyol, Real Madrid, landsliðsþjálfari síðar. Og hann var líklega með þráhyggjuröskun, þó að hugtakið hafi ekki verið til á þeim tíma, og sem sagt hreinlætisæði. Þannig að, og það byrtist í því að hann mætti með skrúb í markið. Og alltaf þegar að færi gaf,

0: þú sérstaklega eftir stangarskot og annað slíkt og svipuskap, að þá þreif hann markstanginnar miðjum leik. og að þessu getum við hlegið, en náttúrulega þeir sem að þjásta þrá ekki röskun, sko, vita það að þetta ekkert gaman mál.
1: Nei.
0: Svo getum við fært okkur næri tíma, þá náttúrulega óneitalega mjög hlálegt atvik, fjórðungsúrslitaleik, Brasilíu og Englands, 1962. Þá voru öryggis gæslumál mun afslappaðri heldur en síðar varð. Þannig að og til að mynda gæludýr áttu mun greiðari leið inn á völlin og þetta nú ekki fínt núna og hundur hleypur inn á völl í miðju leik og það verður að gera hlé og öryggisverðir þeir vita ekki sitt rjúkandi ráð og menn að elta hann og verður frekar lítið ágengt þar til að hérna einn leikmann enska liðsins Jimmy Greaves sem að síðar var svona eitt kunnasti svona sjónvarps lýsandi og svona pöndit hjá þeim bretum hann grípur til þess að leggjast á fjórar fætur og hænir að sér hundin og næra grípan og hundurinn eru kátur við náttúrulega mikil spenna þúsundir manna að hérna umhverfis að hrópa þannig að hann mýgur í fangið á leikmanninum og það var nú ekkert mikið af svona varatreyjum og öðru slíku hérna tiltakt þannig að Greaves greið var sem sagt að ljúka leiknum í hlandblautum bólnum og hérna svo höfum við nú svona þessa tragikómísku senur einhver minni stæðasta uppákoman frá HM 1974 í Þýskalandi margir séð á YouTube, það í leik Sair og Brasilíu Sair sem að heitir í dag heitir líðræðislega líðveldi Kongo og er valla líðveldi og ekkert sérstaklega líðræðislegt Það var þetta sínu fyrsta móti, eru 3-0 undir á móti Brasilíu, það dæmt aukaspyrna á hættulegum stað, dómarinn blæs í flautuna og einn afríkumaðurinn hleypur út úr varnarvegnum og neglir knettinum upp í stúku. Og enginn veit hvað hérna ásistendur veðrið og þetta þótti sérstaklega hlálegt og eiginlega til marks það að það væri verið að hleypa svo slöppum liðum inn í mótið að menn kynnu ekki reglurnar veruleikin mann og pínlítið sorgleri þetta afríska lið hafði tryggt sér sæti þannig í úrslutakeppninni og náttúrulega mikil gleði og innræðisherra landsins Mobutu Sese Seko sem að dillaði leikmönnum mjög og lofaði þeim öllum einbýlishúsi og fínum bíl og ég veit ekki hvað og hvað og þeir fara til Þýskalands tapa fyrsta leiknum fyrir skotum bara eftir hörku baráttu en fá svo baukin í leik númer 2 gegn Júgoslavíu tapa 9-0 og það þykir einræðisherranum ekki gott og þeir sagir menn fá mjög skýr skilaboð það frá öryggislögreglunni að ef að þeir tapi þessum leik með 4 mörkum eða meira þá þurfi þeir ekkit að hugsa það að snúa aftur til heimalandsins
1: Já.
0: Þannig að spennustíið var orðið ansi mikið hjá þeim hérna sagir mönnum þarna undir lokin í stöðunni 3-0 þannig að það ekki skrítið þó taugarnar hafi brostið með þessum hlálegu hérna afleiðingum þeir náðu þrauka töpuðu bara 3-0 en til að býta höfuðu af skömminni þá gerðu yfirvöld knattspyrnumáli Sair heiðarlega tilraun til að stela liðsrútunni sem að gestgjafarnir þýsku höfðu lánaði meðan á keppninni stóð þannig að liðið var handtekið á landamærunum að reyna að smikla sér úr landi í einhverri forlátra BMW rútu og þetta endaði allt saman í miklum tárum svo gætum við nefnt fáránlega uppákomu í HM 1982 þegar að Kuwait og Frakkland mæta og Frakkar að vinna þar mjög sannfarandi sigur þar til að einhverjum araba furstanum nóg boðið, stormar niður rýfur liðsetta af velli og samþykir ekki að setja það, hleypa þeim aftur inn á fyrir en að dómari leiksins fellst á að dæma eitt markið af frökkum þótti þetta nú til marks það að peningar kynna að tala á fótboltasviðinu. Mitt uppáhald nú samt svona skátengt fótboltanum.
1: Já, já.
0: Það er opnunarhátíðin 1994 í Bandaríkjunum. Þegar að Diana Ross, sameili vinkonu okkar beggja, eða það í veiga miklu hlutverki, tekur lagið og kemur nú í ljós að hún var nú kannski ekki búin að æfa sig mikið í trimminu, þannig að hún nú eiginlega hálf lafmóð, hlaupandi yfir völlin allan og syngjandi og svo var búið að plana mikla flugeldasýningu að hún hleypur í gegnum hóp dansara sem að mynda glufu fyrir hana til þess að hlaupa að stóru og miklu marki þar sem að er hérna trúðklættur maður til varnar og hún á að negla fótbolta bara af örstuttu færi í markið og þá leið og boltinn farin í markið springi markið upp í tvennt lyftist upp og raketur í allar áttir og Diana Ross hlaup í gegnum markið og upp á svið þetta var frábært örugglega á öllum æfingunum en á stóra sviðinu þá kemur ljós að það er ekki bara, það var ekki bara Roberto Baggio sem átti vandræði með að hitta á markið í vítakeppnum 94 Diana Ross skýtur óralangt framhjá þar til að og eitthvað fát kemur greinilega á tæknimennina og þeir íta nú bara samt á takkan og markið láti springa og sýningin heldur áfram en þetta einhver alfurðulegasta klippa og hvetja alla til þess að leita þetta uppi á hérna liðnetinu

0: Þetta er hljómsveitin Guskus og lagið heitir Walk Away. Við vorum með risa tónleika í höllinni í gær, mikið líf veit ég og jafnvel fjör. En það er mikið líf og fjör í NBA-deildinni. Þetta er eiginlega eina vetrardeildin sem eftir sem að við Íslendingar fylgjumst þó nokkuð mikið með og nú eru bara tvö lið eftir. Og við erum komin í úrslita rimmuna, við fengum loksins að vita hvaða lið ætlar að mæta New York Knicks, við fengum tölurnar í nótt og það eru San Antonio Spurs. Og bæði lið hafa verið í góðri pásu frá þessu úrslita einvígi í mörg ár, New York síðan 99 og kannski aðeins dýttra í San Antonio en Hörður Unsteinsson veit öllu meira af þetta mál en ég nokkuð tíma velkomin.
1: Takk að fyrir
0: Manstu hvað er land síðan að San Antonio voru þarna?
1: Þeir fóru í úrslit síðast 2014 Já. Og unnu þar hérna, Miami Heat í fimm leikjum að mér minnir frekar en sex, hvort það verið fimm leikir og já, þannig að þá eru þeir síðast mistar.
0: Þegar að ég var að fylgjast með sem sagt upphittun fyrir þennan oddaleiki í nótt þá sá ég ekki það að ég sé mikið að elta mikið af NBA miðlum eða hvað það en sko ég var að sjá rosalega mikið af mönnum vera kvarta undan Oklahoma City Thunder hvað þeir voru leiðilegir, vonandi vinnaðir ekki og svo voru menna með alls konar sýnikenslur hvað var mikill leikaraskapur eða flopp og einhver, af hverju eru sem sagt núvarandi meistara svona óvinsælir?
1: Já, þú ert náttúrulega að spyrja mann sem var mjög snemma á þessum vagni. Ég var mjög snemma á hattusvagnunum og hérna, það vel dokumenterað í góðum þáttum lögmálum leiksins í fyrra að ég hef gjössanlega haft að óbeita þessu liði frá því að það var í rauninni sett saman fyrir nokkrum árum síðan og ástæðan fyrir þessu kannski einna helst eins og þú nefnir þessi leikaraskapur og þetta flopp sem virðist fara í taugarnar á mjög mörgum og þetta komið á það stig að analistar vestanhafs eru farnir að nota bara tiltölulega stóran hlut af sínum þáttum að greina þetta. Mm. Það meira sem búið að setja saman tölfræðum hversu oft þeirra aðalstjarna, SGA, segir Gilles Alexander, hversu oft hann dettur þegar hann tekur stökkskot, þannig að við erum bara með prósentu tölur af því hversu mikið hann reynir að hérna floppa. Mörgum finnst þetta bara í gegn anda leiksins, ég held að það sé svona í grunninn, að það sé runni bara verið að svindla og þetta sé æft og þetta sé eitthvað sem að þeir nýta tíman sinn og æfingum í að bara æfa, hvernig ætla ég að láta mig detta, hvernig ætla ég að spila þessu sókn hérna til þess að reyna að fá villu, til þess að reyna að koma mér á línuna. Fyrir utan alltaf bara hvað er leiðilegt að horfa á þetta, þá er þetta kannski líka bara, bara þvert gegn anda leiksins.
0: Svo líka er maður pínlítið að fara að sjá það sko að skotið ofan í körfuna skipti minna máli. Þeir eru meira að reyna að fá brotið heldur en að skora. Mm-hmm. Þetta ekki alltaf plus eitt.
1: Nei, og samansafnið af myndböndum bara í þessari úrslitakeppni af honum Shea að gera það akkurat þetta, að vera að leita að villunni í staðan fyrir að reyna að skora í körfuna er bara gigantískt. Það er ofboðslegt magna að fyrna, bara tölfræðin var þannig að 38% af skotunum hans, þegar hann fer upp í skot, það endar hann í gólfinu. Já. Og alveg sama hvort þessi komi við hann eða ekki og það eru nokkur bara þess vegna bara í nótt til dæmis 2-3 skipti þar sem hann enginn kemur nálaþónum hann samt búinn að láta sig detta, byrjar að láta sig detta.
0: Er þetta ekki, sko þetta er búið að vera einhver faraldur sem er að bara toppa núna?
1: Já, þetta virðist vera svolítið að toppa með honum og þetta er svo kvimleitt með hann vegna þess að hann er svo óbúðslega góður leikmaður og mönnum finnst hann ekki þurfa á þess að halda í sínum leik og ég nú kannski pínu að kasta hérna grjóti klérhúsi vegna þess að ég náttúrulega held með New York Knicks og okkar helsta superstjarni Jalen Brunson, hann er skárri jú en hann er samt ekkert mikið skárri þannig að hérna ég sem að það er öllst einhver OKC aðdóðandur sem er að hérna öskra það núna, hann er ekkert mikið skárri en það virðist vera að ná eitthvað skonar hámarki núna þessi óbeit á þessum spilastíl og margir sem er að kalla eftir því að Adam Silver sem er bara commissioner í NBA-deildinu
0: Dómara stjóri eða eitthvað
1: Já, hann, bara sá sem að ræður öll, bara gamli David Stern hann, og margir sem segja að þetta hefði aldrei gerst á tíð David Stern að hann hefði verið búin að grípa inn í með reglubreytingu um leið og kalla eftir því núna að Adam Silver geri það sama og breyti einhverjum reglum og taki þetta út.
0: Snúum okkur að liðanum sem að er að fara að etja kappi hringin góða. Mm-hmm. Sko, þínu menn, sem að voru ekki þínu menn fyrir en 1999, þú varst bara viðkynna það fyrir mér hér áðan, hafa ekki verið þarna síðan 99 og þeir hafa verið sko í frekar hinum einn að svona skrapa botnin og vera, eins og þið kalla, tanka eða búa til léleg lið til þess að fá betri lottotölur í happatrætinu.
1: Já, svona einhverju leiti, þetta búið að mikið leiðumörku ganga síðustu 27 ár og hérna, svona litla von að hafa, það hefur svona komið glefsur af svona vonarglætur, skulum við segja, í gegnum tíðina á svona 10 ára fresti, 1 og 1 ár sem að lofar góðu en svo kemur alltaf dýfa strax aftur. Þeir hafa farið í gegnum alveg ógrinni af leikmönnum, lélegum samningum, lélegum lottóvalréttum, þessum nýliðavalréttum og lélegum stjórnendum. Ég held að það sé aðalega það sem að virðist að fyrir töðan á mér sérstaklega hvað við sko höfum farið í gegnum marga lélega hérna, stjórnendur sem að sjá þá.
0: Ég má aðeins stoppa þarna sko, því nú hérna eru Oklahoma meistarar ríkjandi meistarar. Ég þekki engan stuðningsmann Oklahoma. Nú hefur New York ekki getað raskat í ára tugi. Ég þekki fullt að New York stuðningsmönnum. Hvað er það?
1: Já, hugsa það sé sko að þegar að NBA er að ríðja sér til rúms og nær þessa vinsældi deildarinnar ná ákveðna hámarki í tíjunni, að þá er New York góðir. Þeir eru relevant og undir stjórn Pat Riley er þetta svona, þetta er svolítið svona bad boys lið þess áratugur, tíundu áratugurins og hérna, ég hugsaði þessi frekar leifar af því, menn á mínum aldri sem að ólust upp við að horfa á Knicks vera góða að þeir halda ennþá í vonina og við erum svolítið að rísa upp aftur núna nokkrir, við erum að skríða frá út úr skúmaskotum og við kenna ástokkar á þessu, og þetta er náttúrulega þetta er, hefur verið alveg sama hversu löngu þessi eðmarkagangi er, þá er næstu ár eftir ár er þetta verðmætasta lið verðmætasta klúbbur NBA-deildarinnar
0: brandi þá eða leikmennum?
1: Franchise er það verðmætasta og hefur verið það verðmætasta aðeins farið að fallast allir sín núna alveg síðust ára alveg upp til
0: Starra
1: ásins
0: stærra heldur en leikar
1: já, alveg upp til ásins 2015-16 var þetta á Forbes listanum valið eða sem sagt var þetta kallað þessi listi sem þeir taka saman hérna, Forbes árkvert heitir sem sagt franchise value ranking þá var þetta bara að reikna út alls konar formúlur inn í þetta.
0: Ég hafði ekki hugmynd á það.
1: Nei, ég man ekki hverjir eru efstir að það núna. Ég hugsa leikið sem nú komið fram úr Knicks núna, ég ekki búin að skoða þetta lengi. En alveg lengi vel fram eftir öldinni hefur Knicks verið eitt af hérna, svona þessum, já, bara best valued liðum í deildinni, klubbinni deildinni.
0: Ertu með, sko, nú þetta hefur þú vantarlega fylst vel með þínum önnum í gegnum tíðina. Sérðu þennan snúningspunkt, þeir komist þú eitthvað áleiðis í fyrra en sko núna þeir fljúu ekkit í gegnum áttaliða en síðan bara er bara sópurinn og lofti og bara burt með ykkur.
1: Já, snúningspunkturinn er náttúrulega 2020 þegar þeir skiptum stjórnendur enn á ný og það kemur enn ein svona hérna, nýja bylgjan af ungum stjórnendum, það er maður sem er nú reyndar ekki ungur, hann er verðar komin yfir 60 og heitir Leon Rose sem að tekur við aðalstjórnandi hjá klúbnum og þar er svolítið snúningspunkturinn, þá fara að taka skynsamari ákvarðanir í leikmannamálum og svo sumari 2022 náðir í þessa superstjörnu sem þeir þurftu, sem að var ekkert nein superstjörna á þeim tíma og í rauninu ótrúlegt að hann með verið lift að fara frá Dallas Mavericks og það er Jalen Brunson og það er maðurinn sem
0: að
1: maðurinn sem að við hefum svolítið lagt boltan í hendurnar á og hérna vonir okkar á að herðar hann sko
0: og er þá verið að búa til lið í kringum hann eftir að hann kom
1: og það hefur verið gert núna mjög gaggert og mjög svona strategist síðustu þrjú árin að búa til lið í kringum hann og hann er að skora eitthvað 27 stig núna meðaltal leik í úrslitakeppni og virkilega öflugur er á góðum aldri hann er 29 ára, 30 á þessu ári og hérna það hefur verið náð í svona góðan hóp af leikmönnum sem sætta sig við að vera
0: leikmönn
1: 23, já
0: okay,
1: þar er helstur, fremstur í flokki þar er Karl Anthony Towns og kannski Miles Bridges, svona þessi tveir þannig að hérna, já
0: En sko hinum einn er lið sem að þekkir þessar úrslitarimur mun betur heldur en New York liðið og þeir eru að toppa við því. Ég veist, ég seta áli í, kannski ekki hóp með Celtics og Lakers en þar fyrir neðan þá er San Antonio ansi oft að fara þarna í þessu eftir sæti.
1: Já.
0: Og nú eru þeir örugglega með eitt mest spennandi leikmanninn bara í deildinni, kornungur, ofsalega hávaxinn. Og það er ekki þetta að spila vörn á þennan Vemba frá Frakklandi.
1: Nei, geimuruna. Nei, og sko, sögulegu líkindin eru mikil við þetta ár og 1999. Þeir voru með líka leikmann sem var nýtilkomin í deildina, var á þínu sinu þriðja ári þegar að öðru ára afsæki, þegar þeir fara í úrslit 99 sem var þá Tim Duncan. Mm. Og Wembanyama núna reyndar á sinu þriðja ári og hann náttúrulega bara, þú veist, hann framtíð deildarinnar.
0: Kom hann ekki svo ungur líka, kom hann ekki yngri heldur en venjulega?
1: Jú, hann var 19 ára þegar hann draftaður, hann fættur 2004, hann bara 22 ára.
0: Einmitt.
1: Það ótrúlegt að hugsa til þess og þetta
0: eitthvað sem ég oft,
1: já, nákvæmlega, eitthvað því sem ég oft svona kannað hvenar superstjörnur og hvenar hérna, leikmenn að toppa og það náttúrulega, þetta algjörlega unprecedented að hann sé komin á þetta stig, þetta ungur á þetta svið að vera komin með búinn að leiða lið í úrslitaleikinn og þetta raunni bara LeBron James og Tim Duncan sem þú getur lítið til sem hafa gert þetta þessum aldri.
0: Getur aðeins útskýst fyrir okkur sem að þekkjum minna deildina hvað þessi drengur með því að jú, hann rosalega hávaxinn hann með þeim stærstu sem hafa bara verið þarna mm-hmm. en hann ógeðslega grannur og ég hefði haldið að það væri bara ekkert mála ídónum bara til hliðar.
1: Nei, hann 226 íþróttamaður kannski besta útskynningin af þessu. Já. Hann hreyfir sig eins og bakvörður.
0: Nei.
1: Jú. Ef þú horfir á, hann getur spilað í rauninni allar stöður. Þú gætir í rauninni og það var einhver debatum daginn, þú myndir setja 5 Wembanyama út á völlin og þá myndir hann vinna öllu önnur 5 manna kombo sem þú gætir sett saman. Vegna þess að hann getur skotið síðan fyrir utan líka.
0: Já, hann gerir mikið af því.
1: Mjög mikið af því.
0: Og það ekki þetta verjast því.
1: Bara vonlaust.
0: Það getur enginn gert það.
1: Nei. Og það gjörsamlega vonlaust. Í safni körfuboltans í Springfield búið að setja núna upp sko skúlptúr þar sem þú getur reynt að ná upp í skoti þar sem hann sko. Og það einhver staður í 240 geiranum sko. Og svo hann náttúrulega augljóslega og eðlilega maðurinn með sko næstu því 30 metra vænkaf. Mm-hmm. Að þá vonlaust. Vonlaust, gjössanlega vonlaust að setja boltan yfir hann varnarlega á vellinum.
0: Já.
1: Og hann ótrúlegur varnarmaður og var valinn núna varnarmaður ársins.
0: Já, hann varnarmaður ársins fyrir utan alla sóknarhæfileikana.
1: Fyrir utan alla sóknarhæfileikana hann, það raunni hans helsti kostur. Og það það sem við Knicks menn alltaf hræðumst mest að Jalen Brunson mannlegur á hæð. Hann 1.85 bara í hérna, meðalhæð. Að guð minn almáttu hvernig þá eftir að verða að, hérna, að reyna að koma boltanum í NBA og þetta við höfum aldrei séð svona og við höfum aldrei séð leikmann sem þetta stór, þetta mikill íþróttamaður, þetta hreyfanlegur, bæði varnarlega og sóknarlega og getur svo skotið boltanum fyrir utan í þokkabót.
0: Já, hérna. Og hvernig séð þetta þá þróast? Þetta, þið eigi bara senst þegar hann tekur sér pásu á bekknum með þetta?
1: Já, við horfum svolítið í það. Þessi lið náttúrulega mættust í NBA bikarkeppninni í desember og það unnu nixarar en hérna, spörsmenn myndi nú benda fljótt á það að Wembanyama var þá að snúa til baki eftir meiðsli og mátti ekki spila meir en held hann að spila eitthvað 20-22 mínútur. En við unnum þann leik með einhverjum 7 stigum. Þannig að við horfum svolítið í það og hérna, okkur hefur gengið ágætlega á mótið einmitt þegar að Wembanyama ekki á vellinum. En þetta verður talsvert erfiðara. Þessi frumbrun Knicks í úrslitum á þessari öld og ég held nú að á þess að ég ætla nú að spila með eitthvað sem eitthvað lítilmagna þá Knicks ekki sigurstranglir allavega í þessari seríu og ég held að þetta unga lið Spurs verði nú að teljast sigurstranglir að liðið, innfallega vegna þess að hann er ótrúlegur.
0: Er sem sagt, úst, hann 22 ára, hann með unga menn í kringu sér líka? Er þetta lið sem að fara hirða þetta?
1: Næsta áratvín.
0: Já, það bara þannig.
1: Það þannig. Já, þeir urðu svo heppnir aftur, þeir eru búin að gera rosalega vel í nýlega valinu, eru með nýlega ásins í fyrra Stefan Kastel, unnu svo, fengu svo þriðja, frekar en fjóraða valinu núna í þessu nýlega valinu og völdu dreng sem heitir Dylan Harper, sem sonur Ron Harper, munur honum frá, og Bulls liðanum í Kanada sem ofboðslega mikið efni, einnig þannig að þeir eru alveg byggðir til þess að verða góðir næstu 10-15 árin.
0: Þannig að þú ert eiginlega bara komið þangað sem að þú vilt komast. Í næstu árin þá ekkit víst að þið eigið bara séns að því ekki verðan hann verri með árónu þessi og mennitinn í kringum hann.
1: Og kjarnin hjá Knicks allir og yfir þrítugt. Já. Þannig að þetta svolítið sénsin að taka þannig. En ég er samt brattari fyrir þessa úrslitaseríu heldur en ég hefði verið fyrir Oklahoma City. Ég held við aldrei átt breyki þá.
0: Jaha.
1: Og þannig að ég aðeins brattari fyrir þetta. Þessa seríu, vegna þess að varnarleikur Oklahoma svona á heildina hefði gert Jalen Brunson og okkar svona bestu hestum mjög erfitt fyrir. Mm. Þannig að ég, og sérstaklega náttúrulega bara skemmtilegt að fá þessa seríu aftur 27 árum setna.
0: Segðu mér, sérðu einhvern möguleika, hvernig fer þetta sko, ef þú bara tekur hérna New York gleraugun að þér og verður faglegur í smá stund, hvernig fer þetta?
1: Ég held að þetta fari alla leið, ég held að þetta fari alla leið sjöleiki þetta er mjög sko, það var náttúrulega eiginlega engin í þessari seri nú ég hugsa bara, ég var ekki búin að kanna hann ég held að það er engin, fyrir utan Harrison Barnshew sem kemur af bekknum hjá San Antonio, spilað á þessu sviði áður
0: Já, í báðum liðum?
1: Í báðum liðum, Já. Þannig að Luke Kornett fór mögulega í úrslit einhvern tíman með Boston og spilaði tíu mínútur sko þannig að það þetta er í rauninni allt leikmenn sem að gera þetta í fyrsta skipti og það náttúrulega augljóslega svona ákveði stress sem að fylgir því að vera komin á þetta svið þannig að ég held að þetta verði ég held að þetta verði mjög jöfn úrslitaserja og ég held að þetta verði líka ég held að heimavöllurinn Madison Square Garden hjá hérna, New York Knicks muni hafa mikið að segja þetta náttúrulega fyrsta skipti sem þessi sögufræði höll fær að halda úrslitin á þessari öld sem náttúrulega hérna, með ólíkindum að, hérna, að það hef ekki gerst fyrr og þeir fá þarna þrjá leiki, þrjú, fjögur og sex og ef að Knicks nær að stela einum í San Antonio, þá held ég þetta geti við getum tekið þetta í sjö en það óskikja fælilegt væri að segja að San Antonio vinni þetta í sjö
0: Þannig að San Antonio á sem sagt heimaleika réttin
1: Já, okay. þetta byrjar í San Antonio
0: Sko líka það eina sem að þið hafi kannski fram yfir þá San Antonio aldrun og reynslan bara í lífinu sko. Ef að þeir eru búin að vera að planta yngri mönnum í kringum þennan vemba þá þá getur ekki smá vonur
1: það svolítið þannig sko en það nefnilega máli, maður búin að bíða eftir í alla úrslitakeppni þeir búin að mæta eldri og reynslu meiri liðum í úrslitakeppni, tók út náttúrulega Minnesota Timberwolves sem að gerðu virkilega erfitt fyrir maður búin að bíða eftir því að þeir verði teknir út að aldurinn muni ná þeim og reynsluleysi muni ná þeim en það hefur bara ekki gerst
0: og meðan eru þeir bara ná sér í reynslu
1: Já, og hann bara að verða betri og betri hann endar þessa seríu núna með 28 kom eitthvað stig 12 frákust og 3 blokka með eitthvað leik 22 ára gamalt, þetta bara algjörlega við höfum aldrei séð þetta áður að maður svona ungur, drengur svona ungur sé kominn á þetta stig á ferlinn sínum að vera bara að leiða lið hann ekki næst besti leikmaðurinn, hann ekki þriði besti leikmaðurinn hann lang besti leikmaðurinn í þessu liði og í þessari seríu og hann að leiða liði til úrslita 22 ára gamalt
0: Þetta magnað, Hörður Unnsteinsson takk kærlega fyrir að rýna aðeins í þetta úrslita einvígi, þetta hefst á miðvikudaginn
1: Þetta hefst á, hérna, já, aðfaranótt fimmtudags, miðvikudagskvöldi og hérna, hálf eitt á íslensku tíma, fyrsti leikur
0: Glæsilegt, takk kærlega fyrir komuna

0: Jimmy Carr bætir við fjórðu sýningunni.
1: Ok.
0: Late night sýning 16. desember klukkan 22.30. Fyrir þá sem þora. Sala á nýja aukasýningu hafin. Ekki missa Jimmy Carr í Eldborg. Í bóði Böllvar 0,0%. Sena live.
2: Garðurinn kallar. Og þú finnur allt sem þarf til að láta hann blómstra.

Þetta er hinn frábæra hljómsveit Trabant og lag sem heitir The One og þetta The Filthy Duke remix. Hörður Unnsteins var að rölda þegar nút með NBA á hreinu og þegar maður heyrir í svona áhuga sömu fólki sitt sport þá eykst áhugin hjá honum sjálfum. Þetta ég horfa á fyrsta leik á miðvikudaginn eða að fara nótt fimmtudag, það bara þannig. Það eru leikir í gangi sem mig langar að renna hér yfir og minni ykkur á að það verða fjóri leikir í bestu deildinni, KR, KA, Þór, Stjarnan, IBF, Keflavík, allir byrja klukkan 5, síðan klukkan 19.15 er það Valur Víkingur, besta deild Karla. Í annari deild Karla þar Selfoss 3-1 yfir gegn Víking frá Ólafsvík og leikur að klárast. Við erum komin í hvað 80 til 85 mínútur. Magni 1, Hvíti Riddarinn 1, Haukar 3, KFA 2. Í þriðju deildinni þar Augnablik 3-0 yfir gegn Hetti og í fjórðu deildinni þar stuð elliði 3, Úlfarnir 5 en í lengjudeild Karla þar var staða breytast Njarðvík var á jafna gegn Gróttu, staðan þar 1-1, Völsungar að tapa heima 1-3 gegn Ægi frá Þólasöfn og Ír að tapa heima fyrir Vestra 0-1 og fyrir í dag þá unnu Japanir Íslendinga í landsleik, vináttulandsleik 1-0

stórgott nýtt frá kaktusu Einarsinni heitir Glycerin. Þetta er sportrásinn á Rás 2 og þessu fer að ljúka hjá okkur í minningur á þessa leiki sem hefjast núna klukkan 5 eftir rúman klukkutíma KRK Þór Stjarnan IBF Keflavík. Þetta er besta deild Karla og í sömu deild klukkan 19.15 Valur Víkingur Reykjavík. Við erum búin að vera að fylgjast með leikjum í neðri deildunum og í annarri deildin Selfoss að vinna Víking Ólafsvík 3-1 og það eru komna 90 mínútur á klukkuna. Staðan 1-1 hjá Magna og Hvíta Riddaranum og Haukar eru þrjú tvö yfir gegn KFA í annarri deildinni. Einn leikur í þriðju deildinni, Augnablik 3, Höttur 0 og svo eru búin að vera að fylgjast með einu leik í fjórðu deildinni líka þar sem að Elliði að tapa heima fyrir Úlfunum 3-5. Alvöru leikur. Það heldur betur fjör í blá lokin í þessum leikjum í lengjudeildinni. Njarðvíkingar náða jafna hér rétt áðan gegn Gróttu á heimavelli en Grótta var að komast yfir aftur. Staðanum sem sé Njarðvík 1, Grótta 2 og Völsungar eru aðeins að klóra í bakkan gegn Ægi. Ægir var 3-1 yfir hér rétt áðan, nú staðan 2-3 fyrir Ægi og Það ekki búið að staðfesta að leikjun sé lokið. ÍR er að tapa heima fyrir Vestra 0-1 og þar eru konar 5 mínútur fram yfir venjulegan leiktíma. En Japan vann Ísland í vináttuleik í morgun 1-0. Það sem að markið kom á 87. mínútu þegar að Íslendingar fengu ekki að skipta manni inn á og það hafði nú einhver áhrif á þetta allt saman. Þú enda þetta á litlu lagi með smá sögu, skemmtileg saga því þennan dag árið 1986 sem að gefur okkur 40 ár og þá kom lag inn á bandaríska listan í sæti númer 45 sem ekkert merkilegt og ég ætla ekki þess að spila það lag. Það var Invisible Touch með hljómsveitinni Genesis. En það sem merkilegt að á sama tíma voru þrjú önnur lög með fyrirverandi liðsmönnum Genesis. Sledgehammer með Peter Gabriel var í sæti númer 39, endað á toppnum síðar. Og sömuleiðis All I Need Is a Miracle með Mike and the Mechanics og einnig When the Heart Rules the Mind með hljómsveitinni GTR sem að var Steve Hackett og félagar sem eitt sem var líka í Genesis. Og þessi gaur sem að var að vísu enn í Genesis, Phil Collins. Hann var í 18. sæti með þetta lag sitt Take Me Home. Þannig að Genesis átti, skulum við segja, 5 lög á sama tíma. Fyrir nákvæmlega 40 árum síðan, verið ofsalega sæl.

0: Fjölmargir viðburðir á listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is og nældu þér í miða á sýningar og tónleika.
1: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleik? Enn eitt vegabréf. Ertu með? Enn eitt. Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus. Ertu að segja mér að ef ég held mínu striki með orkulyklinum, fá ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frítt? Nice. Orka.
2: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
3: Huggulegar svalir, notalegur pallur eða stór garður. Í IKEA finnur þú fjölbreytt úrval af útihúsgögnum, púðum og teppum. IKEA.
4: Stuðningur ykkar verður alltaf okkar styrkur. Gló, stuðningsfélag.
5: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
6: Sýningaropnun og tónleikar í Þjóðminjasafninu á þriðjudaginn klukkan 20 upplifðu tónlist Mógils við verk Sölva Helgasonar Þjóðminjasafni Íslands. Tóttmóbíl á föstudaginn, sjómanadagurinn á Patró. Segðu þína sögu, fyndnar, óvæntar, kjartnæmar en umfram allt sannar sögur í Tjarnabíói annan júní klukkan 19.30 miðar á tix.is. Á Patró er frábær sjómanadagshelgi framundan, njótum helgarina saman, eyvar af, verslunin Fjölval og verið veitingahús verið velkomin á Patró. Fornám fyrir fólk með stúdentspróf en þá sens, umsóknarfrestu til 1. júní, myndlistaskólinn í Reykjavík, litrikt, listrænt samfélag. Garðplöntu úrvalið er í Laugarási, gróðrastuðin stórð, bláskóa byggð.

0: Fréttastofa RÚF klokkan 4, Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Fangar og starfsfólk í fangelsinu á Hólmsheiði hafa fengið áfallahjálp af vegum fangelsismálastofnunar í dag eftir að maður fannst látinn í fangaklefa í morgun. Guðmundur Ingi Þórótsson, formaður afstöðu, félags fanga, staðfestir að maðurinn hafi svift sig lífi. Það sé sjaldgæft og minni á að efla þurfi geðheilbrigðisþjónustu í fangelsum. Geðheilsuteymi fangelsa var fært undir Landspítala í byrjun mánaðar. Guðmundur hóflega bjartsýnn, en óttast að til þess að sjá raunverulegan árangur þurfi umfangsmiklar kerfisbreytingar.
1: Já, við þurfum náttúrulega bara að taka sömu stefnu á Norðurlöndin hafa verið með og vera að vinna sem sagt í hverju með einasta einstaklingi hverju sinni og það með því að markmiði að endurhæfa manneskjuna. Það gerum við ekki í dag.
0: Sagði Guðmundur Ingi Þórótsson. Oddviti Viðreisnar í borginni segir niðurfellingu fánaregluna vera til þess að einfalda hlutina. Flokkun fána hafi ekki verið vandamál í ráðhúsinu þar til á síðasta kjörtímabili.
2: Borgarstjórn tekur fyrir tillögur nýs meiri hluta sjálfstæðisflokks Viðreisnar og Framsóknarflokks að fella niður reglur notkun fána við stjórnsýslu hús borgarinnar. Meiri hlutin vill að íslenski fáninn blakti við hún öllu jafna.
3: Við erum bara að einfalda málin, þú veist, núna það bara vinnuregla að það íslenski fáninn dreginn að húni og svo það bara, þú veist, þetta hefur aldrei verið vesen í húsinu, skilsnið fyrir ná þessu kjörtímabili. Þannig að það vinnureglan og svo eru þetta flottar hefðir í gangi bæði á þjóðhátíðardögum þegar við fáum erlenda gesti í heimsókn og kringum Pride-hátíðina sérstaklega þegar við drögum viðeigandi fána að húni.
2: Þetta segir Björg Magnúsdóttir oddviti Viðreisnar. Hún segir fundartíma borgarstjórnar eiga að vera varið í þjónustu við Reykvíkinga.
3: Á þessu kjörtímabili sem núna að klárast, þá hafa farið ófáar klukkustundi hjá borgarfulltrúum í að ræða hvaða erlendum þjóðfánum eiga flagga fyrir utan ráðhúsið og önnur stjórnsýslu hús og hversu lengi. Og með því hefur borgarstjórn fengið heimsmálin í fangið og það hefur bara sýnt sig að það mjög flókið og tímafrægt að draga línuna það hvaða fánum eiga flagga og hvenar og hversu lengi.
2: Hún segir miskilningsgæta í umræðu síðustu daga flöggun hinsegin fána við stjórnsýslu hús borgarinnar.
3: Hinsegin fánanum verður flagga hér eftir sem hinga til kringum Pride-hátíðina á hverju einasta ári og öðrum merkistögum. Þessi meirihluti stendur með mannréttindum alla leið, þannig að þetta verður ekkert með það að gera og við munum bara gefa í ef eitthvað varðandi Pride-hátíðina sem núna setna í sumar.
0: Sagði Björg Magnúsdóttir, Iðunn Andrésdóttir talaði við hana. Komið til styrjaldarátaka þarf danski herinn að geta kallað til 180

0: Þjálfun. Herinn vill geta kallað reynda hermenn út einu sinni í 10-15 daga til endur þjálfunar á fyrstu 10 árunum eftir að herþjónustu þeirra líkur. Sú hugmyndafræði í anda kalda stríðsins að mati Íben Björnsson, dósents við Herháskólan í Stokkólmi. Staða heimsmála sé reyndar tekin að minna á þann tíma. Hugmynd Huldgórs er að kveða 13.000 manns til herþjónustu á hverju ári sem meir en einn af hverjum 5 ríkisborgurum á herskildu aldri.
1: Markus Þórhallsson sagði frá. Norðurlandamótinu í frjálsíþróttum lauk í dag og áttu Íslendingar góðu gengi að fagna. Guðni Valur Guðnason vann til silfurveluna í kringlukasti, Sindri Hrafn Friðriksson fékk sömuleiðis silfur í spjótkasti og Guðrún Kæritas Hallgrímsdóttir silfur í sleggjukasti. Þá vann Erna Sóli Gunnarsdóttir til gullveluna í kúluvarpi þrátt fyrir að eiga við meiðslega stríða. Hún gat því ekki kastað að fullum þunga en kastaði lengst 16,62 metra sem nokkuð frá hennar besta en dugði þó til gullveluna. Veður, austlægaða breytilega átt 3 til 10 metra á sekundu og lægir viða með kvöldinu, dálítil rigning eða súld á suð, austur og austurlandi og hiti 3 til 11 stig. Stöku skúrir í öðrum landshlutum með hita að 16 stigum. Fréttalestri lokið.
2: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
3: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn, garðheimar.
2: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
3: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
4: Hafðu það holt með holta.

0: Komið þið sæl, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og þetta er þátturinn Rokkland.
1: Músikin sem ég hlust á er svona, þetta er svona 70s, mest allt 60s, eitthvað svona soul, ég er þetta harkalega inn í Aretha Franklin núna.
2: Aha.
1: Aldrei hlusta almennilega á hana, sko.
3: Það var nú dótti mín, það var nú hún sem átti mér svolítið að í því að íta mér út í þessa vilsu. Ég misti hann og einhver í lækningsfræði.
2: Já, já.
3: Ok.
2: Hann hafði engan á hljóði, sko. En konuna sagði við hann, it's the Stones. Þú veist, hann hlustaði konuna sína, hún hérna varð umboðsmaður hans og meira sig upptökustjóri. Þannig að hann fór og gerði þetta.
0: Í Rokklandi dagsins komum við á þremur stöðum. Í seinni hlutaþáttarins, kynnust við starfsemi miðstöðvarinnar í Grafarvogi sem einskonar School of Rock í víðasta skilningi þess árs. Þar skólameistari Ólafur Elíasson, píanoleikari og kennari, en hann hefur innréttað iðnaðarhúsnaði sem í senn æfingahúsnaði fyrir hljómsveitir, hljóðver, tónlistarskóli og félagsmiðstöð fyrir ungt fólk sem ætla sér að vera í músík og vera í hljómsveit. Miðstöðin hefur alið af sér hljómsveitir eins og White Signal sem að til dæmis sigraði tvisvar í röð í jólalagakeppni Rása 2, Karma Brigade og 5K sem spilar meðal annars á Kali á tónleikunum á Þingvöllum núna í júní og svo Dóra og Döðlurnar sem að voru til dæmis með í aðventugleði Rása 2 núna í fyrra og voru að gefa út nýtt lag bara núna fyrir nokkrum dögum. En Rokkland heimsótti miðstöðina núna í vikunni, spjallaði við Ólaf. Saxofónleikarinn Sonny Rollins, hann lést í vikunni sem leið, Grammy-verðlauna hafi og marg heiðraður saxofónleikari Sigurður Flosason, hann segir okkur aðeins frá Sonny Rollins hérna og eftir en hann var einn af þeim allra bestu og mikilvægastu, segir hann, og við höfum öll heyrt hann spila án þess kannski að hafa pælt í því. En við byrjum á honum Ívari Klásen sem hann var að senda frá sér plötu, fyrstu sólarplötuna, hún heitir Ívar Klásen. Ívar á austan, tók þátt í músíktilraunum á sínu tíma með hljómsveitinni Dopamine Machine, er að spila með hinum og þessum og er búin að vera bassaleikari líka í hljómsveitinni frábæru Múr árum saman. Ívar kíkti í heimsókn í Rokkland í höfuðstöðvarnar á Akranesi daginn með plötuna sína.

0: Sæll og blessar og velkomin á Akalli.
1: Takk.
0: Herðu, ég sé hérna, var bara að taka eftir þessu núna á umslæðinu. Þú ert með svona þungaróks hérna logo.
1: Já, ég leit gera black metal logo.
0: Já, black metal logo. okkur eru öll þessi black metal logo svona einhvern veginn. Svona skrýtni stafinn.
1: Ég veit það ekki. Það var ég í hérna Facebook síðu sem heitir Dauði.
0: Já.
1: Þar var strákur að hérna... Hann setti status þar að segja að hann var að æfa sig að gera black metal logo og tæki lítið fyrir
0: yeah.
1: og það datt mér bara í huga að láta hann gera black metal logo fyrir Soul hérna projectið, Ívar Klásen
0: Já, þetta mjög fyndið ég var bara að taka eftir svona, þetta lítill brandari
1: Já, ég ætlaði bara að gera bóli sko og svo sýndi ég hérna Hlyni sem gerði umslagið og hann bara Ívar, við verðum að hafa þetta á coverinu sko
0: Já Akkurat, já.
1: Hann var rataðið þangað.
0: En þú ert náttúrulega líka í einhvers konar black metal hljómsveitinni Múr.
1: Já, það var svona ástæðan fyrir að ég var inn á þessari síðu líka.
0: Já, einmitt. En hérna, einmitt, akkur allir þetta sé allt, þetta er allt einhvern svo eitthvað svona djöful, þetta er svona hrafnaspark frá djöflinum, einhvern veginn, öll þessi hljómsveita nöfn og logo.
1: Já, ég veit ekki, þetta er svo eitthvað greinar, þetta er svo trí.
0: Já, þú veist ekki hvaðan þetta kemur.
1: Nei, ég veit það ekki, mér finnst það bara töff.
0: Já, herðu, og þetta umslag, þetta er flott, þetta er töff og þú situr hérna onna á svona, þetta er svona málingatröppur, trétrappa, úti í vatni.
1: Já.
0: Hvað er þetta tekið?
1: Þetta er kleifa vatn.
0: Já, og hvað er listamaðurinn að fara þarna?
1: Þetta er bara eitthvað abstrakt djókó sko
0: Já
1: En það var hérna, þetta er smá innspyrring frá sko eitthvað Jack Nicholson var með eitthvað svona var eitthvað svona fotoshooti hérna í sjöðinni
0: Já, já
1: Og var á eitthvað svona tröppum þannig að ég svona þetta er svona smá innspyrring af því sko
0: Já, svo er oft sko svo er hlutinir oft þannig þið þróa æxlast einhvernig þannig að einhver gerir eitthvað einhvern veginn og svo koma svona eftir á konsept sko
1: já
0: menn bara fara að lesa í þetta alls konar hluti og alls konar spekinga
1: það er bara gaman
0: já og þetta er nú svona út af þessu og þessu og listamaður sjálfur sín já áhugavert
1: já

0: Þú varst í músiktilraunum á sinni tíma með hljómsveitinni Dopamine Machine.
1: Já.
0: Sem ennþá til.
1: Já, við tókum hérna gekk á kaffibrennslunni bara í síðustu viku.
0: Einmitt.
1: Það var rústlega gaman.
0: Já. Og svo ertu að spila bara með hinum og þessum og svo ertu náttúrulega í múr.
1: Já.
0: Svo hefur séð líka sko þú ert að gera alls konar tilraunir með gítara og...
1: Já.
0: Og svona.
1: Það er oft gaman hjá mér.
0: Er þetta hérna... Er ekki erfitt að vera svona... Hvað á hún að segja? Svona spila í mörgum deildum í einu?
1: Mér finnst það ekki. Það er svo margt sem er áhugavert.
0: Já.
1: Það er raunin það, þetta er bara svona forvitni og hérna kanna hérna einhverja ákveðna vingla af músík sko sem að mér finnst áhugaverðir.
0: En hvað finnst þér svona áhugaverðast eða sko hvernig sérðu sjálfa þig fyrir þér?
1: Það er svona eins og þetta sem ég að gera núna, það er svona músíkin sem ég hlust á er svona, þetta er svona 70s mest allt, 60s, eitthvað svona
0: Já.
1: Soul, ég er þetta harkalega inn í Aretha Franklin núna.
0: Aha.
1: Aldrei hlusta almennilega á hana sko.
0: Já.
1: Bara, vau, wow, þar er ég sko.
0: Hún er stórkostlega söngkona.
1: Já. Og svona soul og gospel sko, þar ég er svona dett inn í það.
0: Já.

0: Ívar Klásen, hvernig byrjaði þér í músík?
1: Örgulega að þegar fekk fyrsta rafmagnsgítarinn minn, sko. Pabbi, mikið þungar okkari, alltaf hlusta á, kynnti mig fyrir Dio og Iron Maiden, sko, svona fyrst bara í, sko, fyrsta bekk var ég alltaf að syngja Run to the Hills fyrir framan alltaf bekkinn og ég ætlaði bara að vera...
0: Veluballinn.
1: Já, ég ætlaði bara að vera næst í Bruce Dickinson og það hefur fátt breyst síðan þá, sko. Og já, og svo hérna er ég í gítarnámi á Egilsstöðum.
0: Já, þú ert frá Egilsstöðum?
1: Já, og það var eitthvað verkefni að maður átti að semja og þar, hérna, opnaðist einhver hurð fyrir mér að, hérna, að semja músík og mér varst það bara ógeðslega gaman. Byrja að semja eftir það, sko, það var svona níunda, tíunda bekk eða eitthvað.
0: Já.
1: Þá bara kveiknaði alveg turbo áhugi á músík og að semja.
0: En hvenær fluttirðu svo í borgina?
1: 2019, þá fór ég FIH. Þá og ég var alltaf í hljónsveit sem ég heit Murmur og hérna þeir svona allir fóru eitthvað aðeins annað bara í, var ekki alveg í músíkinni og þá var ég svona svolítið einn eftir og svo það var svo hvað 2018 eða eitthvað svo hérna flytt ég 2019 og þá var ég allt í hennu bara komin í fjórar, fimm hljónsveitir
0: Já, og, sem var þá hvað?
1: Dópamín og ég þá bara strax komin í múr held ég líka
0: já.
1: Svo hérði ég að voru líka í hérna í hljómsveit sem að hét Slím, nei hvað Wuhan Batsup eða Radio Lucifer Radio Lucifer var að röglega sem við hérna sem að við keftum á í músitilunum sama ára og hérna og Dópamín við máttum ekki að heita Wuhan Batsup
0: nú
1: Nei, þá við fengum eitthvað tölpóst að það hafa verið eitthvað rasískir undirtónar í því.
0: Á, já, ok.
1: Þannig að við þurfum að breyta því. En, já, að ég veit ekki, það var svona skrítið.
0: Já.
1: Mér er svo gott nafn.

0: hvað er nú uppáhaldslagið á, á blötunni?
1: Eins og held ég sko að sé síðasta lagið, Sweets of Gold. Það svona rólega, ég veit það ekki, það eitthvað svona væpið í sko. Svona smá svona eins og eitthvað írst þjóðlega, svona pentatónískar, pentatónísk meröldi yfir eitthvað svona svona basic hljómagang og svo endar það í eitthvað svona, já, eitthvað svona gospel kór hann í lokin sem ég finnst ógustlega cool.

0: Þetta er Sheets of Gold, þetta er lokalagið á bjöliðinni, þetta er lokalagið á plötunni frá honum Ívari Klásen. En hérna, því að þú ert gítarleikari, þú ert reyndar spilar á bassa í múr.
1: Já.
0: Og gítarleikari. Hérna, áttu þeir eru uppáhalds gítarleikara?
1: Já, eiginlega. Og hann spilaði á plötunni.
0: Nú.
1: Ómar.
0: Já, það Ómar Guðjóns.
1: Já, hann eiginlega bara minn uppáhald, sko.
0: Gítarleikari músiktilruna 1990 og hvað? Hvernig var hann? 7, 6,
1: já.
0: 7, hvað svolítið? 15 ára.
1: Einmitt. Já, hann er eiginlega eina mínum uppáhald, sko.
0: Já. Og hvað það í hans stíl sem að heilla því?
1: Sko, hann er bara svo mikil töffari. Hann svo cool. Og hann er með svo mikið sinn, sko, tón og sitt krydd, sko.
0: Já.
1: Sem hefur haft áhrif á ótrúlega marga gítarleikara, íslenska gítarleikara, maður heyrir alveg. Ég er ofta að reyna að vera að gera eitthvað eins og hann, sko.
0: Já.
1: Og hérna.
0: Hverja hefur hann haft áhrif á?
1: Að mínu mati, þetta er sko, þetta er alveg Reynisnær.
0: Já.
1: Hann hefur haft áhrif á hann hefur haft áhrif á Rúbin
0: Pollock. Rúbin Pollock, já. En hérna, hvað heitir hann sá sem hefur að spila í Hips um Haps til dæmis? Kitty.
1: Já, hann er alltaf frændans.
0: Frændans, auðvitað. Já, hann spilar og Ómar spilar stundum þannig það eins og sé að reyna að spila ekki.
1: Já, svona það er svo mikill feelingur í honum svona.
0: Já, svona, það er eins og hann sleppir nótun.
1: Já, það er svo geggjað. Svona, lætur hann hafa það og,
0: já,
1: og hann svona, er
0: algjörlega með mjög afgerandi stíl.
1: Já, og gerir það svona einhvern veginn fallega, sko.
0: Já. Herðu, svo er hérna, þú heldur líka segir mér upp á lagið Victoria.
1: Já.
0: Victoria?
1: Já.
0: Hvaða Victoria er þetta?
1: Það er bara fictional karakter, það er daldið.
0: Ekki Victoria drottning?
1: Nei, daldið kannski erfitt að segja Sigríður sem er kærasta mín í hérna.
0: Það er ekki vandamál.
1: Í enskum texta.
0: I love you Sigríður, það væri ég bara gekkja, það væri ennþá blottan.
1: Já, það var svona aðeins hérna þjalla að segja Victoria. En það bara eitthvað svona sem kom eins og einhvern veginn frá svona sendingar af lögum, þá bara kom bara þetta allt í einu og þetta Victoria fannst mér hérna grípandi og það einhvern veginn var bara alltaf.
0: Ætla að skora þig ef það kemur endurútgáfa.
1: Já.
0: Að breyta þessu í Sigríður.
1: Sigríður, já.
0: Mikið, það er eitthvað svona sem er mjög óvenlegt.
1: Já. Já, það er alveg góða póntir.
0: Herði Ívar, Klásen, takk fyrir komuna á Akranes og
1: hérna. Já, bara, takk fyrir hafa mig.
0: Og til hamingju með þessu flottu blötu.
1: Takk.

0: bandaríski saxofónleikarinn Sonny Rollins, hann lést núna síðasta mánudag, 95 ára aldri. Ég heyrði hann spila fyrst fyrir næstu því hálfri öld þegar ég var 12 ára, en vissi ekki að þetta væri hann, vissi ekki að þessi maður væri til í rauninni fyrir en áratugum síðar, eftir að hann var búin að spila fyrir mig bara mjög lengi. Hann spilaði nefnilega nóg plötu sem ég eignaðist þegar ég var 12 ára, með einni bestu og mestu rockljómsett sögunar. Ætlaði ekki að vilja það, hafði engan áhuga á því, en konan hans sagði hann eiginlega að gera það. Við heyrum þá sögu eftir, því hafi flest heyrt hann spila án þess að hafa kannski áttað ykkur á því. Hafi kannski engan áhuga á jazzmusík eða einu slíku, en þegar við heyrt að spila, ég næstu ég vissu það. Hann gaf út hellinga plötum á ferlinum, hann hlaut 2 Grammy-velun og hann hlaut National Medal of the Arts í Kennedy Center árið 2010 þegar Barack Obama var forseti í Bandaríkjunum. Ég fekk Sigur Flosason, saxofónleikara og nýráðinn söngmálastjóra Þjóðkirkjunar til þess að segja okkur aðeins frá Sonny Rollins og ég byrjaði að spyrja hann bara hversu merkilegur og mikilvægur hann væri.
1: Hann er eitt af allra stærstu nöfnunum. Fyrsta lagi náttúrulega gríðarlega langur ferill sem að spanna 7 áratugi, en það sem er kannski stendur upp úr að hann er að áliti flestra jazz aðdáanda einhver frjóasti spunamaður sögunar. Hann hérna það var endalaust flæða hugmyndum, hann gat spilað mjög löng sóló, það sem var mjög lítil endurtekning. Flestir improvisatörar, fólk sem er að spinna, leitast allir við að vera spontant og endurtaka sér lítið, en hann komst einna lengst í hina áttina. Það var eins og það væri alltaf einhver nýtt, endalaust flæði af hugmyndum og þetta er kannski svona stærsti punkturinn í sambandi við Sonny. Við gætum nefnt sem dæmi St. Thomas, lagið hans af Saxophone Colossus plötunni. Það sem að spunin er að mörguleiti sko einfaldur en rytmist mjög fjölbreyttur. Það eru unni með litlar hugmyndir og það eru endurteknar en það eru færða til og þeim er breytt. Þannig að maður einhvern veginn sér þetta mótast og stökkva út úr höfðunni á honum.

0: og alin upp í New York í Harlem.
1: Já.
0: 1930.
1: Já.
0: Sískina spila á hljófari líka.
1: Já, já.
0: En hann kemur einhvern veginn úr svona músikölsku eða það svona músik í kringum hann.
1: Alveg klárlega. En það líka áhugavert við hérna hans bakgrunn og uppeldi að foreldrarnir voru ekki bandarísk, heldur frá Jómfrúar eyjum í Karabíska hafinu, voru innflytjendur í Bandaríkjunum. Og móðir hans var frá því sem var á þeim tíma danski hluti Jómfrúar eyja og hétt Valborg sem hérna sérskynlegt fyrir þeldökka konu í New York en þetta svona karabíska blóð var í æðunum á Sony og í laginu sem við hlustum á St. Thomas þessi svona kalypso-legi rytmi sem að sló í gegn hjá honum og hann gerði mörg fleiri lög sem að nýttu sér þetta element þetta svona annar hlutur sem svolítið einkennandi við Sony
0: En þú myndir kannski svona lýsa þeins bara hérna New York bara á eða þessu umhverfi þarna þar sem hann er alast upp í þarna í New York fyrir öllum þessum árum fyrir næstu 100 árum síðan.
1: Já. Þetta er held ég Sugar Hill parturinn og sko þarna eru margir fleiri ungir jazzmúsikantar að koma upp og bara sem unglingur kynnist hann Thelonious Monk til dæmis sem risanafn í jazzsögunni og þeir eru bara eiginlega krakkar saman og þroskast ótrúlega fljótt sko, hann að spila á merkilegum plötum 18 og 19 ára gamall þroskaðu bara langt umfram sinn aldur en svo bara kemur allir þessi langi ferill þar sem að alltaf einhver nýtt að gerast Og það kannski svona annað sem gaman að nefna í sambandi við Sonny að hann var svona hugsandi sína eigin framþróun og þegar hann var leiður á sjálfum sér, þá tók hann sér hlé og hætti að spila og það gerði hann að mestakosti tvisvar á ævinni. Fyrst minnum við 1959 til 61 og á því tímabili fór hann mjög oft að bjóða neðalega á Manhattan og fór út á Williamsburg brúna sem liggur yfir í Brooklyn og af því að nágrannakonan var ólétt eða með lítil börn, þá vildi hann ekki trufla þannig að hann fór og stóð við járnbrautateinana fyrir hérna, neðanjarðarlestina yfir brúna og æfði sig þar utan dyra allt árið í eitt og hálft ár og ekkit sko í lítinn tíma í svona 12-14 tíma á dag talaðanum og þeir sem hafa komið til New York eða búið erum vetur vita að það getur verið skrambi kalt þar það nýstandi rakur kuldi og maður getur ekki ímynda sér að standa í hérna, myndnæðingi út á brú að æfa sig á saxofón en hérna, þetta gerði okkar maður og var svona að þróa sitt spunatungumál einhvern veginn og reyna endur nýja sjálfa sig og þetta skemmtilegu punktur í sem veldum við svona í

0: Þetta er að plötu sem að heitir The Bridge, hún heitir vantanlega The Bridge út af brúnni
1: Þetta er held ég það fyrsta sem kemur eftir þetta
0: Já, en þú ert að meina sko á þessu tímabili þegar hann var hann úti að æfa sig, þetta tímabili sem hann hætti að spila
1: Já
0: Þá hætti hann að spila fyrir fólk
1: Já
0: Var bara að æfa sig
1: Nefnilega
0: Tvö ár
1: Eitt og hálft ár
0: Vá wow. Hugsiðir að hérna, hætta bara að vinna
1: Já.
0: Saman hvað var maður að gera og bara fara að æfa sig í því sem að maður
1: Meir en fullan vinnudag og svo gera hann þetta aftur tíu árum síðar sko.
0: Já, einmitt, þá fóru til Jamaica ekki, og,
1: Jú, meðal annars, já
0: Og eitthvað fóru í svona, hann var svona jókamaður og...
1: Mikil jókamaður, já
0: Já, og hélt hann því sem sagt út allt lífið
1: Já, þegar ég best veit, já
0: En svo var hann líka í líki jailinu
1: Já, já, en hann kláraði það þarna 57-58 en eins og náttúrulega bara mjög margir af þessari kynslóð jazzmusikanta í Bandaríkjunum var hann háður heróinni en hann tókst að losa sig við það og eftir það var það ekki vandamál sko.
0: Já, en hann sat inni, hann var í Rikers Island í næstu heilt ár
1: já.
0: En hvernig, akkurat, heróin og jazz
1: Já
0: Sko
1: þegar
0: maður vera á hérna djarsháttíð í dag þá sé maður einhvern veginn ekki fyrir sér mikið heróin en hvers vegna var svona mikið heróin í djarsheiminum á þessum tíma
1: kannski erfitt að segja, allir það ekki verið einhver bylgja með heróin bara almennt en svo líka þegar svona leiðandi menni í djarsheiminum ánættist þessu menn líta mest upp til eins og Charlie Parker til dæmis að þá sko gekk fólk með þessa undarlegu og heimskulegu hugmynd að þérna til þess að ná svona langt þá þyrfti maður einhver annað einhvers konar aðra inspirasjón og ég held að það sé daldilt partur að þessu sko en svo líka kannski er að þetta var harður heimur og náttúrulega mikið að þessu fólki sem framlega í djassheiminum á þessum tíma er þeldökt fólk sem að þérna er að glíma við daldið grimma raunveruleika þó að við séum farin að nálgast nútíman þá var ekkit kannski auðvelt að reyna að draga fram lífið í þessu og kannski hefur fólk leitað bara í einhverja flóttaleið sem að var svona mikið í boði
0: Já.
1: Og það þurfti ekki langan tíma til að ánetjast
0: Já, þegar við ekkit verið mikið í þessu í til dæmis stóðsveit Reykjavíkur
1: Við erum ekki mikið þessu
0: Ekki mikið heróinu
1: Ekki mikið þar
0: En sko, ég þekki heróin bara af spurn
1: Já
0: Og, En er eitthvað svona inspirasjón í því Ég held að þetta væri bara svona deyvilíf Bara eins og hérna, bara eins og svona morfín og eitthvað svona
1: veist,
0: Er þetta kveikja á einhverjum Þú veist, það er held ég að vita það allir að tónlist bítlana breyttist sko, þegar þeir fóru að prófa allir stíu eitthvað
1: já.
0: En þetta, ég er alltaf að þetta væri bara svona einhver deyfing
1: Já, kannski er einhver slökun sem er fólkin í því, sko nú er ég ekki að tala reynslu
0: og
1: verindar ekki leysa mig mikið til heróin sérstaklega
0: Ég er með smá hérna,
1: já.
0: ég vil prófa núna
1: Já, það væri gaman Nei, kannski er það einhver sem að þegar fólk slakar á að reyna búa til meira flæði í músikinni eða hlutinni streymi einhvern veginn hömlulausar Ég get ímyndað mér það

0: þetta sem við
1: Já.
0: Hvað erum við að hlusta á hérna?
1: Þetta er lag eftir Sony sem heitir Doxy og er eitt af allan okkurum af hans lögum sem hafa orðið svo kallega jazzstandardar. Eitt af því sem að hérna, allir jazzmusikantar í heiminum kunna og maður verður að kunna sem einhvers konar sæmilugu jazzmusikant. Grípandi lag, stutt, einfalt, bluesy, rytmíst, allt svona einkenni sem að hérna, Sony hafði mjög sterklega.
0: Já, en svo náttúrulega er þetta að toga þá tegja og allavega það?
1: Já. Spunin náttúrulega er endalaus í þessu.
0: Já, en talandum jazz standarda,
1: hérna,
0: hvað er það fjölmennur hópur?
1: Það er dálítið mikið teginlegt hugtak. Einhver hundruð laga, ég hugsa að flestir svona professional jazz músik að það kunni, ég veit það ekki, að minnst að kosti svona 100-200 lög sem er í einhverjum potti sem að flestir aðrir kunna.
0: Já.
1: Þetta er bara svona einn partur af því að vera jazz músik, svo eru margir sem eru mest í því að spila sína eigin músik. Þetta er svona ákveðin saga og hérna ákveðin lærdómur og uppeldi sem er fólkið í því að fara í gegnum þetta.
0: Mm-hmm. En sástu hann einhvern tímann?
1: Já, ég sá hann einu sinni.
0: Já.
1: Og það var veturinn 1988 til 89 og ég var í New York það ár að æfa mig eins og svona. Og á þeim tíma var hann eiginlega hættur að koma fram í jazzklubum, þannig að það voru ekki mörg tækifæri til að sjá hann. En svo rekst ég allt í hún á að hann er að spila á svona stórum eila rockklubbi sem að hét The Bottom Line í New York. Ég veit ekki hvort það er til hann þá. Og ég hefst það bara, ok, ég verð að fara að sjá þetta sem ég hef gerði. Og það er mjög eftirminnilegt því maður upplifði svo sterkt þetta sem ég nefndi í upphafi okkar spjalls hvað spunin var frjór og langur, sko. Og stundum spilaði hann sitt sóló, svo kom að sóló frá einhverjum öðrum og svo kannski kom hann aftur og spilaði meira. Og maður hefur lesið í hérna ævisögum hans og öðrum bókum að hann átti þið líka til að spila einhver lag og spila lagið svo aftur sem að djarsmur sem þetta gera aldrei, sem þetta sama lag beint aftur á eftir.
0: Já.
1: Og þá er hann bara ekki búin að ryði úr sér öllu sem hann hafði að segja, eða þú veist, það er ekki endurtekning sem er að fara að koma, það er bara meira flæði.

0: segir við fólk sem að segir já, ég nú alat á tónlist en ég, ég þóli ekki jazz.
1: Já. Já, ég segi það bara alveg skiljanlegt en ef maður vill komast inn í það þá gott að hlusta á músikanta sem eru grípandi sólistar eins og Sonny Rollins en maður þannig að svona samsama sig þeirri hugmynd og aðlagast þenni að jazz náttúrulega gengur út á spuna númer 1, 2 og 3 og það bara öðruvís en í allri annari músik hvort sem það klassísk tónlist eða rock eða hvað að þetta aðal atriði þetta bara alveg önnur grundvallar hugmynd spuni notaði sem skraut í poppi, rocki, blues stöku sem með klassikri músík en hann bara þunga með í hann í djassmúsík þannig að maður svona að venja sig við þá hugmynd og þegar þú sér djass live þá veist aldrei alveg hvað að fara að gerast og getur heyrt sömu menn spila sama lag og það einhvern veginn allt öðruvísi næst þegar það gerist ef það eru góða músikantar
0: Skulum heyra hérna smávegis af sko ég vissi það ekki fyrir en sko mörgum árum síðar að sá sem að spila á saxofónin hérna með Rolling Stones
1: Já.
0: Væri Sonny Rollins við skulum heyra hérna smávegis af læginu sem heitir Slave
1: Já.

0: 1980, þetta er fyrsta Rolling Stones platan sem ég eignaðist, sem var ný. Ég var 12 ára, mér fannst þetta alveg ríkara flott. Þetta er platan sem er að þekktasta lagi er náttúrulega Start Me Up, það er á þessari plötu. Og Sonny Rollins, hann er þarna í þremur lögum, hann er á þessu lagi. Og svo er hann í Neighbors, sem ég man eftir að sé myndband í skóndrökkja sem tíma. Og svo er hann í öðru lagi sem var líka myndband í skóndrökkji, Waiting on a Friend, sem er alveg stórkostlega flott lag. Og það er svo flottur saxofón leikur í þessu. Og þarna er Sonny Rollins. Og það munaði nú samt minnstu að, eða það leiti ekkit út þannig að hann er í meði þessu.
1: Nei, saga segir að hann hefði, Mick Jagger hefði hitt hann í gegnum sameiginlegan vin. Maður getur samt ímynda sér að Charlie Watts hafa nú verið á bak við þetta, þegar Charlie Watts var gríðarlegu jazz-aðdáandi og þannig að maður, já, það hlýturlegar hans í einhver störa bak við.
0: Ég heyrði söguna þannig að þegar þetta var sko minnst á þetta fyrst á æfingu eða eitthvað,
1: já,
0: þá hafi Charlie Watts segir bara Sonny Rollins að spila með okkur.
1: Nei. En það voru það hans fyrstu viðbröð. Hann hafði engan á ráði, sko. En konuna sagði við hann, it's the Stones, þú veistu, þú, ok, þá, hann hlustaði á konuna sína, hún hérna varð umboðsmaður hans og meiri sig upptökustjóri, þannig að hún hefur greinlega haft allt lítök í honum. Þannig að hann fór og gerði þetta. Ég veit ekki hversu ánægður hann var með það sjálfur, sko. Hann sagðist ekki hafa tengt beint að Mick Jagger hafi ekki sko skilið hvað hann var að gera. Og öfugt, hann hérna einhverstað las ég þetta en hérna, útkoma hann enn og samt bara skrampi skemmtileg.
0: Já, ég las sko að Jagger hafi sko dansað
1: já.
0: Í stúdíóinu til þess að reyna einhvern veginn að fá hann til þess að spila eins og hann dansaði einhvern veginn sko.
1: Já.
0: En hvernig finnst þér útkoma?
1: Mér finnst það flott.
0: Er þetta, og er þetta, sem sagt, heyrur alveg, þetta er í hans stíl eða er þetta eitthvað allt annað?
1: Nei, þetta er í hans stíl, en ég er ekki vissum samt að ég hefði sett puttan á, ég hefði aldrei vitað þessu, ég hefði aldrei heyrt þetta, ég er ekki vissum að ég hefði þekkt hann annað, sko.
0: Er það?
1: Já, þegar soundið er kannski, þú veist, það er prósesserað öðruvísi heldur en á akustískum jazzplötum. Ég var að hugsa það, ég hlustaði á þetta í morgun, hvort að, já, ég er ekki viss. Samt er hann frekar auðþekkjanlegur spilari, sko.
0: Og nú er hann látinn blessaður.
1: Nú er hann látinn, 95 ára aldri, spilaði þangað til fyrir, held ég, 12 að 13 árum, gríðarlega langur ferill ára. Alltaf að sko, einn af áhrifamestu jazz-saxofónleikur sögunar, eitt af stærstunöfnum sögunar almennt, en kannski fyrst og fremst einn mest skapandi spunamaður tónlistasögu heimsins.
0: Takk fyrir komuna í Rokkland, Siggi.
1: Takk.
0: Og hérna í þessu lagi sem þið hafi mörg heyrt örglega bara mjög oft undanfarin 40 ár plus spilar okkar maður Sonny Rollins. Hérna rétt á eftir þá förum við í miðstöðuna í Grafarvogi sem er svona School of Rock í Grafarvogi.

0: Fréttastofa RÚF klukkan 5, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna hefur boðað neyðarfund á morgun aukin hernaðarþunga Ísraela í Líbanon. Ísraels her hefur ruðst enn lengra inn í landið sunnanvert og tók í dag yfir sögufrægan kastala. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, sagði í yfirlýsingu í dag að aðgerðin markaði breytta stefnu og nýtt stig hernaðar Ísraela í Líbanon. Tveir jarðskjálftar yfir tveimur á stærð hafa mælst á síðasta rúma klukkutímanum á Hellisheiði í námunda við litlu kaffistofuna. Annar reyði við rétt fyrir klukkan 4 og var 2,1 að stærð. Sá síðari var 2,6 að stærð og reyði við klukkan 4:30. Annar skjálfti var á sömu slóðum snemma í morgun og var hann einnig rúmlega 2 að stærð. Norðurlandamótinu í frjálsíþróttum lauk í dag. Íslendingar áttu góðu gengið að fagna. Guðni Valur Guðnason vann til silfurveluna í kringlukasti. Sindri Hrafn Friðriksson fekk silfur í spjótkasti og Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir silfur í sleggjukasti. Þá vann Erna Sóli Gunnarsdóttir til gullveluna í kúluvarpi. Þrátt fyrir að eiga við meiðsli að stríða. Hún gat því ekki kastað fullum þunga en kastaði lengst 16,62 metra sem dugði henni til að fá gullvelun.
1: Mjög góð, það alltaf gaman að vinna og já, það ekki sjálfsagt að vera Norðurlandameistari þannig að ég bara mjög sátt við að taka gullið en svona ekki alveg árangurinn sem ég vildi í dag en bara na, allt í lagi sátt með byrjun á fyrsta mót tímabilsins sko.
2: Ég segi að þú ert með höndina í smá bara kæliku, hver er staðan þar?
1: Já, ég meiddi sem sagt hendina mér aðeins á æfingu og síðan blossaði upp smá sársauki núna í keppninni þannig ég þurfti aðeins að trappa mig niður og já, endaði með að sleppa nokkrum köstum í lokin. Já, það alltaf nóg inni þegar putin að vera heilir, sko.
0: Sagði Erna Sóli Gunnarsdóttir í samtali við Jóhann Pál Ástvaldsson. Fréttalestri lokið.
3: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfu, síðan rafræn skjöl og nú safna saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Palla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Bíkó Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Bíkó.
5: Hello, this is Chris, the singer of Coldplay, and you're listening to Rástvö, and the program is Rockland.
6: Já, þetta Rockland á Rástvö. Ég heiti Ólafur Páll. Og ég hef notið þetta gæfu að fá að vera með í músíktilraunum árum saman, áratugum saman með þessi, sem kynnir. Og fyrir ábyggilega svona 15 árum síðan birtist í músíktilraunum maður í salnum bara sem að ég spjallaði hans við fullorinn maður svona og aldur um mig sem eins konar stuðningsmaður einnar hljómsveitarinnar eða hvað á ég að segja einhvers konar svona þjálfari eða liðstjóri

0: að hafa sér mikið frammið, það ekki þannig. En hann heitir Ólafur Elíasson þessi maður og hann ennþá að, hann enn að vinna með krökkum í músík, ungu fólki og hann hefur verið mörgum hljómsveitum innan handar í músíktilraunum til dæmis og öðrum tilraunum. Hann rekur hljóðver í Grafavoginum sem hann kallar Miðstöðina, þetta í iðnaðarhúsnaði í Grafavogi. En þetta líka einhvers konar skóli, School of Rock. Og Ólafur Elíasson er þess að skólastjórinn, hann er píanuleikari og Miðstöðin hefur alið af sér hljómsveitir eins og White Signal, Karma Brigade, 5K sem spilar meðal annars á Kali á tónleikunum á Þingvöllum núna í júní og Dóra og Döðlurnar. Og Rockland heimsótti Miðstöðina í vikunni. Takk fyrir að bjóða mér í heimsók.
1: Já, bara verður.
0: Ólafur Elíasson.
1: Gaman að fá þig.
0: Hérna, byrjum kannski bara á því hvernig þetta byrjaði. Að þú fórst að vinna svona með
1: krökkum.
0: Já.
1: Já, ég hefði sett, já, þetta er svo langur vegur en svona stýttur af hann og svo að ég var sem þetta ég kom heim og námi um þrítugt, þá fór ég nú fyrst að kenna klassika tónlist og hafði gríðarlega mikið áhuga á því og var með unglinga hoppa og ég held ég sem að nú komið upp í ykkur 20 framhaldspróf sem ég búin að útskrifa í klassik.
0: Já.
1: Og ég einhvern veginn fann það út svolítið snemma að já, mjög auðvist með unglinga, með leiða spönn oppáðslega.
0: Hvað meinar, hvað á hvað aldrei?
1: Bara svona til 10 ára eitthvað.
0: Er það?
1: Ég er ekki taka móti börnum, ég á dæpur og svona, en ég hef ekki lag á þeim. Kona mér er hins vegar þannig, sko, hún er grunnskólakennari og kemur heim hérna, á, veistu hvað þessi lítið sagði allt þetta dót, sko.
0: Þú hefur ekki eins mikið lag á þeim, það er kannski betra að borða það. Já, ekki
1: þau verið það, sko, en unglingar einhvern veginn virðast umbera mig, sko, þó ég sé, sko, búin að vera svona eins hallarislegur eins og foreldar að vera, sko. Núna er ég reyndar að nálgast af hana, sko.
0: Já, einmitt.
1: Í þessu, sko. Og það er sko.
0: Hvað gerðu?
1: Sko. Ég er 67 módel, sko.
0: Já.
1: Nei, þetta byrjaði því að ég var sem þetta í þessu unglingastarfi og mikla svona kvöldæfingar og mikil stemming í kringum þessi svona framhaldspró og svo þekki ég rosalega mikinn áhuga á svona menntamálum, bara einhvern veginn í kjölfarið og fór í MBA-nám í Háskóla Íslands og þá var svolítið svona hugmyndi mín að reyna að skilja þetta tónlistaskóla kerfi betur og ég var eiginlega svona mitt misjón var að sko hvernig eigum að hafa tónlistaskólan í framtíðinni vegna þess að sem betur hér þá erum við með mjög sterka skóla sem hafa verið mjög öflugir og eru svona algjörlega stoðin held ég í öllu tónlistalífi á landinu og verða þá vonandi áfram.
0: Mm-hmm.
1: Ég þótti alveg augljóst að það þeir þurfa alltaf þeir eru konir í breytt umhverfi og ég var mjög mikil hafði mjög mikil áhuga því að reyna að skilja hvernig við getum nýtt sem sagt, þetta sem við erum með í höndunum og fari með það svolítið svona á næsta level og niðurstaðan af því var eiginlega Miðstöðin og ég er náttúrulega búin að vera þessu 15 ára að þróa þetta sagt, og þá ákveð ég svolítið að breyta kurs að sko, til að gera söguna styttri þá var eitt af því sem að mína rannsóknir svona leiddu í ljós er að ég var að reyna að kanna sem sagt hvað hagsmunaðilega tónlistaskólan sem eru þetta þá nemendur, foreldrar og bæjarfélögin sem standa að þessu hvað þið vilja að fá út úr skólanum og það var haldið áhugavert sko að það er ekkit ekki alveg sama sem krakkarnir vilja á bæjarfélögin og foreldrarnir og þá var svolítið svona misjón að reyna að finna eitthvað snertifleti en krakkarnir voru býsna skýr. Ég spurði 100 börn á aldrinum minni mig 8 þetta er svolítið landsíðan 8 til 16 ára hvernig sko fullkomins tónlistaskóla væri ef að peningaskipti engum máli. Mm-hmm. Þau getur bara gert, það var allt hægt sko.
0: Já.
1: Að þá var mjög yfirgnæfandi sem þetta voru fjóri þættir sem að komu þá mjög skýrt fram í viðtöluðu bönnin. Númer eitt að þau vildu auðvitað spila tónlist sem að þau voru að hlusta á og fíluðu. Lítur eiginlega að vera svo sem líkja augum uppi sko.
0: Mm-hmm.
1: Og þá ekki klassik tónlist því miður mjög margir sko. Og síðan vildu þau númer tvö þau vildu sko spila þessa tónlist með aðra, þau vildu mikið samspil og það var mjög mikil áhersla hjá þeim að þau vildu vera með jafnöldrum, allavega ekki yngri.
0: Já.
1: Og það skiljið það nú flestir, það er ekkert gaman að vera töff unglingur 16 ára með einhvern 11 ára gítarleikara sko. Og svo vildum við náttúrulega að tónlistaskóli væri svolítið svona hangout staður og þá kom mjög oft svona, svona félagsheimili stúdíó svona, mm-hmm. og sem er mitt er hér sko. Og svo nefndu 75

0: 90% af krökkunum þau vildu bara alls ekki læra tónfræði.
1: Já.
0: Og hérna, ég nú grínist nú alltaf með það, ég nefnilega kenni mjög mikla tónfræði, þau bara, ég lauma þessu svona að þeim á þessu vitaði, sko.
1: Já, hvernig gerirðu það?
0: Já, sko, starfi hérna, það kannski segir, best að segja, kannski frá prógraminu hérna, þá skýrst þetta svona, máli að ég tekin krakka hérna sem eru 12 ára og ég hætti svo lítil deild og bara hann kannski best að koma því að sko að miðstöðin samstarfsverkefni sko nýja tónlistaskólans tónmenntaskólans í Reykjavík þessi krakkar allir nemendur þessum skólum og svo stúdíóðsins míns og við sem þetta bjóðum upp á prógrasmið þannig að krakkarni koma hérna inn svona cirka 11-12 ára og þau það sem þetta ákveðið hvaða hljóðfæri þau spila á og það ekki búið að vera bara að syngja, þú veist, eða þú veist, söngveri þá þarfti að hafa annarkvort píano eða gítar eða ég vel bassa, reyndar, þeir eru nú allar hjá mér annarkvort að gítar eða píano og síðan svona grunnhugmyndin í þessu er að í staðin fyrir að börnin mæti í eina klukkustund á viku í svona venjulegan píanotíma eða eins og bara hefðbundi að þá ég með 6 manna hóp sem þá hljómsveit og komið nafn og hérna, og hún hljómsveitin með 6 tíma hjá mér í viku.
1: Já.
0: Og þau mega að vera allan tíman. Sko, normið hér, sko, með yngri böndin, þá þarf ég að vera með örlítið meira engatímum, vegna þess að þau eru það lítil og það þarf að byggja þetta upp meira, og það ekki einn sjálfstæð. En svona eldri böndin eru hérna bara, þú veist, 2 í viku, 3 tíma, og ég bara með þeim. Og þau geta notað mig í að ég get, kannski ég með einn að kenna einhver riffi hérna uppi á gítarinn og þá hinn niður að æfa eða við erum öll saman í tölvuna að læra einhver lög eða þannig að það rosalega mikil viðvera hérna og þetta hefur svolítið þróast hjá mér sko ég var svolítið upptíkin í náminu að ég sko reyna að fá meir út úr kennslinni og þetta var svona augljósasta í staðan fyrir að hanga með einum að hverju ekki bara öll að læra þetta saman og fyrir utan það þá myndast þessi félagslegu tengsl og hér í húsinu er oft önnur hljósveit æfa þegar það oft mikið kaos hérna sko.
1: Já, já.
0: Og hérna yfirleitt eru 2 bönd á hverju kvöldi, oft fleiri sko.
1: Í einu?
0: Já, eitt hérna uppi að vinna og annað niður í sal sko.
1: Já, já.
0: Síðan er ég með þess að gítarhóptíma sem að yngri hrekkarnir geta mætti á mánudögum og þú mátt mæta í þess að gítartíma þú sett á hljómborði og það reyndar ekki mikið það en svo erum við hljómborðstíma á miðvikudögunir í nýja tónskóla og þar eru allir skildar að mæta allan í 2 ár vegna þess að ég kenni öllum hljóma og hljómborð á sama hvað hljóðfæra vært og getur ekki sami lag og veist ekki hvað hérna b-mólsjö er bara þannig og hérna og það er mjög skemmtilegir tímar og mjög gagnlegir og hérna og síðan ég með á sunnudögum þá ég með sameiginlegan söngtíma fyrir yngri hrakkana það sem þurfa að læra að radda í bakröddum í lögum og hérna og gera þetta tilbúin svona undir hljóðfæralíkin og það er svona einhvernar orð okkar hér að misjónu okkar bara að þau fari hérna tvítugt tilbúin í slægin tilbúin með efni, tilbúin með hljómsveit sem heitir eitthvað og þau eru búin að læra hjá mér að taka upp þau eru búin að læra semja lög og þau fari hérna út bara tilbúin til að takast á við hérna tónlistarheim og ég hef nú að segja að mér finnst þannig að hafa bara tekið spísna vel ég ætla bara spá til dæmis því að hljómsveitin Dóra og Döðlurnar eigi eftir að vera mjög þekktar á Íslandi og þær eru svona á síðustu metrunni hjá mér.
1: Já.
0: Og svo ég með, en það eru 7 hljómsveitir í miðstöðinni eins og er.
1: Já, ef að byrja kannski á, sko, fyrsta hljómsveitin sem ég man eftir,
0: já.
1: Sem að tókast með, var White Signal.
0: Akkurat,
1: ekki
0: já,
1: sann?
0: Jú.
1: Og það voru krakkar sem að, sko, sigruðu ekki í jólalagakeppni nokkar 2 ár í röð.
0: Jú, og svo, það var nú dóttir mín, það var nú hún sem að átti nú svolítið í því að íta mér út í þessa vilsu.
1: Já.
0: Ég misti hann og reyndar í lækningsfræði,
1: þannig að... Já, já.
0: Ok. Og Guðrún Ólafsdóttir, hún kallar sig Rún núna, hún er nú ennþá fulla að gefa tólist og hún sé nú komin í annað líka.
1: Já.
0: En hún, þetta byrjaði svolítið, ég notaði það svolítið, þetta voru ekki nemendur mér í rendilega, þetta voru bara hún og... En ég var að því alveg að kenna þessum krökkum mjög mikið og hekk með, var með þau alveg... ég veit ekki hvað ég heiti ekki miklum tími í þetta en þau spiluðu 300 tónleika á 4 árum voru mikið að spila nær í bæ og hérna og það er alltaf að í svona hljómsveit sem endist í 4 ár þá er mjög mikið rennir í maður ekki hvað ég kendi mörgum stelpum hann á hljómborðamóti dóttur minni, ég held að það veri sko tvöfalt fleiri í þessu bandi heldur en bandi sjálft var sko.
1: Já, já.
0: Og hérna
1: ekki allir sem allan tíman.
0: Nei, alls ekki sko, það er aldrei þannig sko.
1: Nei.
0: Og ég held að það sé bara bókstala engin í því krúi sem er ekki í tónlist á fullu í dag.
1: Já, já.
0: Bara engin sem er ekki
1: og allir haldi áfram.
0: Allir, já, hún var hann að Hrafnildur sem kallar sig Rún, eða fyrir ekki hérna verið Reifen sem er að spila með og svo var að Snorri hérna bassaleikari, nýkominn hún á mig frá Hollandi og hérna, það er bara þetta, og þau eru öll að spila einhvers staðar sko.
1: Já, en ef ég heyri hvað lag með White Signals.
0: Ég ætla að leifa að heyra hérna lag sem heitir, sem ég þykir svolítið vænt sjálfur, það hérna heitir þetta dóttinni samt þetta þegar var 14 ára. Þetta heitir hérna Opnað augun og hefur svo fallega svona texta og svona ímynd.

0: Ég stendur hérna í miðstöðinni í Grafavogi hjá Ólafi Elíassyni sem að hann æðstur prestur þetta hljómsveitin White Signal sem að dóttir hans var í þessi hljómsveit ekki lengur starfandi það
1: Nei, en eins og sá en ég held að þessi bara öll á kaffi í tónlistöð þá
0: Já
1: Já, ég bara heila veit ekki neitt það sem að er ekki
0: Já, þannig að þetta er svona þetta er svona effektív tónlistana þetta er hérna Það nefnilega svo margir sko, eða mín tilfinning er svo að það svo margir sem að fara í tónlistaskóla og allt tónlistarnám er mjög gott og læri bara að hlusta öðrum við svo músík og njóternar en það svo margir sem að hætta og fara að gera eitthvað annað en heldurðu svona að ef þú tekur statistikina þá séu fleiri að koma út úr þessu og er það þá út af þessu?
1: Já, og það eiginlega alveg sko mjög skrítið að upplifa þetta sko ég, eins og ég segi ráðan að ég búin að vera kendi mjög mikið klassist piano fyrst reyndar ennþá með tvo svolítið góða sem í því og en ég búin að útskrifa þess að 20 framhaldsnemendur og það eru örugglega 50 miðpróf og eitthvað svona og það svona hópur af Facebook svona gamli nemendur mínir piano það sem ég auðvitað held sambandi við þetta nú sumt að þessu fólki við fært út í dag sko
0: já.
1: Og í þessum hópi eru þetta tómir læknar, lögfræðingar, verkfræðingar og það að öllu þessum krökkum 60-70 krakkar þessi þrír sem ennþá að spila sko
0: sem þetta að píónu nemendur
1: að klassiska, já
0: er það?
1: En svo, já, og það líka bara eins og eitt sagði með daginn, Óli minn, ég meina ef ég að fara að æfa ykkur að beta og svona þú veist það alveg, þetta heilt árs, þetta árs program Já. Bara að ná þessu, ég bara enga tími í þetta með böndin og læknir og glemdu þessu bara
0: já, já.
1: En svo er þetta hins vegar þannig að krakkarnir sem að hafa verið í popljóstrunum hjá mér og það er þar, sko, það er orðin stærri hópur þessu mikið að krakkur sem að hjá mér en ég er ekki búin að finna neitt sem er ekki að spila
0: það er merkilegt
1: já, og ég er búin að vera þessu síðan 2010 sko.
0: Þetta er mjög merkilegt
1: já, og meira sér að þessi nefnir hljónstina ég hafa með eina hljónstina í eitt ár sem var ég var að segja, ekki mjög góð hljómsveit frókslega skemmtilega krakkari voru bara hjá mér eitt ár sko.
0: Já.
1: Svo fóru þeir sína leið þarna eftir tíundabæk og hérna kunni ykkur nokkur lög sko, og ég held að það væri nú bara endurinn á þessu sko.
0: Já.
1: En svo hitti hérna föður eins þeirra hérna, ja, kannski voru tvö ár síðan sko og svo, ja, hvað er að frétta? Já, þau eru ennþá fulla að spila sko.
0: Já En aðeins að hefðbundu tónlistana á möttum, þetta er sem sagt, þetta eru þrjú stig eða ekki, það er sem sagt grunnpróf,
1: já.
0: Miðpróf
1: já.
0: Og svo er það
1: framhaldspróf
0: og þú ert sem sagt búin að útskrifa
1: já, sko, ég,
0: 20
1: nemendur. Í framhaldspróf í klassik sko,
0: já.
1: Og í hérna, en svo er alltaf rytmíska náskóin eða popnáskóin, hún er sem sagt Þar er ég ekki komin eins langt enda búin að vera stittur í því sko. En sko málið er þetta er svolítið flókin umræða að það eru ekkit sérstakar kröfur gerða til krakka almennt í kerfinu við erum alltaf með sérstakar, tölfræðin er svo að við erum með meðaltími sem börn er í tónlistaskólum er 4 ár og það er akkurat sá tími sem á nægja til að ljúka einu áfangaprófi grunnprófi eða miðprófi en það er ekki nema 13% nemyndu sem að gera það
0: sem að ljúka grunnprófi?
1: Já
0: Er það?
1: Já og síðan er þetta ekki nema eitthvað 2-3% sem taka miðprófið og það er 1 af 1200 sem tekur framhaldspróf og frátt fyrir það eru krakkarnir oft lengi í skólanum og það er akkur það sem margir gagnrýna núna að ég heyri mikið fullari fólk segja við mig að akkur að það hafi verið mjög lengi ég vil í tónlistaskóla, lært á flautu kannski 6-7-8 ár og svo bara þegar að náminu líkur yfir 15-16 ára, þá er bara ekkert spila meira
0: Já.
1: Og þetta er svona saga sem maður heyri mjög oft og ég ætla ekki að gera lítur því að það er gríðalega góðu skóli að spila kannski í lúðrasveit í 7-8 ár og mikið að upplifun og hérna við erum með ofsalega sterkar skólahljóstir og allt það en ég er svolítið upptíkina því að mér langaði svolítið þess að vera með og þróa starf sem að hjálpa þá krökkunum að fara lengra með sitt eigið efni og þannig að þau geti gert þetta svona aðeins stærri hluta af sínu lífi og það er með svolítið skemmtilegt að krakkar ég var nú að spurra hérna í landanum en daginn hvað það er að gera eitthvað að krakka heims fræga sko. Og svar mitt verið því að þetta bara alls ekki en sko, það er náttúrulega svakalegt ævintýri að vera í hljómsveit og þetta rosalega lífsreynsla eins og bara núna hérna Dóra og Döðlunar hjá mér og þær eru svona að loka með þeirra hérna og núna eru þær búin að gefa tvöld af lögum er að fara á tónleika fyrir að landi í sumar og voru að gera myndband sem ég ætla að sína rættir og hérna og eru svona bestu vinkonur skiluru og svona mikið svona ævintýri í kringum þetta
0: Já, skulum heyra eitt lag með þeim svo skulum við heyra annað lag með þeim skulum heyra nýjasta lagið þeirra á eftir en við skulum heyra hérna Leyndarmál
1: Já, endilega Þetta er lag sem að sko Bára samdi og
0: Söngkona
1: Já, hún semur alveg ótrúlega góða lög þessi stelpa sko og þetta er mjög flott sko

0: Þetta eru Dóra og Döðlurnar, við heyrum í þeim aftur og eftir, þær voru nefnilega að gefa út alveg splunku nýtt lag. Þær kefti í músíktilraunum, hvað, þrisvarsinnum?
1: Ég held að, sko, ég veit ekki akkur eða fór ekki eftir ár, sko, það er ætlaði að fara bara hún til að innu þetta, sko,
0: já.
1: En hérna, kannski, er það búin að gefa snipa því.
0: Já, já. En þær komist í úrslit allavega síðast þegar voru og...
1: Já, það var enda mjög mikið að þetta, hérna, félaga tónskálda og textahöfunda.
0: Já,
1: það er... Veitt henni báru svakalega flott verðlaun.
0: Já.
1: Fyrir lagi hérna Gatnamót sem hún samdi, sem er enda alveg ótrúlega flott lag.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna, og það var bara rosalega gott fyrir þessa ungu stelpu að fá viðurkenningu á þessum tímapunkti.
0: Já, en þessi hljómsveit, sem eru bara sex vinkonur saman í hljómsveit í dag, sem ætla að fara ringferðum landi í sumar og hafa verið að bara spila hér og þar. Hérna, þú sem sagt settir þessa hljómsveit saman hér.
1: Já, þetta byrjar alltaf þannig, ég byrjaði hilt að finna eitthvað söngvara.
0: Já.
1: Það er eitthvað neginn svolítið svona hjarta, það er svona fókusinn, sko, að því er eiginlega ekkert að gera nema að hafa eitthvað sem getur sungið. Og mótelið mitt er að hafa 2-3 sem eru jafnfætis. Þá er þetta að gera svo flotta raddir og svona, og svo byggi ég upp í kringu það. Og ég var svolítið fljótur að, sko, Bára kom til mín gegnum eitthvað kunningja. Hún kunni nú ekkit mjög mikið en að vera semja lög og ég svona sá strax eitthvað potensial það, sko. Og ég setti hann bara á gítar og hún var bara sátt við það. Og, hérna, og síðan komu hinar svona tvær þeirra svona freka fljótt inn. En það er með þessa hljómsveitir svo hinar, ég held að séu sko fleiri búin að hætta þessa hljómsveitir heldur unir í henni, sko.
0: Já, já.
1: En það hefur bara verið eitthvað svo fallegur svona kultúr og mórall í kringum þetta band, að það hefur alltaf einhvern veginn gerst í mjög góðu og gamli hljómsveitameðlimir eru að mæta og tónleika með okkur og,
0: mm-hmm.
1: og eins og til þeim Dóra, sko, hún var passaleikar í bandin, það er engin Dóra í bandin.
0: Nei, sko. Hún er hætt.
1: Já.
0: En svo er það í dag, ég meni, einu verkfræðingur og þengi og...
1: Jú, þetta er eldklára stelpur, sko,
0: já.
1: Og það eru bara, já, hún er alltaf elst um Guðrún og hérna hún er alltaf ekki 22, eins að tökja.
0: Já.
1: Annars er það um 22 held ég þessi stelpur núna.
0: Já.
1: Og já, já, það eru allar einhverju námi og hérna bara eins og lífi er.
0: Einmitt. En, sko, það, there's no such thing as a free lunch, segja þér.
1: Já, jú, jú.
0: Hvað hérna, hver borgar?
1: Ég.
0: Þú?
1: Já, ég.
0: Kostar ekkit að vera hérna?
1: Jú, þú, sko, þessi krakkar eru sem sagt, ég nú að, þetta er ekki alveg svona einfalt. Þetta er þannig að, sko, þessi krakkar eru nefnendur mínir við þessa skóla sem eru aðalega miðstöðinni.
0: Já.
1: Og þessi skóla koma eitthvað til móts við mig varandi kostnaðin að reka þetta. En svona 80% lendir þetta á mér og það er sér að reka stúdíóið og aðstöðuna og ég er bara, þetta er svona mín hugsjón, mér langar að byggja þetta upp og ég er í því ferli núna að reyna að fá borgina til þess að samþykja hennar skóla bara eins og aðra tónskóla.
0: Já.
1: Þannig að þá myndi allt breytast hjá mér þegar ég fekk nú höfnun síðast.
0: Já.
1: Og hérna út af peningaleysi. Já. En hérna
0: Það var sem sagt vilji bara ekki peningar.
1: Já, og það er það sem ég segja ennþá, sko, þeir hafa komið hérna oft og er að missa sig yfir því hvað ég er að gera og þetta passa náttúrulega betur heldur en allt annað í skólagerjunni inn í þeirra stefnu í tónlistarskólum. Hérna er ég að byggja upp krakka með sterka sjálfmynd og ég er nú með fleiri stelpur hérna heldur en stráka til dæmi, sko.
0: Af hverju það?
1: Ég tek bara eftir hvort fólk getur eitthvað. Ég er ekkert að spáði hvort þinn stelpaða strákur eða hún eða hvað, það bara kannti eitthvað að spila og ertu til í þetta.
0: Já.
1: Það er bara...
0: Og eru sem sagt, eru stelpunar að taka yfir alveg?
1: Já, bara án gríns.
0: Já.
1: Bara án gríns. Það myndi hjálpa mér mjög mikið ef ég fengið starfsleiði sem skóli og borgið myndi setja eitt kennara kennslu hlutvall í þetta, hérna eina kennslustöð í þetta eitthvað svo leiðis.
0: Já.
1: En ég er náttúrulega, sko, þessi tækifæri sem að ég er svo upptíkin af sem ég veist enginn vera að kveikja á í dag og ég held að við hérna á Íslandi, við séum í dauða færi og ég veit þetta hljómar kannski svolítið 2007 en við erum í dauða færi að vera með tónlistakennslu á heimsmælikvarða bara í dauða færi og ætla, nú langar mig að segja aðeins frá akkur ég held það. Það er vegna þess að við erum með jarðvei hérna á Íslandi sem svolítið óvinnilegur. Það litla fjarlæðir, það tiltrúlega auðvelt að búa til hljómsveit, tiltrúlega auðvelt. Og hljómsveit hér koma í hljómsveit mín að koma krakkar allstaðar á höfuðborgarsvæðinu og ef þetta á kvöldin, þrátt fyrir umferðina, þá þetta ekkert mál. Og hér svona nær umhverfi mjög svona hliðholt hljómsveitum. Það tiltrúlega lítið mál að rekka upp einhverju giggi og svo líka ekki gleyma því að eins og til þess bara að nú ég að sleikja upp stöðu tvö sko.
0: Rástvö,
1: úps, þar því. að hérna, að það alveg ótrúlega lærdómsríkt fyrir krakka að geta gefa út lag og heyra það fljótlega í útvarpi. Og settu það eins í stöðu, það voru til London eða New York. Þetta bara vonlaust dæmi. Fyrir utan það að það líka kultúrin á Íslandi fyrir svona fólk getur verið svolítið það sjálft. Það ekkert allir að sko elta einhverja megin ströma og það svo alltaf hitt að Íslandi í tísku, þannig að þú ert að spila á RVF sérna og þá bara sko alls konar umbósmenn og dótari sem að labba hérna göttundur að bara leita að einhverju nýjasta frá Íslandi. Og við lentum í þessu hérna með Karma Brigade sem var frábær hljómsveit kannski heyrum eitt lag með þeim og eftir sem var hjá mér í 4-5 ár. Að þau voru bara að spila á mála menningu bara einhverju klunga 6 á sunnudegi eitthvað hérna á þessari viku þarna. Þetta var ekki einu svona off-venue á hérna erfiðis. Og það var einhver kona frá New York sem heyrði þetta var bara blown á veiðverðum og bauðum til New York að spila og þau voru bara strax sett í prógram þar sko. Þannig að og þetta eiginlega svona frekar líklegt að gerist. Þannig að þetta jarðvegurinn. Hins vegar annað sem að gerast og það svarandi með að ef þú reynir að horfa á þetta sem kennari að þú ert að kenna krökkum poptónlist og þetta á ekki klassíska tónlistina, þannig að það bara allt hennar heimur. Þá þetta þannig að þegar ég byrjaði að kenna krökkum og þá voru krakkarnir að velja eitthvað lög sem þau vildu spila, kom kannski eitthvað lag með bara Abba og þá sem kennari, þá hvernig á ég að kenna krökkunum þetta? Þá var maður að reyna að hlusta á plötuna og reyna að pikku upp bassan, skilurðu, það gæti verið ykkur fleiri kvöld í það og svo ég sé ekki hvernig ég átt að spila gítaran í þessu eða, og hvað þó að mixa lagið, skilurðu. Í dag bara heimilunni þannig að þú fer á YouTube, þú finnur bara eitthvað bassanleikara sem nákvæmt cover af þessu lagi og svo eru nótur og taps undir. Og þú getur bara setið með nefndunum, svona er þetta gert, hjálpa honum að vinna úr þessu, svo klára hann þetta sjálfur. Þú getur fara á netið og fundið MIDI-fæla af öllum hljómborðum, getur prentað þetta út í Sibelius og bara sýnt, hérna eru nótunar að læginu, gera svo vel. Herru, hvernig mixar lagið? Bara nýjast að ég var að hérna, kaupa áskrift af síðu sem þetta er Mix with the Masters. Þetta er hérna... Þetta eru viðtöl við frægustu pródusenti heims sem eru að gera lögin sem eru núna í útvarpi sem þú ert að spila núna þeir opna svona pródusskjali eins og þú séður opið hjá mér
0: Já.
1: Bara nákvæmlega samanskjalið og sýna manni hvernig þetta er tekið upp og allt er gert hvaða effektir eru á hvernig þetta er mixað þetta er svona þekking sem var til á 4-5 stöðum í heiminum fyrir svona 15 árum skilur við og núna allt þetta svolítið að koma saman og ég skil mitt hlutverk svolítið það, sem það að safna allir þessari þekkingu og þannig að hún komist til krakkana og vera með eitthvað system sem að hjálpar þeim að innbyrðana og við höfum unnið svolítið þannig að í miðstöðinni að við erum oft svolítið með þema eins og á síðasta ár eða fyrir 2 árum þá byrjuðum við að taka mjög alvarlega að syngja bakgrætir og sagt, við fórum bara með krakkunum við fórum og hérna hlustum mjög mikið á YouTube-vídeó og stúturum, það alls konar kennslur þar, hvernig bílarnir rödduðu og hvernig hinn og þessar hljómsveitir, hvaða tricks þetta eru og fyrir mér með svona minn bakgrunn þá svona tiltrúlega auðvelt að skilja þetta svo sem sko og hérna og við unnum svolítið saman og núna staðan þannig að öll bönd í miðstöðunni syngja í 3 rödd og jafnvel 4 rödd og elstu krakkarnir sem eru hérna, stelpurnar úr Dorotöðrónum þær stýra söngkennslu yngri krakkarnir hjá okkur
0: Já,
1: og það er búið að vera svo gaman í vetur, þetta er búið að vera alveg dásanleg vetur sem þetta segja, sko. Það er búið að vera svo gaman í það eða þú ferð og sér eitthvað okkur á YouTube eða bara á Facebookinu okkar það getur séð litlu krakkarnir að syngja ég hef svo verið bara alveg blown away sko. og hérna og það er og við hlutum svo þau finna sko þau læra sko að radda sjálf. Þau eru ekkert rosalega sko teorist góð í því en þau eru orðinlega ótrúlega góð í að finna svona tóna sem eru flottir saman sko.
0: Já.
1: Og svo er annað þema sem við vorum með því að hérna með karmabriki krakkana að við ákvaðum að taka upp plötu sjálf og hérna sem að heitir States of Mind sem alveg sturla góð plata sko svakalega eitthvað leiðilt að þau skulle vera hætt og ekki að fylgt í eftir en þetta var algjört ævintýri og við vorum 3 ára að taka upp þessa plötu og hérna við sem sett reyndum að senda upptökurnar í mix til hinn og alls konar tæknimanna sem átt að hjálpa okkur með þetta og ég var hérna með 2 helvíti duglega stráka hérna Jóa og Hlyn og þeir voru alltaf svo óanæði með þetta sem kom tilbaka sko og ég vorum búin að borga eitthvað 100 skalla fyrir mixin sko það var eiginlega ekkert annað í stöðun en að sitast hérna bara og gera þetta betur sjálfir og við sem sett sátum hérna, ég reiknaði þetta eftir á að þetta voru 9 lög og ég reiknaði að það var ekkert lag sem fór undir 150 klukkstundir
0: Jálfur?
1: Já, við vorum 3 ár með þetta sko og þetta var bara þannig skóli að sko ég lærði rosalega mikið sko. bara ég vissi náttúrulega valla hvað kompressu var þegar ég byrjaði þessu sko
0: Já.
1: Já, ég segi þannig ekki.
0: Já, þannig að þú ert búin að læra líka. Þú ert búin að bara læra með krakkan.
1: Já, ég, það er bara málið, sko. Ég nenni þessu geitn. Það er líka svolítið félagskap bara þessum krökkum. Og núna til dæmis, bara í kvöld, þá ætla ég hitta krakkana og þá næsta sem við erum að spá er ljósasjó. Og það er svona heimur sem ég bara hef ekki byrjað á. Og það er DMX ljós, hérna, tengdu playback, sko. Ég svona byrjar að skoða þetta
0: Já.
1: Og við förum ykkur 3-4 saman í sumar og bara leggjumst yfir þetta og lærum að búa til gott ljósasjó Nei, ég meina þú veist, þetta er bara, svona er bara lífið
0: En ef að heyra Karma Brigitte
1: Já, við skulum heyra hérna lag sem að, by the way, þetta var lag sem að gefa út eftir plötuna Og ég held að ég hafi bara bókstala ekki komið nálagt neinu í þessu lagi Þarna voru þið orðin alveg fleik.

0: Þetta er hljómsveitin Karma Brigade, þetta er flott og svo eru vídeo og allt og þetta ég var að hugsa hérna, þetta lag ef að þetta hefði komið út með bara of Monsters and Men eitthvað eða hérna Kings of Leon eitthvað þá kannski bara farið út um allan heim mjög flott og flott í svona litli hlutir í produksjóninni svona skemmtileg sound og
1: Þegar þau læruðu hérna að það er bara svona alvöru vinnubröð hér var ekkert svona að vera kastað til hendinni og þetta lag var tekið upp á 250 rásir sko.
0: Það er ekkert annað en þau eru hætt?
1: Já
0: og hver er hættu þau?
1: Það, þú er að spyrja þau
0: eitthvað brans
1: nei, svo lífi er bara
0: já, já en Ólafur Eliasson, miðstöfastjóri hérna, þú ert sem sagt hérna, klassísku píanuleikari lærðir í París þú tókst einleikara próf frá Royal Academy of Music í London og svo hérna, framhaldsnám nám í Berlín og þú hefur spilað í Carnegie Hall og Kennedy Center og út allt og ert stundum að spila bak
1: Já, ég er alltaf á þriðutömmunir í Dómkirkju sko þeir halda allir kollegarnir úr klassingina ég hafi fengið heila blóðfall sko og farið að mist vitið sko að standa í þessu nei, það er bara ég hef sakalega náhuga á menntamálum hjónin eru bæði kennarar og ég hef svolítið passion fyrir því að hjálpa unglingum að skína ég hérna svona í mínu eigin lífi þá voru svona einstaklingar sem að reyndust mér alveg gríðarlega vel þegar ég var unglingur og hérna bárum mér svolítið svona uppi og nú er það komið að mér
0: Já
1: að gera það fyrir einhverja aðra krakka og vonandi fer það svo áfram sömuleg með þá sko
0: Já, en sko þetta er svona þegar sko vinnan og áhugamálin renn einhvern veginn saman sömur eru í vinnu og vinna voð mikið svo þið getur verið mikið í frí að spila golf eða eitthvað
1: sko það er ekkert frí hjá mér ég bókaður öll kvöldvíkur allt árið fyrir utan fösta þá erum við hjónin með svona deit sko og núna allir
0: þú og kona þeim þið farið á deit á föstudögum
1: það er bara
0: algjörlega
1: og það vita allir á að geta hringið mér þá sko.
0: Og það er bara þannig
1: já, eða við skiptum kannski yfir á laugardag eitthvað svona hérna,
0: hvað gerir þið þá?
1: Viltu fara að segja þeir frá því?
0: Nei, ég meina farið þá út að borða eða í leikhús
1: bara sem okkur dettur í hug við erum þetta mjög samrýnd og erum alltaf saman svona kvöldin og þú veist tekjum heim reyndar svona að minnetti það er bara þegar ég er ekki komin heim fyrir þá sko.
0: Og er hún alveg sátt við þetta? Allt saman?
1: Eins og er
0: so far so good
1: það er ekki allir eins vel giftur og ég sko
0: nei
1: og hérna, þetta var þetta sko það er ennfla reglur með eiginkonur að sko báða dætur mínar voru alltaf kafið þessu og ég beðið þetta stúdíó sko það er sko reglan það má allt ef að börnin njótaði sko
0: já, einmitt
1: en svo er náttúrulega þær átna sko hún er læknir þessi eldri og hinn er að klára sálfræði og það getur vel verið að hún fara að missa áhuga á þessu núna sko þegar nema kannski við fáum kannski afabötna einhvern tíma þá geti það verið önnur réttlæting sko
0: einmitt. En hvað hérna sko segjum sem svo að þetta haldi bara svona áfram að þú þér takist ekki að fá ná einhverja peninga hjá borginni að þetta verði svona viðkjöndu tónlistaskóli og eitthvað svona hvað ætlar að halda áfram,
1: Já, þá verður þetta bara nokkur árið viðbót og svo bara fyrir að gera eitthvað annað
0: já, hvað getur það verið?
1: Verið?
0: Já
1: bara svo margt
0: spila bak í öllum kirkjum landsins
1: já, ég sko á með svolítið draum að tímabila á milli sem sagt 60 og 70 sem er svona að byrja eftir ár sko
0: já.
1: Að þá ætla ég að vera svolítið virkur píanisti
0: já.
1: Það er svona, ég gerði svolítið svona þann sáttmála við sjálfum ég er náttúrulega búin að borga einbýlishúsið og búin að koma bönnunum upp og svona og svona allt þetta sem ég setti á fresti var þetta þrítugt og það ég ætla svolítið svona að fá elta þennan píanó draum það er erfitt að útskýra þetta fyrir þá sem þekkja þetta ekki sko, en þessi píanó draumur er eitthvað það er ekki hægt að lýsa þeirri upplifun sko, þú ert að ná einhverju erfiðu verki og það fara að hljóma vel og þú ert alveg akkurat orðin heitur og þetta er það er ekki hægt að útskýra þetta sko. Það er ekki hægt betri lífinu heldur en það sko.
0: Heldur en að spila vel eftir verk á píanó
1: og þegar þetta er að gerast sko, þegar maður finnur að þetta er komið á levelið sko og þetta er farið að virka og taugakerfið er farið að taka á móti þessu og, og músíkin er farin að hljóma og svona fingurnir eru á flugi og það er bara, það, því er ekkert útskýra þetta fyrir þeir að þú hefur ekki
0: Nei, nei, ég bara, ég get svona kannski byrjað að ímynda mér hvað var þetta að tala um sko en ég náttúrulega þekki ekki þessa tilfinningu og
1: Já, þetta er bara öruglega eins og í fótboll þannig að þú veist, þú sérði eitthvað meistara skora eitthvað markað eitthvað að
0: Bara þegar allt gengur upp
1: Allt gengur upp sko, já, það er eitthvað svona fascinating við að þegar að við erum svona ystu nöf eitthvað neginn sko já. Á svona á topp getunni sko
0: Já Herðu, við ætlum ekki að spila bak hér Nei. Í dag eða Ravel, við ætlum að spila hérna sjálfsveitunum 5K
1: Já, það er svolítið gana að segja það er hérna hópur, þetta eru 6 stelpur og það er hún Freydís Klara Halldórsdóttir sem að semur svona flest lögin núna Og þau eru að fara að spila núna á þessu gigi hérna á Kali og á Þingvöllu núna í sumar.
0: Já, já.
1: Reyndar og einhver held í hliða sviði um daginn, sko, en já. Samt frábært tækifæri. Og það er, sko, ég er nú að segja mér að freytið sem mína. Mér finnst hún vera, sko, hún búin að vera í 15 ár. Með fullri vinning fyrir öllum verum. Ég veit að hún bára hérna í dölunum er ekki að glöða að heyra þetta. En mér finnst, sko, freytið sem vera kannski sú af öllu þessum krökkum. Sem ég verið með hérna, sem ég finnst eiga erindi að gera þetta alla lið. Hún með alveg rosalega flotta rödd og hún semur alveg geðveik lög. Og það eru 5 lög sem að hún hefur samið sem að þau ætla að spila á þessum kallið tónleikum. Og við erum núna bara 24/7 einn að koma saman þessu bandi á það stað að þetta hljómið svolítið svona professionalt og virki, sko. Og það eru komið 5 lög núna inn í tölvuna sem að þær eru hérna allt kvöld að taka upp, syngja og spila inn og þetta lag sem ætlum að spila fyrir ykkur er svolítið skemmtilegt að ég var nýbúin að kaupa hérna synthesizer pakka frá Aturia hérna í tölvuna fyrir 100 áskall og þær eru búin að vera að leika sér að nota svona 80s synthesizera sem að heyrist mjög greinilega í þessu lagi sko og ég upplifði svo mikið flashback ég náttúrulega 80s sko er unglingur af þessum tíma sko mér fannst rosalega gaman að vera að fylgjast með því, þessu lagi í vinnslu en sko mér heyra þetta snakast

0: Þetta er hljómsveitin 5K sem er eina hljómsveitunum sem ætlar að spila á Bergmáli Kali og Þingvöllum.
1: Já, það er mitt.
0: En hérna, ert þú með höfundur í þessum lögum?
1: Nei, en sko máli er hins vegar að þetta er gerist eða svolítið þannig að þetta er bara svolítið, sko, það að semja lög, það er eiginlega ekki fyrir að krakkarnir rotið svona 18 ára, þetta gerist allt í einu. En þau voru að reyna þetta aðeins og ekki rjúpaðan við staurinn, sko, en svo það er allt í einu svona 18 ára, þá er eins og komið svona einhver þroski, sko, sem að, og þá er hingað til, hefur þetta yfir verið bara þannig að það er bara lægið bara að koma hingað en ég er mjög góður að hjálpa þeim að útsetja þetta það er kannski einhver hljómar að þessi skrítin ekki bara að fyrir að gera eitthvað svona eða hérna getum við spilað fyrir eitthvað gítar en það ekki verið með hljómborð eða eitthvað svona skilur og við erum úa mikið að vinna þetta sem sagt eins og tíðin sem er döðlutna sko ég meina þetta lag sem ætla að hlusta næst það er alls konar drasl í þessu sko svona hljóðfæri og þá sat ég hérna bara á tölvinni með hérna Helgu og sem var á píanónu prófum þennan sinda, gerðu eitthvað núna og svo gerðu 100 svona hluti og veldu bara það sem var gúl og það er svolítið þannig sem þetta verður til
0: Já.
1: Ég meina Karma Brigade krakkarnir þau voru svakalega mikið svona djamm eitthvað æfingum og eitt lagi á plötunni ég man eftir því að þá voru þau í upptöku hjá ykkur rúf hérna í skúrnum eða einhverjum svona þetta og þá var hérna þá var svo langt í þetta hérna, hljóðtek og svo lengi og þau voru bara eitthvað fíblast sko og ég man ég tók upp á síman sko og svo bara einhverjum mánuðu sinna þá sá ég þetta krakkar, þetta svolítið kúl riff gera eitthvað með þetta sko það vantar bara viðlag, get ekki græði það og þá var lag sko veist, þetta svolítið svona sem þetta gerist
0: Já, þannig að þú ert svona kennari, þjálfari miðstöðvarstjóri
1: Já, ég ætla bara er tónlistakennari
0: Pródúser
1: Já, sko, mér langar til þess að og miðstöðin er actually orðin þannig að við erum hérna saman í þessu og það er bara, sko ef þú skoðar flestar hljómsveitir sem að ná einhverjum árangri það er yfirleitt eitthvað svona kalli eins og ég var bakvið þetta sem er, bílarnir voru með George Martin Abba voru með kalla mínum aldri
0: Já.
1: Sem að svona heldur utanum þetta því að þú veist alveg eins og ég lega sko, tvítuði krakkari halda að geti allt sko, og svo geta það ekki allt sko, þó þessu ég klár sko. Það þarf að stýra þessu og ég hérna, núna ég svolítið komin að stað sko, að ég vil ekki, ég nú búin að missa nokkuð bönd sem að hafa svo bróðið ekkert
0: Já.
1: Og þeir fóru bara snemma frá mér
0: Já.
1: Þetta þarf að gerast í einhverjum áfengum, þannig að þegar að eins og með, sko, þeirra banda á að fara frá mér þá á það að vera að byrja að bóka sjálft tónleika á að vera að geta að teki upp sjálft og kunna svona alla umsýsluna líka til það er ekki bara að spila á hljóðfæri þetta er miklu stærra heldur að það, sko
0: Ég ætla að þakka þér fyrir að bjóðu mér hérna í spjall og kaffi í miðstöðina
1: Já,
0: í gráin og við ætlum að henda hérna á nýja læginu frá Dóra Dölunum Ertu búin að sleppa þeim?
1: Nei, þær vilji ekki fara
0: Þær vilji ekki fara
1: Ég var búin að segja að það er að fara í vor
0: Já
1: En þá hérna
0: En þú veist hvað hérna unga mamma gerir Hún hrindir
1: Já, en ég ætla ekki Ég hef gert það með tvær aðra hljómsveitir og það er hættu
0: Já
1: Þannig að ég ætla svona bara að vera rólegur og þú veist, þær náttúrulega eru þrjár þeirra eru ennþá nemendur mínir sko og ég ætla bara, en þú veist, þetta eru stelpur sem eru mjög sjálfstæðar og ég getum satt í svona, satt í lokum svolítið skemmtilega sögu eða svona sem sýnir svona svolítið mór, hvernig þeir eru sko það eru mjög frakkir þessi krakka sko ég man eftir því að þau vorum að gera jólalag og það átti skólaljóðsitt graf og sætla, við var búin að tala með að þeir alltaf að spila þetta með þeim og ég hafði aldrei hitt skólastjóran og hérna og Hekla trommarinn í bandinu hún þekkti hann vel hún þegar var í sveitinni hjónum og hann sem þetta í svona í síma byrðir að mig hvort það sé ekki eitthvað demó til að læginu og ég sem sett átti það nú ekki en myndi nú eftir að einhver hafði tekið upp á síma á æfingu og ég trommarinn var, heyrðu, ég ekki bergaði þessu að send bara fyrir mig á skólastjóran hérna í lúðrasveitinni, eða skólahustinni upptökuna þessu lægi hérna sem gerum æfingunni og hún geri það og sendi mér svo afrit sko og ég spá ekkert meir í það og svo þegar ég fer að tala við hann það sem er svolítið skrítin, þetta er Einar Jónsson góð kunningi minn í dag sko og mér fannst hún að svona pínu skrítið tónni honum og svo hann vissi ekki alveg hver enda að hafa mig og svo fer ég að skoða þessa upptöku seinna og þá byrjar upptöka þenni að ég er með stelpunar æfingu, en stelpun, nú ætlum að taka þetta Óli, nú bara þegi þú og svo kollegir. Þannig að ég held að þessi hérna valdefling nema þetta hafi tekist býsna vel hjá mér.

Gríftu mig, Dóra og Dölunar. Svona enda Rockland dagsins, ég heit Ólafur Páll, það alltaf að hlusta á rú.is og í spilaranum, appinu. Takk fyrir að hlusta.

0: Vegagerðin tilkynir aðfaranótt mánudagsins 1. júní og aðfaranótt þriðjudagsins 2. júní verða malbikunarframkvæmdir á ringveginum Kollafjörð. Ringvegurinn verður lokaður til norðurs við Þingvallaveg, hjáleið Þingvallaveg, Kjósaskarð og Hvalfjarðaveg. Opið verður framhjá framkvæmdasvæðinu fyrir ökumenn á leið til Reykjavíkur. Áætlað er að framkvæmdir standi frá 21 til 7, aðfaranótt mánudags og aðfaranótt þriðjudags. Vegfarendur eru beðnir að virða merkingar og hraðatakmarkanir og sína aðgát við vinnusvæðin. Vinnusvæðin eru þröng og menn og tæki eru við vinnu mjög nálagt akstursbrautum Kólas Ísland. Þar sem menning, landslag og samfélag mætist innsæfi listaháttíðin í Fjarðabyggð. Ókeypis fiskiveisla sjómannadagurinn í Bolungarvík. Ný grillaður ísúls kjúklingur og franskar melabúðin. Vinsælasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is.
1: Opið alla daga í maí og júní frá klukkan 10 til 19. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
2: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Skemmtiferðaskipum sem leggja leið sína til Íslands fækkar ár frá ári. Sveitarstjóri og borgarfirði eystra segir stjórnvöld þurfa að endurskoða álögur sem hafa hækkað á liðnum árum. Formaður afstöðu segir þörf á miklum breytingum til að bæta geðheilbrigði fanga. Fangi svipti sig lífi í fangaklefa í nótt. Refum á Íslandi hefur fækkað 40% á rúmum áratug. Tegundin þó ekki útrýmingarhættu að sögn náttúrufræðings. 120 jarðskjálftar hafa mælst við Hellisheiði í dag í hrinu sem svo stærsta í 2 ár. Og heimsmet var slegið í gær þegar 2000 nafnar mæltu sér mót á Írlandi. Alexander Kristjánsson segir kvöldfréttir. Fangar og starfsfólk í fangelsinu á Hólmsheiði hafa fengið áfallahjálp á vegum fangelsismálastofnunar í dag eftir að maður fannst látinn í fangaklefa í morgun. Guðmundur Ingi Þórótsson, formaður afstöðu, félags fanga, staðfestir að maðurinn hafi svipt sig lífi. Það sé sjaldgæft og minni á að efla þurfi geðheilbrigðisþjónustu í fangelsum.
2: Það eru þetta rosalega mikið sem þarf að bæta og það vita það nú allir sko en þetta segir það bara og minnir enn á að við þurfum að hafa heilbrigðisþjónustu góða í fangelsum og það er svona verið að stíga skref í að bæta það.
1: Geðheilsuteymi fangelsa var fært undir Landspítala síðustu mánaðamót. Guðmundur hóflega bjartsýnn en óttast að til þess að sjá raunverulegan árangur þurfi umfangsmeiri kerfisbreytingar.
2: Já, við þurfum náttúrulega bara að taka upp sömu stefnu á Norðurlöndin hafa verið með og vera að vinna virkisest í hverju einasta einstaklingi hverju sinni og það með því að markmiði að endurhæfa manneskjuna. Það gerum við ekki í dag.
1: Sagði Guðmundur Ingi Þórótsson. Komum skemmtiferðaskipa til Íslands fækkar ár frá ári og meðan vöxtur í greininni á heimsvísu. Á Borgarfirði Eystra komu 21 skip í fyrra, þau verða 14 í sumar, en stefnir í aðeins eitt skip árið 2028. Þeir sem hafa atvinnu á því að veita farþegum þjónustu hafa áhyggjur af þróuninni.
3: Það er náttúrulega stórkostlega áhrif á reksturinn minn og svona rekstra fyrirkomulagi þegar ég var að reiða mig á þessa dagsetningar og þessa komur að þetta var töluverð að tekið fyrir mig og fyrir okkur hérna á í þorpinu. Þannig að þetta var einu allt bæfélagi sem er að missa út frá þessu.
1: Segir Árni Magnús Magnússon, leiðsögumaður og framkvæmdastjóri Fjarðahjóla. Hann selur göngu og hjólafyrðir í Borgarfirði og nágrenni og segir komur skemmtiferðaskipa hafi verið festuna í rekstrinum sem annað hafi byggt ofan á. Eitt af fyrstu leiðangurskipum sumarsins kom á Borgarfjörð á dögunum og slík skip venja komur sínar þangað. Þau voru sem fyrir segir 21 í fyrra, hvert með 150 til 400 farþega. Dagmar Ýr Stefánsdóttir er sveitarstjóri Múlaþings. Hún segir ástæðu af bókana vera ákvarðanir stjórnvalda auknar álögur. Innviðagjald var tekið upp á síðasta ári og lengi var óvissa tollfrelsi. Og frá með árinu í ár þurfa leiðungur skip sem sigla innan lögsögu að greiða virðisaukaskatt á Íslandi.
4: Það er verið að bæta núna virðisaukaskatti ofan á þessa skipakomur og það hefur bara þau áhrif að það er bara algjört hrun í komu þessara minni skipa sem við köllum leiðangurskip og þetta kemur verst niður á minnstu höfnunum.
1: Sagði Dagmar Ýr Stefánsdóttir. Refum á Íslandi hefur fækkað 40% samkvæmt nýju stofnmati náttúrufræðistofnunar á

0: þetta er svona aðalega ástæð til að bara vera vakandi og þá kannski kalla eftir meiri upplýsingum um veiðarnar. Það mjög vel handið utanum bréfveiðar á Íslandi.
1: Sagði Ester Rut Unnsteinsdóttir. 780 manns voru handteknir í ólátum í Frakklandi í nótt eftir að Paris Saint-Germain vann meistaradeild karla í fótbolta í gærkvöld. Í París söfnuðust tugir þúsunda saman fyrst í gleði. Þegar farið var að vinna skemmdarverk á húsum og bílum og skjóta upp flugeldum, greip lögregla inn í, beitti táragasi og handtók fólk. Yfir 200 voru handteknir engungu í París, 219 slösuðust þar af hátt í 60 lögreglumenn. Svipuð ólæti áttu sér stað í fyrra eftir að sama lið hafði unnið meistaradeildina. 120 jarðskjálftar hafa mælst í hrinu sem hófst rétt fyrir klokkan 7 í morgun 3 kílómetrum vestur af Húsmúla við Helliseiði. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Veðurstofunni. Stærsti skjálftin í hrinunni mældist 3,3 að stærð, klukkan kortir yfir 5. 7 skjálftar mældust yfir 2 að stærð. Skjálftar og skjálftarhrinur eru nokkuð algengar á þessu svæði og varð álíka hrina síðast í júní fyrir 2 árum. Veðurstofan hefur fengið ábendingar að skjálftar hafi fundist í Hveragerði. Líklegt þykir að þeir stærstu finnist víðar og sá stærsti fannst til að mynda á höfuðborgarsvæðinu. Heimsmet var slegið á Írlandi í gær þegar fjöldi fólks með sama ættarnafn kom saman í smábæ suðvestanvert á Írlandi. Fyrra metið næstum 20 ára gamalt og það líka írst.
2: Næstum 2000 manns með ættarnöfnin O'Sullivan eða Sullivan ferðuðust til Kork síslu hvaðan ef að úr Írlandi og heiminum öllum til að taka þátt í fjölmennistu samkomi fólks með sama eftirnafn í sögunni. Fulltrúar frá heimsmetabók Guinness staðfestu metið og óskuðu 1848 Sullivanum innilega til hamingju á samkomunni. Með þessu skákuðu Sullivanarnir löndum sínum Gallagherunum sem slógu heimsmetið árið 2007 þegar 1488 með það ættarnafn hittust í Donegal sýslu á Írlandi. Nöfnin Sullivan og O'Sullivan eru algengi Kork sýslu og raunar öllu suðvestanverðu Írlandi. Fjöldi afkomenda brottfluttra Íra ferðaðist þúsundur kílómetra til að auka líkurnar á heimsmeti og framvísaði vegabréfum til að sanna Sullivan nafnið. Kevin Sullivan frá Boston í Bandaríkjunum sagði til samtali við AFP fréttaveituna finnast metið magnað þótt hann viti að fjölda fólks með sama ættarnefn nærri sér. Margir Sullivanar tók í sama streng og kváðu stoltir að því að tilheyra þessum fríða hópi.
1: Markus Þórhallsson sagði frá Íþróttir. Norðurlandamótinu í frjálsíþróttum lauk í dag og áttu Íslendingar góðu gengi að fagna. Guðni Valur Guðnason vann til silfurveluna í kringlukasti, Sindri Hrafn Friðriksson fekk sömuleiðis silfur í spjótkasti og Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir silfur í sleggjukasti. Þá vann Erna Sóley Gunnarsdóttir til gullveluna í kúluvarpi, þrátt fyrir að eiga við meiðsli að stríða. Hún gat því ekki kastað af fullum þunga en kastaði lengst 16,62 metra sem nokkuð frá hennar besta.
3: Mjög góð, það alltaf gaman að vinna og já, það ekki sjálfstætt að vera Norðlandameistari þannig að mér bara mjög sáttu að taka gullið en svona ekki alveg árangurinn sem ég vildi í dag en bara na, allt að lagi sátt með byrjun á fyrsta mót tímabilsins sko.
4: Ég segi að þú ert með höndina í smá bara kæliku, hver er staðanar?
3: Já, ég meiddi sannsagt hendina mér aðeins á æfingu og síðan blossaði upp smá sársauki núna í keppninni þannig ég þurfti aðeins að trappa mig niður og já, hendaði með að sleppa nokkrum köstum í lokin. Já, það alltaf nóg inni þegar putin að vera heilir, sko.
1: Sagði Erna Sóley Gunnarsdóttir í samtali við Jóhann Pál Ástvaldsson. Veðurhorfur, austlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu og lægir víða með kvöldinu. Þá lítil rigning eða súld á suðaustur og austurlandi og hiti 3-11 stig. En stöku skúrir í öðrum landshlutum með hita að 16 stigum. Víða hæg breytileg átt á morgun og stöku skúrir en dálítil rigning með köflum eða súld austanlands og líkur á þokubökkum við ströndina, einkum norðan og austanlands. Hiti breytist annars lítið. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður Jón Þór Helgason, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir. Við minnum á að það má senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir hjá rúf.is og vefurinn rúf.is uppfærður allan sólarhringin. En fréttalestri lokið.

0: heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
1: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
0: Við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.

mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sófur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.

0: þykja og svo bara vonum við að við séum ekki skrýtna tríóið.
1: Var ekki rifist stóli?
2: Jó, ég trilltist.
3: Og þar í bóði fyrir okkur elda vísindin og hérna, og fá að smakka.
4: Það bara ótrúlegt, það bara eins og ég var orðið bara, hérna,
0: talsmaður
4: Tottenham Hotspur á Íslandi og það var, náttúrulega, maður segir eins og stjórnmálum mér, maður fann mikið meðbyr.
0: Þá sjáu líka bara aukninguna með kvenna í nikotíníslu.
5: En auðvitað endist ekki lengur svo að nokkrum árum síðar þá gert sko fjárnám í hans eigum vegna þess að hann skuldaði svo mikið skatt.
6: Morgunútvarpið á Rás 2.

0: Sýrusson, húsgögn fyrir fyrirtæki, heimili og stofnanir, Sýrusson, alltaf með lausnina í 20 ár. Sérfræðingar í mannskiptum glerjum, sjónlínan Gleruglanverslun, Strandgötu Hafnarfirði. Listnámsbraut til stúdentsprófs, ennþá séns, umsóknarfrestu til 1. júní, myndlistaskólinn í Reykjavík, litrikt, listrænt samfélag. Verið velkomin í sumar, smur og dekk, við opnum klukkan 8, smurstöðum klöpp við vegmúla.
1: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
2: Hemill þjónar þér.
3: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Netflix og til og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar.
5: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
6: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
7: Slitsterkasta gólefni sem völ er á, veldu epoxi fyrir lagerinn, verslunarýmið eða skrifstofuna. Kynntu þér málið, epoxigolf.is.
8: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Æsland, glerugnaverslun.
9: Pinotex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkir. Biko.
10: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikvangaverslun krumma í gráu.
11: Leikvangaverslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
8: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
12: Rás 2.
13: Fyrst og fremst.
14: Það stefnir í framkvæmda stopp í íbúða uppbyggingu að mati fasteignasala. 1700 nýjar íbúður seljast ekki og verktakar sitja uppi með himinháan vaxtakostnað. Yfir 1100 hafa smitast af ebólu í Kongo og Uganda og hefur útbreiðsla sjúkdómsins aldrei verið jafnröð. Skortur og hlíðarfatnaði gerir illt verra. Færri skemmtiferðaskip koma á Borgarfjörð eystra í sumar og ferðaþjónustan finnur fyrir því. Sveitarstjóri segir stjórnvöld þurfa að endurskoða álögur á skipin. Meiri hluti 17 ára unglinga sem sóttu sumarstarf hjá Reykjavíkurborg fékk ekki vinnu. 17 ára stúlka segist hafa sótt 20 starfa án árangurs. Og Villi Pulsa kvaddi pilsuvagnin sinni í Keflavík í dag eftir hátt í 5 áratuga starf. Nú lætur hann gamlan draum rætast.
15: Þetta bara gott núna. Nú bara tekur nýr kafli við. Það ætla að vera bóndi

0: Komið þið sæl. Vaxtakostnaður verktaka vegna nýbyggðra íbúða sem seljast ekki á höfuðborgarsvæðinu nemur 60 milljónum króna á dag eða 20 milljörðum króna á ári að mati fasteignasala. 1700 nýjar íbúður eru óseldar á höfuðborgarsvæðinu.
1: Ef þessi þróun heldur áfram, gæti hún leitt til þess að uppbygging stöðvist sem gæti á endanum skapað húsnæðiskort og þá verðhækkanir á næstu árum. Salan það sem afir þessu ári 10% minni en í fyrra. Illa gengur að selja nýjar íbúðir.
2: Það mikið framboð á nýbyggingamarkaði. Það svona 15% af því sem að seljast á markaðum í dag eru nýbyggingar. Og það þarf að vera meira. Það þarf að vera svona 20-30% til þess að nýbyggingamarkaðurinn muni raunverulega ganga.
1: Flestar nýbyggingarnar sem ræðir eru á þéttingarreitum á höfuðborgarsvæðinu með fáum bílastæðum. Páll segir að auk þess séu landþegarskilin íþyngjandi og hægi mikið á markaðinum. Vaxtakostnaður verktaka sé himinhár og sligandi. Verktakar séu nú að draga saman seglin.
2: Flestir eru náttúrulega, þeir eru að skulda vaxtakostnaðurinn eitthvað bilum 50-60 miljónir á dag á nýbyggingamarkaði og það íþyngjandi fyrir þá flesta. Þar að leiðandi þessi vaxtakostnaður mjög hár og meðan það ekki komin tekjur, meðan salan ekki nógu röð.
1: Af hverjum 1000 íbúðum sem seljast eru einungis 150 í nýbyggingum og verktakar hafa sumir hverjir reist sér hurðarás öxl með mikilli uppbyggingu en eftirspurnin of lítil.
2: Mjög margir eru bara hreinlega komnir í framkvæmdastopp og dregið framan bæði áframhaldandi uppbyggingu. Verktakar sem eru með fyrirhuguð verkefni, þeir eru ekki að halda áfram með þau verkefni. Þannig að það bara staðan hjá þeim og líka bara aðgengja fjármagni fyrir þessa aðila. Líka takmarkað á meðan þeir eru með lagir sem þarf að selja. Ef það verið framkvæmt stopp, eins og hefur gerst áður, hérna á Íslandi, bara 2018-2019, þá varð framkvæmt stopp og síðan í kjölfari, þá náttúrulega fór markaðinu stað með lækandi vöxtum og þá varð skortur og markaðurinn hækkaði 35% frá 21 til mitt árið 22 sem olli því að það varð mikil verðbólga og það varð mikil vaxtahækkun. Ef við gerum ekki eitthvað í þessu núna og ég hvet sveitarfélögin til þess að finna lausnir núna til framtíðar til að fyrirbyggja að þetta komi ekki upp aftur.
0: Út í heim, Ebola hefur aldrei breiðst jafnhratt út og í faraldrinum sem nú geisar í lýðstjórnarlýðveldinu Kongo. Yfir 1100 hafa smitast skortur á starfsfólki og hlífðarbúnaði hamlar meðferði sjúkdómnum.
3: Frá því tilkynnt var opinberlega ebólafaraldurinn í lýðstjórnalýðveldinu Kongo 15. maí síðastliðin er grunur yfir 1100 smit þar og í Úganda samkvæmt tölum afrísku heilbrigðisstofnunarinnar frá því í dag. 246 eru látnir. Læknar án landamæra segja ebóluna aldrei hafa breiðst svo hratt út eftir að tilkynnt var faraldur. Meðferðamiðstöðum hefur víða verið komið upp í tjöldum en sumar þeirra hafa ekki fengið að vera óáreittar fyrir brennu og skemmdarvörgum. Uppspretta skemmdana oft rangar upplýsingar.
4: Fyrst þegar dauðsföll urðu talaði fólk að kisturnar væru vandamál og meira að segja þau sem höfðu séð líkisturnar breyttu út þær sögur.
3: Þá hefur heilbrigðisstarfsfólk sem að stæstum hluta konur sett sig í hættu við meðferð ebólusjúklinga vegna skorts á hlífðarfatnaði.

0: story that
1: sýnir fólki að hægt er að stöðva þennan faraldur.
2: Hingað heim. Komum skemmtiferðaskipa til Íslands fækkar ár frá ári á meðan vöxtur er í greininni á heimsvísu. Á Borgarfjörð eystra kom 21 skipi fyrra og þau verða 14 í sumar. En það stefnir í aðeins eitt árið 2028.
3: Það er náttúrulega stórkostlegur áhrif á reksturinn minn og svona rekstur fyrirkomulagi af því að ég var að reiða mig á þessar dagsetningar og þessar komur að þetta var töluverð að tekið fyrir mig og fyrir okkur hérna á í þorpinu. Að þetta er ekki bara heldur að þau voru komið til mín í ferðir heldur voru líka að kaupa kaffi í kaffihúsunum og bjór á brugghúsunum og mat og allt fyrir farþegna sína. Þannig að þetta var einu allt bæjarfélagi sem er að missa út frá þessu.
4: Árni Magnús selur göngu og hjólaferðir í umhverfi Borgarfjarðar og segir komur skemmtiferðaskipa hafa verið festuna í sínum rekstri sem annað hafi byggt ofan á.
3: Í fyrra var bókað 13 dagsetningar og ég ár átt að vera 14 en í kjölfari á breytingunum á tallamálunum þá hefur verið fækkað niður í 5.
4: Eitt af fyrstu leiðangursskipum sumarsins kom á Borgarfjörð á dögunum. Slík skip venja komu sínar á Borgarfjörð. Þau voru 21 í fyrra, hvert með 150 til 400 farþega.
5: Svona þessi sem eru á sveimi hérna á hérna Norður Atlantshafinu er að fara jafnvel upp á Svalbarða og Færeyjar og Grænland og höfum verið með svona 8 til 14 skip hjá mínu fyrirtæki sem við höfum verið að taka í þjónustu og bjóða þá upp á gönguferðir í þorpinu og rútuferðir. Og það fer nú sennilega niður í 4 í ár og ekkert svo sem komið að bókunum fyrir næsta ár.
4: Á dögunum var haldin ráðstefna í Hörpu þar sem málefni skemmtiferðaskipa á Norður Atlantshafi voru rætt.
6: Við heyrum það að skipafélögin hafa mjög miklar áhyggjur af auknum álögum og benda bara á að það er auðvelt fyrir þau að endurskipuleggja sig og fara eitthvert annað.
4: Dagmar segir ástæðu afbókana vera ákvarðanir stjórnvalda auknar álögur. Innviðagjald var tekið upp á síðasta ári, lengi var óvissa tollfrelsi sem hefur verið fest í sessi, en frá með árinu í ár þurfa leiðanguskip sem sigla innan lögsögu að greiða virðisaukaskatt á Íslandi. Þar á meðal af þjónustu á borð við þá sem borgfirðingar hafa selt skipinu.
6: Það verður að endurskoða þessar ákvarðanir varðandi virðisaukaskatt á smáu skipin og þetta kemur verst niður á minnstu höfnunum. Þegar við erum með hringin í kringur landið fullt á svona smærri höfnum sem eru bara að taka við þessum litlu leiðanguskipum og eins og ég segi, við sjáum bara algjör trun í þessu og þar get ég nefnt til dæmis staði eins og Borgarfirði eystra og Djúpavog líka þar sem að þessi skip eru bara nánast að hætta að koma.
5: Þetta er að sjálfsögðu kemur við kassan, við getum sagt það. Það vantar í kassan þessa rekstartekjur.
2: 5 manns hefur verið bjargað úr helli í Laos sem þeir lokuðust inn í fyrir 12 dögum. Notast þurfti við kafara þar sem hellirinn var fullur af vatni. Einn björgunarmanna segir hafa tekið tíma að átta sig á að þeir væru á lífi.
7: 12 dagar eru síðan 7 menn lokuðust inn í helli í Sæsombún héraði í Laos. Þeir fóru inn í hellin til að leita að gulli en skömmu síðar gerði úrhellisrigningu og hellirinn fylltist af vatni. Leit var gerð strax að mönnunum, meðal annars með hjálp kafara. Á miðvikudag, þegar mennirnir höfðu verið í hellinum í 9 daga, fundu kafararnir 5 mannana á lífi í hólfi 300 metrum frá hellismönnunum.
8: Halló, ég heiti Moed. Engar áhyggjur mamma og pappi. Ég er enn við góða heilsu.
7: Þá var farið að dæla vatni úr hellinum til að gera mönnunum kleift að komast út. Sá fyrsti losnaði úr prísundinni á föstudaginn. Í gær var svo 4 bjargað til viðbótar.
8: Meðan við undirbjögum okkur, lækkaði vatnsborðið. Og þá hafa námumennir ákveðið, eins og ég hefði gert, að fyrst vatnsborðið lækkaði væri þeim ekki til setunar boðið. Svo þeir komu sér sjálfur út. Þegar við komum inn í þetta hólf og sáum þá alla lifandi, tók nokkra sekúndur að átta sig á að mér missýndist ekki. Þeir hafa örugglega hugsað það sama.
7: Þeir voru augljóslega frelsin fegnir þegar þeir komust út undir bert loft eftir 11 daga í hellinum. Enn eru 2 ófundnir og var þeir að leitað í dag með aðstoð lýsingar frá þeim sem voru niðri. Sú leit hefur ekki borið árangur ennþá.
2: 780 manns voru handteknir í ólátum í Frakklandi í nótt eftir að Paris Saint-Germain vann meistaradeild karla í fótbolta í gærkvöld. Í Paris söfnuðust tugir þúsunda saman, fyrst í gleði, en þegar farið var að vinna skemmdaverk á húsum og bílum og skjóta upp flugöldum, greip lögreglan inn í, beitti táragasi og handtökum.

0: og fólk. Yfir 200 voru handteknir engungu í París. 219 slösuðust þar af hátt í 60 lögreglumenn. Svipuð ólæti áttu sér stað í borginni í fyrra eftir að sama lið hafði unnið meistaradeildina. Og hingað heim frá klukkan 9 í kvöld og til klukkan 7 í fyrramálið verður hringveginum lokað í norðurátt við Esjumela og Kollafjörð vegna malbikunar Vesturlandsvegar á þessum kafla. María Sigrún Hilmarsdóttir fréttamaður okkar við lokunarpóstinn undir Esjunni. María, hvaða ráðstafanir verða gerðar á meðan malbikunin stendur?
1: En nú stendur til að fræsa og malbika tvo kafla hérna á Vesturlandsvegi. Nú þetta eru vegkafla sem margir þekkja en hérna hefur verið steift undirlag sem hefur enst áratugum saman en nú komin tími á að endurnýja þennan hluta hringvegarins. Og hérna hjá mér maður sem veit allt þessa framkvæmd, G. Pétur Matthíasson, upplýsingafulltrúi Vegagerðarinnar. Hvert verður umferðinni streymt á meðan?
2: Já, við beinum inn hérna inn á Þingvallaveginn og þaðan yfir Kjósarskarðsveg og út á Hvalfjarðarveginn og þannig að umferðin kemur þá bara eiginlega beint að göngunum þegar við erum búin að fara þessa hjáleið sem er svona smá spölur.
1: Já, þetta er svolítið svona dítur.
2: Já, þannig að, en það er svo sem fljótfarið og veðrið gott og þetta verður bara í tvær nætur, reiknum við með ef allt gengur vel og umferðina norðana, hún kemst framhjá. Við bara hvetjum fólk til að fara mjög varlega af því að þetta framkvæmdasvæði og þannig fólk að vinna.
1: Segðu mér aðeins frá þessum kafla, hann hefur enst mjög lengi og verið öðruvísi en hinnir.
2: Hann eiginlega alveg ótrúlegur þessi kafli, hann meirinn 50 ára gamall og það bara síðasta áratug svona sem það byrjaði aðeins að koma hjólfur, nú þið orðin og mikil og það sem við gerum núna er að byrja því að fræsa og setja í hjólfurinn og síðan á næsta ári líklega þá munum við leggja alveg yfir kaflan.
1: Takk fyrir þetta, vonum að þetta gangi allt vel fyrir sig, takk fyrir þetta, G. Pétur, en við kveðjum hérna frá Vesturlandsvegi og segjum bara flatus lifir.
0: Flatus lifir, María Sigrún, takk að kjalla fyrir þetta, snúum okkur öðru. Stúlka sem verður 17 ára á árinu segist nánast úrkula vonar að fá vinnu í sumar þrátt fyrir að hafa sótt 10 starfa. Árgangi hennar í Reykjavíkuborg ekki tryggð sumarvinna.
3: Þegar ég að skoða störfin, það annaðhvort A. Engin það aldurstakmark en þú verður að hafa bílpróf eða aldurstakmark og þú verður að vera 18-20 eða eldri og ég bara svona, ok.
4: Lilja of gömul til að sækja starf í vinnuskóla Reykjavíkur en of ung til að sækja flest almenn störf. Reykjavíkuborg getur ekki lofað hennar aldurshópi árgangi fættum 2009 sumarstarfi. Lilja hefur sótt fjöldamörg störf í gegnum atvinnuleita miðilinn Alfreð, sent ferilskrá og kynningabréf á fyrirtæki og jafnvel mætt á staðinn.
3: Ég alltaf í símanum að kíkja Alfreð eða kíkja í gmail mitt, úst, alltaf því sé eitthvað gmail, þá bara, fæk ég svar. Nei, þetta bara Reddit eða eitthvað. Og það mjög svekkjandi þegar þetta eitthvað bara rusl gmail en ekki, þú fækst starf.
4: Móðir Lilju segir stöðuna mjög erfiða.
5: Ég heldur þetta ná þarna bara alveg toppinum á því erfiðasta tímabil sem ég myndi segja að hann verið fullorðinn. Og þú færð bara höfnun eða ekkert svarið eða neitt og þú auðvitað ferðin alltaf bara leita inn við og hugsa skiljur bara eitthvað spennt sjálfa. Það mjög algengt og mjög skiljanlegt.
3: Ég myndi sérstaklega segja að ég með fljóta læra. Ég held að það sé stærsti styrkleikurinn minn eða ég sé jákvæð. Ég held að.
6: Góði mannlegu samskiptum.
3: Já, ég reyni.
6: Ég get staðfesta.
4: Sum fyrirtæki ráða ungmenni yngri en 18 ára til starfa en oft eru umsóknir mun fleiri en stöðugildi.
7: Ég búin að vera að vinna hérna í 2 ár næstum.
6: Og prísar þið sæla að vera með vinnu?
7: Já, mér finnst það bara mjög gott og sérstaklega á sumrin þegar skólinn búinn og svona.
6: Hvernig með jafnaldra þína? Hvernig hefur gengið hjá þínum vinkonum og vinnum að fá vinnu?
7: Alveg frekar illa. Margra vinkonum mínu hafa sótt og bara ekki eins og fengið svör.
0: Reykjavíkuborg auglýsti 1000 sumarstörf í ár. Flest þeirra ætluð 18 ára eldri, það fólki sem fætt 2008. En 269 börn fætt 2009 sóttu sumarstarf hjá Reykjavíkuborg og af þeim hafa aðeins 104 fengið vinnu, vel innan við helmingur.
8: Rannsóknir sína að sumarvinna, hún styrkir félagslega virkni, bæti sjálfstraust einnig og dregur úr áhættuhegðun og svo stuðlar hún líka betri hérna námsarangri.
4: Markus segir auðvelt að koma þessum aldurshópi í vinnu ef fjármagni fáist til þess.
8: bæði innan borgarinnar og eins líka bara við erum í góðu samstarfi við öll félög, íþróttafélögin og félagasamtök, þannig að það var ekkert mál. En þetta þarf bara að gerast áramót og þetta þarf bara að fara fyrir vinnast í haust í fjárhagsáætlana gerð og þannig að við vitum getum fyrir að undibúa þetta því að mér finnst bara líka bara illa fari með almanna fé að þegar við fáum þetta fjármagn seint og hérna var þetta bara illa skipulagt og hérna bara virkar ekki.
0: Yfir í annað, Villi Pulsa, eins og hann kallaður í Reykjanesbæ, kvaddi pulsuvagnin sinn eftir áratuga starf í dag. Nú ætlar hann að láta gamlan draum rætast og gerast bóndi 46 árum eftir hann hóf að selja pulsur.
9: Ég keypti gamlan pulsuskúra strákum sem voru hérna og utan að honum stóð pulsuvagnin með uði sem að ég hef bara leift að standa. Svo síðan hefur þetta verið að nú að manni þetta stundum að þetta sé ekki svona en að byrði allir pulsu.
4: Reyndar bað fréttamaður pulsu en ekki pulsu enda að norðan en það sló Villa ekki út af laginu. Hann segir sama fólkið hafa komið allan þennan tíma. Lykillinn að því sé hreinlæti og gott hráefni. Að hafa alltaf opið og að allt sé til. Og nýr formaður bæjarráðs í bænum einn fastagesta pulsuvaxins.
10: Eins og sér þá eru bæjarbúar að streyma í ráð og hafa gert alveg frá klugan 2. Þannig að hérna, þeir munu saknas. Jafnvel sumir eldri og sumir glænýir að byrja að njóta hjá honum.
4: Söknuður verði að Villa. En reksturinn skilur hann eftir í góðum höndum.
9: Já, mjög sem betur, sem bestu sem ég gat, sko, því að hérna, hún búin að vera samstarfskona mín, hún hérna. Hún samstarfskona mín og núna, ég síðustu 20 árin, sko. Og hún og sonurinn er taka við þessu og þá fær þetta halda áfram eins og þér.
11: Eru blendnar tilfinningar að segja skilu við hennan kafla?
9: Æ, ég veit það, ég held að segja, þetta bara gott núna. Nú bara tekur nýr kafli við, og ætlaði að vera bóndi og hérna gamal draumur og sinni því bara.
4: Fólk á öllum aldri mætti og kvaddi Villa í blíðunni í dag.
9: Það er farið inn að hjartan á manni alveg hérna. Mér fannst ég eitthvað inni hjá honum sko að fá þetta fína beður. En fólkið náttúrulega, það er rosalega lít.
0: Nú skulum að tóku þetta við hinna um eitthvað inni hjá námanda uppi. Kíkjum að veðrið, austlæg eða breytileg átt, víða hæg, skýjað mest allt land og sumstaðadal til væta. Líkur á þóku bökkum við ströndina, einkum norðan og austan til, hiti á bylunu 4-9 stig austast, annars 10-16 stig, nánarum veðrið eða stríðastir.
12: Það eruð athyglisverð úrslit í leikjum dagsins í bestu deild karla í fótbolta. Níundu umferð líkur í kvöld fyrir tveggja vikna hlé. Íslenska karlalandsliðið átti fullu tré við Japan í vináttuleik í Tókíó. Íslendingar náðu góðum árangri á Norðurlandarmótinu í frjálsíþróttum í dag. Og svo var það korpubikarinn í golfi, torfæru keppni í Stangarhyll og margt fleira í íþróttum hér eftir fréttir.
0: Þá skulum við rifja upp helstu fréttir. Það stefnir í framkvæmda stopp í íbúða uppbyggingu að mati fasteignasala. 1700 nýjar íbúður seljast ekki og verktakar sitja uppi með himinháan vaxtakostnað. Yfir 1100 hafa smitast af ebólu í Kongo og Uganda og hefur útbreiðsla sjúkdómsins aldrei verið að pröð. Skortur á hlíðarfatnaði gerir illt verra. Færri skemmtiferðaskip koma að Borgarfjörð eystra í sumar og ferðaþjónustan finnur fyrir því. Sveitarstjóri segir stjórnvöld þurfa að endurskoða álögur á skipin. Meiri hluti 17 ára unglinga sem sóttu sumarstarf hjá Reykjavíkurborg fékk ekki vinnu. 17 ára stúlka segist hafa sótt 10 starfa án árangurs. Og Villi Pulsa kvaddi pilsuvagnin sinn í Keflavík í dag eftir hátt í 5 áratuga starf. Nú lætur hann gamlan draum rætast.
9: Þetta bara gott núna. Nú bara tekur nýr kafli við og ætlaði að vera bóndi.
0: Koma að lokum hjá okkur í bili. Við ætlum að kveðið ykkur að þessu sinni með myndum Kristoffers Óla Birkissonar af Álftapari sem lét ekki umferðina í Eyjafjarðarsveit slá sig út af laginu á dögunum. Kannski með svona mikla bílódellu bara. Takk fyrir samfylgdina helgina. Verið sæl. Fyrst og fremst.

Við þekkjum nú þessa Rebekka Blöndal og Móses Hætár, hvað þú vilt. Verið velkomin í Suðupottin hérna á sunnudegi. Ég heiti Rósa Birgitta Ísfeld. Fylgi ykkur hérna til tíu í kvöld. Og já, alls konar japanskt, eitthvað svona jazz og jazzskotið beint frá Japan gamalt og nýtt og svo plata þáttarins Inferno með Borðs og Kanada og ég ætla eiginlega bara að taka smá smá yfirferð klukka níu og hún ætlar að koma til mín hún Ása Lind Finnbóðdóttir sem já hún menntaður heimspekingur kennari DJ, það er henni allir vegir færir og eftir þáttinn getur hún örugglega titla sig sem tónlistaspekulant en við ætlum bara svona að þess að ræða plötuna og hvað okkur finnst ekkert alltaf alvarlegt og spilum nokkur velvalin lög af plötunni kannski eitthvað aðeins meira Porsche og Kanda en byrjum hérna á Barney Willin Bamako Kulikaro

0: er útskrift framundan. Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is
1: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
2: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
3: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
4: Opið alla daga í maí og júní frá klukkan 10 til 19. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
5: Er stór stund framundan? Þú finnur trúlofunar og giftingarhingana hjá okkur, jens.is.
6: Þú færð allt fyrir garðverkin í Bíkó.
7: Miðstöðin nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV. Og ég andsetin, skil.
8: Já, einhver óþægindi vélan.
9: Já, maður verður andsetin, þetta kemur fyrir að bestu bæ. Já,
7: ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu. Og svo fyrir við heimsækjum skemmtilegt fólk.
10: Sketsagerðin svona, ég myndi kalla þetta bara grínhópur á samfélagsmiðlum.
7: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hentar.
11: Suðupotturinn á sunnudögum á Rás 2.

Það er Jack Johnson og Hermanos Gutierrez með Drink the Water. Þetta endur útgáfa af lagi Jack Johnson í tilefni af útgáfu myndarinnar Surfing Music sem eru bara myndum hann sjálfan, hann surfari tónlistamaður og hefur komið við að við. Mér langar að sjá þessa mynd, ég ekki mun að sjá hana þar að þá að finna út úr í hvernig maður getur hort á hana, það alltaf það en hún kom út núna í maí og platan þetta samtrakkið við en mjög góð innspýting inn í þetta lag ég mæli með að bera saman en ég var eitthvað að tala japanska jazz og ég ætla að byrja samt ekki alveg í jazzinum ég ætla að byrja í svona smá diskói en Noriko Miyamoto sálar söngkona frá Tokyo hún sá Tínu Turner syngja og varð svo ótrúlega hrifin að hún fór svolítið í þann stíl en hún svona sálarföng disco diva sko en var dansari á eitthvað næturklúb og eitthvað geggjutýpa hér hún með bassaleikarinn Suzuki Isao nei Isao Suzuki snerisum við emitt og hérna platan Push kom út árið 1978 þetta lag heitir bara My Life

Noriko og Miyamoto og My Life. Þessi plata Push, það þetta að hlusta hún og jafnvel verslana hérna á Bandcamp. Ég náttúrulega alltaf að promóta það eitthvað, en hún var, fór í endur útgáfi en kemur upprunalega út árið 1978. Og hérna, já, það Isao Suzuki sem pródúsir að þessa plötu. Alveg geggja dæmi og það alveg, þú veist, það mikið úr að taka, ég ætla svo sem ekki að hafa allan þáttin hérna í Japan, en ég týndi til nokkur svona fór að eiga svona smá grams, en þú veist það þetta svakalega sterk jazzina og var greinilega þarna, þú veist kannski hún Já, þetta náttúrulega byrjunni þarna, þú veist, eins og þessi plata kemur út 78 og ég ætla að fara í einu svona samtíma plötu, það Masayoshi Takanaka, hann gítars virtuósi og þetta Summer Breeze, titillinn var eitthvað að kalla.

Makoto Kubota Hoshikuzu heitir þetta. Þetta er leikur í framburði hérna. Makoto Kubota og The Sunset Gang gáðu þessa blötu Dixie Fever 76 og þetta er svona leitað svona bandarskri svona eiga tónlist með sínu svona japanska í vafi og já þetta lag Hoshikuzu eða Hoshikuzu já, eða Stardust en frábær plata og eitthvað neginn svona maður skilur alveg, þetta er önnur plata sem hefur einmitt fari í endurútgáfu og maður skilur það, það erfitt að finna þetta lengur á plötumarka ég veist og funnir einn sinni í Japan en ég ætla að spila eitt tökulag núna því að það verður eiginlega alltaf að vera ein ábreiða og þetta er hérna web frá Munjan í Þýskalandi og þeirra útgáfa af Nirvana hérna Come As You Are þetta er öðruvísi

Laufey og Mad Woman kannski svolítið í stíl við þessa 70s japönsku jazz yfirferð sem var þarna á undan en já, ég ætla bara að halda áfram með tólestina, hér Baby Rose og

0: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
1: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið er tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
2: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.

nýjasta frá Bjarna Daniel, þetta lag heitir Diesel. Bjarni Daniel, hann svo mikið sprengja inn í tónlistarlífið. Þú veist, allt sem hann kemur nálagt alveg ótrúlega skemmtlegt. Búin að fylgjast með síðan það var fyrsta sveitin held ég Baghdad Brothers eða svona sem allan sem ég tók eftir og heilmikið annað síðan. En ég ætla að spila hann

Halo Seco, var þetta ekki bara svona draumur inn í eitthvað frí, ég veit ekki alveg. Adrian Quesada og þarna fer hann til list við sig Money Mark, hljómbásleikarinn sem kemur við sögu hjá Beastie Boys, sem vorum að gefa út nýtt lag sem ég ætla örglega að spila setna í þætturum. Ég verð hérna auðvitað til tíu, ég var búin að kynna það að ég ætla að fara í smá yfirferð á Boards of Canada plötunni Inferno og það verður klukka níu, þá mætir hún Ásalind Finnbóðdóttir og ræðir plötuna við mig. Við erum kannski hvorugar neina svona almenni tónlistagagrinindur nema bara svona persónulega, þannig að þetta verður á persónulega nótunum. Ég segja það. Ég ætla að spila næst nýsjálfsku tónlistakonuna Aldous Harding. Hún með nýjan duett með honum H. Hawkline. Þetta Venus.

The Coral, Let the Music Play. Algjör nostalgía í þessu lagi eins og margt sem ég einhvern veginn hlust á. Ég verðist einhvern veginn að detta alltaf inn í þetta að þessi sálatónlist. Hún bara svo, hún knúsa manna eiginlega, ég ætla að segja það. En vonandi enginn að hlusta á allir eru bara á Patti Smith að því sögðu. Þá verði nú að spila kannski eitt lag með Patti Smith og liggur beint við að spila eitthvað af Plutinu Horses sem varð hvað 50 ára fyrir, kemur út 75. Skrifaði með eitthvað, ég las eitthvað inn á að skrifa hann að það var 40 ára og ég tekkaði hvort það hefði nokkuð verið gefið út. Nei, eitthvað sem skrifaði fyrir hann var 40 ára. Nei, það meikar ekkert sens. Ég kann nokkuð meina að telja. Og 25, 90, já, 50 ára gömul plata. En sko, skaldskapur hennar þegar hún fer í það að semja þessa plötu, það raunveru hún bara ljóðskald, held ég, sem byrjar að vinna út úr ljóðun sinum í formi tónlistar og lagi sem það spila fjallar kannski svona flókin mál, æsku minningar og uppfyllta drauma og lífið sem listamaður en þetta algjörlega magnaðis og allt sem hún kemur nátt ég vona fólk sé að nota tólingana þetta Free Money

Madness og Michael Caine. Þetta aðal smáskefuna fimmtu plötunni þeirra, Keep Moving. En raunur fjallara kannski ekki beint Michael Caine, en þó að hann komið hana inn og þetta eitthvað neginn, já, minningar við myndina The Ipcrest File sem kom út ára 65. Það sem að hérna Cardinals Harry Palmer segir alltaf nafni sitt aftur og aftur til þess að hann halda sér þegar var vera pyntan til að halda sér í tjekki en já geggjuleg það var geggjuleg, það var smá svona gamalt lag þáttarins svona, já ég var alltaf að finna eitthvað eitt svona veist, alveg fara aftur í tíma en gerði það auðvitað líka með henni Patti Smith förum þá í glænýtt frá Kaktus eina sinni, þetta

0: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
1: Síðdegis útvarpið, stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
2: En hann erðist það hressilega, hann heimtaði hinnlega að fá sinn hlut af arfinum bara með til samme og nú er talið að hann hefur hinnlega ákveðið að drepa hann áður en hann gæti breytt erðaskránni.
3: Akkur er þetta allt gengt í sérfengjana, akkur er allir skarkripir, akkur er skarkripirni því á börnunum líka gengt í sérfengjana.
4: En þá gerist það að einhver úr heilbrigðisráðuneytinu sem vissi að þessu lætur vita.
5: Hún er að hlusta á göngin, það er magna að vera inn í jarðgöngum þegar það er alveg stöða þögn.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
1: Suðupotturinn á sunnudögum á Rás 2.

Petrún Kelela og Lincoln B af hennar nýja stöfi. Ég ætla að spila næst svolítið, já, smá svona fusion jazz. Þetta fer yfir í smá breakbeat sem ég elska, þú veist, og það svo mikið kraftur þegar maður fer á jazzveit og það svona öflug trommari sem með einhvern veginn öll bætir þessu svona inn í jazzin eða mér finnst það allan að geðvegt ég ætla bara að tala fyrir mig sjálfa en Corto Alto frá Glasgow og hann hann spilar sjálfur bara á fjöldan allan af hljófærum og heldur sig hann sjálfur sem spilar á trommunnar en þetta kom út núna bara í maí og heitir Thief hlustið vel

Ari og hans nýjasta singull, já, hans nýjasta, þessi singull, þessi smáskífa sem heitir Computer Love. Og nýtt frá Magdi, hann hefur nú ekki spilað með Beastie Boys heilengi en að gefa út sína aðra smáskífu og hefur ekki bara vind okkur í það, Magdi og What We Got. Hann með sinni sína á þessu trakki og eitthvað fleira.

Takk er ekkur þetta sound. Já, ég allavega röddin. Þetta náttúrulega eðal trip-hop sveit, Mort Chipa. Þetta remix kom út bara nú á dögunum. Hold it down, Django, Django's Bump and Run remix. Náðu þess ekki, en að næst að So Wari og þetta heitir Wreck All, næstu í Recall.

Bretarnir úr Wonderful Sound og fá hana Sins Clark frá Melbourne sem var einhvern veginn svona, þetta var svona einhvern veginn hann var að fara að mæta til London og það bara, ok, let's go ég elska þetta svona, þú veist, þegar bara hendi þetta og þetta verið svo gott sko, en líka sjólt og fleiri já, yfirferð hún ásalind Fimboðdóttir ætla að mæta hérna og fara yfir plötu þáttarins sem eru bara svona tekin alveg í heildsinni nokkuð vegin, því ná þetta verið því að hlusta hana sjálf bara en við ætlum að fara samt eitthvað að rýna í þessa plötu Inferno með Boards of Canada en Arlo Parks fram að því með nýtt lag Senses

0: Myndlist, tónlist, sviðslist, hagræðingakvöld, arabískar nætur og svo miklu fleira á listahátíð Reykjavík. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is.
1: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðjan. Rás 2.

0: Guskus, Crossfade, þetta hann að Daniel Ágúst og Högni þarna sem ætti nú heldur betur lögðu svolina að sína sig, en það ekki kemur Högni það máli, gerist eitthvað hana hér komin til mín Ása Lind Finnbúadóttir og við ætlum örlítið að ræða þessa hérna plötu, þetta introið
1: já, einmitt að þessari nýju plötu sem mikið hefur verið beðið eftir
0: ekkert
1: um allan heim
0: ekkert smá eftirvæntingin búin að vera mjög áhugaverð meðan fólki var að bíða eftir henni þá var svona gíska það var fólk að svona, hvernig verður þetta
1: hvernig verður hún, ég veit
0: og svona einhvern veginn að setja sig einhverja rosalega eftirvæntingar stellingar
1: maður minn líst þessu sko eins og það væri bara að vera að bíða eftir endurkomu Krist sko, hjá sumum sko. Það eru svo heitir aðdáendur

0: drast að þið eitthvað svona komna eitthvað svo sögusagna að þeir voru ekkit alveg sammála virtist vera einn var í svona eitthvað
1: meira, meira að prótisa og eitthvað já. Já, ég heyrði það einmitt líka og hérna þetta byrjaði náttúrulega allt þannig í byrjun maí þá kemur sko, þá sendir Warp eða þeir út Vaff á S-bólu á einhverju þúsunda aðdendur já. Með svona svona, já svona teaser eins og kallað þú veist, með einu lagi sem númer 13 á plötunni, heiti Deep Time og það var einhver rosa hérna, mér skilst að þetta hafa verið þeir sem að keftu mesta varningi Bótsa Kanada varningi eða eitthvað á Warp Warp er alltaf plötu útgáfan sem gefur það út mm-hmm. og hérna og, já, og hérna þannig að allt henni komast í Vaff og S-bóla til sumra og hann voru allir brjálaðir á internetinu yfir því og það var eitt lagið mjög fallegt finnst mér, númer 13 og heiti Deep Time eins og ég sagði en hérna, já, svo gáfið þur út fyrsta lagið áður en að platan kom út, platan kemur náttúrulega það eru tveir dagar síðan að platan kemur út formlega, er það ekki? 29. mæ
0: Brá, föstudaginn
1: og hérna og já, þeir voru búin að gefa út þarna eitt lag og intro
0: Já, sem þetta, þetta Prophecy
1: Þetta lagi sem við erum að hlusta núna, fyrsta lagi sem það raunni
0: Já, þarna var alveg svona vissi, mann heyri þetta og mann veit ekkit alveg hvað að gerast Nei. Það augljósan einhver hljóðheimur sem að kannast við
1: Akkurat
0: Og mann samt ekkit alveg viss hvert þetta að fara
1: Nei, einmitt Þeim er einhvern veginn að takast að nota sko, það eru svona sömpl eða svona hljóðbútar sko, sem mann kannast alveg við en þeir eru að nota á mjög svona nýstálegan hátt sko. Mm-hmm. Og þeir eru náttúrulega sko komni með vókalarnir sem þeir eru nota eru daldið magnaðir þetta náttúrulega
0: þannig að heyrist hérna það mjög mikið að þessu svona
1: já þetta guð og sannleikan og þetta mjög svona heimspíkilegt eða svona frumspíkilegir textar svona þú veist að vera vitni í alls konar trúabröð ekki bara ein trúabröð heldur mörg og platan náttúrulega heitir Inferno þannig að það náttúrulega gefur svona ákveðin skilaboð sem náttúrulega svona hvað, svona hreinsunar eldurinn eða vítið og hérna hann þetta svona smá dark
0: Já.
1: Og sko, ef maður með þessa plötu svona bakvið þá hún smá kannski svona dökk en maður þarf ég reyndar ennþá að bíða eftir vínil útgáfinni, við erum að panta hana heim í okkur hún ekki komin, þannig að ég hlakka mjög til að hlusta á hann á vínil
0: Það var svona að næsta spurningin var
1: já.
0: Hvernig stalstu til að hlusta á hann á undan
1: já.
0: Og ertu búin að panta hann á vínil
1: Já, einmitt, við erum búin að panta hann á vínil bara leið og við sem hún var að koma út sko, svona til lux útgáfi og maðurinn minn er sérst líka algjör mikið laðdándi og raunin búin að hlusta á hana Boards of Canada lengur heldur en ég sko hérna, ég búin að vera aðdándi alveg í svona góð 20 ár
0: já, sama hér
1: og hérna
0: segi það, ekki það að ég get ekki muna nöfnin þeirra þeir heita sem það Mike Sanderson og Marcus Eowyn, bara svona skoskur duett fyrir þá sem er svona
1: já,
0: Boards of Canada ok, hverjir eru þeir samt, þetta eru þessi tveir
1: þeir eru skoskir, emmitt Og þeir eru búin að vera að gefa út sko alveg í 30 ár plus eða sem sagt ég held að fyrsta platan hafi komið út þarna eitthvað
0: 80 eitthvað.
1: Já, að gefa út eitthvað sko en undir kannski þessu nafni svona fyrsta heila platan skils mér eitthvað svona já, þetta alveg 30 plus ár sko.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna.
0: En sko þeir eru bræður og hann og bara þú veist, einmitt. Þetta áhugavert. Þeir eru sko úr tónlistarfjölskyldu.
1: Já.
0: Og hérna byrja bara að læra hljóðfæri mjög snemma.
1: Já,
0: þú veist, það er svo magna bakvið einhvern veginn svona ráftónlist af því að það er oft einhvern veginn fólk er bara þetta er bara eitthvað fólk í tölvum sem er aldrei að peka upp kannski hljóðfæri. Halda er, þú veist, halda sé ekki meira á bakviða. Þetta er oft sprenglegt fólk.
1: Já, mér finnst það eiginlega augljóst í gegnum alla plöturnar sem ég hef hlustað á og músíkina með þeim, sko, að þú veist, þeir eru ekki bara að gera eitthvað sko þeir eru með mjög svona það ákveðin hljómagangur sem er svona gegnum gangandi hjá þeim finnst mér sko eins og ég skil það þá þetta svona þeir nota mikið dúr og mól það að segja þeir fara úr mól yfir í dúr í sömu hendingu
0: Já,
1: þeir nota einmitt. Þetta svolítið þá þetta svona release af því að mólin eru oft svona sorglegri hljóma

0: hugur og dúrin svona meira gleði eða von og þeir spila þetta svolítið mikið saman, finnst mér, sko, að það allan að það sem að heillar hljóðheiminn fyrir mér, sko, heilla mig við hljóðheiminn þeirra, að það svona, hvernig ég nota þetta, þannig að þeir eru augljóslega lærðir, sko.
1: Já, einmitt. Já, það eitthvað svona, eða þú veist, það bara eitthvað sem ég, einmitt, maður fær tilfinningar fyrir það. Mm-hmm. Þetta hérna, já, þessi svona endurtekna bassalína hjá þeim.
0: Já.
1: Þú veist, þetta Roland SH1 og leit sem bara svona eitthvað svona legendary synthi. Mm-hmm. Og þeir eru náttúrulega með alla þessa aðal syntha, þó að ég sé engin, ég engin synthanörd, þannig ég ætla ekki að fjallum það hér.
0: Nei.
1: Persóla, þið verðið bara úti þarna eða þau voru að vonast til að við myndum alveg verið með það á hreinu. Þá hérna þess.
0: Nei, ég ekkit inn í synthum heldur, sko, en þeir eru að nota samt eitthvað live bassa bæði, þeir eru nota sitar og einhvern gítar sem þú veist þannig að þeir eru að taka upp live hljóðfæri alveg líka sko.
1: Já.
0: Og hljóðheimurinn er mjög sko svona leigeraður eða þar að segja það eru mörg lög mm-hmm. af og ef maður að hlusta og þetta bara svona þú veist eitthvað í útarpinu þá rauninni nær maður ekki skilur allri dýftinni í hljóðheiminum
1: Nei, en eigum að byrja fólk hérna, ég ætla að segja, þú veist, ég hlusta á þetta intro og hlusta á svo næsta lag svo kemur þetta þriðja lag
0: Já.
1: Á plötunni og ég Já. Bara og ég, þá hækkaði ég
0: Emme.
1: Og ég svona, ok, ég verð að ná þessu og þarna fannst mér þetta allt smetla saman í svona, hér er Borts og Kanada mm-hmm. einhverju sem voru að segja að það ekki þú veist, það einhverju element sem mantar hérna ekki til staðar, þarna bara kom það í þessu lagi en ég segi, hækki vel í viðtækjunum fáum að heyra hérna all lagið, hydrogen, helium lithium, leviathan

0: Þetta er náttúrulega Boards of Canada Raukbuff og hér Ásalind Finnbóðardóttir við erum að ræða hérna nýju plötuna inn að fern og eða þið voru að tjúna inn
1: Já, þetta mögnuð ný plata frá Boards of Canada þetta var svona gaman að segja frá þetta lag var einmitt fyrsta lagi sem ég heyrði með Boards of Canada svona 97 mm-hmm. og hérna þá var Steppi Stef sem var í Guskus President Bondgo hann gaf út mixtape sem sagt og ég heyrði þetta lag þá og var svona fyrst skipt sem ég heyrði heilluði mig alveg strax sko. En hérna já, en já, þetta mögnu plata og þeir eru að vinna með svona gömul element og hérna en á bara mjög nýjan hátt og alls konar nýja vókala, mér skilst sko að það komið á YouTube alveg listi yfir heimildamyndir þar sem að þú veist það einhverju nördar búin að finna út úr hvað heimildamyndum sko í öllum lögunum
0: já.
1: Vókalarnir eru sko
0: Já, einmitt, og þeir eru að nota eitthvað svona teip, eitthvað svona
1: Já, einhverju, já, gömur teip þeir náttúrulega byrjaðu að senda vaffa á S-bóli og alltaf hérna eða á einhverja hérna alveg í byrjun,
0: einmitt.
1: Þannig að þeir eru að vinna með svona þetta gamla, en að gera þá nýjan hátt og sko vókallinn úr læginu sem að við ætlum að hlusta held ég á næst sem að heiti Father and Son Hann víst úr heimildamynd frá 1971
0: yeah.
1: sem heitir The Jesus Trip og hann heimildamyndin sem sagt ungan strák sem fer í svona kolt, svona trúarkolt
0: yeah.
1: og textin sko þetta pappan sem að reyna að fá sonin til að koma aftur heim, hann svona að reyna að fá hann til að muna eftir fjölskyldinni og góðum tilfinningunum á heimilinu og þú veist og hérna
0: Wow.
1: Þannig að þetta svona father and son, já, þetta er fróðleiku frá manninu mínum, Ingibergi, sem mikill grúskari í þessum málum.
0: Yeah. Þú veist, hann á það greinlega sameiglegt með þeim bræðurum í Boards of Canada,
1: já.
0: Að það mikið grúski. Ég ætla að segja núna þess að ég var næstu búin að segja það, mér finnst að platan hefði átt að koma út páskana.
1: Já, það hefði verið mjög flott líka
0: Inferno.
1: Bara
0: Inferno, ég veit ekki
1: af því að eru áhrif sko, ég sé áhrif þarna einmitt frá Peter Gabriel sko, plötinni hans hérna Passion eða Resurrection of Christ sem hann gaf út ég man ekki eins og hvað ár sem ég elska, þetta eru svona miðausturlensk stef í músikinni sem að koma og svona trúalega stef og hérna, já, það hefði verið mjög kúl, sko, ég sammála því
0: Já, það hérna. Er eitthvað svona en þú veist, þeir eru síðan kannski ekki vilja trufla páskana
1: Nei.
0: Þetta lag, mér langaði að koma inn á það hana sem við spilum bara undir á hann, sem þetta fyrsta sem þeir gáfu út.
1: Prophecy
0: Já, Prophecy, mm-hmm. 1420 megahertz,
1: mm-hmm.
0: þetta er vetnis atomtíðni sem er notuð við rannsökun á geimnum, ég ekki segja mér hvernig, ég hef ekki Nei. Hugmynd hvernig það gert, en þessi tíðni er raun og veru tekin út, sko, bara fyrir þetta og þú átt ekki að vera inn á einhverju svona tíðni, hvernig
1: Nei, og lagið sem við spilum og eftir heitir um hydrogen, helium, lithium, þeir eru í svona efnafræðilegum, frumspekilegum eðlisfræðilegum svolítið pælingum sem að tengjast náttúrulega trú og trúabröðum einhver leti
0: þannig
1: að þetta mjög skemmtlegt
0: Þannig að við erum ekki Board of Canada eins og sumir hérna
1: Nei, það er hægt að grúska endalist út frá þessu
0: Það varð eitthvað svona hashtag Board of Canada
1: no.
0: af því að það, fólk varð eitthvað Já, og svo náttúrulega allt þetta mál með hvítahúsið
1: Já, það var svolítið leiðilega Hvítahúsið sem satt stalst til að nota Deep Time sem var fyrsti tísinni sem var á Vaffa á S-bólunni í einhverju kynningamyndandi frá sér sko. Og bæði Hljómsettin og plötuútgáðan voru bara sögðu það mjög skýrt, þetta var ekki með þeirra leyfi og þeir styðja ekki
0: Já.
1: Endilega það sem að gerast þar sko.
0: Það fór allt í bara, þú veist, og að því að fólk eru svo víra og spennt eftir plötunni og
1: Já.
0: Allir og svo kemur þetta þá var alveg, hvað meiningar eru þarna sko?
1: Þannig að maður var mjög fegin að heyra að þetta væri algjörlega í óþökk þeirra hljómsettarinnar og útgáfunnar
0: einmitt
1: og hérna.
0: Ég mjög fegin ég bara svona anda út ég bara hefði ekki vilja heyra neinar svona tengingar
1: einmitt.
0: Helst ekki sko
1: En það mjög skemmtilegt við þetta lag, Father and Son, það sem sagt, já, það þessi, þessi vókall úr þessari heimildamynd, en þeir nota vókallin svolítið skemmtilega svona í takt, þannig að þetta næstu eins og svona smá rap í þessu lagi, það svolítið skemmtilegt, við skulum
0: eigum ekki að skella okkur bara já, á það, förum hérna í burtu frá hérna Music has the right to children, sem náttúrulega mjög margir kannast við og þaðan er náttúrulega lagi rockbjör sem við spilum áðan, mm-hmm. hér er þá komið Father and Son, Boards of Canada.

0: Það alltaf endar bara dung.
1: Já, mjög snögglega þetta lag einmitt. Sumlögin enda þannig samt.
0: Já,
1: einmitt.
0: Og þetta bara næsta. Við erum svona að leifa plötun og rúla aðeins að spjalla og hérna sjáum bara hvað við förum langt með þetta, sko.
1: Já, í þessu lagi og allafan að tveimur öðrum sé ég mitt líka áhrif frá til dæmis Cocteau Twins.
0: Já.
1: En hvernig nota gítarana eða gítarhljómarnir.
0: Já.
1: Það svona myndi mig á þannig að bæði Peter Gabriel sko Passion platanans og svo Cocteau Twins og sko og ég sé önnur áhrif líka frá Messanín plötunni eftir Massive Attack.
0: Já,
1: einmitt. Það svona einhvern takturinn í nokkrum lögum sem að minni mig á eins og þú veist Angel sé að byrja eða
0: Já.
1: Eitthvað af Messanín plötunni sko. Þannig að þeir eru svona greinlega að leita víða.
0: En svo líka er það oft, þú veist, sem sagt þessi synthar sem eru notaðir þú veist,
1: Já.
0: Þeir eru með Juno þeir eru með þennan Roland þannig
1: mm-hmm.
0: og fleiri sem eru náttúrulega bara þú veist, þú veist, að nota og auðvitað getur þú tvíka og mjög mikið og breytt ofbúslega miklu hljóðumnum mm-hmm. en þetta eru oft, þú veist,
1: yeah.
0: að því eitt og eitt soundi sem bara sound bara frá því að hún kom út þá var það bara hljóð heimurinn í öllu lögum og þannig að þú öll lögin kannski voru ekkit að fólk var ekkit að leita í aðra heldur voru bara allir með eitt og eitt og það var bara trommu
1: Já, nokkulega Já, auðvitað spilast þetta einhver leiti af hljóðferðum sem við nota eða sintónum en hérna, ég allavega er búin að prófa að mixa eitt lag með Boards of Canada á þessari plötu inn í lag með af messaninn það hérna, passa mjög vel samar hraðað og allt en hérna
0: Þú ert alltaf plötu stýra líka
1: Já, plötu snúður eins og þú
0: Og heimspekingur
1: Já,
0: svona,
1: jú,
0: með heimspekimentun
1: Heimspekimentun og kenni heimspeki og það mjög heimspekilegar svona tilvísanir í bæði, þú veist, nafninu og lögunum trúalegar og heimspekilegar þess að svona frumspekilegar þannig að svona eðli tilverunar guð og helviti og hérna allt var á milli.
0: Nú geturðu bætt við tónlistarínir inn á eftir já, þetta kvöld.
1: Já, það bara mjög gaman. Talum einhver plötu sem að já, ég búin að fíða eftir núna frá því að tísirinn kom út þannig byrjun maí og þetta maður búin að bíða í 13 ár eftir þessar plötu, sko.
0: Já,
1: það svolítið þannig.
0: Já.
1: Allir sem að elska Boards of Canada eru búin að vera að bíða.
0: Eftir eitthvað kenni.
1: Já, já vissum já. Að það væri ein plata eftir af Warp samningnum.
0: Já.
1: Sensat.
0: Og hérna, já, það var þannig.
1: Já, það var okay. þannig. Þau voru með 5 plötu samning, sko, og það átti sem sagt allavega hana ein eftir að koma út. Þannig að spurning, hvað þeir gerir framhaldinu?
0: Nú skulum við vera þakklátt fyrir
1: já.
0: Það.
1: Já.
0: Að sko, artistir, að því að þetta alltaf talað eitthvað svona kvölef artistirnum að vera eitthvað.
1: Já.
0: Kannski þetta samt líka jákvætt. Þetta
1: já.
0: Er jákvætt og neikvætt.
1: Já.
0: Örugglega, að vera bundin sem þið langar ekki eða eitthvað en þú veist hvað er að tjekka á næst?
1: Sko, það er eitt lag þarna sem heitir Naraka og að því að sko, þetta er svona trúlega tilvísin er í guð og svona en ekkert bara kristni, þetta er sess að þetta lag er tilvísin aðeins í svona hinduisma
0: mm-hmm.
1: Naraka er sess að annað orð yfir helviti eða víti í hindusmánum, þannig að í hindusmánum er einhver svona hugmyndum víti eins og í kristninni og hérna og það mjög skemmtilegt, ég setni hluta lagsins er einmitt svona Hari Krishna vókall sem kemur í lokin sem mjög fallegur sem að hérna, þannig að þeir eru ekki að binda sig við ein trúabrögð í þessari plötu þeir eru svona með víða skýrskotun og svona heimspekilegar pælingar bak við trúabrögð
0: Akkurat.
1: Hvað er trúabrögð hana? Nara

0: pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðja.
1: Morgunútvarpið.
0: Á Rástvö.
2: Finnst þetta geggja? Og svo bara vonum við að við séum ekki skrýtna tríóið.
3: Var ekki drifist stóli?
4: Jó, ég trilltist.
5: Og þar í bóði fyrir okkur eldavísindir og hérna, og fá að smakka.
6: Það var bara ótrúlegt, það var bara eins og ég var orðin bara, hérna...
2: Talsmaður.
6: Talsmaður Tottenham Hotspur á Íslandi.
2: Já.
6: Og það var, náttúrulega, maður segir eins og stjórnmálum með, maður fann mikið meðbyr.
2: Þá sjáu líka bara aukninguna með kvenna í nikotínneyslu.
3: En auðvitað endist ekki lengur svo að nokkrum árum síðar þá gert sko fjárnám í hans eigum vegna þess að hann skuldaði svo mikið skatt.
0: Morgunútvarpið á Rás 2. Suðupotturinn á sunnudögum á Rás 2.
3: Hér við staðar. Ég, Rós Birgit Ísfeld og Ásvelind Finnbóðdóttir að ræða Inferno.
2: Já.
3: Með borðs og kannanda.
2: Já, þessi mögnuðu blötu. Já, ég, hérna, já, hún kom sér satt út fyrir tveim dögum. Ég stalst til að ná í hana degi og undan, en hérna verða við að kjöna það, en er að bíða ennþá eftir að vínilplatan kom í hús sko, og hlakka til að hlusta hana þá af því að það skipti máli í hvernig hljóðgæðum að hlusta á svona blötu, þetta þannig
3: plata, 100% sko,
2: að hérna bæði hvað hérna, já, hvaða átalara eða hérna headfona sem að notar að þessi góðir og til að ná öllum tíðunum og öllum þessum lögum, það er alls konar hljóð bakvið sem að kannski fattar ekkit fyrst, sko, sem eru svona hérna sömpl og hljóð og trommur og klukna hljóð og alls konar, sko, þannig að þetta mjög marglaga, skulum við segja.
3: Svo að þú fekst þetta deluxe edition, sko,
2: já.
3: Þá er svona eitthvað svona hexagonal eða eitthvað
2: já,
3: svona
2: auka
3: eitthvað
2: auka með einmitt
3: sem sko hvorum megin sem snýr það alltaf eins
2: einmitt
3: þú getur hlustað hann á hvorum megin sem
2: akkurat
3: hún spilar já einmitt eða já. Hvort það var afturbak og þú snýrinn afturbak eða eitthvað það var eitthvað svona
2: hún ferkandi heldur ég sá hann eitthvað
3: já,
2: ég sá
3: það
2: á YouTube
3: svona einmitt svona plastplata einmitt
2: mjög skemmtilegt.
3: Það er alltaf, það er greinlega búin að leggja mikið metnað í, þú veist, pælingun og kynningun og allt, sko.
2: Já, og hérna, orðin eða vókalarnir, sko, þú veist, þeir eru búin að vera að horfa greinlega alls konar heimildamyndir alls konar trúalega hluti, hérna, efnafræðilega hluti, það eitt lag þarna fólk sem að reykja PCP og upplifun af því það einhver heimildamynd það sem sagt, þannig að þeir eru svona og, svona og svo þessi efnafræði skýrskotun sko. Ég tek þetta allt saman í frumspekina þegar ég í heimspekina þá er frumspekin svona svo grein heimspekirinnar sem er svona bak við öll trúabrögð og bak við efna og eðlisfræði
3: já.
2: Þannig að mér stætti að vera svona þannig
3: en er þess Plato til dæmis frumspekingur eða?
2: Hann var með einhverja frumspeki kenningar en hann var meira kannski siðfræðingur og þekkingafræðingur sko. Nei, þeir voru mest, þarna
3: náttúrulega spekingar
2: ég bara, já,
3: allt innu er ég að hugsa eitthvað sem ég las, ég hugsa bara vá, þetta er eins og eitthvað svona þú veist, hann var að reyna að útskýra heiminn fyrir mér bara alveg,
2: já,
3: sko
2: jú, fyrstu spekingarnir voru náttúrulega með allar tegundur að heimspeki uppi sko, allar spurningar uppi sko, og hann var alveg með frumspekilega spurningar en kannski meira svona þekkingafræðilega og siðfræðilega sko. En Aristóteles aftur á móti sko, lærisveinninn hans hann var með frumspeki og hérna pælingar og ýmislegt annað en hérna
3: já. En aftur
2: að Inferno
3: já.
2: Ég veitlega að hérna, heyra eitt lag núna eftir sem heitir The Word Becomes Flesh. Þetta er náttúrulega held ég alveg örugglega skýrskotun í bara Jóhannesa guðspjall sko, hérna orðið varð guð eða orðið varð guð og svo orðið varð náttúrulega líkami í Jesú og hérna og það er svolítið skemmtilegt að það var fróðlegt móli sem að maður minn sagði mér einmitt áðunni komuna að það var mynd sem kom út líka á föstudaginn, sem sagt hryllingsmynd sem heitir Backrooms og hún er eftir sko bara tvítugan leikstjóra eða hann er rúmlega tvítugur og sem sagt fekk að nota þetta lag sem við ætlum að hlusta á The World Becomes Flesh í myndinni sinni. Skemmtilegt.

0: Word Becomes Flesh, Boards of Canada. Þú eru eiginlega að horfa á þess að hryllingsmynd fyrir mig á svo og segja mér hvernig hún að því ég horf ekki að hryllingsmyndir.
1: Já, nei, mitt, hún heitir Backroom og mér er svolítið merkilegt, sko, hann heitir, maður sjá, Kane Pearsons og hann vist bara rúmlega tvítur, þess að það að gefa út sína fyrstu, eða hann búin að gefa út eitthvað samt að vera með einhverja YouTube rás lengi, vist, en þetta svona,
0: já.
1: Og fá lag með Boards of Canada og að mynd sem kemur út sama dag, þetta svolítið magna.
0: Kane Parsons.
1: Já,
0: já.
1: En hérna, já, en bara allir sem eru að hlusta, ég vil hvetja alla til að hlusta þess að plötu í góðu Tommy Inferno, þessi nýja plata með Boards of Canada og bara kynna sér hljómsettina.
0: Já.
1: Það náttúrulega mögnu hljómsett og hérna svona, hérna, og þeir eru að nota, eins og ég segi, bæði svona, maður heyrir svona gömul sömbl og hljóð, þú veist, sem maður hefur heyrt áður, en þeir eru að nota mjög, þú veist, allt annan hátt, þannig að mjög skemmtilegt, þannig að þetta bæði nýtt og gamalt einhvern veginn verið að endurvinna efni.
0: Já, það eru nú svona eitthvað svona, þú veist, þeir eru búin að prófa að gera ógæslega margar tilraunir og nú er þær allar aftur notaðar en það verður ekki leiðigjant. Og þarna eru alls konar svona, þú veist, ég sá að einn var að tala um að, þú veist, ef þú myndir vera að telja og reyna að setja þetta í eitthvað, fjórir, skiluru, og þá passar aldrei inn í munstur, hvort að það sé alveg áætlaði hvort það sé eitthvað meining eða eitthvað svona hugmynd bak við það, er þetta eitthvað tölur, maður veit það ekki. Það verður eitthvað annar að telja það og koma með nýja svona þýri yfir það. En já. Mista áhugavert og söngurinn eða svona og sömblinn þarna kom ekki endilega hér á takt það er svo mikið þessna einmitt þarf maður að taka þetta alveg eins og hún segja
1: já.
0: Í headfónum og gefa sér góðan tíma sko
1: einmitt.
0: Alveg
1: já. Og hérna og í seinasta lagin á plötunni I saw through Platonia það er sem sagt samplið sem þeir byrja á þar er sem sagt sama sampl höldum við allafana ég og maður minn og fyrsta lagið á Campfire Headface plötunni þannig að það er svona hérna þannig að þeir eru enda plötun á sem að var þá byrjunar samplið á einhver annari plötu þannig að þetta er svona ég veit ekki já, hvað þetta þýðir að það er að halda áfram eftir að plötusamningurinn runnin út í Warp, hvað gerist næst það verður mjög spennandi að fylgjast með því
0: Já, 100%
1: En nú bara njóta þess að hlusta þessa plötu aftur, ég búin að hlusta á nú svona kannski sjösinum
0: Já.
1: Þannig ég mæli með því áður en maður hérna, þú veist, og ég alltaf að fá nýju og nýju uppáhaldslög
0: Einmitt
1: Þannig
0: að Einmitt, þetta ekki eitthvað að því að þú veist ef þú flýtir að hlusta á þá kannski hljómar þetta ekki eins og neitt merkilegt pís.
1: Nei.
0: Þetta dýftin við að taka þetta alveg sem heilda verk
1: Já.
0: Hlusta á þetta, gefi þetta þessu, svona, þessari athygli.
1: Já, og ef maður hefur áhuga á vókalnum að fara á YouTube og þar hefur verið að taka saman úr hvaða heimildamyndum þessir vókalar eru í þessu og þessu lagi, sko. Þannig að ef maður hefur áhuga að grúska þannig þá er það alveg vel hægt.
0: Já. Þetta býður upp á mikið nördisma.
1: Já.
0: Sér því, þú og maðurinn vantilega og færði gegnum manniðinn.
1: Já, hann meiri því. Ég meira bara hlusta og njóta svo sem.
0: Já.
1: En hérna, en já, þetta mjög falleg plata. Ég mæli hygglaust með að allir kynni sér bæði þessa plötu og hljómsveitina ef þeir eru að kynnast þeir nú.
0: Að því sögðu þau við þá að heyra þetta síðasta lag af plötinu og ég þakka að kella fyrir að koma í þessari yfirferð. Ég held hún hafi verið mjög gagleg og hérna, eða vona að hún hafi verið gagleg einhverjum hann úti og ef einhver var, þú veist, var ekki orðin bórsakanda aðdándi, erðavondi, kannski núna eða verður.
1: Já,
0: búið bara nýja aðdændur.
1: Takk fyrir að bjóða mér, gaman að koma.
0: Þá er það. I saw through Platonia, Boards of Canada, af Inferno. Takk fyrir að koma á þessa.

Þetta er Mick Highland nýtt fyrir honum Words That Move Rework hann og Sævar Jóhansson saman En já, þetta var ekki lengra hjá mér kvöld ég fekk hann ásulind Fimbodóttir til að ræða Bors og Kanada Inferno sem við þetta fættum alla til að hlusta á í heilsinni, þetta heil mikið verk og hérna já, þetta bara æðislegt að vera með ykkur hér í kvöld tilefni að það fullt tungl og þetta sko sem sagt blátt tungl, blue moon af því að þetta það var fullt tungl fyrsta maí og svo aftur núna í kvöld og þeir sem finnið eitthvað í ykkur eitthvað svona, eitthvað fjör það gæti verið þetta tungl hafa áhrifu, en þetta minnsta fulla tungli, þess að það mesta fjarlæðin frá því á þessu ári. Ég þakka kærlega fyrir mig við heyrumst næsta sunnudag í Suðurpottin, hér Hauku Mortens og Blue Moon hans útgáfa af þessu lagi.

0: Fréttastofa RÚF, klukkan 10. Elín Hrönn Jónsdóttir segir fréttir. Oddviti viðreisnar í borginni segir niðurfellingu fánaregna vera til þessa einfalda hlutina. Flöggun fána hafi ekki verið vandamál í ráðhúsinu þar til á síðasta kjörtímabili. Hún segir að með fánareglum sem samþykta voru á síðasta kjörtímabili hafi borgarstjórn fengið heimsmálin í hendurnar. Þau eigi heima í utanríkisráðuneytinu.
1: Þannig bara að taka af borðinu mál sem borgarstjórn hefur bara varið rosalega miklum tíma í að ræða og þetta er ákveðið fókusmál að taka það af borðinu, búa það til einfalda vinnureglu þannig að við getum farið að setja fókusna þjónustu við Reykvíkinga.
0: Einar Þorsteinsson tekur undir með Björgu og segir borgarstjórn ekki eiga sóa tíma í að ræða hvaða fánum eigi að flagga hvenær. Björg segir miskilningsgæta í umræðu síðustu daga flöggun hinseins fána. Honum verði áfram flaggað við stjórnsýsluhús borgarinnar hér eftir sem hinga til þrátt fyrir niðurfellingu reglnana. Efnaskal til forsetakostninga í Venezuela hið fyrsta segir frambjóðandi stjórnarandstöðunar sem Bandaríkin og fleiri ríki hafa lýst raunverulega sigurvegara kostningana árið 2024.
2: Edmundo González Urrutia sem dvelur í útlegð á Spáni lýsti jafnframt yfir stuðningi við stjórnarandstöðu leiðtogann og Nóbels velunahafan Mariu Corina Machado. Hún sjálf hefur krafist kosninga, kallað eftir viðræðum við núverandi stjórnvöld og sagst gefa kost á sér til embættisins. González tekur undir orð Machado og segir markmiði vera frelsi og lýðræði í Venezuela. Yfirlýsingar þeirra beggja gætu sett aukin þrýsting á stjórnvöld og Bandaríkin að hlýða háværu kallum stjórnarskipti eftir að Bandaríkja her steypti Nicolás Maduro forseta af stóli í janúar og varaforsetinn Delcy Rodríguez tók við tímabundið og í skjóli Bandaríkjana. Hún náði kjöri í sömu kosningum á Maduro sem sætir ákjæri í New York fyrir fíknefna viðskipti. Stjórnarandstaðan og leiðtogar margra ríkja hafa sagt niður stöðum kosningana hafa verið hagrætt þeim í vil. Trump stjórnin virðist ánað með Rodríguez í brúni meðan hún hlýðir kröfumennar. Stjórnvöld í Venezuela líta á Machado sem flóttamann og saka hana að hafa kallað eftir hernaðar í hlutun í landið.
0: Markus Þórhallsson tók saman. Vaxtakostnaður verktaka vegna nýbyggðar íbúða sem seljast ekki á höfuðborgarsvæðinu nemur 60 milljónum á dag eða 20 milljörðum á ári að mati fasteignasala. 1700 nýjar íbúður eru óseldar á höfuðborgarsvæðinu. Aldrei hafa fleiri íbúðir verið til sölu en salan þar sem afir þessu ári 10% minni en í fyrra. Ef þessi þróun heldur áfram gæti hún leitti þessa uppbygging stöðvist sem aftur gæti skapað enn meiri húsnæðiskort og verðhækkanir á næstu árum. Fréttir verðast næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
3: Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.
4: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
5: Já, komið öll sæl og blessuð, þetta Radio Mjöll. Ég heiti Björn og við ætlum að hlusta á alls konar skemmtilega tónlist í kvöld. Það verður hérna nýtt lag með honum Átna Vil. Við ætlum að heyra í Engine the Quatrain, Mukka og fleira spennandi en við byrjum hérna á honum Ara Aurelius. Þetta lagið Dog.

Þetta var Mukka með lagið So Close hér í Radio Mjótt. En við höldum áfram með snild. Hún Meg Duffy, hún kallar sig Hand Habits. Hún hefur unnið með alveg ótrúlega flinku liði, War on Drugs, Kevin Morby, Wise Blood. Hún meðlimur í hljómsveitinni hans Perfume Genius. En þegar hún sóló, þá það Hand Habits og þetta lag sem heitir Good Person.

Þetta var glænýtt lag með listamanni sem kalla sig Jager. Þetta heitir God Reached Into My Throat. En hún Quell Rocks frá New York. Hún gerir seiðandi lo-fi funk. Við skulum heyri henni. Þetta lag heitir Mint Cherry Red glænýtt hér í Radio Mjótt.

Þetta var F.E. frá Ástralíu með lagið Final Girl. En hann vinnur okkar Árni Vil var að gefa út nýjan singul. Skulum bara skella því í gang. Þetta lagið Once a Week.

Þetta var lagið Ending Behavior með Crane Like the Bird. Hann heitir réttu nefni Kyle Crane frá Kaliforníu. En með honum í þessu lagi var reynsluboltinn Destroyer. En úr reynslubolta í stuðbolta við ætlum að tekka á fyrirbærunum í Engine de Poitrine. Þetta lagið þeirra Fabienk.

Jean de Poitrine hér í Radio Mjöll með lagið Fabienk. Þeir eru að fara að túra Evrópu í haust og ég bara á einhverjum biðlistum að fá með það, það nóg að gera ég á þeim. En við ætlum að slaka hans á og hlusta á eitt angurvært með henni Faye Webster. Þetta heitir Thinking About You.

Webster, Thinking About You. En þá er komið að loka lagi þáttarins. Þetta er góðvinur okkar, hún Ora Kogan. Þetta er lagið hennar Cowgirl.

Radio Mjöll þakkar samfylgdina í vetur og vor. Þátturinn á leiðinni í sumarfrí. Ég heiti Björn og það búið að vera mín ánægja að hanga hérna með ykkur í göngugötunni í mjöllinni og spila fyrir ykkur músík. Við heyrum bara vonandi sem fyrst í haust. Þangað til getið þið fundið okkur á Instagram og við erum líka með playlista í gangi á Spotify og að sjálfsögðu má finna okkur á spilara RÚV. Ég vil fá að þakka öllum þeim sem hafa sendt okkur lög í þáttinn og ég vil sérstaklega þakka þeim Felix Leifi og Daichi Saito sem gerði þetta þemalag þáttarins. En þangað þið næst, hafið það gott.

Plata vikunar á Rás 2.

0: komið sæl og velkomin í Plötu Vikunar. Ég heiti Atli Már Steinarsson og í þetta skiptið það platan Kanski með Rebekku Blöndal sem plata Vikunar. En Rebekka Blöndal nafn sem íslenska djassinnan þekkir vel, söngkona og lagahöfundur sem hlaut verðlaun fyrir söng ársins 2022 og hefur verið ein af áberandi röddum íslensks djass undanfarin ár. Nú kemur hún með sína aðra plötu, Kanski, og í þetta sinn þetta algjörlega hennar verk. Við sendum niður og rættum aðeins ferlinn hinga til úr þessara plötu, svo lustum við auðvitað kynningar og lögin sjálf.
1: Plata vikunar á Rástfö.
0: Rebekka Blöndal, velkomin í plötu vikunar og til hamingju með plötuna Kanski.
2: Takk.
0: Hvar hefur að byrja á að því að þetta önnur breiðskífa þín?
2: Já.
0: En sum myndu kannski segja ég þekki Rebekku Blöndal úr The Voice. eða sum myndu kannski segja ég þekki hana einhver starf annar starf frá eða þar byrjaði ég að kynast henni. Hvernig pökkum við Rebekku Blöndal lista manninum, lista eða söngkonunni, listakonunni, tónlistakonunni, hvernig, hvar byrjum við þá? Ekki í Voice 2015 eða nokkuð, þetta tölvert fyrr.
2: Ég myndi að segja Hemma Gunn. Ára 93.
0: Já, eins og mörg okkar sem eiga sín fyrstu spor í Hemma Gunn.
2: Já.
0: En 93, byrju, hvaða módel ertu?
2: 88.
0: Þannig að þú ert 5 ára
2: já.
0: Þar að
2: já.
0: Syngja.
2: Og... Nei, ég reyndar ekki að syngja. Ég bara að segja brandara, sko.
0: Já, þú ert að segja brandara,
2: já. Ég náttúrulega, sko, það leyndi hæfileiki minn, sko. Ég alveg sjúklega fyndin. Nei.
0: Já, leyndur eða leyndur, ég veit ekki. Það sko... Þú ert að segja brandara þar, mm-hmm. En hvenar að því, sko, nú er ég reyna að pakka svo, því að ef að fólk vil veita miklu meira, þá getur þetta bara hlusta á lagalista þáttin sem við gerðum saman,
2: já,
0: sem er miklu lengri,
2: já.
0: En það sem við getum eitt tími hér,
2: mm-hmm.
0: En þá förum við í, þú ert að segja brandara þar 5 ára,
2: mm-hmm.
0: En hvenar er tón, sko, að því þú ert virkar á mig sem típan, sem hefur sungið síðan og slítil, bara svona,
2: já.
0: Einhvern veginn með sjálfriðir, sko, meina ég.
2: Við tölum alltaf sko, Bó og Gullvagnin.
0: Mm-hmm. Já.
2: Það alveg á þessum aldri, svona 5-6 ára sem ég var með, hérna, Gullvagnin svolítið á heilanum.
0: Mm-hmm.
2: Og var alltaf að syngja.
0: Já, ef ég minnur þetta, þá var það lagið sem hún komst með sem lagið sem hún söngst aftur. Eða fyrsta lagið eða eitthvað svo leis.
2: Það var jarðafæralagið mitt.
0: Var nota?
2: Einmitt, nákvæmlega. Já. Það fleiri með þetta en alltaf víðigandi.
0: Mjög,
2: já.
0: Mjög svo. En þannig að það var það og mm-hmm. Sko, þú náttúrulega ert tengd við jazz tónlist, dóldið mikið. Mm-hmm. Ég abil þótt að mér finnst þessi plata vera samt svona að kanna lendur sem eru kannski ekki út fyrir jazzin, það skattað og það að vera allskins að það jazz tengingar, en kannski tölum við þá eftir, sko, hvernig þessi plata þróun frá, sko, ljóð sem kom út 2022,
2: mm-hmm.
0: En sko, hvernig mótar þig sem tónlistakonu, hvernig verður þessi mótun og hvenar og af hverju, þetta þrjár stór spurningar.
2: Vá, sko, ég náttúrulega var 30 ár síðan að ég byrjaði í tónlistanámi á þessu ári,
0: mm-hmm.
2: Og ég byrjaði á blokkflötu. Ég held ég hef alltaf verið svolítið pínu svona eftir ég var unglingur, ég hefði alveg vilja að læra á píanó og gítar, en það var alveg fullt af mótun sem átti sér stað í flötunámi eða blokkflötunámi, að ég var mjög fljótt komin á allt flötu og við vorum hann einhverju samspili og svona einhverju barokk samspili, þannig að ég alæta á músík, sko. Ég var alltaf í kór sem krakki,
0: mm-hmm.
2: Það var mikil músík heima því að mamma og pabbi voru bæði kór og mamma klassískur píanuleikari. Þannig að mótunin á sér alveg stað bara frekar snemma, myndi ég segja. Síðan svona var ég sturtusöngari, skulum ég segja, er það ekki eða bedroom singer eða hvað kallaði í dag, svona unglingsárunum og var alltaf svolítið að farin að leita mér að músík sem að var eins og Frank Sinatra platan, þú veist að því, jólaplatan, þú veist að því ég elskaði jólaplötu, hérna, Frank Sinatra jólaplötuna. Það var svona, já, mitt þeng að hlusta á djass einhvern veginn, þó að það var ekkit alveg verið að spila rosamikinn djass í kringum mig, en það er eiginlega pínu fyndið, en þú veist, svo hlusta ég á alls konar, ég hlusta á hiphop, ég hlusta á rap, ég hlusta á hérna, heavy metal og rock og pop, ég hlusta á, þú veist, halvalata, ég, mm-hmm. Þannig að ég er ekkert neginn, Já, þú veist, ég bara svo áhugasöm músík, held ég. Mm-hmm. Það sé svona...
3: Í hvað formi hún í raun? Eða svona þannig?
2: Soltið, já. Þú veist, mist bara músík vera svo ótrúlega merkilegt fyrirbæri og þessum mikið svona sameiningar, mm-hmm. tákn og þetta einhvern veginn tungumál sem að allir skilja einhvern veginn mm-hmm. og já.
3: Hvernig skiptir frá því að vera sturtusöngvari
2: já.
3: Yfir í að koma fram?
2: Það var hérna urpið í MK mm-hmm. Þegar ég var langar að segja svona 17 eða 18 ára ekstra, þannig að bylinu að ég ákvað bara eftir að vinkonu mín eða svona ég fekk eitthvað pepp utanfrá mm. allavega að ég ákvað svona síðan að taka þátt í urpinu sem svona undanfari fyrir þess að þröngu kemur framhaldsskólanu sko. Mm. En þetta var í fyrsta sinn sem ég var alltaf að syngja fyrir framan fólk sko, þannig ég var alveg hella stressuð sko og ég söng þarna segir eint svo vísarlæð í svona
3: klassist.
2: Í balluðu útgáfu mm. sem ég hafði heyrt og ég held ég hafi ekki einhverjum lent í sæti en ég var bara svo ég sitt í mannabarki mm. en sá sem að vann, ég fór með því atriði í hérna söngu kemur framhaldsskólan og var sérsagt í bakgrutum þar sko mm. Og það síðan þróast yfir í að árið eftir þá tekið þátt í sko leiksýningunni hjá MK sem að var með fullri reis, neða full monty. Mm. Og fekk, sérst að því, ég hefði líka áhuga leiklist. Og hérna, sóttu að vera með, en í raun og veru þá var ég bara, fekk ég eitthvað svona aukalutverk en var sett ég að syngja rosa mikið. Mm. Þannig að ég var hérna, að syngja rosa mörg lög í sýningunni sem að var mjög skemmtilegt, sko. Ég fílaði það alveg, sko. Svo einhvern veginn bara blundaði þetta alltaf í mér, sko. Ég fór í klassist söngnám fljótlega eftir þetta. Mamma náttúrulega bara var með klassísku tenginguna og það var bara beint í söngskóla Reykjavík og það var eitthvað að læra óperu og ég eitthvað, veist, og það reyndi að lendi á vegga því ég var að biða um að fá að syngja, þú veist, Misty og eitthvað mm-hmm. og ég fekk bara að byrja, það í þinni tóntegund? Ég veit það ekki, getur hjálpað með það? Já, þetta ekki þinni tóntegund, þú ert sopran og það...
3: já, það eftir náttúrulega, já, eins og sko, orðin gefur til kynna, klassískum heim.
2: Já.
3: Reglur eru kannski daldið svona...
2: Aðeins öðruvís.
3: Já.
2: En vissulega ótrúlega góð skóli. Svo eftir, hætti ég áður en ég tók miðpróf þar og hérna ákvað að taka með pásu í raun og veru. Mm. Ég reyndi að sækja í FIH en komst ekki inn... og ætlaði bara að gefa upp á bátinn svolítið, sko. Mm. Síðan ég að vinna á Hressó, svona 19-20 ára. Það alltaf svona bönd að spila á föstum og lögatum. Og einhvern veginn kemst það út að ég hafi verið að efa klassískan söng og ég hafi áhuga að syngja og þegar að trommarinn úr einhverju bandinu, þarna Dalton, mm-hmm. Mask hvað það
3: var.
2: Hann var sem sagt að hætta og ákvað að stopna sitt eigi band og hann vantaði söngvara og peppaði mig að koma og ég fór eitthvað prufu og þeir vildi endilega að ég joinaði bandið og þá ég komin í eitthvað svona sveitaballaband mm-hmm. og kynntist meðlands manninu mínum í þessu bandi
3: sem heitir aftur
2: Gauti Stefánsson
3: já. Og hann líka hljóðfæraleikari, ekki?
2: Hann gítarleikari, hann rosa mikið, hann náttúrulega rafmagnsverkfræðingur og hérna, gerir rosa mikið við magnara mm-hmm. frá, já, flestum sem spila á eitthvað, gítar, bassa eða hljómborð.
3: Mm-hmm.
2: Þannig að hann rosa mikið í því, en hérna, við sem satt í hljómsveitinni Mars, ég valdi ekki nafnið, mm-hmm. við ákvaðum einhverjum tímapunkti að prufa lag sem ég hafði samið. Sest, ég var, að því ég spilaði ekki meint hann hljóðfæri, nema hann alltaf bara blokkröðunum mína góðu, mm. að þá var ég raunur bara með laglínu og texta, en ég var ekki með henni að hljóma, og þannig að verkefnið sem að fórust að þarna í hljómsveitinni Mars var að hljómsveitja þetta lag sem að komið mitt út 2012, held ég, stupid things, mm. ætti að vera í gagnagrunnum mína. Já, og svo út frá því að þá náttúrulega bara... fjaraði kannski sem pínu samstarfið út hjá hljóstarum massa því ég hafði eiginlega lítinn áhuga á sveitaböllum svona þegar ég má búin að vera í svona mm-hmm. tvö ár í því harki mm-hmm. með vinnu og skóla og eitthvað og svo svona smátt og smátt þú veist að því að þá var ég komin aftur inn í FIH og tók þátt í The Voice mm-hmm. og hérna þá fóru svona hjólin aðeins mér að þú veist þá var ég fann að fatta að mér langaði að gera þetta þú veist ég mjög gaman að semja, mér finnst gaman að vera í músík já, þetta var svona ör saga
3: en það einmitt sko að því að og það gott að þú endur einhvern veginn sko líka á The Voice en, og, en sko hvað gerir það á þessum 7 árum frá því að þú tekur þátt í Voice sem kannski format sem að innan ramma popular culture og þá kannski jazz alla voru 2015 jazz skotið einhvern veginn kannski ekki alveg upp á pallborðið þar nú erum við komin með Laufey og eitthvað svona þú veist, hana...
2: Laufey var í Voice með mér á sama tíma
3: Já, það?
2: Við vorum í sömu þáttaröð, já Yes
3: Það áhugavert, ég vissi það ekki
2: Já, ég, þar kynntist ég Laufey en ég þekki hennar svo sem lítið í dag ég er alveg heilsa nefnum eitthvað mætinni en, veist,
3: Einmitt
2: Og hérna, svo falleg rödd og ég man svo vel eftir nú pröfunum og allir, sko hún var alveg einhvern veginn heillaði mann, sko og skónum
3: Einmitt, ég vissi ekki að hún hefði tekið þátt í ég, Já, einmitt, og sko En, ok, það kannski þú veist, að því að þið vinnið ekki The Voice á Íslandi
2: Nei.
3: En þetta djaskotna pop hefur samt sko vaxið í vinseldum eftir þetta og það sem ég kannski svona leið að að ljóð platan þín sem kemur á 2022 og það ég segja sko, það þessi 7 ár hvað gerist á þessum 7 árum sem að kannski svona sementar það í haustnum á þér að þetta sé eitthvað svona space sem þú vilt vera inn í
2: Mögulega því að sko ég fíla djassin svo mikið og það, hérna, það eitthvað svona við textana í djassinum og svona storytellingið í því öllu sem ég elska að sameina það við eitthvað svona nýstorlegt eitthvað svona leið fyrir mann til þess að koma með eitthvað svona gamalt sem sumur búin að áskrifa að færa það í nútíman eða þú veist það svona hey, hvernig get ég komið þessari músík á í eitthvað form þannig að fleiri sjái kannski sjarman við þessa músík sem ég sé eða þannig.
3: Já.
2: En á sama tíma líka bara að reyna að setja eitthvað persónulegt tweak á það sko.
3: Já.
2: Og svo bara blandast líka inn í þetta sko áhrif frá þeim tónlistamönn sem maður hlustar á sem að þú veist bara svo breytt
3: En sko, platan kemur út, ljóð og það þú veist, þetta, það sem alltaf áhugavert við fyrstu plötur að þú fær allan tíma í heiminu
2: Já.
3: Að það eiginlega engin að pæla í þér, skilur við mig það engin, ekkert plötu fyrirtæki eða eitthvað þú veist, þú færið einhvern svona svo langt tilhaup
2: Algjörlega.
3: Sem kemur út þú færið smá hita, þú veist, það lög sem farið í spilin hér og, þú, og hún platavikunar 2023 held ég, ef við minni rétt
2: Já, ég held þessi rétt
3: og Það sem ég að velta fyrir mér sko, hvað gerist svo? Af því að þú ert orðin eldri og meina bara í mannsárum,
2: já.
3: En líka í sko, reynsluárum að vera í bransanum, þú ert að kenna

0: og lög eftir Ásgeir Ásgeirsson þar sem ég kannski setti texta. Mm-hmm. Og einu tilvikinu þá var Stefán Örn og ég sem gerðum texta og lag eftir Ásgeir. Þannig þetta var svona samansamt, þú veist, þannig að mér leið kannski pínu svona eftir á þó að þetta var, talaði að þetta væri sóluplata mín, að þá leið mig kannski pínu eftir á eins og þetta væri ekkert alveg.
1: Í skilja, þetta væri svona einhvers konar samstæðsverkefni.
0: Já, eða þú svona þegar að því horfði baksinn í speilin alltaf það. Og ég held að, að það var pínu kannski pointi með þessari plötu ok, ég ætla að gera plötu sem bara ég. Ég held að það sem best að segja þannig.
1: Já.
0: Sem bara ég. Og þú veist, ég á lögin og ég hérna stjórna þú veist allir listrændu og, og þannig
1: þú bara, einmitt, þú bara ræður
0: já, og þú veist, og ég fattaði sko þú veist, að því að lítið ljóð það speglar ótrúlega mikið stupid things sem að koma út 2012 þú veist, þar var ég byrjuð í þessu svona að blanda saman einhverju jazzy við pop hann að lítið ljóð svona þú veist, þú heyrir örglega og hlustar á þessi tvö lög að það alveg svona einhver ákveðin höfunda
1: einkenni
0: sko fyrsta lagið af þessari plötu sem verður til kannski
1: mm-hmm.
0: nei, fyrir ég, það ekki kannski, það hvað þú vilt var til, sem sagt, já, fyrst á þessari plötu og svo kannski reyndar mér leið svona eins og þetta væru lög sem að væru þú veist, í svipum dúr og lítið ljóð og það var það sem ég vildi þú veist, að því að lítið ljóð var eiginlega lagið á plötunni sem að var algjörlega mitt.
1: Já.
0: Ég samdi það á júkuleilið mitt heima, ég var búin að vera með ljóðið í 5-6 ár ég var ég að reyna að skrifa textan sko.
1: Já, einmitt.
0: Það var svona ljóð sem að ég kom alltaf með, þú veist, og ég var búin að skrifa það, þetta var sérst að tímabilið það sem ég vann hjá símanum var sérst að þegar það komið döðu tímar í smálandinni, þá var ég alltaf með post-it með það, því að hver öll starfsmaður var með sín kassa og maður gerði uppskilur sín kassa og í mínum kassa var voru fullt af sem sagt post-it með ljóðalínum á. Þannig að ef ég fekk hugmynd, þú veist með að ég var að bíða eftir ykkur myndalappinn og þú veist, góðan daginn, getið að stóð þig, þú veist, þá hérna, skrifaði ég á post-it með og ég hendi þeim, þannig að það kemur lítið ljóðaminnist með það. Og þú veist, mér langaði eitthvað neginn bara svona að fara inn í þetta lag og búa til eitthvað úr því, eða þú veist.
1: Já. Einhvern veginn, það er fræð, eða þá þetta sko af því að mér líður líka að ég sé að hlusta á já og þú veist af því okay, ég ætla að halda áfram þessa samlíkingu með fræ og þetta sko
0: okay.
1: að ef að lítið ljóð það var einhvers konar hvað kemur þetta fræ það kemur svona hérna sproti eða eitthvað skilur
0: já.
1: Og mér sé, ég sé að horfa á svona aðeins tré sem búið að fá vaxa aðeins meira og það var það sem ég átti við í byrjun kannski með að það verið að umfjöllunarefnin eru, ég þóra þú veist, aðeins, þú veist, þau eru börnin þín, fjölskyldan kannski líf þitt einhvern veginn og þú ert að semja þinn raunveruleika
0: já
1: en rammin líka kannski aðeins öðru seldur en jazzstandardar skilur við og það líka þannig að þú ert einhvern veginn að svona vika út þig sem listakonu
0: já og ég held að sko að ég fór í nám í listaháskólum, í kennaranám Suma af þessum lögum verða til á því tímabili. Ég var í samspil þar þannig ég fekk tækifæri til að prófa suma af þessum lögum með samspilinu og þróa þau sko, sem var ótrúlega dýrmætt og ég þeim alveg óendanlega þakklátt og meira þess að eitt sko úr því samspili á texta á plötunni. En það alveg rétt og ég raða lögunum líka upp viljandi eins og þetta sé pínu storyline svona útfrú eftir því sem gat best gert sko.
1: Já.
0: Þú veist þannig að það eitthvað upphaf, það er alltaf eitthvað nýtt að gerast alls og sagðir þú veist fjölskyldina og eitthvað svoleiðis. En sumt endilega ekki mitt líf eða en kannski bara svona samansafna af einhverri reynslu eða þú veist og svo býr maður til eitthvað, þú veist.
1: Já.
0: Þú veist, mér langar að semja lag karakter sem í þessum aðstæðum eða svoleið, sko.
1: Já, þetta ekki sannsögulegt kannski auðvitað.
0: Nei. En það reyndar eitt lag þarna sem að sannsögulegt og það það eins og þú sagðir, þú ert búinn að spotta að það var lag börnum.
1: Já, og að því að þú veist, ég hef líka sagt við þig, sko, off record, sko, að textasmíðin þín líka, ég hef mjög gaman af henni líka.
0: Æ, takk fyrir það.
1: Að hérna... Og bara eins og lítið ljóð, mér finnst það mjög, svona, og rithmin einhvern veginn í því, finnst mér mjög skemmtilegur. Þannig að, hérna, þetta helst, en hvernig þá tilfinningi núna, af því að platavíkunar og útgáfa plötunar helst í hendur, og á þessum mánudegi sem að þátturinn kemur út, að þá platan komin út, og þú veist, hvernig þá tilfinningin að þetta verk

0: sé að koma út sem þá eins og þú segir miklu meira þitt
1: Það einmitt fyndi, ég heyrði einhvern tímann einhvern vera að tala með þetta, þú veist, hvaða berskjaldandi að vera, þú veist, listamaður, þú veist, alveg sama hvaða lista að því að það alltaf eitthvað pínu af þér sjálfum sem að fyrir listina þína og þetta alltaf svolítið berskjaldandi, sko, eins og þú sagðir hérna áðan. Ég held að maður fari í smá rússipanna, sko, tilfinningar rússipanna, ég get alveg sagt þetta, það búið smá tilfinningar rússipanna að vera svona að klára að ganga frá, þú veist, ákveðnum endum og koma þessu út, einhvern veginn, sko, þú veist, að því að maður samt pínu bara já, á ég, ok, ég lítið þessu end. Það veist þannig að, já, ég held að þetta alltaf pínu svona stórt, þá ég sé gerði annað sinn.
0: Hvað tekur svo við, ertu með útgáfutónleika eða hvernig planið?
1: Heldur betur, ég hérna verð með útgáfutónleika 10. júní á Fantasíu sem að ég þarna salur í vinnustofu Kjarvals við Austurvöll og það verður bara ótrúlega gaman bara hún að flestir komi og láta sjá sig og ég með geggja band og hérna það verður gaman að geta fengið að spila hana í heilsinni.
0: Það 10. júní.
1: Það 10. júní.
0: 10. júní. Rebekka Blöndal, ég held að sé komin tími til að við hlustum á plötuna, kannski. Takk fyrir komin í Plötuvíkunar.
1: Takk.
2: Platavíkunar á Rás 2.
1: Ég heiti Rebekka Blöndal og platan mín kannski Platavíkunar. Lagið intro, já, tilgangur lagsins náttúrulega bara titillinn, sko. Þetta náttúrulega bara inngangur að plötunni eða intro. Þetta lag var til þegar ég fekk verkefni frá kennara mínum, honum Hilmar Jensson, að semja stutta laglínu sem gæti staðið einu sér og væri hægt að spila yfir dróna. Svo ég fann mér dróna í G, minnum við að D, ég man ekki alveg hvað það var. En að minnsta kosti að þá verður þessi laglína til og ég skilaði verkefninu. Ég ákvæði síðan að nota laglínu og fór eitthvað að reyna að finna út hvernig ég gæti plokkað á ukuleleið með henni. Það var einhvern veginn engin texti sem að mér fannst endilega viðigandi þannig að þetta var svona meira eins og einhver svona mantra eða svona eitthvað róandi einhverju setna hugsaði ég sko að þetta væri kannski bara svolítið flott beint framan á beint fyrir framan sér slagið kannski og svo til þess að svona lyfta þessu upp að þá tók ég upp fuglasöng í garðinum hjá mér Og hérna, ég mikill aðdáandi Emilín Dorini, hún á lagið Birds og ef maður hlustar vel í því lagið þá heyrir maður fuglasöng. Og mér fannst þetta bara eitthvað svo fallegt, þannig ég ákvað bara að fara að söfa leið og já, hér intro.

Já, lagið kannski. Þetta titillag plötunar. Þó að titill plötunar átti að vera allt annar upphaflega en ég einhvern veginn endaði bara á þeim buksunum að þetta væri bara fýtt titill fyrir plötuna líka. En kannski var svolítið skemmtilegt að búa það til af því að ég skipti takttegund í miðju lagi og pælingin á bak við þessa 6/8 feelingin sem að í byrjun og endalags einhvern veginn þetta dagdrauma ástand þú ert í einhverjum dagdraumi að, og einhverjum óskikju þú veist, að sjá fyrir þér eitthvað líf það væri allt svo miklu betra ef að við giftum okkur hús eða það væri allt svo miklu betra þegar við náum að gera hitt og þetta mér finnst þetta svolítið svona einkennandi oft í nútíma samfélagi maður einhvern veginn að lifa á svo miklum hraða að maður einhvern veginn gleymir að vera kannski bara pínu sáttur með það sem maður hefur og vera núna hér og bara, hey, ég bara sátt núna þetta bara flott að stoppa að staldra við og bara vera pínu þakklátur fyrir það sem maður hefur að því að svona óskikja getur alveg farið úr böndunum og þess vegna skiptu við yfir í 4/4 og í 4/4 segi og þá var svona tilfinningi mín að það væri svolítið skemmtilegt að karakterin svolítið svona detta á andlitið einhvern veginn, búin að vera í svona 6/8 draumaheimi og svo smellur að gangstéttina, já, heyrðu, kannski bara þarf ég að þessa staldra við og þetta bara svolítið fínt sem ég hef. Það var pælingin á bak við lagið. Já, ég held ég sem bara nokkuð ánum með það, með útkomuna þó ég segi sjálf frá, sko.

Já, næsta lag plötunar með kvíða. Það fyndin sagði á bak við þetta lag. Þegar ég var nýútskrifuð úr FIH, fór ég og sótti Múlan jazzklúb og ég var að fara að halda mitt svona fyrsta stóra gigg sjálf. Og með mér voru náttúrulega bara svakala kanónur, engin annar Siggi Flosa, Einar Skefing á trommur, Toggi Jóns á bassa, Kjartan Valdimars á piano. Ég var bara svolítið stressuð fyrir þessu giggi, þér að segja. Þegar ég var að taka mig til þá verður þessi laglína til í hausnum á mér með texta sem að ég sko ætti valla að segja fót en það var sko I'm failing af því ég var alveg bara vissum að ég var að fara að klúra þessu. Það veist, þetta var svona stóra gigið. Síðan ég ákvað að taka þetta upp, bara eitthvað, þú veist, milli þess sem ég var að mála á mér andlitið og glaða mig og bara herrið, þetta fyndið því að bara taka þetta upp, kannski hérna verður eitthvað úr þessu. Síðan sko fór ég gegnum alls konar fasa í seinni tíð með hvort ég gæti nota þessa laglínu, hvort ég gæti gert lag úr þessu. Og úr var þessi svona semi-blues, svona funk-blues, sem eiginlega hefði getið verið bebop þess vegna, sko, ef maður spila alveg bara þannig. En textin var einhvern veginn ekki alveg að koma. Og ég sat á sófanum með manninu mínum eitt kvöldi og ég svona, mér sentur eitthvað svo ógeðslega neikvætt eitthvað, I'm failing, þú veist, ég get ekkert látið lagið fjallum það eitthvað og hann eitthvað, en akkur hefur ekki íslensku, þú ert með allt annað á íslensku. Já, og þá segir hann, með kvíða? Og ég eitthvað, já, það? Já, hérna, og svo byrjaði hann bara að þylja upp einhverja texta eða svona einhver, hérna, einhver svona brot, sko, allt á síðustu stund, ekki létti snillund, með kvíða. Og svo fór hann að hlæja einmitt að þessu og sagðist vera svona pínu að lýsa mér þegar ég fæ kannski svona semi kvíða hlutunum. Þannig að það svona komíska í þessu að hérna, hann á mikið til textan. Ég kom með einhverju svona nokkrar viðbætur þannig. Og svo náttúrulega varði að fá full circle moment og fá Sigga Flosa til þess að spila inn á lagið. Og ég myndi alveg sagði honum frá þessari sögu og honum fasta þetta mjög fyndið. Og hérna, já, þannig að tengi ekki allir við eitthvað smá svona guðakast.

Ég heiti Rebekka Blöndal og platan mín kannski plata vikunar á Rástvö. Þá komið að tegja mig í stjörnur tvær eða It's like reaching for the moon. Þetta djastandard sem að heitir hans að It's like reaching for the moon og ég setti þennan íslenska texta á lagið og svona plataði strákana eiga að gera eitthvað svona aðeins öðruvísi og lyftaði aðeins upp. Ég mikið Billie Holiday kona og hún gerði þetta lag frægt á sínu tíma og já, bara gjörðu svo vel.

Já, þetta lag haltu fast. Þetta er rosa dýrmætt lag. Þetta var einmitt eitt af þessum lögum sem ég fekk verkefni frá kennaranum mínum Hilmari Jansson. Ég lagast með að kurs í LHÍ, bara hérna heyrðu. Nú eigið að semja lag sem bara þrír hljómar með einhver í basa. Þetta varð ósalega fljótt til í raun og veru þú veist, og textin með og lagið fjallar eiginlega dætur mínar og svo sem sagt í textasmiðinni eftir sólóið svona pínu dull ég veit ekki, á ég segi dullmál hvað sé ekki alveg, en þetta svona eitthvað sem að þær skilja já, ég ætla ekki að gefa ómikið upp það bara skemmtilega að hafa eitthvað svona aðeins óljóst en þetta svona smá einmitt sem að þær skilja og maður minn skiljur við fjölskyldan skiljum Ég þykir bara vænt þetta og hérna þarna fekk ég Sigga Flosa til að koma og spila á bassaklarinett með sem sagt þá bandinu sem að grunnbandinu mínu sem að Steingrímur, Tík, Andri Ólafs, Maggi og Ari. Og já, hér haltu fast.

hvað þú vilt. Það einmitt, já. Það nú það. Að kannski óþarfa að kynna þetta eitthvað of mikið, en á sínum tíma því ég sendi póstkort með þessu lagi og talaði að þetta fjallaði pínu svona love language. Þetta pínu svona miðaldra topic, sko. Og að því að þess að, já, maður þinn kannski smíðar fyrir því fuglahús og það hans leið til að segja ég elska þig. En þú vildir samt að hann byði þér á date og myndi, þú veist, fara með í bláa lónið eða eitthvað, nei, ég veit ekki. Þetta bara svona, hérna, lag það þegar að þinn við skiljum hvort annað í ástinni og í okkar samböndum. Og já, bara njótið.

Ég heiti Rebekka Blöndal og platan mín kannski plata vikunar á Rástvö. Þá komið að laginu Leitandi. Þetta lag var upphaflega samið á ensku og það var upphaflega swing, í swing fíli. Og það var sem sagt da ba ru da di ba ru da da da ru da di da ru da Ég ætlaði að semja þetta fyrir eitthvað verkefni í hljómfræði 2017 og svo bara skratsaði og gerði eitthvað allt annað. En þetta sat alltaf með mér og textin sem að, þú veist, kom leið og eitthvað, ég þarf að gera eitthvað við þetta, Og ég fekk eitthvað tíman svona hugljómun, ég held að það sé orðið. Bara ég þarf ekkert að hafa þetta eitthvað svona swing, þetta gæti alveg verið í ykkur allt öðru fíli. Og þá einhvern veginn bara gekk lagið upp og ég kláraði það. En á ensku, ég fekk góðan vinn minn Friðrik Örn Sigþórsson til þess að þýða, eða ekki beint þýða, ég bað hann að gera íslenskan texta. Af því ég átti svo erfitt með að fara frá enska textan sem hafði komið. Ég gat einhvern veginn ekki þýttan og ég gat einhvern veginn ekki heyrt fyrir mér neitt annað á íslensku. Úr varð þessi titill, Leitandi. Þetta svona pínu heavy topic, myndi ég segja. Þetta svona, já, þetta svona dekkri hliðin á plötunni. Og líka sko, ef þú hlustar á vínilin, að þá ertu komin á sko heina hliðina á plötunni. Þannig þá förum við aðeins meira svona heavy sound, mikið reverb og ég aðeins búin að vera að leika mér með svona effektapetala og svo leis. Og þetta líka kannski svona mest jassasta lagið af því að það fer í sjö. Það áhugavert og það tóntegundaskipti þannig að þetta alveg svona fullorðins Hér Leitandi

Vofan góða. Þetta var verkefni með Ara Árlíus. Ég söng inn á plötu hjá honum annar lag sem heitir Don't I og raddirnar okkar að mér fannst svona mötsu vel saman svo ég svona pitsaði þá hugmynd að við myndum gera lag saman við Ari og úr varð Vofan fyrst hétta draugur en mér fannst það bara geti ekki láta þetta vofu það svona hans fallegra orð því að þetta fjallar eiginlega sambandslit og þegar svona vofa fyrir elskuga svona hangir í kringum þau í raun og veru eftir ósalega svona fjarlægt og erfitt tímabil og svona já að mitt ykkurs konar sambandslit Það var bara virkilega gaman að vinna þetta lag með Ara og ég vona bara að við gerum eitthvað meira saman, sko.

0: Ég heiti Rebekka Blöndal og platan mín kannski plata vikunar á Rástvö. Þá koma að þessu, það komin endir. Þetta lag fekk titilinn Kveðja. Ég segi samt aldrei Kveðja í textanum með að laginu á neinu tímapunkti en við fannst þetta bara eitthvað svo viðeigandi titill og enda plötuna með þessu af því að við byrjuðum á ukulele spili í intro og kannski og núna endu við þar sem að ég spila á ukulele, Stefanard spilar á piano og Andri á bassa svo alveg rándýrt svona fingrasmell þannig að ef þið lustu vel en lagið eiginlega bara svona samansapna af ykkur svona alls konar, ég veit það ekki, þetta bara manneskja sem í uppgjöri, skulum við segja og bara horfir jákvæð fram á við og bara takkar fyrir sig Ég sit og býð ég
1: eftir þér Við hlust á kannski með Rebekku Blöndal plata sem kemur út í dag á öllum streymisveitum Útgáfa tónleikar eru 10. júní í vinnustofu Kjarvals Takk fyrir komuna Rebekka, takk fyrir að hlusta, ég heiti Atli Már Steinsson og þakka fyrir mig

Fréttastofa RÚV, Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna hefur boðað til neyðarfundar á morgun mánudag vegna aukinnar afgangshörku Ísraelshers í Líbanon að kröfu frakka. Að minnsta kosti 8 voru drepin í árásum Ísraelshers á suður Líbanon í dag, þar af 3 konur, samkvæmt upplýsingum heilbrigðisráðuneytisins. 19 til viðbótar særðust, þar af nokkrar konur og börn. Í tilkynningu ráðuneytisins segir að mikill þungi hafi færst í árásir Ísraelsmanna úr lofti og á landi. Ísraelsstjórn segir atlögunum beint að innviðum Hezbollah-hreyfingarinnar. Stjórn útgerðarfélagsins Brims hefur samþykkt að kaupa öll hlutabréfi í Lýsi fyrir 20 milljarða króna. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Brimi í kvöld. Kauptilboðið var samþykkt í september með fyrirvara samþykki stjórna beggja félaga, hluthafafundar Brims og samkeppniseftirlitsins. Kauptilboðið nam 30 milljörðum en í tilkynningun segir að endur samið hafi verið verð og greiðslukjör sem meðal annars tekur tillit til vaxta berandi skulda. Heildar kaupverð greiðist til helminga með reiðufé og til helminga með hlutabréfum í Brim. Það miðað við gengið 85 krónur á hvert hlut og verður að fullu greitt þegar viðskiptin verða frá gengin og að fengnu samþykki opinberra aðila. Hringvegurinn lokaður í norðurátt við Esjumela og Kollafjörð til klukkan 7 í fyrramálið vegna malbikunar Vesturlandsvegar á þessum kafla. Hjáleið verður Þingvallaveg, Kjósarskarðsveg og Hvalfjarðarveg. Vegfarendur eru beðnir að virða merkingar og aka varlega. Icelandair hefur aflýst 38 flugferðum til og frá Keflavíkur flugvelli síðustu vikur vegna þess að ekki tókst að manna áhafnir. Af þeim voru 6 ferðir felldar niður í dag. Margir urðu strandaglópar en ljóst að mannekla í áhöfnum Icelandair hefur haft áhrif á ferðalög þúsunda farþega. Óvenjulegt telst að aflýsa þurfi jafn mörgum flugferðum á svona skömmu tímabili og forstjórinn Bogi Níls Bogason segir að það hafi ekki gerst síðan 2014. Þá voru líka kjara viðræður milli Icelandair og FIA. Jón Þór Þorvaldsson, formaður FIA, segir flugmenn alls ekki standa í óformlegum verkvalsaðgerðum og ekki hefur verið boðað til verkvals. Ástráður Haraldsson, ríkisáttasemjari, segir að langt sé í landi yfirstandandi viðræðum og hefur beðið samningamennum að tjá sig ekki við fjölmiðla. Allt millilandaflug virðist á áætlun á morgun. Og þá komið að því að líta til veðurs. Hæg breytilega átt á morgun, þóku súld eða dálítil rigning austan til og hiti 3-8 stig. Þurft að mestu annar staðar með hita 7-16 stig en líkur á stöku skúrum sunnanlands. Spáður fremur hægri breytilega átt næstu daga og dálítilli vætu með köflum en það verða líkur á síð.